אדמתו. שיחות הר"ן, שיחה קכ"ב. אומר רבי נתן, שמעתי בשמו שאמר, בשמו של רבנו, שאם לא היה ממתין בביטחון לישועת השם, כבר היה איש נוסע ומטולטל, כמו כל הנוסעים ומטלטלים עצמם בשביל הפרנסה, כנהוג עכשיו. והכוונה, כי אמר זאת לעניין הנהגת הבית בפרנסה ומלבושים ושאר צורכי הבית, שעל פי רוב חסר לאדם הרבה, כגון לזה חסר מלבוש פשוט, ויש שחסר להם מלבושים חשובים או דירה וכו', שצריכים להמתין לישועת השם ולבלי לדחוק את השעה, למלות החיסרון תכף ומיד, רק צריכים להמתין עד ירחם השם. אז רבנו אומר שזה דבר שמקובל עכשיו בעולם, שאנשים יש להם הרבה הצטרכויות.

וכולי. ורבנו אמר שעל עצמו, שאם הוא לא היה ממתין בביטחון לישועת השם, שיגיע לו הסכום שהוא צריך בשביל לקנות את הדברים שהוא זקוק להם, אז הוא גם חס ושלום היה יכול להיות כמו כל הנושאים המטולטלים של עכשיו, כמו כל האנשים שמבלים את רוב חייהם רק בשביל להשיג ממון. אז רבנו אומר, מה הדרך הנכונה? שצריכים להמתין לישועת השם. הקדוש ברוך הוא יחריב לך, ואז תחיה על פי הרמה שלך, על פי המדרגה שיש לך. אל תקפוץ קדימה, תדלג על מדרגות, תרצה לחיות לפי רמה שאתה לא יכול להחזיק אותה. לפי רמה שלא מתאימה לך. אדם מסתכל לצדדים, רואה מה יש לשכנים, והוא רוצה גם. אתה צריך לחיות לפי הרמה שלך. ורבנו מזכיר פה את הביטוי לדחוק את השעה. הגמרא אומרת, דומה לי שזה במסכת עירובין, דף י' ג', כל הדוחק את השעה, שעה דוחקתו. וכל הנדחה מפני השעה, השעה נדחית מפניו. מה זה הדוחק את השעה? שהוא רוצה עכשיו, תכף, הוא לא רוצה להמתין. הוא מפעיל הרבה כוח, עושה הרבה פעולות בשביל לקבל מה שהוא רוצה, תכף ומיד. מה קורה לו? שעה דוחקתו. הולך להפוך. לא מצליח לו, ונהיה לו קשה, והוא נכנס למצב של מלחמה מול המציאות, שהוא רוצה ככה, והולך לו הפוך, הולך לו אחרת, והדבר שהוא רוצה רק מתרחק ממנו. וגם מה שהוא בא לו, מה שהוא מקבל, בא לו על ידי איסורים וקושי. והפוך, כל הנדחה מפני השעה, כלומר, הוא לא נלחם עם המציאות. הוא רוצה משהו, רואה שלא הולך, ממתין בביטחון לישועת השם, עד שהקדוש ברוך הוא יזמן לי, עד שהקדוש ברוך הוא יושיע, עד שאני אקלוט איזה רמז מהקדוש ברוך הוא שהגיע הזמן, ואז אני אפעל. לא אני רוצה עכשיו ולא מעניין אותי מה קורה, אני הולך על זה. לא. בוא נראה שהקדוש ברוך הוא מסכים על מה שאני רוצה, וכשאני אראה שהוא מסכים, אני אפעל, אני אעשה צעד אחד קדימה. אז השעה נדחית מפניו. הולך לו הכל כרצונו, הכל מצליח לו. למה? כי הוא בעצם שיתף שם שמיים בצערו, בתוך הצער שלו, בתוך הדוחק שלו, בתוך החיסרון, הוא הכניס את הקדוש ברוך הוא על ידי אמונה. שהקדוש ברוך הוא ימלא לי את החיסרון בעת ובזמן הנכון. בדרך המתאימה לפי דעתו של הקדוש ברוך הוא. הוא הכניס אמונה, הכניס את הקדוש ברוך הוא לתמונה, על ידי אמונה, אז הכל זורם לו והולך. זה לגבי כל דבר בחיים. שאם אין בזה רצון השם, זה לא ילך. כל דבר במציאות מתרחש וקורה רק על פי רצון השם. אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה בזה, זה לא יהיה. אז אין לך טעם לדחוף בכוח. בסדר, אז אני יש לי רצון, אני מביע את זה בפניו, וכשהוא מסכים ומוליך אותי קדימה, אז אני צועד איתו. כמובן, אני רוצה את הדברים שיהיו בפועל. אני לא רק רוצה בלב, אבל התוצאה לא כל כך חשובה לי. לא, אני רוצה את הדברים שבקדושה, ואני רוצה שגם יבואו לפועל. אבל זה צריך להיות עם הקדוש ברוך הוא. דיברנו על העיקרון הזה, על היסוד הזה כמה פעמים. כל דבר שעושים בעבודת השם, צריכים לעשות אותו בדרך השם. עם הקדוש ברוך הוא. אתה לא יכול להגיד עכשיו אני רוצה לעשות למען השם, אז אני משתמש בכלים של בחוץ, של חוץ הקדושה. אדם יפעיל כוחות ויתאמץ וכוחי ועוצם ידי ויעשה השתדלות יתר, לא. גם כשאתה רוצה לעשות דבר שבקדושה, אתה צריך לעשות את זה בדרך הקודש. עם אמונה, עם תפילה, עם סבלנות, בלי לעבור על שום הלכה, בלי לפגוע בשום אדם. רק צריכים להמתין עד ירחם השם. ואמר על עצמו עניין הנ"ל, שאם לא היה ממתין, כגון כשהיה חסר לו איזה דבר, אם היה דוחק את השעה שיהיה דווקא תכף, היה צריך ללוות לעצמו ולהיות בעל חוב. עד שהיה מוכרח להיות נוסע או מטולטל. כמו שאנו יודעים, עניין הנושאים, שהם מוכרחים תמיד לנסוע על המדינה, מחמת שהם תמיד בעלי חובות. כן? לפחות בזמנו של רבנו, ואני חושב שגם היום, אנשים נוסעים מקום למקום, לחפש איזו עסקה, לקנות, למכור, למצוא לעצמם איזה מקור פנסה, בשביל להביא כסף, לשלם את החובות, שיש להם מאלה שהם לבו מהם, בשביל לקנות כל מיני דברים, קודם זמנם. ועניין זה צריכים לידע מאוד. וצריכים ללמוד עצמו, להרגיל את עצמו בזה מאוד. כי לכל אדם חסר הרבה. אין מי שלא חסר לו. כל אחד, יש לו דברים שהוא רוצה ואין לו. כל רצון שיש לאדם זה מיד חיסרון. כשאתה רוצה משהו, מיד יש לך חיסרון. כי לכל אדם חסר הרבה. אפילו בעלי בתים ועשירים גדולים. תגיד, עשירים יש להם כל טוב, לא חסר להם. לא, חסר להם אפילו בכפלי כפליים. כי אם יש לו מיליון, אז הוא רוצה 2 מיליון. אפילו בעלי בתים ועשירים גדולים, מכל שכן מקבלים, מקבלים זה אנשים שרגילים להתפרנס מהציבור, שמקבלים צדקה או צדיקים, תלמידי חכמים, שמתפרנסים מהגבירים של העיר, שמפרנסים אותם, מכל שכן מקבלים, אפילו החשובים והגדולים, הצדיקים נגיד, וצריך לזה להסתפק במיעוט, ולהנהיג ביתו כפי השעה והזמן. אדם צריך לחיות עם מה שיש לו, ולהנהיג את הבית שלו, לפי התנאים, לפי הנסיבות.
איך אומרים את זה בלשון עממית? לא לקפוץ מה...

לפופיק. ככה. וכמובן, תתפלל להשם על כל מה שחסר לך, תבקש ממנו. בוודאי. הוא אבא שלך והוא אוהב אותך. אתה בן מלך, וכל מה שחסר לך, בוודאי ייתן, אבל על ידי תפילה. כשזה בא על ידי תפילה, זה בא בנחת, זה בא בלי תקלות נלוות. ואם נדמה לו שצריך מלבוש, או לאשתו ובניו, אף על פי שמוכרח לו, הוא חייב עכשיו את הבגד הזה, לקנות את החולצה הזאת, את הכובע הזה לשבת, נעליים, לעבודה. או רבנו אומר, אפילו לאשתו ובניו, בני ביתו. אל איתך קשה ללוות ולהקיף ולהיות בעל חוב. אך ימתין עד שיבוא איתו. וטוב לסבול דוחק, אפילו במזונות, וכל שכן במלבושים ודירות וכו', ולא להיות בעל חוב חס ושלום. רבן אומר, יותר טוב שיהיה חסר לך את אותו דבר שאתה צריך, ורבן אומר, אפילו במזון, תראו לאן זה מגיע, וכל שכן בבגדים ודירה ושאר דברים, שהם יותר רחוקים מהאדם, ולא להיות בעל חוב. כי אדם שהוא בעל חוב, אז הוא... למדנו את זה השבוע בליקוטי הלכות, בפרשת בהר. כשאדם הוא בעל חוב, אז הוא בחינת עבד. כמו שאומרת התורה, עבד לווה לאיש מלווה. הוא בעבדות, עבדות זה מוכין דקטנות, הוא מצומצם. ואז כל הצמצומים רודפים אחריו. כמו שאומרת הגמרא בבבא קמא צדי ב', בתר עניא אז לעניותא. אחרי העני הולכת העניות. העניות נמשכת אחרי העני. כשהוא נכנס לעניות, אז הוא במוכין דקטנות, הדעת שלו מצומצמת, ואז בגלל שהוא בדעת מצומצמת, הוא מושך על עצמו עוד עניות. אז הוא במעגל של מסכנות כזה. כשהוא הבעל חוב, הוא מצומצם. אז הוא מושך על עצמו עוד יותר חס ושלום צמצומים ודינים, זה לא טוב להיות בעל חוב. האדם צריך שלו שכל רחב, דעת רחבה, מוכין דגדלות, אז הוא מושך על עצמו הצלחה ושפע. לא להיות בעל חוב. ולא להיות בעל חוב חס ושלום. הוא מוטב שיהיה בעל חוב לעצמו, או לבני ביתו במלבושים, מלהיות בעל חוב לחנווני או לאחרים. הוא אומר, טוב שתהיה בעל חוב לאשתך, שאומרת לך, נו, מתי תקנה לי את השמלה? או תהיה בעל חוב לילד שלך שרוצה איזה צעצוע ועכשיו כרגע אין לך איך לקנות לו, ושתהיה בעל חוב בחוץ לבנק או לבעל המכולת וכו'. כי בכל ענייני פרנסה צריכים להמתין עד שיבוא איתו כנל. כמו שכתוב, עיני חול אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו בזמן. וזה הצעה נפלאה, כי זה משאיר את המוח פנוי למי שרוצה. לעבודת השם. כי כשאדם חס שלום נכנס למצב של בעל חוב, אז המוח שלו תפוס בעניין הזה, ואז הוא בא להתפלל, וליבו בא לעימו. המוח שלו מטייל בכל מיני מקומות אחרים, חושב על החוב שיש לו לשלם, ולא בתפילה. הוא רוצה ללמוד תורה, והמחשבה שלו נודדת. אז הוא חס שלום מפסיד את העיקר שלו נדע, בשביל העניין הזה של הממון. וזה לא כדאי. כי סוף סוף הממון זה הצטרכות של הגוף, אבל זה רק אמצעי, זה דבר נלווה. זה משהו שצריך אותו בשביל לתפקד בעולם, אבל זה לא העיקר, זה לא התכלית, זה דבר שולי מאוד. אז לא שווה בשביל דבר שולי להפסיד את העיקר. אז לפחות שהאדם נמנע מלהיות בעל חוב, הוא יכול לצמצם לעצמו את תחושת הלחץ. הלחץ הנפשי הזה שלא מאפשר לך לתפקד ולהוציא מעצמך טוב. וגם יש פה עוד עניין, שאף פעם אתה לא יכול למלא את ההצטרכות שלך, את ההצטרכות של הגוף, עד שאדם כמובן מזכך את הגוף שלו וזוכה לגוף של צדיק, גוף שגם הוא רוצה רק את עבודת השם. אי אפשר למלא את ההצטרכות, כי ברגע שאתה משיג את מה שאתה רוצה עכשיו, מיד הגוף רוצה משהו נוסף. הוא מתרגל לזה אחרי יום, יומיים, שבוע, שבועיים, הוא מתרגל לספה החדשה שקנית, לרכב החדש. זה כבר לא עושה עליו רושם, זה לא מלהיב אותו. אז הוא רוצה כבר לקנות את האוטו מהדגם הבא. אז הוא מיד מייצר לך עוד חיסרון, זאת אומרת, זה בלי סוף. זה מעגל בלי סוף, אתה אף פעם לא יכול להגיע למצב שאתה אומר, זהו, גמרנו, לא צריך עוד כלום. לא, פתאום אתה רוצה עוד איזה רהיט, ועוד איזה טלפון, ועוד... כל הזמן, הגוף הוא... עד שאדם מזכך אותו, הוא כל הזמן אומר, הב, תן לי עוד, רוצה עוד. אז לא להיכנס למעגל הזה של החובות, החובות כלפי הגוף. שיחות הר"ן, שיחה קוף, כף, גימל. אומר רבנו, מעניין קצת אנשים שמתקרבים לעבודת השם יתברך, ואחר כך מתרחקים. ענה ואמר, אף על פי כן, יקר אצל השם יתברך ההתקרבות בעצמו, אף לפי שעה. אף על פי שאחר כך נעשה מה שנעשה חס ושלום. כלומר, רבנו דיבר על אנשים שהייתה להם קצת התעוררות לעבודת השם. התחילו קצת לחזור בתשובה, להתפלל, ללמוד תורה, ואחר כך מסכנים, לא על אף אחד מישראל, נפלו מעבודת השם, התרחקו. רבנו אומר, אף על פי כן, גם ההתקרבות שהייתה להם לפי שעה, מה שהם זכו איזה קצת זמן, להתפלל, ללמוד תורה, לקיים מצוות, זה יקר בעיני הקדוש ברוך הוא. ואמר, הלא... על שעת מתן תורה נאמר,
בשיר השירים פרק ד' פסוק ט', ליבבתיני באחת מעינייך. ואית במדרש, המדרש אומר על הפסוק הזה, מהו באחת מעינייך? אלא שבעין השנית כבר היו מסתכלים על העגל. כלומר, המדרש מסביר את הפסוק בשיר השירים ליבבתיני באחת מעינייך, שזה נאמר על מעמד מתן תורה, שעם ישראל זכו לקבל את התורה. אז למה כתוב ליבבתיני, נתת לי את הלב שלך באחת מעינייך? למה לא בשתי עינייך? אז חז"ל אומרים שבעין השנייה כבר עם ישראל כבר קרצו לעגל. זאת אומרת, תוך כדי מתן תורה, שכבר עמדו לקבל את התורה, אז הייתה להם כבר איזה נטייה פנימית, זליגה כזאת החוצה לכיוון העגל. נמצא שבשעת מתן תורה, כבר היה דעתם לפרוש חס ושלום. ואף על פי כן, היה יקר בעיני השם יתברך מאוד ההתקרבות בעצמו. כמו שכתוב, ליבבתיני באחת מעינייך. את ליבבת אותי, שימחת אותי. באחת מעינייך, אפילו שנתת לי במעמד, אפילו שנתת לי במעמד מתן תורה, לא נתן לדבר. אפילו שבמעמד מתן תורה, עם ישראל נתנו לקדוש ברוך הוא רק עין אחת, בעין השנייה הם כבר הסתכלו הצידה אל העגל, אף על פי כן הקדוש ברוך הוא אומר לי, בבתיני, שימחת אותי, שמחתי בזה, כי זה בעצמו יקר מאוד בעיני, התחלתי לגמגם, לא נתן לדבר, נשמע טוב. כי זה בעצמו יקר מאוד בעיני השם יתברך.

טוב. שיחות הרן, שיחה קוף כף דלת. אומר רבי נתן, פעם אחת שאל אותי בלשון תימה. רבנו שאל אותי בלשון תמיהה. השמעת ממני דברי מוסר? ואמר שאינו יכול לומר דברי מוסר. כי כל דיבור מוסר שלו הוא מוטבל ומורחץ בדמעות. בלשון אשכנז אמר בזו הלשון, איטליך סבורפון מויסר, איזבי מירפן ושין מית טררין. ומחמת זה אינו יכול לומר מוסר בפירוש. אז רבנו אומר לרבי נתן, שמעת ממני פעם דברי מוסר? ואומר רבי נתן, ובתחילה היה אצלנו קצת תמיהה מה שאמר שאינו אומר מוסר. כי לפי דעתנו, כל דבריו הם דברי מוסר גדול מאוד מאוד, כי אש בוערת ממש. אז מה? אז רבנו שואל את רבי נתן, שמעת ממני פעם שאמרתי דברי מוסר? אז רבי נתן תמה הזה, אומר, מה זאת אומרת, מה פירוש? כל הדברים שלך זה דברי מוסר, מוסר גדול מאוד, מאוד מאוד, כי אש בוערת ממש. אז מה פירוש? למה רבנו התכוון? רבנו התכוון שהוא לא אומר מוסר בפירוש, הוא לא אומר מוסר כדרך בעלי המוסר, שהם מוכיחים את ישראל ואומרים להם, אם תעשה ככה יהיה ככה, או כל מיני דברי הפחדה למיניהם. אז רבנו לא אומר דברי מוסר, אבל רבי נתן אומר, אפילו שאתה לא אומר את הדברים שלך ככה, כל הדברים שאתה מלמד אותנו רבנו זה מוסר גדול מאוד לעבודת השם. מה זאת אומרת? זה מכניס בי כזה אמונה, כזה חשק לקדוש ברוך הוא, כזה סור מרע ועשה טוב, ודאי זה דברי מוסר. אבל זה דברי מוסר לא בדרך של מוסר גלוי, כמו שהיה מקובל בעולם. אז, דברי תוכחה. אך באמת לא היה רגיל לומר דברי מוסר בפירוש, כדרך המוכיחים. אבל אף על פי כן, כל דבריו וכל שיחותיו היה רק מעניין עבודת השם. וכל דבריו היה כגחלי אש ממש. רבנו מדבר איתנו רק על התכלית. השגת אלוקות, לדעת ולהכיר את הקדוש ברוך הוא. פעם בא מישהו לרבנו וביקש ממנו שיעזור לו בפרנסה, ייתן לו ישועה. רבנו אמר, איך יש לכם לב לבלבל אותי בשטויות כאלה? אני עוסק ימים ושנים לסלול דרך כבושה לרבים. אני מסתכל קדימה בדורות, אני רואה מה העתיד לעבור עליהם, איזה ניסיונות, איזה קשיים, איזה בלבולים. אני עכשיו צריך להוריד דרך בעבודת השם, עצות, דעת, כזה שכל, שיוכלו עד ביאת המשיח ולנצח נצחים ללכת איתו בעבודת השם, להתחזק, למצוא כלים איך להתגבר על כל הניסיונות והקשיים. ככה רבנו אומר, דומה אני עליי כמי שהולך במדבר, במקום של נחשים ועקרבים וקוצים ודרדרים, אני צריך לפלס את הדרך, לסלול אותה, ליישר אותה, שיוכל לעבור אחריי עם רב. כל עם ישראל יוכל ללכת בדרך הזאת. סולל בונה, דקדושה. סולל ובונה. ואתם באים בלבל אותי בשטויות כאלה של פרנסה, בקטנות כאלה. אז מה הרעיון? היה פעם לרבנו זה תלמיד אחד, שהתקרב ואחר כך התאחק קצת. זה מתאים לשיחה הקודמת שלנו. אז הוא אמר שרבנו הוא רבי רק של עבודת השם. הוא מחפש רבי שיהיה גם רבי של עולם הזה. הוא רוצה גם רבי של עולם הזה, שילמד אותו קצת עצות, איך לעשות פרנסה, איך להשיג כסף. אבל רבנו מלמד רק קדושה, עבודת השם, אמונה. אז זה לא התאים לו. הוא רצה, איך קוראים לזה? להיות סופרסטאר. כן? אז טוב. לא יודע מה קרה איתו אחרי זה. מסתם לא הלך לו. אבל כל אחד עושה את הבחירות שלו. המשיך רבי נתן ואומר, ומי שזכה לשמוע דיבור מפיו, היה נכנס בקרבו כאש בוערת ממש, ואי אפשר לבאר ולצייר, לא בכתב ולא בפה, עוצם תבערת קדושת דיבוריו, שיצאו מפיו הקדוש והנורא בקדושה ובתאורה, אשר כל דיבור ודיבור שלו, אפילו בשיחת חולין, מכל שכן כשהיה מדבר בעבודת השם, או כשהיה אומר ומגלה תורה, היה כל דיבור ודיבור מאיר ומזהיר ומתלהב כאש לוהט, רשפי רשפי שלהבת. ומי שהיה מאזין ומקשיב לדבריו באמת ובתמימות, היה כל דיבור ודיבור שלו פורח ונכנס בקרבו כלבת אש ממש. עד שכל אחד מהשומעים היו נמשכים על ידי דיבוריו להשם יתברך בהתקשרות נפלא והתלהבות גדולה להשם יתברך באמת. ועל פי רוב, היה נדמה לנו באותו שעה שעמדנו לפני הדרת קדושתו הנורא, שבוודאי לא יהיה לנו עוד שום בחירה, כי בוודאי בהכרח להיות כרצון השם יתברך, ואי אפשר לפרוד עוד מהשם יתברך, מכל שכן לשנות רצונו יתברך, לעבור חס ושלום, אפילו איזה דבר קל באלמה, כי הלב היה נמשך מאוד מאוד להשם יתברך, על ידי דיבוריו הקדושים, אשר אי אפשר לשער ולערוך. תראו מה רבי נתן כותב מעיד, רבי נתן
היה איש אמת, בתכלית האמת. כל דיבור שלו זה מדויק. זה לא כמו, לא יודע מה, סופרים ומשוררים שמחפשים כל מיני מילים יפות וריבוי תארים ושבחים בשביל לכתוב איזה משהו פיוטי ולתאר איזה ציור, מראה נוף כזה משובב ומריב את העין. אז הם מוסיפים כל מיני סופרלטיבים וכל מיני תארים וכינויים ושבחים מרובים. רבי נתן, כל מילה שלו מדויקת מדודה. רבי נתן, עוד לפני שהגיע לרבנו, רבנו העיד עליו שהוא בכזאת ענווה, שהוא מרגיש את עצמו כמו חתיכת בוץ. רבי נתן הרגיש את עצמו כמו חתיכת בוץ, בלשון רבנו, השתיק בלטף. השתיק בלוטף, חתיכת בוץ. כשהוא שלח את אחד התלמידים שלו למצוא את רבי נתן בשוק ולהביא אותו, הוא אמר לו, אתה תראה שהוא כזה ענב, שאתה תבקש ממנו לקנות לך בייגל, הוא ירוץ בשמחה. בא אליך בן אדם זר בשוק, אומר לך, תשמע, אני מאוד רעב וזה, אתה יכול לתת לי לקנות לי בייגל? מה היינו עושים? סתם מישהו ברחוב. הנה חיינו, איך תקנה בייגל? הם עשו לך צדקה כזה. רבי נתן, בטח, בטח, בזריזות רץ, תלמיד חכם, עצום. שבגיל 22 רצו למנות אותו כבר אב בית דין. מגיע לרבנו, אב בית דין, יודע את כל התורה בעל פה. משהו מביא את הרעיון. גאון עצוף. רץ בשמחה, בהתלהבות, כמו ילד קטן, בטח בשמחה, לעשות חסד עם יהודים, רוב הענבה שלו. רבי נתן, איש אמת. וכל דיבור שלו, בסלע. ועוד לפני שהוא הגיע לרבנו, הוא היה אצל כל צדיקי הדור. תלמידי הבעל שם טוב ותלמידי תלמידיו. אצל רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שאהב אותו ממש, קרא לו נטלה שלי. הריץ אותו. ורבי נתן, כמה קטעים בספר קדושת לוי של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, רבי נתן כתב. ואחר כך היה אצל רבי זושה מהניפולי, ואצל כל צדיקי הדור. עד שהוא הגיע לרבנו ונחה דעתו, שרבנו גילה לו את התכלית. נתן לו את השכל הזה, שהכל מה שאנחנו עושים בעבודת השם ובחיים, זה רק בשביל לזכות לדעת ולהכיר את השם. ורבי נתן כותב מילים כאלה, תדעו לכם, כל מילה ומילה זה שקול ומדוד. זה אמת לאמיתה. אין פה שום גוזמה או מילה יתרה, ולא תוספת של עוד אחת אפילו שלא נצרכת. מה שרבי נתן מעיד. ואחרי שאצל כל הצדיקים, את האש הזאת הוא חווה רק אצל רבנו, תראו מה שהוא כותב. עכשיו, מה זה מועיל לנו? בסדר, הבנו, מי ששמע מרבנו זכה לכזאת התלהבות, לכזאת דבקות בקדוש ברוך הוא, שאין לתאר ואין לשאר. אבל מה אנחנו עושים עם זה? אומר רבי נתן, גם עכשיו, כל מי שיעסוק בספרי רבנו הקדוש והנורא, זכר צדיק וקדוש לברכה, ויעיין ויסתכל בהם באמת ובתמימות, מה זה בתמימות? בלי להתחכם. בלי לעקם את דבריו ולהסביר אותו על פי כל מיני דברים שקראת במקומות אחרים, לבוא בתמימות, ראש נקי, לראות מה רבנו אומר, אני רוצה להבין באמת מה אתה מלמד אותי, ואני הולך לקיים את זה, את מה שאתה מלמד אותי, את מה שאתה אומר. מסתכל בהם באמת ובתמימות, ודאי יתלהב ליבו מאוד להשם יתברך. תראו מה רבי נתן אומר, ודאי יתלהב ליבו מאוד להשם יתברך, כי כל דבריו כגחלי אש. זה ככה. אתם רואים? מה אנחנו לומדים במשך השנים? כל הזמן את התכלס. לא לשכוח את העיקר שבשבילו באנו לעולם. וזה לא מספיק. מה שאנחנו לומדים שעה או חצי שעה בשבוע, זה טוב, זה נפלא, אבל זה לא מספיק. כל אחד צריך להוסיף לעצמו סדרי לימוד קבועים מדי יום ביומו בתורת רבנו, בספר רבנו. בין אם זה שיחות הר"ן שאנחנו לומדים, או ספר עמידות שהוא קל לקריאה, זה משפטים קצרים קצרים. שזה שכליים נפלאים ונוראים, שאותנים לך שכל אמיתי לחיים על כל דבר ודבר, לפי נושאים, או ליקוטי עצות, עצות המבואות, השתפחות נפש, משיבת נפש, עלים מתרופה של רבי נתן, זה ספרים קלים ללמידה, אפשר לבד או בחברותה, אפילו אדם יקבע לעצמו כמה דקות ביום, 5 דקות, לא יותר, 5 דקות זה לא הרבה, יום יום, ותראה איך אתה משתנה ממש, תוך זמן קצר דברים מתחילים להשתנות בהסתכלות על העולם, בצורת החשיבה, פתאום קורא לך משהו באמצע היום, בבית או בעבודה, או בלימודים, כל אחד איפה שהוא נמצא, פתאום אתה נזכר בדיבור שלמדת מרבנו, זה נכנס לך ואתה מקיים אותו, אתה חי אותו, פתאום אתה נזכר בהשם, אתה מתקרב לקדוש ברוך הוא, אתה מתחיל להשתנות ממש, אפילו 5 דקות ביום, זה אין לתאר את השינויים שזה עושה בנפש האדם, כי כל שכל של תורה שאדם מכניס לתוכו, זה נמהל בנפש שלו ונהפך לחלק מהמהות שלו, זה נהפך לחלק ממה שאתה, זה נהיה המהות שלך, השכל שלך, אז לכל מקום אתה הולך עם זה. קחו את זה ברצינות, זה כדאי. זה מה שחזל אמרו, תורה מונחת בקרן זווית, כל הרוצה יבוא ויטול. בספרי רבנו ראיתי זה ממש. אחרי שהכרתי את ספרי רבנו, אמרתי, תראה איזה שכל, תראה איזה דעת, איזה גאולה. וזה נמצא פה בחנות על המדף, מוכרים את זה ב-25 שקלים. גן עדן! ב-25 שקלים בקרן זווית. תורה מונחת בקרן זווית. אז כל אחד, כפי כוחו, כל יום ויום, יגמל לעצמו
יגמל לתוכו קצת דעת, קצת שכל. זה משנה אותך בהדרגה. התורה שאדם לומד, היא משנה את ההנהגות שלו, צורת ההסתכלות שלו על העולם, ההתייחסות למה שקורה, התגובות. זה הדרגתי, זה שווה. 5 דקות ביום. אני אקפוץ לשיחה קוף קפטט, כי השיחה הבאה היא שכה ארוכה ואנחנו לא נספיק אותה, יש לנו עוד כמה דקות, אנחנו עוצרים ב-9:25, 5 דקות לפני ערבית. אז נלמד את שיחה קוף קפטט, שהיא שיחה קצת קצרה יותר, אבל בעזרת השם ניקח, נקבל מן התועלת גדולה. אומר רבנו, עיקר התגברות התאווה הידועה, תאוות הנשים, והיינו תאוות המשגל, הוא רק מחמת עצבות ומרה שחורה. עיקר מה שמחזק חס ושלום את הכוח של התאווה הזאת, זה עצבות. חס ושלום שהאדם הוא בעצבות, הוא נופל למוחין בקטנות, התאווה הזאת מקבלת כוח, מתגברת. הוא צריכים להתגבר בכל עוז, להיות אך שמח תמיד. כשאדם בשמחה, אוטומטית, כשהוא נכנס למוחין בגדלות, כל הכוח של הגוף נחלש, אבל בפרט התאווה הזאת, שהיא התאווה העיקרית. כי רבנו אומר שכל אומה ואומה משיבים אומות העולם, יש לה איזו תאווה מיוחדת שהיא מצטיינת בה, במרכאות מצטיינת. אבל התאווה הזאת משותפת לכל העולם. כל 70 אומות יש בהם את העניין הזה, וזאת התאווה החזקה ביותר. הזוהר הקדוש אומר שהיא בוערת כמו אש של 70 שמשות. ועיקר היניקה שלה, עיקר הכוח שלה זה מעצבות. כשאדם בשמחה במוחין דגדלות, היא נחלשת. אנחנו מבינים את זה גם בפשטות. כשאדם בשמחה ובמוחין דגדלות, אז לא בא לו ללכת עכשיו לנוק חיות מהקליפה. כשאדם נחנק, אין לו חיות, אין לו שמחה, אין לו תענוג, אז הוא רוצה לנשום משהו, אין לו אוויר, אז הוא מוכן אפילו ללכת לנשום משהו מהאקזוז. הכר תתן לי לנשום משהו, להכניס איזה גז, שיכנס לי לראות משהו. כי אין לו חיות. ובתאוות יש חיות כמובן, למה אדם פונה אחרי התאוות? כי יש שם הנאה. לאף אחד מאיתנו אין תאווה לאכול חול. למה אף אחד לא, אין לו, לא משתוקק לגרוס חצץ? כי אין בזה הנאה. אתה לא מתאווה לדבר שאין בו הנאה. אז גם בתאוות יש הנאות. אבל מה הבעיה? שהתאוות האלה הם אחר כך יכולות להפיל את האדם למקומות לא טובים. יש שם ניצוצות של קדושה, אבל הם קשורים ועלולים להפיל את האדם למקומות לא טובים. אז מתי האדם פונה לשם? כשאין לו חיות, אז הוא רוצה איזושהי הנאה, לא משנה מאיפה ינוק אותה, אז הוא הולך למקומות האלה, והלא טובים. אבל כשהוא במוחין דגדלות, כשהוא מצב של שמחה, הוא לא יפנה למקומות מלוכלכים בשביל לקבל משם הנאה. ואמר, אפילו כשנופלים לפעמים לתוך רפש וטית, שקשה לו מאוד לצאת משם. מה זה רפש וטית בהקשר שלנו? שאדם טבוע מאוד בדבר הזה. המחשבה שלו כל הזמן תפוסה סביב העניין הזה, ולא נותנת לו מנוח. אז רבנו אומר, צועקין וצועקין וצועקין. צועקים לקדוש ברוך הוא בתפילה, השם תעזור לי, תציל אותי מהדבר הזה שתופס לי את המוח במקומות לא טובים. ואמר בלשון אשכנז בזו הלשון, אין אפילו אז מפלט אין הבלתי הרעין, שרייט, מן אין מן שרייט, אין מן שרייט. זאת אומרת, צועקים וצועקים וצועקים. תצעק לקדוש ברוך הוא שיעזור לך, שיציל אותך מהדמיונות האלה, מהבלבולים האלה, ובסוף הוא יעזור לך בוודאי. והגביע ידיו קצת, ולא אמר יותר. כלומר, אתה צריך לפנות לקדוש ברוך הוא. ואמר שלעניין המחשבות והבלבולים שמבלבלים לאדם בעניין זה, שדיה לצרה בשעתה, ולא יבלבל עצמו כלל כלל בעניין זה, לא קודם ולא אחר כך. כלומר, רק שעובר על אדם ממש בהתמודדות עכשווית, שיצעק לקדוש ברוך הוא והתמודד על זה. אבל מה, שלא יטריד את עצמו במה שעבר עליו קודם, לפעמים אדם עכשיו המוח שלו שקט, לא מטריד אותו בתאווה הזאת, אבל הוא חושב על זה שקודם הוא עסק בה, בתאווה. או שהוא מוטרד ממה שיהיה להבא, שהוא לא יקשל, אז מה הוא עושה? הוא מושך את הבעיה מהעתיד להווה. אז הוא אומר לו, לא, זה לא טוב. דיה לצרה בשעתה. אל תעסוק בזה, אתה תהיה עסוק. תכניס את המוח שלך למקומות טובים. אם עכשיו אתה מותקף, אז כמו אדם שטובע בלב ים, אז הוא צועק לקדוש ברוך הוא, אין לו על מה להתעלות. הגלים עולים ויורדים, והוא בסכנת נפשות, אותו דבר. אתה עכשיו טובע בתוך המים הזדונים, בתוך המחשבות האלה שתופסות לאדם את המוח, תצעק לקדוש ברוך הוא שיושיע אותך, מתוך המים התובנים. זאת השם שנזכה, לשמור, לעשות וקיים כל מה שלמדנו.

0: עכשיו, הרב ואות שדה, בתוכנית להתחזק בשמחה.
1: רדיו ברסלב, בתוכנית היחידה המיוחדת ללוחמה ועצמאות.

שלום, שלום לכולם, לכל החברים, לכל הידידים, לכל החברים, לכל החיילים, שלום לכולם. הנה אנחנו כאן, ביחידה המיוחדת של רדיו ברסלב, מתחילים את הלוחמה מההתחלה. וכמו בכל יום ויום, בתחילה אנחנו אוספים את הכוחות, אוספים את החיילים, בודקים מי נמצא איפה ומה כלי המלחמה שיש בידו, וכמה הוא שמח וסס אלי קרב, וכמה הוא מוכן להתחיל את המלחמה הזו היום מההתחלה, בדיוק כמו אתמול, בדיוק כמו שלשום, בדיוק כמו יום לפני זה. בכל יום ויום אנחנו מסתכלים ומתבוננים מי נמצא איפה וכמה ומתי, אבל בכל מצב אנחנו מתחילים. כי המפקד הגדול הולך לפנינו, והוא אמר לנו, וכיוון שאני הולך לפניכם, מה לכם לדאוג? וכיוון שאני הולך לפניכם, מה לכם לדאוג? ומה נשמות שעדיין לא היו מחכים ומצפים על תיקוני, כל שכן וכל שכן שאתם אין לכם מה לדאוג כלל. וככה אמר רבי נחמן מברסלב, מה הנשמות שעדיין לא ראו אותי מצפות על תיקוני? מה אנחנו שאנחנו לא ראינו אותו, אנחנו מצפים על התיקונים שלו, מצפים על התיקונים שלו, וכל התיקונים שלו מוחבאים ומוכנסים בתוך הספרים הקדושים. אנחנו כאן בספר אספה מכל מיני ספרים, סיפורים, משלים והחלומות.

וזה הסיפור שאנחנו הולכים לספר היום, ולהסתכל עליו ולחפש את רוח הקודש של רבנו רבי נחמן מברסלב, איך הוא מחזק אותנו לעניין השמחה. ובדי ודאי יש בסיפור הזה עוד הרבה דברים נפלאים שאנחנו לא רואים ולא מבינים, אבל הם נכנסים אלינו מהדלת האחורית. הם נכנסים אלינו מהדלת האחורית, כי גם שאנחנו לא מבינים, הנשמה בוודאי ודאי מבינה, נהנית ושמחה מכל מילה ומכל סוד ומכל עניין שנמצא כאן בסיפור הזה. מעשה מקפצין פשע.

פעם אחת היה אצל מלך התוגר איש אחד מאחינו בני ישראל. מלך התוגר, ככה הייתה נקראת מדינת טורקיה בזמנו. איש אחד מאחינו בני ישראל שהיה חשוב בעיני המלך מאוד מאוד, יותר מכל שרי המלוכה אשר לו. והמלך אהב אותו אהבה גדולה ועצומה מאוד, ובכל יום ויום היה קורא אותו, את אותו איש מאחינו בני ישראל, היה קורא אותו לביתו להשתעשע עמו יחד. ושרי המלוכה קינאו בו מאוד, וחשבו מחשבות להעליל עליו עלילות לפני המלך ויעבדו מן העולם. והיה ביניהם פשע אחד, זאת אומרת אחד חשוב היה ביניהם, שהיה נקרא קפטין פשע, ששנאתו לישראל הייתה גדולה יותר מכל השרים. ולפני הישראל, אותו יהודי, הוא הראה את עצמו כאילו הוא אוהב אותו, ובכל יום חשב מחשבות שיצליח בעדו למצוא עליו איזה עלילה לפני המלך. פעם אחת בא קפטין פשע ליהודי והתחיל לדבר עמו בעורמה, ויספר לו שהיה אצל המלך ושמע מפיו איך שהוא אוהב, אך יש לו איסורים מדבר אחד, כי כשאתה בא לפניו לדבר איתו אינו יכול לסבול ריח פיך, כי הוא מרגיש ריח רע נודף מפיך, הוא אינו יכול להיות בלעדיך, ויש לו איסורים גדולים מזה. זאת אומרת, המלך כל כך אוהב אותך שהוא לא יכול בלעדיך, אבל מצד שני יש לו איסורים גדולים מהריח רע. ולזאת הצעתי, כי בכל עת שתבוא לפני המלך תאחז מטפחת עם בשמים לפני פיך, כדי שלא ירגיש המלך הריח הרע מפיך, כי הבשמים יבטלו הריח הרע, למען לא יפריע למלך. והיהודי הזה, מחמת תמימותו, האמין לדבריו ונסכם בדעתו לעשות כן.

אחר כך הלך קפצין פשה אל המלך וסיפר לו כי שמע מהיהודי הזה שאמר שיש לו איסורים גדולים, כי בכל עת שמדבר עם המלך מרגיש ריח רע יוצא מפי המלך. על כן נסכם עצתו שיבוא לדבר עמך, אדוני המלך, יוחז מטפחת עם בשמים נגד פיו, כדי שלא ירגיש ריח רע מפי המלך. וזה לך האות, כי כנים דבריי. כי למחר, כאשר יבוא לדבר עמך, תראה בעיניך שיוחז המטפחת נגד פיו. כששמע זאת המלך, נתכעס מאוד, ואמר, כשיראה אשר כנים דבריך, אז אאבד אותו מן העולם.

והנה היהודי הזה בא ביום אחר לפני המלך, אוחז מטפחת נגד פיו, כאשר יעץ לו הקפטין פשע, כי האמין לדבריו. והמלך כשראה זאת, ראה כי כנים הם דברי הפשע, תכף כתב מכתב כדברים האלה: כאשר יבוא האיש המוסר כתב זה לפניכם, תשליחו אותו תכף לכבשן האש, אשר כל חייבים מיטות נשרפים שם. והמלך חתם את המכתב בחותמו, ואמר לזה האיש: אבקש ממך, זאת אומרת ליהודי, אבקש ממך שאתה בעצמך תביא את המכתב הזה להאיש שנכתב הכתובת שלו על המכתב. והיהודי לקח המכתב והבטיח למלך שיעשה כדבריו, ולא ידע מה כתוב בו, והלך לביתו. איזה מתח.

וככה יושבים שונאי ישראל למיניהם וחושבים מחשבות איך לאבד אותנו מהעולם. אבל אנחנו יודעים שהשם תמיד איתנו בכל מקרה, בכל מצב, ותמיד תמיד יבוא איזה רווח והצלה ממקום אחר שאף אחד לא חשב עליו. עוד ישמע בהרי יהודה ובחוצות ירושלים כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, כל מצלות חתנים מחופתם ונערים ממשתי נגינתם. אנחנו עוד נראה את השמחה הגדולה הזו, וגם כל יום ויום אנחנו רואים שמחות קטנות, כמו שאומר רבנו רבי נחמן מברסלב, בצער הרחבת לי. בתוך הצרה יש שם הרבה הרבה הרחבות והרבה הרבה ישועות נפלאות ונוראות, שכל אחד ואחד אם רק יפתח את העיניים יכול לראות אותם.

כן, עוד יישמע בערי יהודה. היי, אתם מבינים בוודאי וודאי שהמנגינה הזו של עוד יישמע לא הייתה לפני 200 שנה, וגם לא לפני 300 שנה או 500 שנה. זה מנגינה חדשה, חדשה לגמרי, חדשה לגמרי, שלא הייתה אף פעם, שלא הייתה. זה מנגינה חדשה, חדשה, חדשה. ולעתיד לבוא, תהיה מנגינה עוד יותר חדשה. יהיה שיר חדש, אבל הסיפור הוא סיפור ישן, ישן נושן. הסיפור הזה כאן, שאנחנו רואים מזה שהיה ליהודי הזה שונים, זה סיפור ישן, ישן, ישן. זה סיפור שמתחיל מבריאת העולם, שהמלך הוא נתן, המלך נתן את העבודה הזו למישהו. יש למישהו עבודה כזו, שיבוא לאחד ויגיד לו איזה דבר אחד, נקודה אחת קטנה שלא בסדר איתו, ומיד הוא יפיל אותו למקום כזה רחוק. הנה יש לך כאן יהודי שהוא חשוב מאוד לפני המלך, חשוב מאוד לפני המלך, והמלך, המלך, מלך מלכי המלכים, נתן עבודה לכל חילות, הסיטרא אחרא, היצר הרע, השדים, איזה שמות שאנחנו לא ניקח בשביל הדברים האלה, נתן להם עבודה, לאבד אותו מן העולם. ככה הוא נתן להם את העבודה, להפריע לו, להפריע לו, שלא יצליח להגיע למקום שהוא צריך להגיע. ואז, אם הוא יגיע למקום שהוא צריך להגיע, באמת, יהיה לו פרס גדול. אבל זה הדרך, זה המסלול שצריכים לעבור. ואותו איש היה רואה, היה רואה שהמלך אוהב אותו. ובכל יום ויום המלך היה קורא אותו לביתו, להשתעשע עמו יחד. בכל יום ויום יוצאת בת קול מחורב ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. כל יום ויום יוצאת בת קול וקוראת את עם ישראל, בואו לחתונה, בואו לחתונה. ביום חתונתו, ביום שמחת ליבו, על מה נאמר? על מעמד הר סיני. אז היה יום חתונתו של הקדוש ברוך הוא ויום שמחת ליבו, שאז אנחנו עם ישראל התחתנו עם השם יתברך, התחתנו עם החיים הרוחניים שיש כאן בתוך העולם הזה. זה היה החתונה, ובשביל זה נברא העולם, וכל העולם כולו היה רועד עד אותו יום שישראל אמרו נעשה ונשמע. בוודאי אנחנו נעשה, בוודאי אנחנו נשמע, אנחנו נשתדל להבין, נשתדל ללמוד. וכל יום ויום יוצאת בת קול משמה, מהר סיני, ומזכירה להם לישראל את יום חתונתו, יום שמחת ליבו. ואותו יהודי היה שומע את זה, בכל יום ויום היה שומע את קריאת המלך לבוא לביתו, להשתעשע עמו יחד. לולא תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני. כי התורה היא השעשוע של הקדוש ברוך הוא, והתורה היא השעשוע של עם ישראל. ושעשוע, שעשוע זה בא ממקום כזה גבוה, כזה נפלא, למעלה למעלה מכל הדרגות, יורד אור כזה נפלא שמתלבש בתוך התורה ומאיר בתוך כל נשמה ונשמה שרק מוכנה להסתכל על התורה. ועל זה הביא לנו בימים האלה, בסוף הזה, את רבי נחמן מברסלב, שייתן לנו את הפתח איך להיכנס לכל אחד ואחד שיכול להיכנס לתוך השעשוע הזה, לתוך האור שהוא בא ממקומות הכי עליונים והכי גבוהים שיכול להיות. הדברים מדהימים, איך רבי נחמן מברסלב אומר, אם יישב אדם עצמו על הספר, על כל ספר, לא משנה איזה ספר, יישב עצמו על הספר, ודאי ודאי, ודאי ודאי, ספרי קודש, שיישב על הספר הזה, הוא יוכל לראות דברים שגם המחבר בעצמו לא כיוון עליהם. רק שיעשה את זה בתמימות ובפשיטות, בלי לקנטר ובלי לנצח, אלא יסתכל על הספר ויתחיל לראות דברים, יראה דברים שאפילו המחבר לא ידע שהם נמצאים שם. כי כל מחבר הוא מחבר, שחיבר ספרים בתורה, הוא שמע את הקול הזה. בכל יום, בת קול יוצאת מחורב וקוראת להם לעם ישראל. אותו מחבר שמע את זה. אחי ורעי, אני לא אומר לכם עכשיו שאתם תשמעו איזה בת קול יוצאת מן השמיים.
זה לא ככה, זה לא ככה. זה הלב שלי, הלב שלי שומע, הלב שלי, ההרגשות הפנימיות שלי שומעות את הקול הזה, מרגישים את הקול הזה, של כל אחד ואחד מאיתנו, אם רק נתבונן קצת, אם רק נרגיש קצת. וכל מחבר שכתב ספר, הוא שמע את זה, ובגלל זה הוא כתב את הספר הזה, כדי להיענות לקול הזה שקורה בתוך ליבו. ומכיוון שהוא כתב את הספר הזה מכוח השמיעה הזו, בוודאי השמיעה הזו גם כן הייתה איתו בשעת הכתיבה, והיא זו שהכניסה את הסגנון, הכניסה את המילים, הכניסה את מה יבוא ראשון ומה יבוא אחר כך. ובגלל זה אפשר לראות בתוך הספר גם מה שהסופר לא ידע שכתוב שם, כי הוא לא כתב את זה לבד, אלא הוא כתב את זה עם אותה בת קול שיוצאת כל יום ויום מחורב. ויש בזה מדרגות, יש בזה מדרגות נפלאות. ורבי נחמן מברסלב הוא זה שידע, הוא ידע שהוא כותב עם הבת קול הזו. ורבי נתן מספר לנו איך רבי נחמן היה אומר תורה. אומר שזה היה כל כך קשה לו, כי רבי נחמן מברסלב עלה למעלות הכי עליונות על מנת למשוך אור מהמעלות הכי עליונות למעלות הכי תחתונות, כדי ששם למטה במקום הכי נמוך יאיר אור כזה גדול, שגם אנחנו נוכל לראות את האור הזה, שגם אנחנו נוכל לשמוע את הקול הזה שיוצא כל יום מחורב וצועק לנו, יהודים, יש חתונה, יהודים, יש שמחה, בואו נשמח ביחד. אז מספר רבי נתן שהוא ראה את רבי נחמן מברסלב שלפני שהוא התחיל לדבר תורה, שהוא התחיל לדבר ולספר, היה לו כל כך קשה שהוא היה לו ממש איסורי מזה. הוא מספר שפעם הוא ראה אותו מחזיק את הזקן שלו עד שכמעט הוא תלש את הזקן שלו מרוב המאמץ, והתנועות שהוא היה עושה כדי להוציא את הדיבור מפיו, זה היה תנועות משונות שהיה כל המאמצים, איך להכניס את האור הגדול הזה לתוך כלים, לתוך אותיות, לתוך מילים, לתוך משפטים, איך לעשות את זה. כל כך הרבה איסורים היה לו על מנת להכניס אור גם אלינו. ושאנחנו קוראים את הדברים האלה כאן, כל אחד ואחד מאיתנו, אם יישב את עצמו על הספר, כל ספר של ברסלב, ליקוטי מוהר"ן, ליקוטי הלכות, ליקוטי תפילות, ליקוטי עצות, ספר עמידות, חיי הר"ן, חיי מוהר"ן, חיי ימי מוהר"נת, כל ספר וספר ששייך לברסלב, ודאי ודאי אם הוא יישב עליו, יהיה לו קל מאוד, קל מאוד לראות שם דברים נפלאים שנוגעים בדיוק אליך. בדיוק אליך, עד כדי כך שאתה תגיד, איך ידעו? מאיפה ידעו איפה אני עומד? אבל זה, רבי נחמן ידע בדיוק איפה כל אחד ואחד מאיתנו עומד. ולכן הייתה העבודה שלו כל כך קשה. ובכל יום ויום קוראים לנו מן השמיים, ואומרים לנו, בואו להשתעשע עמנו, בואו לשמח אותנו. אבל יש את כל השרי מלוכה האלה שמקנאים. מה זה שרי מלוכה? שיש להם כוח כאן בעולם הזה. יש להם כוח לייאש אותנו, יש להם כוח פיזי, יש להם כוח להשתלט על הגוף שלנו. מי שרק נוטה לכיוון שלהם, מי שנוטה לכיוון של העצבות, מיד כל מיני מחלות וכל מיני מרעין בישין יכולים לקפוץ עליו, כי זה הצד שלהם. זה הצד של אלה שרי המלוכה הרשעים האלה, זה הצד שלהם, הם אלופים בעצבות. ואנחנו צריכים להתאמן כדי להיות אלופים בשמחה, שבכל מצב, בכל עניין, אנחנו נדע שהכל זה רק ממנו, הכל רק מלמעלה. אין אף אחד בעולם הזה שיכול לגעת בי, אין אדם נוקף אצבע מלמטה אלא אם הכריזו עליו מלמעלה, אין אדם יכול לעשות שום דבר כאן בעולם הזה אלא אם יצא כרוז למעלה שהוא יעשה את הדבר הזה, בכל דבר, בכל עניין. וזה צריך לשמח אותנו, שכל דבר שלנו הוא מושגח והוא מונהג מלמעלה. יושבים עלינו, חושבים מחשבות להעליל עלינו לפני המלך, מלכי המלכים, מה יהיה, תראה מה יהיה עם העם הזה, אתה נותן להם את כל הזמן
את כל הקרדיט שיכול להיות, ועדיין הם לא זזים, עדיין לא הולכים לשום מקום. ככה זה, יושב, יושב, יושב, יושב, יושב, יושב, יושב עלינו ויושב עלינו כל הזמן. כל הזמן יושב עלינו, ולא נותן לנו לזוז. ואנחנו צריכים להיות חכמים לדעת, כשכואב לנו הגב, זה מאלה שרי המלוכה. כשיש לנו מחלה קשה, זה מאלה שרי המלוכה. הכל זה מאלה שרי המלוכה. ואנחנו צריכים להתגבר על זה. והנה תראו כמה שטותי העבודה הזו. בא הקפטין פשע הזה ואומר לו שהמלך אוהב אותו מאוד, אבל יש לו ריח רע מן הפה, והוא לא יכול לסבול את זה. ומה הוא הולך למלך? הוא הולך למלך ואומר לו, היהודי הזה שהוא בא לפניך, הוא מרגיש ריח רע מהפה של המלך, ולכן הוא יבוא עם מטפחת. היהודי רוצה לעשות רצון המלך, אז הוא בא עם מטפחת. אבל אחי וריי, איך יכול להיות כזה דבר? שאתה כל כך אהוב וחביב ונחמד לפני המלך, ויש לך ריח רע מהפה, ורק בגלל זה המלך לא יכול לסבול? רק בגלל זה המלך יש לו כאלה איסורים? והמלך שהוא מלך כזה גדול וחזק, הוא לא יכול לתת לרופא אחד לרפא אותך מהדבר הזה? הוא לא יכול לצוות לאיזה חכם אחד שיבוא אליך וייתן לך תרופה על זה? רק אתה צריך לשים לעצמך כל מיני בשמים? וזה כל אחד ואחד מאיתנו. כשהוא מתחיל ללכת בדרך השם, כשהוא מתחיל ללכת בדרך הזה שהוא רוצה להרגיש התנוצצות אלוקות בתוך ליבו, אז הוא אומר, אם רק היה לי ככה וככה, אז הייתי משהו. אחד אומר, אם הייתי יודע את כל ההלכות, אז הייתי משהו. אם הייתי יודע את כל התהילים בעל פה, אז הייתי יכול לבוא לפני המלך, אז יהיה לי מטפחת בסמים לפני המלך. אם הייתי יודע להתבודד כמו שצריך, אז אני הייתי חשוב לפני המלך. אם אני הייתי עשיר גדול שנותן מיליונים מיליונים שקלים לצדקה, אז היה לי מטפחת בסמים לבוא איתה לפני המלך. אבל עכשיו, מי אני? מה חיי? מה כוחי? בוודאי יש מני ריח רע של כל העבירות וכל הדברים הלא טובים שעשיתי. המלך אוהב אותך. המלך אוהב אותך ככה, איך שאתה נטו, איך שאתה. ואם מפריע למלך הזה הריח רע, ואתה באמת רוצה לבוא לפני המלך כל יום, בוודאי ודאי, יש לו רופאים, ויש לו חכמים, ויש לו שליחים לבוא ולרפא אותך, לבוא ולרפא אותך. ואתה לא צריך להיכנס לכל מיני דמיונות, אם יהיה לי את כל הדברים האלה, רק אז אני יכול לבוא לפני המלך. לא, אתה יכול לבוא ככה, כמו שאתה, איך שאתה, עם הבגדים שלך, הנקיים יותר, המלוכלכים פחות, עם העבירות, עם הריח רע, עם הכל, בוא לפני המלך, קודם כל, כי המלך אוהב אותך, והמלך קורא לך כל יום ויום, המלך קורא לך כל יום ויום, ורוצה לשמוע את הדיבורים שלך, איך שאתה, במקום שאתה נמצא, את הדיבורים שלך, את המצוות שלך, את המעשים טובים שלך, כל דבר המלך רוצה לשמוע אותך. ועל זה אנחנו אומרים, איזה כיף, איזה כיף להיות יהודי. איזה יופי, איזה נפלא, איזה נחמד, הכי טוב בעולם. אבא אדירן, תודה רבה.

קופץ רוקד בחתונה. זה כל יום ויום. זה חתונה חדשה. כל יום ויום מתחברים מחדש. וכל יום ויום הוא בא אליך ואומר לך, תשמע, איפה אתה מונח? איזה ריח רע? ואז, כשאתה נכנס לעצבות, אז הוא עולה למעלה, אל המלך, ואומר, למלך, הנה תראה, תראה, החוקים שלך קשים עליו. הוא מרגיש ריח רע במצוות, בחוקים, בהנהגות. קשה לו להתקרב אליך, המלך. ואז המלך כועס על זה מאוד. כי מה? איזה חוקים קשים? איזה עבודה קשה נתנו לנו? הרי רק דברים פשוטים מאוד. נתנו לנו מהשמיים, תורה מן השמיים. נתנו לנו תורה קלה מאוד, ממש קלה. כל אחד יכול. אין. הקדוש ברוך הוא הרבה לנו תורה ומצוות. למה? כי הוא אוהב אותנו. אז נותן לנו הרבה תורה והרבה מצוות, באופן כזה שכל אחד ואחד יכול למצוא את הדבר שנוח לו. את הדבר ששם הוא יכול להיכנס לתוך התורה, לתוך המצוות. אחד אוהב תפילין, אחד אוהב ציצית, אחד אוהב לאכול הרבה בשבת. איזה יופי. כל אחד אוהב משהו, כל אחד יש לו מקום לאהוב משהו. ואז, לאט לאט, לאט לאט, אדם מוצא, כאן עוד יש לי מה לאהוב, וכאן עוד יש לי מה לאהוב, ומסתדר עם זה. ומסתדר עם זה, וכל אחד ואחד מאיתנו, יש לו הרבה הרבה מה לאהוב בתוך התורה. הרבה מה לאהוב בתוך התורה הקדושה. אבל, הוא, הקפצינפשי הזה, הוא בא אלינו, ואומר לנו שיש לנו ריח רע, המלך לא רוצה אותנו. והוא בא למלך, ואומר לו, הנה תראה, הם לא רוצים אותך. והאמת היא, שאנחנו צריכים ללכת ככה, ישר, רגיל, בלי שום בעיות, ולראות, גם כשאנחנו נופלים במקום הכי גרוע, גם כשאנחנו כבר מאמינים לו, לרשע המרושע הזה, גם אז, אם אנחנו נשארים בתוך השמחה שלנו, בתוך האמונה שלנו, בתוך מצווה אחת שאנחנו מחזיקים, בזכות המצווה הזו, ותהיה איזה מצווה שלא תהיה, אנחנו ננצל. רק לא לעזוב לגמרי. רק לא לשלוח ידיים. רק לא להגיד יש כאן ריח רע. אין כאן ריח רע. אני לא יכול הכל. לא יכול הכל. אף אחד לא בא אליך בטענות. אחד אתה יכול? כן. אחד כל אחד יכול. מצווה אחת כל אחד יכול. כל אחד יכול. אחד יכול להדליק נרות לכבוד שבת. אחד יכול לעשות קידוש לכבוד שבת. אחד יכול לתת צדקה. כל אחד יכול לעשות משהו. כל אחד יכול למצוא לעצמו איזה מצווה אחת. איזה מצווה אחת שנוח לו לעשות. אחד יכול ללמוד רבע שעה ביום, לקחת ספר, ללמוד אותו, לא לעשות שום דבר, לא לקיים שום דבר, לעשות אותו. ומי שכבר נמצא יותר למעלה, אז בוודאי ודאי, שיש לך עוד הרבה הרבה דברים להתחזק, והעיקר להתחזק במה שאתה כבר נמצא בו, להתחזק ולשמוח במה שאתה כבר נמצא בו, להראות שאני שמח באותו דקודה אחת קטנה שיש לי, אני שמח ואני מוכן בשבילה לתת הכל. הכל.

כן, וכשאדם נותן את הכל על אותו דבר קטן שהוא מחזיק, אז הוא מראה, הוא מראה שהדבר חשוב בעיניו, שהדבר חביב ויקר לו. אז נמשיך את הסיפור הזה, שאותו יהודי לקח את המכתב מהמלך. ומה כתוב בתוך המכתב? כתוב, תשליחו אותו תכף לכבשן האש, אשר כל חייבי מיטות נשרפים שם. והוא היהודי לא ידע, לקח את המכתב והבטיח למלך שיעשה כדבריו. וכל המכתב נולד ממי? מהשנאה של הקפצין פשה הזה. והנה זה האיש היה מרזיק מאוד במצווה למול ילדי ישראל. הוא היה מוהל והיה אוהב את המצווה הזו מאוד, ובכל עת שכיבדו במצוות מילה לא פנה אל שום מניעה שהיה לו, כי המצווה הייתה יקרה בעיניו מאוד ולא שינה לו שום דבר. הוא היה הולך, עוזב הכל והולך לקיים את המצווה הזו של הברית מילה. ואז באותו היום שהיה צריך לנסוע למסור המכתב מהמלך למקום אשר נשלח, והשם אשר חפץ להציל ידידו הנאמן סיבב שבא אחד מכפר אחד וכיבדו שיישא עמו לכפר למול את בנו. ומחמת כי דרכו היה לבלי להניח את המצווה הזאת בשום אופן, התחיל לחשוב מה אעשה לציווי המלך בדבר מכתבו. זאת אומרת שעכשיו באה לפניו אותה מצווה, שאותה מצווה הזו הוא עושה אותה בכל אופן, לא משנה מה יהיה. יש לו מצווה אחת, שאת המצווה הזו הוא מקיים איך שלא יהיה, איך שלא יהיה. כמו שמספרים מאחד שהמצווה שלו היה שהוא היה הולך לכל השמחות שנמצאות בכפר. מי שהיה לו ברית מילה, הוא היה הולך לחתונה, הוא היה הולך לאירוסין, הוא היה הולך לכל דבר ודבר, הוא היה הולך למצווה הזו. פעם אחת מישהו היה לו ליל זכור ברית, זה הלילה שלפני לפני הברית מילה. ובדרך כלל זה קשה לאנשים, זה בלילה, ערב שבת, אחרי שאכלו סעודה כמו שצריך, אנשים עייפים, קשה ללכת, אבל הוא לכל שמחה הוא הולך, זה המצווה שלו. אז הוא הלך, הוא הלך לשם, הוא דופק בדלת ואף אחד לא עונה, דופק בדלת ואף אחד לא עונה. טוב, הוא הבין שמשהו פה לא בסדר, לא יכול להיות שיש להם שמחה ואף אחד לא עונה. אז הוא ראה שבאמת האנשים האלה כנראה אף אחד לא הגיע לשמחה, והם הלכו לישון, אבל הגז נשאר דולק, הגז נשאר דולק. והוא הריח את הריח הזה ופרץ את הדלת ופתח את החלונות והציל משפחה שלמה. בזכות מה? בזכות המצווה הזו האחת שהוא היה מחזיק בה בכל הכוח. והנה גם כאן הוא חושב, יש לי מצווה אחת, מה אני אעשה עם המצווה הזו? איך אני אסתדר עם המצווה הזו? וסיבב מלמעלה, מן השמיים, שבא לנגדו הקפצין פשה וסיפר לו שהיה אצל המלך, והמלך מסר לו מכתב שימסרהו לאיש מסוים, והיום הזמינו לו מצוות מילה, ואני לא עוזב את המצווה הזו, ולכן אני מבקש ממך שתיקח אתה את המכתב ותוליך אותו לשם. והנה הקפצין פשה ודאי שמח מאוד, כי אתה יוכל להלשין עליו עוד יותר לפני המלך, כי לא עשה רצון המלך עם המכתב. ולקח הקפצין פשה המכתב מידו ומסרו לזה האיש שנשלח אליו, וזה היה ממונה לשרוף החייבי מיטות של המלך. ותכף חטף את הפשה הנעל ויזרוק אותו לתוך כבשן האש ונשרף. כאשר מגיע משפטו, מידה כנגד מידה. מידה כנגד מידה, אחד על אחד, מה שרצית לעשות נעשה לך.

0: כן, כן, והנה האיש הישראלי הזה, הוא לא ידע בכלל מה קורה ומה קרה, הוא הלך עשה את המילה, ולאחר מכן הוא חזר כדרכו אל המלך, להגיע למלך כל יום ויום, אז גם היום הוא הגיע למלך, והמלך נבהל והשתומם מאוד, אמר לו, מה עם המכתב שנתתי לך? אמר לו, תראה, נזדמן לי מצוות מילה, ואני לא עוזב את המצווה הזו אף פעם, ונזדמן לי גם הקפטין פאשה, נתתי לו את המכתב, הוא הלך, שלח את המכתב, וכך יצא שגם עשיתי פקודת המלך, וגם לא עזבתי את המצווה. תמה המלך מאוד, ואמר לו, תגיד לי, למה אתה בא עם המטפחת של הבשמים? אמר, תראה, הקפטין פאשה אמר לי, שיש לי ריח רע מהפה שמפריע לך. ונתן לי גם את ההצעה הזו לקחת מטפחת עם בשמים, ואז לא יהיה ריח הרע שיוצא מהפה שלי מפריע לך. סיפר לו המלך הכל. סיפר לו שהקפטין פאשה בא לפניו, ואמר לו שהוא מחזיק את מטפחת הבשמים, על מנת להינצל מהריח רע שיוצא מהמלך. וסיפר לו שהמכתב היה כתוב שהוא חייב מיטה, ושלא ישגיחו על שום דבר, ויכניסו אותו לאש. ועכשיו אמר, אני יודע שהשם שליט בשמיים ובארץ, הוא מציל את ידידיו מכל רע. והפשע כאשר זמם לעשות בך, כן נעשה לו. ומאז והלאה נתגדל חשיבותו בעיני המלך יותר מכל השרים אשר איתו, והיה חשוב ויקר בעיניו מאוד מאוד מאוד. זה ככה, ככה זה אחי וריי, ככה זה עם כל אחד ואחד מאיתנו. כל אחד ואחד מאיתנו שיקח לעצמו מצווה אחת, ועל ידי המצווה הזו ישמע את הבת קול שיוצאת בכל יום מן השמיים ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. תדעו לכם, אין לכם ריח רע, יש לכם ריח טוב, והקדוש ברוך הוא אוהב אתכם מאוד מאוד, והוא מחכה על החתונה הזו בכל יום ויום. הוא מחכה מתי יבוא בני ידידי זה חביבי ויקח את ביתי לאישה, מתי יבוא. ואנחנו מתעצלים וחושבים שצריך עוד ככה וצריך עוד אחרת, אני רק אגמור את העניין הזה ואז אני אבוא, אני רק אעשה עוד כמה דברים ואז אני אהיה. לא, כל יום ויום יש לבוא לפני המלך, לבוא לפני מלך המלכים ולשבת איתו ולדבר איתו ולהגיד לו ולספר לו הכל מה שאני יכול, ולהודות לו על כל הטוב הזה שיש לנו כאן בעולם הזה, ולדעת אין בי שום ריח רע כלל, כי כל ריח מכל עם ישראל, כמו אחי וריי, כמו שנחשוב שיש לנו אחד מהקרובים שלנו, הבן שלנו שטובע במקום הכי מלוכלך, אנחנו לא נרגיש שום ריח, אנחנו נקפוץ אחריו ונוציא אותו משם וננקה אותו, ומרוב הדאגה של הילד לא נרגיש שום דבר, כי אבא הוא כל כך אוהב את הבן שלו, זה כל כך יקר בעיניו, שהוא מוכן לקפוץ למקומות הכי מלוכלכים, המקומות הכי רחוקים, רק כדי להוציא את הילד משם, והוא לא מרגיש בזה שום ריח רע ושום גנאי ושום כלום, אלא הוא עושה את זה כי זה הבן שלו. אבל אז מתחילים להתרחץ ולהתנקות ולעשות את הדברים, ואת הריח רע נשאיר בצד. כשאנחנו באים לפני המלך לא נחשוב שום דבר, נחשוב עכשיו אנחנו באים לפני המלך, הבן בא לפני האבא שלו, ועכשיו זה החתונה, עכשיו זה הזמן של החיבור של שני ההפכים, של העולם הגשמי והעולם הרוחני, עכשיו אנחנו מחברים את זה, עכשיו אנחנו נזכה קצת להרגיש התנוצצות אלוקות בתוך הלב שלנו, קצת נזכה להרגיש את האור הנפלא הזה שרבי נחמן מברסלב הכניס בכל עצה ובכל דיבור ובכל רעיון שהוא נתן לנו לעשות. וכל אחד ואחד ייקח על עצמו דבר אחד קטן, שאת זה בוודאי אני יכול לעשות, מזה בוודאי אני לא ייפול, והתעקש על הדבר הזה בכל הכוח שלו, בכל כוחו, אני את הדבר הזה עושה. ואז הוא יראה ניסים ונפלאות, אז הוא יראה איך שבכל יום ויום יש לו פגישה עם מלך מלכי המלכים, איך בכל יום ויום יש לו שמחה, יש לו התנוצצות, יש לו טוב בעולם הזה, יש מה להודות בכל יום ויום, בכל רגע ורגע. יש לנו את הכוח הזה להתחיל את הכל הכל הכל הכל מההתחלה לגמרי, להתחיל את הכל מההתחלה לגמרי ולהיות בן אדם חדש. איך? על ידי מצווה אחת, על ידי דבר אחד שאני לוקח אותו בהקשנות. בוודאי אחי ורעי, בוודאי שמי שיש לו הרבה הרבה מצוות שהוא לוקח אותם בהקשנות, הנה מה טוב חלקו, מה נעים גורלו, מה יפה מאוד ירושתו. אבל גם הוא באותו מקום שהוא נמצא, הוא יכול לקחת מצווה אחת מיוחדת שייתן אותה מתנה לעם ישראל. תן את המצווה הקטנה המיוחדת הזו שאתה עושה בבית שלך, במקום שלך, תן את המצווה הזו מתנה לעם ישראל, ותתפלל בזמן שאתה עושה את המצווה הזו: ריבונו של עולם, אני ברוך השם יש לי הרבה מצוות שנתת לי, ואני גם זוכה להרגיש אור וטוב בתוך המצוות הזה, האלה, ואני שמח במצוות האלה, ואני שמח שאני יהודי, ואני שמח שאני מתקדם בתוך התורה, בתוך המצוות, בתוך המעשים טובים. אבל ריבונו של עולם, הנה אני שומע שעם ישראל קשה להם עכשיו, ואני לוקח מצווה אחת קטנה ונותן אותה לעם ישראל, ואני מתפלל לפניך שהאור של המצווה הזו ילך ויעיר בכל העולמות, דרך כל המדרגות, ויופיע אור חדש בתוך ליבותם של עם ישראל, ועל ידי כוח המצווה הזו שאני עושה יאיר אור המצוות וחשק המצוות בתוך ליבות בני ישראל, ויזכו גם הם להרגיש את הטעם הטוב שיש בתוך המצוות, את הדברים היפים שיש בתוך המצוות. ואנחנו יודעים שהכל הכל מתחיל באיזשהו מקום הכל מתחיל באיזשהו מקום, וכל אחד ואחד צריך להתחיל את העניין שלו בתוך מקום מסוים, כל אחד ואחד במקום אחר, ואז לאט לאט, לאט לאט, ממש לאט לאט, אנחנו נראה אור חדש לגמרי, אור נפלא וחדש לגמרי אצל כל אחד ואחד מעם ישראל, ונדע שגם לנו יש חלק בזה.
1: נעשה ברבי חייא ורבי שמעון בר חלפתא, שהיו מהלכים בבקעת הרבל במערב הכנרת בהשכמה, וראו איילת השחר שבקעה אורה. אמר לו רבי חייא רבא לרבי שמעון בר חלפתא: כך תהיה גאולתם של ישראל, מצפצפת, צפה ועולה ובאה. תכתיב: כי אשב בחושך, השם אור לי. בתחילה היא באה כמעה כמעה, ואחר כך היא מנצנצת ובאה, ואחר כך היא פרה ורבה, ואחר כך מרתבת והולכת.

מנגינה יהודית. מנגינה יהודית, כן, כן, חבריי, זה מנגינה יהודית. שהיא נשמעת, שהיא מלאה געגועים, מלאה רצונות, אבל יש לה תקווה גדולה מאוד. יש לה תקווה גדולה מאוד ושמחה גדולה מאוד. והדיבור לפני זה, הדיבור לפני זה, כך תהיה גאולתן של ישראל. לאט לאט, מעט מעט, הולכת וגדלה כל הזמן. וההתחלה שלה זה איילת השחר. איילת השחר זה הזמן הכי חשוך, הכי חשוך שיש. ואז זה ההתחלה של הגאולה של ישראל. וכל אחד, כל אחד ואחד מאיתנו, כל אחד ואחד מאיתנו, ככה התחלת הגאולה שלו. והנה כאן, בסיפור הזה, אנחנו רואים שכל העולם כולו, כל העולם כולו, הוא כאילו נגדנו. אבל בסוף הסיפור, אנחנו רואים שאותו רשע, אותו רשע שהכי הציק לנו, הוא בעצמו הציל אותנו. כי הוא בעצמו לקח את המכתב, והוא בעצמו מסר את נפשו לתוך האש בשבילנו, במקומנו. למה? כי תמיד תמיד יש השגחה על אותו אחד שלוקח לעצמו דבר אחד טוב, דבר אחד טוב, להדליק נר לכבוד רבי נחמן מברסלב. פעם אחת ביום כך נר גדול, נר זיכרון, תרגיד, הנה אני מדליק נר לכבוד רבי נחמן מברסלב. משהו, משהו, משהו, משהו שקושר אותי ליהדות שלי. היהדות שלי זה האור שלי. רבי נחמן כותב בדרך כלל בספרים שלו, איש ישראלי, איש ישראלי, ישר לאל, שהוא הולך ישר להשם יתברך. זה השם שלנו, של כל אחד ואחד מאיתנו. זה השם שלנו הפשוט, ישראל, ישר לאל. וישראל, זה ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. וכל אחד ואחד מאיתנו הוא אות בספר התורה. ואנחנו צריכים להאיר את האות הזו, כדי שכל אותיות של ספר התורה יאירו ויזהירו. ואיך עושים את זה? על ידי שמתחברים אליה בכל דרך שהיא, כל אחד ואחד, בכל מקום שהוא נמצא, יתקשר אל התורה ויקח שמה וידע, אני הדרך שלי היא מלאה בורות והרים וגבעות ועצים וקרשים ומכשולות, הכל מלא את זה, זה הדרך, ככה הדרך, זה לא חידוש. זה שיש לי הפרעות בדרך שלי, זה לא חידוש, זה לא קורה רק לי, זה לכולם. אלא מה? שאת הבורות וההפרעות של מישהו אחר, אני לא רואה. אני לא רואה אותם, אני לא מרגיש אותם, הם לא כואבים לי. אני רק רואה את שלי. ואז אני בטוח שהבורות שלי הם הבורות הכי עמוקים, והמכשולות שלי הם המכשולות הכי קשות. אבל זה לא ככה. כל אחד ואחד, לפי העניין שלו, לפום גמלה שיחנה.

לפי הגמל מרמיסים עליו. אם הגמל הוא גמל חזק, מרמיסים עליו הרבה. אם הגמל הוא גמל חלש, מרמיסים עליו מעט. אז אם מישהו רואה ומבין שהוא יש לו את האיסורים הכי גדולים בעולם, ידע שהוא גמל חזק ויכול לסחוב את כל האיסורים האלה. ועל ידי זה שהוא סוחב את האיסורים האלה בשמחה, הוא אומר את האיסורים האלה אני מקבל בשביל כפרת עוונות, את האיסורים האלה אני מקבל להושיע לכלל ישראל. אוהו, איזה דברים נפלאים שהוא עושה, איזה חיבור נפלא שהוא מתחבר עם הקדושה, עם התורה ועם אותה בת קול שיוצאת בכל יום ויום מן השמיים וקוראת לו להתקרב. ועל ידי זה אדם יכול לשמח את עצמו ולחזק את עצמו. אני לא לבד, אני מחובר עם עם ישראל, אני מחובר עם הקדוש ברוך הוא, אני מחובר עם איזושהי נקודה בתורה הקדושה, ויש לי, יש לי תקווה, והגאולה שלי היא מגיעה, כי הנה, יש אור אחד קטן, ואור אחד קטן מסלק הרבה מן החושך, וכשאור אחד קטן יצטרף לעוד אור אחד קטן, אז ביחד זה יהיה אורות גדולים ונפלאים, ולאט לאט כל התורה תאיר ותזהיר ותראה לנו לאן אנחנו צריכים ללכת, בדיוק, מה הכיוון, מה השעה, מה העצה.

זהו, רקדתם קצת עם המנגינה השמחה הזו, רקדתם קצת, אז תרקדו קצת ותהיו שמחים וניכנס. גם זה חלק מהמצווה, חלק מה שאנחנו צריכים לעשות. ואשרנו שיש לנו את הספרים האלה שעומדים מולנו, והם תמיד אצלנו, תמיד איתנו. ואשרנו שהאור הזה של התורה הקדושה והקול הזה שיוצא בכל יום ויום מומשך עד אלינו, ותמיד תמיד בכל יום יש לנו את ההזדמנות להתחיל מהיום, מעכשיו, מההתחלה, להתראות.

חשבתם שסיימנו? מה פתאום, אנחנו רק באמצע. כולם ביחד איתי מוזמנים לשבת על הרצפה אצלכם בסלון, מי שנמצא במטבח, לא במטבח, סלון עדיף.

בשמחס פסח שואב תרי די די די דם היי די די די דם. נראה לי שנחתם כבר מספיק. מוכנים? מוכנים? היי!

כן, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, תודה שאתם עדיין איתנו. אנחנו שמחים להזמין אתכם לתוכנית עם הרב רמי פדלון, המשך הזנה הרבה.

שלום לכולם, בעזרת השם נעשה ונצליח. ברוך השם שזיכנו הקדוש ברוך הוא בחסדו יתברך להיות מאלה שזוכים להיות, זכינו להיות יהודי. ואדם צריך להיות לשמוח כל היום. רבי נתן אמר רק על מה שאנחנו רואים בבוקר, שלא עשה אני גוי, אני יכול 24 שעות כל החיים לרקוד משמחה. אז ברוך השם שאנחנו זכינו להיות בנים של אברהם, יצחק ויעקב, זרע קודש, עם קודש, עם קדוש. זכינו לקבל תורה מצדיקים, זכינו להתקרב לרבנו הקדוש, מי היה לו זכות כזאת בעולם. זה פלא עצום שאנחנו קרובים ולומדים מצדיקים אמיתיים שמלמדים אותנו את התורה של רבנו, שהפיץ אותה והפוצו מענותיך החוצה. כל אחד מאיתנו צריך לקלוט ולשמוע, וברוך השם שאנחנו מאלה ששומעים רדיו ברסלב, כל הנחל, שזה שיעורים. ברוך השם, השם ייתן כוח למורנו רבנו רבי אברהם ציון להמשיך ולהפיץ תורה ולהגדיל תורה ולהאדירה. ויש לנו זכות, אז צריכים להיות שמחים, כי באמת זו זכות עצומה שלא כל אחד יכול וזוכה לקבל אותה. אז אנחנו צריכים להיות שמחים, כי הקדוש ברוך הוא בחר בנו, אשר בחר בנו מכל העמים, נבחרנו להיות העם שמייצג את הקדוש ברוך הוא בעולם. אז כל אחד צריך לקחת את התפקיד הזה ברצינות ולהיות שמח שקיבלת תפקיד כזה גדול, גילוי אלוקות, שאתה אמור לפרסם ולגלות את הקדוש ברוך הוא לעולם. זה פרויקט חיים. הגילוי אלוקות זה הפרויקט שלנו בחיים, לעשות את זה, לגלות לעולם את גדולת השם. אנחנו צריכים להיות האנשים שמפיצים את זה, שאנחנו מסתכלים על העולם ומספרים להם, אשרי עם שככה לו, אשרי עם שאדוני אלוהיו. הקדוש ברוך הוא גילה לנו, לעם ישראל, כשקיבלנו את התורה, גילוי לכל העם. כולנו ראינו את הקדוש ברוך הוא בשביל שנמשיך ונספר את זה לעולם. זה דבקות נפלאה, זה דבר אדיר. כל אחד צריך למלא את השליחות שלו בעולם הזה ולעשות את העבודה הזאת. פרסום הקדוש ברוך הוא הצדיקים, זאת הייתה העבודה שלהם. כל מה שאתם יודעים, כל הספרים, כל העניינים, זה היה גילוי אלוקות. רצה הקדוש ברוך הוא לגלות מלכותו, אז הם עושים את זה בפשטות. הרבי נפתלי מספר, תראו כמה רבנו היה מתאמץ על זה, לגלות את השם ולקלוט קודם כל את הקדוש ברוך הוא, שהוא פה מנהל את העולם. כתוב בחיי מוהר"ן שם ביגיעתו וטרחתו בעבודת השם, שאמר רבנו ז"ל, שטוב היה שיהיה לאיש כשר סוסים, כל אחד שיהיה לו, שיקח איתו וייצא להתבודדות, שיקח איתו בכל פעם, אם יצא עם הבני נאורים לתוך איזה יער וכיוצא, למה? לך תכיר את הקדוש ברוך הוא, קודם כל תדע, כשאתה תכיר את הקדוש ברוך הוא תדע מה התפקיד שלך בעולם, ושם ידברו ביראת שמיים, ויהיה להם התבודדות. זה הסיפור. לא תוכל לעשות העבודה, לא תוכל לגלות השם בלי שתהיה בהתבודדות ותבין על מה מדובר. כי בשדה ויער טוב מאוד, אומר רבנו, להתבודדות. תראו מה אומר, טוב שיהיה לאיש כשר. אז אנחנו רוצים להיות אנשים כשרים. רבנו אומר, טוב שיהיה לאיש כשר כל אחד. היום אנחנו, כל אחד יש לו רכב, עניין, צא. העצה שצריך לצאת מהעצלנות, לקחת רכב, לקחת אופנוע, לקחת, ללכת ברגל, לצאת קצת מהמקום שאתה נמצא בו. תצא לאיזה יער, תצא קצת מהעולם, כי אנחנו שבועים בתוך עולם של תאוות, רצונות, דמיון. לא קלטנו למה באנו, ואנחנו לוקחים את העולם הזה להיות רק עולם שלנו, של תאוות בתוך עצמי. והדמיון הזה תופס לנו את כל המהות, עד שהגענו למצב שאין לנו זו.

קצת מעצמך, מהמקום. צא אל מרחבי הבריאה ויגלו לך עולמות חדשים, נפלאים, מקומות שלא ראית מעולם, מחוזות רוחניים שלא ידעת בכלל קיומם. ועוד מספר שם רבי נפתלי על רבי נחמן, שבימי הנאורים שהיה רגיל לקחת סוס מבית חותנו, ורחב על הסוס לאיזה יער, ושם ירד מהסוס וקשרו לאיזה אילן, והוא הלך לעשות את שלו והתבודד שם כדרכו. ככה היה יוצא. וכמה פעמים התיר עצמו הסוס, ככה, הסוס היה קצת ככה, זז, מתפרע ובורח למקומו, חוזר לבית חותנו הסוס לבד. כשראו שהסוס בא לבד, היו דואגים ומתפחדים מאוד. זה היה שעות לילה. כי אמרו שבוודאי נפל חס ושלום מהסוס, וכמה פעמים נפלו עליו גשמים גדולים. תראו מה זה, יצא בלילה, היה נכנס ליערות, היה חוזר באמצע הלילה מאוחר, וכולם היו דואגים, אבל הוא היה ממשיך. ושמעתי מפיו הקדוש כמה פעמים שהעיקר תלוי ביגיעות והעבודות. כל אחד צריך לקחת את זה ככלל. העיקר תלוי ביגיעות והעבודות, אפשר להגיע לכל המדרגות. ועדי זה יכול כל אדם לבוא למדרגות גדולות וכו'. ואמר, אני יכול לעשות איש כשר, שהוא קורא נגוטר יוד, מה שאנחנו רואים זה איש כשר כמוני ממש. זהו, רבנו רצה שתהיו אנשים כשרים. איך? על ידי שתפרסמו את הקדוש ברוך הוא בעולם, תצאו להתבודדות, תגלו קודם לעצמכם ותוכלו לעשות העבודה הזאת. אפשר להגיע, הכל תלוי בהגיעות. אם אנחנו מפנימים את זה, אז עשינו משהו. אם אנחנו רוצים להתקדם או להמשיך בדרך, או חז ושלום להיות תקועים. שאנחנו לא יודעים ימין ושמאל, רוב האנשים בעולם לא יודעים. אז צריך להתאמץ. אין מה לעשות. בשפה שלנו זה צריך לא לספור את העולם. העולם הזה מטה אותנו, אמר רבנו. אנחנו נרדמים במשך כל השנה. אבל מה, הקדוש ברוך הוא עושה איתנו חסד. הרבה פעמים בשנה, הקדוש ברוך הוא נותן לנו הערה. מאיר אותנו מהשינה, כל פעם מחדש. חז"ל קבעו לנו, התורה קבעה לנו, ימים טובים, מועדים, כל יום, איזה חג יש בו הערה שאמורה לעורר אותך מהשינה. לראות פני השם, כל הזמן מאירים אותך, תסתכל על העולם. כמה חגים, כמה מועדים יש לנו, אנחנו פסח, סוכות, עניינים, שבועות, ראש השנה, חגים מדאורייתא, מדרבנן, כל הדברים האלה, למה? בשביל שתתעורר, לשמור עליך. שבת כל שבוע, שבת מלכתה, כל שבוע נותנים לך יום אחד שמשביטים את העולם בשבילך. למה? להשאיר אותך בחיים, תתעורר. הגמרא אומרת במסכת ברכות, צדיקים במיטתם קוראים חיים, רשעים בחיים קוראים מתים. ברכות י"ח. מה זאת אומרת? הנה, יש אנשים בעולם, חיים, רשעים בחיים קוראים מתים. מה זה אומר בפשטות? כל עוד אתה עם הקדוש ברוך הוא, אתה נקרא חי. לא משנה אם אתה בעולם הזה, אם אתה בעולם הבא, לא משנה המקום. אז הנה מגלים לך, כל עוד אתה עם הקדוש ברוך הוא, אתה חי, אז החגים והשבתות וכל מה שהזכרו, אם יש לך אותם, יש לך את הקדוש ברוך הוא, ואם אין לך אותם, חלילה אדם נקרא מת. אז מה יש להתלהב ממה אנשים שהם יוצאים ורצים ומסתובבים? הם רצים והם רצים. אנחנו רצים לקדוש ברוך הוא, אנחנו רצים לדבקות. ואם לא חלילה, זה נקרא מת, לא נקרא חי. אתה רואה אדם הולך על שתיים, רבנו אומר בתורה זין, שמי שאין בו דעת לא נקרא אדם, לא קרוי אדם בכלל. אין לו דעת, הוא לא מכיר את הקדוש ברוך הוא. ידעת היום והשבות עליך כי השם הוא אלוקים. אם אתה לא יודע את זה, אין לך דבקות בבורא עולם, אין לך כלום, זה לא נקרא חי. אז אנחנו צריכים להתעורר כל הזמן מהשינה, להתחיל לזוז. איך כתוב שם בפרשת וילך? וילך משה. משה וילך משה היה הולך ומדבר, ויאמר. את הדברים. משה רבנו היה ממשיך ומדבר כל הזמן בתנועה. כל הזמן רצון לדבקות. אנחנו יודעים שמשה רבנו אי אפשר לסלק אותו מהעולם, כל עוד הוא היה בדבקות. כשנסתלקו ממנו מעיינות החוכמה, רק אז היה אפשר משה רבנו לצאת מהעולם. גם רבנו, דיברנו על זה, שאמר, נחשפתי להפשיט קוטונתי. רבנו כל עוד היה, לא אוכל עוד לצאת ולבוא. אם אני לא נמצא עם הקדוש ברוך הוא, כל רגע ורגע מקבל דבקות, מקבל השגה, אין מה לעשות בעולם הזה, אין מה להתלהב. אז אנחנו רוצים להיות דבוקים בבורא העולם לנצח נצחים. צריך לעבוד על זה. בשפחי הר"ן מסופר על רבנו, כשהיה ילד, נער, כשהיה לומד, הוא לא היה מבין. תראו מה זה רבנו, כל הזמן דבקות בקדוש ברוך הוא, לא משנה מה הוא עושה. היה לומד, לא מבין. והיה בוכה הרבה לפני השם יתברך, שיאיר עיניו.
לא מבין, קשה לי משהו בחיים, לאן אני הולך, למי אני פה?

נערץ לקדוש ברוך הוא, מורנו ורבנו רבי אברהם ציון, אומר לנו, אדם צריך לבדוק את עצמו, לאן הוא פונה כל הזמן. הוא אומר שבחלום מגלים לאדם, לפעמים אדם חולם איזה חלום, קצת מפחיד, אז לאן הוא רץ, מה הפתרון שלו בחלום, לאן הוא רץ. אם הוא רץ ישר אומר, השם תעזור לי, המדרגה שלו מצוינת. אבל אם הוא רץ לפתרון אחר, כמו שבחיים, אדם יש לו חלילה איזה מקרה, קשה לו, רץ, איפה? הרופא. הילד קיבל מכה, מהר לרופא, קודם כל להשם, אחרי זה תחפש את התוצאות האחרות. יש לו איזה בעיה כספית, יש לו איזה מכתב לא נעים, מה הוא עושה עם זה? מחפש פתרון לחבר, תלווה לי, ילך לבנק. לא, אומר הרב, קודם כל, תפנה לקדוש ברוך הוא, זה מראה שאתה דבוק. אז רבנו, כשהייתה לו איזושהי בעיה, היה רץ. וגם כשהיה לו קשה בלימוד, הוא לא יכל לעמוד על פשוטם של דברים, לא הלך לו בקלות. היה רץ ובוכה על כל דבר. והיה לימודו בהגיעה גדולה, ואף על פי כן למד הרבה מאוד. זאת אומרת, הוא אמר שהוא לא מספיק תלמיד טוב, היה לי קשה, אבל כי היה מחזיק עצמו מאוד על כל דבר, והכל זכה על ידי תפילתו ובחייתו. רבנו היה יושב ובוכה. זאת אומרת, לא הלך לו בקלות. בתחילה דרכו רבנו מתענה הרבה מאוד, עד שאנחנו יודעים, גילה לנו את ההתבודדות. וכמה פעמים מתענה משבת לשבת. היה רוצה לשבור את העניין של העולם הזה, של הגוף. זה היה בימי נעוריו ממש קודם מאותו בן 20 שנה. ולפעמים התענה שני פעמים משבת לשבת רצופים זה לזה. אף על פי שהילד שעשועים, זאת אומרת, היה ילד כתוב שהיה מגודל בתפנוק. ממש ילד שעשועים. והיה אדם דק מאוד, אף על פי כן לא חס על עצמו כלל. אין, אנחנו רואים היום כולם מגושמים ועל כל דבר קטן, כל פיפס קטן אנחנו מפחדים לעשות. והתענה וסיכף עצמו מאוד, והתענה חי פעמים משבת לשבת בשנה אחת. זה היה בתחילת הדרך, רבנו אמר עכשיו, לא צריך תעניות, עכשיו לכו רק תפנו ותרוצו לקדוש ברוך הוא, כבר עשיתי לכם את כל העבודות הקשות. אז רבנו קלט העולם הזה, העולם הזה יתפוס אותך, ואם הוא תפס אותך, אתה לא תקלוט את הקדוש ברוך הוא. מהרגע שהבין את הדבר הזה, מגיל קטן, 3, 4, 5, 6, שהיה יוצא כבר להערות, הבין, אני לא מחזיק את העולם הזה כמשהו קבוע. כמו שאמרו חז"ל בסוכות, מה כתוב? חז"ל מגלים לנו, צא מדירת קבע ושב בדירת ארעי. תראו מה זה מגלים לנו, הקדוש ברוך הוא לא עוזב אותנו, הוא מביא לנו מועד, סוכות, אומר לנו, תשמע, צא מדירת קבע ושב בדירת ארעי. תראו, חז"ל שמו דגש על צא מהדירת קבע. מה זאת אומרת? תקלוט שפה שום דבר לא קבוע ושייך לך. תפשוט את כל הכיסויים האלה של העולם, זה כיסוי החומר. שנותנים לך הרגשה כאילו המקום הזה שלך, ההגנות שיש לנו כל הזמן, הבית, הכסף, הבנק, הממון, העניינים, את הדמיון הזה צריך להוריד, זה כיסוי. כשאתה מוריד את הכיסוי הזה, את כל ההגנות האלה, אתה תרגיש את הקדוש ברוך הוא. דווקא כשהאדם חשוף, שהוא לא מוגן, דווקא במצב הזה, חז"ל אמרו, צא מדירת הקבע ושב בדירת ה... אומר המדרש, מדרש רבה ישראל, בכל מקום שהם יכולים לראות השם יתברך, שם ביתם. הנה, זאת אומרת, זה לא משנה המקום, התנאים, איפה שיותר טוב לי, שם רק אני יכול לראות את הקדוש ברוך הוא. כל מקום שאתה יכול לראות את הקדוש ברוך הוא, זה המקום, זה הבית שלך. אז מלוא כל הארץ כבודו, צריך בגלל זה מגלים לנו, צא רק מהבית, שב בסוכת ארעי, זה גם הבית שלך. יש דיבור. אם אני לא צועה, אני זוכר נכון שרבי נתן, שאלו אותו מה יהיה בעולם הבא, אם חלילה לוקחים את האדם, לא יודעים מה יקרה בעולם הבא, ויהיה חס ושלום לגיהנום, מה נעשה שם? אמרתי, קחו, תפתחו, אני אפתח ליקוטי מהר"ן, ואני אעשה את זה גן עדן. זה לימוד עצום. בכל מקום, לא משנה איפה, שימו אותך, זה מה שרבנו אמר לבת שלו, אין הבדל בין פה לשם, אלא מרחק אמה. ומה הוא עשה? הרב אומר, מה שהוא עשה פה, הוא יעשה שם. פה רצה את הקדוש ברוך הוא, גם שם הוא עם הקדוש ברוך הוא. אז איפה הבעיה? הבעיה אצלנו, אנחנו מחליטים איפה המצב הקבוע. צא מדירת קבע, צא מהדמיונות שהכל שלך פה קבוע. אתה צריך כל הזמן להתחדש. להתחדש. אין שום דבר קבע. והילך משה, תזוז, תזוז, עוד מדרגה. חדשות, כל פעם. ותראה איך השם מטבח משפיע. כל הזמן, השפעות חדשות. וזה נרמז במצווה של סוכה שם, שהיה צריך האדם לצאת מהדירת קבע ולשבת בדירת הארעי, לראות שכל ההתחדשות בכל רגע זה הקדוש ברוך הוא, רק מהשם יתברך הוא מחדש לנו בכל רגע.
בטובו מחדש בכל יום מעשה בראשי הקדוש ברוך הוא, כל ורגע ורגע מחדש את הבריאה בשבילך. רק אתה צריך לקלוט את זה, לקלוט שהקדוש ברוך הוא עושה לך את העבודה. אנחנו פשוט שוכחים. למה? אנחנו עסוקים בהגנות, בעניינים, כמו שאמרנו, בהסתגרות, בבית, בממון שלנו הפרטי, כל אחד כנוס בתוך עצמו, צא החוצה. רבנו היה בדבר הזה עקשן גדול בעבודת השם, והיה ממשיך כל פעם ממדרגה למדרגה, עוד השגה ועוד השגה, על ידי ההתבודדות שאמרנו. ואנחנו יודעים, זה לא דבר קל. כי על מניעות והרחקות אומר, עובר על כל אחד ואחד. אבל מה רבנו גילה? שאין ייאוש בעולם כלל. אתה צריך להמשיך בדרך. אל תוותר. עד שתנצח. כי מה הוא אמר? אתה יכול להיות כמוני ממש. אתה יכול להשיג את כל המדרגות. ואיך? כתוב שם על ידי ריבוי תפילות ותחינות ובקשות וריצויים ופיוסים. ככה היה רגיל. שהיה רגיל מאוד להתפלל ולהתחנן לפניו, התברך, והיה מרצה ומפעס אותו בכמה מיני תחינות ובקשות, שיזכהו בהרחבה לקרבו לעבודתו התברך. הנה, הכל על ידי תפילה. הכל השיג על ידי ריבוי תפילות ותחינות. זה העניין. איך אמר דוד המלך? ואני תפילה. דוד המלך היה שר לקדוש ברוך הוא כל הזמן. ספר תהילים שלם על כל מה שעבר עליו. הבין שרק שירה, רק זמרה, להפוך את העולם לשיר לקדוש ברוך הוא. ברגע שאתה הופך את העולם הזה לשיר לקדוש ברוך הוא, כל מה שעובר עליך, אתה במדרגה של דבקות. רבנו גילה שם שיש 10 מיני נגינה שיש בספר תהילים. תיקון הכללי. אתה לא יודע לשיר? תקרא את התיקון הכללי. יש שם את כל 10 מיני נגינה. תשיר לקדוש ברוך הוא, אל תדאג. יש מי שגילה לך איך עושים את העבודה. משה רבנו, לפני מותו, רגע לפני שיוצא מהעולם, מה אומר לנו? מספר לנו סיפור. איזה סיפור? משה רבנו אומר לנו, אני משאיר לכם סיפור, מתנה. קחו מתנה ממני. כמו שראינו, פרשת וילך, וילך משה. אתם תדברו, אתם דבקים לקדוש ברוך הוא. אז מה תעשו עכשיו, כשאין משה גם? תיקחו את השירה הזאת, שיר לקדוש ברוך הוא, פרשת האזינו, מה כתוב לפני שמשה יוצא מהעולם? שיר, אתם צריכים לשיר לקדוש ברוך הוא. האזינו השמיים. אז הנה יש לנו מתנה ממשה רבנו. מה כתוב בשירה תאזינו? כל המאורעות שעברו עלינו, מתחילת העניין, מתחילת הבריאה שלנו, וכל מה שעבר עלינו בהתחלה, אברהם, יצחק, יעקב, וגם העתיד לבוא, משה אומר, רבנו אומר לנו, זה הכל שיר, זה הכל שירה אחת שלמה, סיפור שלם של קשר נצחי, אין סופי עם הקדוש ברוך הוא עם ישראל. האזינו השמיים ואדברה ותשמע ארץ עם רפי. אומר שם רשי, שהעמיד עדים את השמיים ואת הארץ שאתם קיים לעולם, אתם תבואו ותקשיבו שיש פה קשר עדוק שלא יתנתק לעולם בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. אומר רבי נתן, תראו על שירת האזינו, היא לעד, כי לא תשכח בפי זרו, אפילו בתוקף ההסתרה, שבתוך ההסתרה לא משנה איפה אדם נמצא. כמו שכתוב, ואנוכי אסתר אסתיר פניי מהם, אומר, וענתה השירה הזאת לפניו לעד. כי כלל השירה הזאת הוא להזכיר ולהודיע, כל מעשה השם אשר עשה עמנו, ואשר עתיד לעשות עמנו נפלאות, הקדוש ברוך הוא לא עוזב אותנו, עד שסוף כל סוף יגמור כרצונו להחזיר לנו את ארץ ישראל, את כל הקדושות, לא משנה מה עברת בחיים. כמו שהתחיל בהנחל עליון גויים, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל, כי חלק השם עמו וכו', ירכיבהו על במותי הארץ, אנו החזיר אותם לארץ ישראל, יבנה לנו גם את המקדש, והכל הולך וסובב, כל סיפור השירה הנורא הזאת, אומר רבי נתן, את כל אשר עבר ואת כל אשר יעבור על עם ישראל, בכל העיתים שיעברו עליהם, עד שסיים שסוף כל סוף וכיפר אדמתו עמו. שהשם יתברך ירצה אדמתו ועמו כהם בחינה אחת, וכל זה יגמור השם יתברך על ידי צדיקי אמת, הם שמגלים שדבריהם ומעשיהם מלאים רזים שכולם כלולים במשה, שהודיע מקודם ריבוי ההסתרות שיהיו הסתרות, כל אחד יהיה לו הסתרה שהוא לא יראה את הקדוש ברוך הוא, יהיה קשה למצוא את האמת. אף על פי כן יגמרו הצדיקי אמת, שברוך השם שאנחנו דבוקים בצדיקי אמת, בחינת משה, ויודיעו אלוקותו בעולם. זה הסיפור. ראו אתה כי אני הוא, אני אעמיד ואחיה וכולי, ואין מידי מציל. זהו, הקדוש ברוך הוא רוצה שנגלה אותו. וזה שהתחיל להאזינו השמיים ואדבר על אמר דיקוד, כי דבריי אינם פשוטים, הם עמוקים מאוד והם מלאים רזים עמוקים. עד השני קורא את השמיים שהם כלליות דרמלה, שיאזינו מה שאדבר, מכל שכן ותשמע ארץ. מה זה פה שאנחנו נקשיב? כל בעולם שבארץ להבין היטב
את דברי הקדוש ברוך הוא, שמה? שאנחנו פה צריכים לקלוט שהקדוש ברוך הוא מועל ארץ כבודו, ואנחנו צריכים לפרסם אלוקותו לעולם, וזה התפקיד שלנו. רבנו גילה לנו איך עושים את זה, עד שאתה יוצא ולומד והתבודדות ומדבר עם השם, אתה חי איתו לנצח ומפרסם את זה, וזה עבודה צדיקי האמת. ובעזרת השם, שיהיה לנו כוחות לכולנו להמשיך ולפרסם את הקדוש ברוך הוא לעולם, ועד איזה יבוא משיח צדקנו, אמן ואמן. בעזרת השם, שיהיה לכולנו טוב.

חג סוכות שמח לכל המאזינים היקרים, בכל אתר ואתר, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. רוצים לאחל לכם חג שמח בצל סוכה, בעזרת השם יתברך, בחיק המשפחה, בעזרת השם יתברך. ואנחנו נשמח לארח לכם חברה למשך כל החג הזה, בעזרת השם יתברך, עם מוזיקה טובה ושיעורים מן ענייני דיומא, ולאחל לכולם חג סוכות שמח פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל, המשך הזנה רבה ושוב חג שמח.

עד כאן מספר ניגונים נפלאים, וכעת נעבור לתוכנית עם הרב מאיר שלמה, זכר צדיק וקדוש לברכה, שיחות בתורת רבנו. שתהיה לנו המשך האזנה הרבה, ניפגש מיד לאחר התוכנית.

מועדים לשמחה לכולם. חגים וזמנים לססון. עברו ימים לא פשוטים שהתאמצות, ראש השנה, יום הכיפורים, התאמצנו. הנה עכשיו אנחנו בסוכה, יושבים, השתבח שמו, סודות מצווה, הילולה של רבי נחמן מברסלב. זה יכול להיות משהו מאוד מעניין, אם ננסה להבין איך זה יכול להיות צדיק לפני 200 שנה, ונוסעים אליו כל שנה 40 אלף איש לראש השנה, כי הוא הבטיח הבטחות. 40 אלף איש, וזה לא פשוט בכלל. אני כבר נוסע למעלה מ-20 שנה, אולי 25 שנה, כמדומני, מאז שומה נפתחה באופן מסודר. ואני רוצה להגיד לכם, הרבה יותר קל להתפלל ליד הבית. הרבה יותר קל להתפלל ליד הבית, בית הכנסת, קרוב, משפחה, סימנים, תפילות, קיעת שופר, השתבח שמו. מה צריך את כל הכאב ראש הזה לנסוע, חוץ מהדולרים שצריך להשקיע, ולך תדע איפה תישן, ומה תאכל, ואיזה מזג אוויר שם יהיה, ויהיה גשם ולא יהיה גשם, ועם איזה רוסי תתקל, איזה גוי רוסי תתקל שם איתו. מה צריכים את כל ההרפתקאות האלו? בשביל מה צריכים את זה? לפני 10 שנים כמדומני, פרצה האינתיפאדה השנייה, מי שזוכר. גיסי, שיהיה בריא, מי שביקר אצל הצדיק הקדוש רבי אלעזר אבו חצר עליו השלום, פגש שם בשעתו את רבי עמרם השמש הראשי הגבוה, שהיה סמוך איתו ותמיד נמצא איתו. זה גיסי, שיהיה בריא. אנחנו בקשר רצוף כל הזמן, גם תקופה, גם שהיה תלמיד שלי תקופה. על כל פנים, הוא סיפר לי שלפני ראש השנה, זה היה אז, לפני שפרצה אינתיפאדה, מספר ימים, היא פרצה כידוע בראש השנה, מי שזוכר, ואז הוא מוביל את רבי, את בבא אלעזר, הוא מוביל אותו במנהרה מקבלת קהל אל הבית שלו. מי שמכיר את המציאות שם, אז יש את הבית ואת המנהרה ואת בית הכנסת עם קבלת הקהל. וב-3-4 לפנות בוקר, אחרי קבלת קהל של מאות אנשים, הוא ביחד עם הרב צועדים לכיוון הבית במנהרה. ואז בבא אלעזר עליו השלום אומר לגיסי, אומר לאבי אמרם, אומר לו, תקשיב, עכשיו נוסעים, כך הוא אמר לי, רבותיי, זה מכלי ראשון, זה לא סיפור שסיפרו לי, זה סיפור מכלי ראשון. הוא אומר, תראה, עכשיו נוסעים אלפים אלפים, עוזבים את הבתים ונוסעים וטסים ונוסעים. בשביל מה להם את זה? למה הם נוסעים? להתפלל! להתפלל על עצמם, על עם ישראל. הם עוזבים את הבית, עם הילדים מטלטלים, הוא לא יודע איפה הוא ישן ומה יאכל. הוא אומר לו, תדע לך, זה הכל אמונת חכמים. בשביל מה בבא אלעזר אמר לו את זה? אתם חושבים שרבי אלעזר היה כתב בחדשות? לציין לו כעת עובדה, עכשיו תשמע, בוא נספר לך עובדה, אני רואה בשמיים כעת נוסעים. הוא מצליח למצוא במנהרה בכלל, מי סיפר לך? מספר לו, אני אומר לך, עכשיו השמיים, אני רואה מטוסים, מאות ואלפים טסים. בבא אלעזר, כל מילה שלו הייתה מדויקת. הצדיקים, העבודה שלהם כל הזמן לבטל גזרות. מודיעים להם משמיים על גזרות, חס ושלום, והם צריכים להתחיל לעבוד, לבטל את הגזרות. או שהם מקבלים לעצמם מסורים, חס ושלום, או שהם לוקחים עצמם איסורים, או שהם מחפשים כל מיני דרכים איך לבטל את הגזרה על ידי סנגוריה ולימוד זכות על עם ישראל. זה כל העבודה שלהם יום ולילה. יום ולילה, זה לא קל העבודה הזאת, כי כל הזמן צריך להקשיב ולהאזין על הקרוזים שיש בשמיים, קרוזים בשמיים, ולראות מה נוגע לו ומה הוא יכול לפעול.

צדיק לפני 200 שנה הבטיח, והוא עומד בזה. וכל יום שם ניסים ונפלאות יום יום. יום יום, סיפור אחד שנזכרתי בו עכשיו לאחרונה, היה לפני מספר שנים, יהודי בן 83, מאשקלון. אני הגעתי לאומן, איך שהגעתי לאומן, אמרו לי, איזה זקן אחד מחפש לך, מחפש אותך. מחפש אותי, זקן, מה לי ולא, מה? מחפש אותך בכל אומן, זקן. טוב, מיד לקחו אותי לזקן הזה, אני רואה אותו, הוא קופץ עליי. יואו, הצלת אותי, מה? עכשיו, לא הבנתי מה הוא רוצה ממני בכלל. אני מעודי לא נפגשתי איתו. מה מתברר? יש לנו דיסק שנקרא דרך לאומן. הוא שמע את הדיסק הזה. הוא היה משותק על כיסא גלגלים. אז הוא רצה לנסוע לאומן. אשתו אמרה לו, אתה לא נוסע. הוא לא בן 20 ולא בן 40, בן 80. על כיסא גלגלים. אשתו אמרה, אתה לא נוסע. אמר, לא נוסע. זה היה לפני ששמע את הדיסק. אחרי ששמע את הדיסק, הדרך לאומן, הוא אמר, אין דבר כזה, אני נוסע לאומן. בן 83. ביקש מהבת שלו, והיא ארגנה לו את הכל ועזרו לו, והוא נסע בדרך לא דרך, הוא הגיע לאומן. תקשיבו טוב, הוא קופץ עליי בהתרגשות ואומר לי, תראה, הוא קם מהכיסא גלגלים, הוא אומר, תראה, אני הולך. אמרתי, מה הסיפור? דבר, אני לא מבין מה רוצה בדיוק ממני. הוא אומר, תקשיב, ספר לי שהוא כבר משותק בכיסא גלגלים שנים. שנים. שנים. עכשיו, אדם בגיל שלו, להפעיל את המערכת מחדש, זה סיפור. השם יאריך ימיכם בטוב בנימים כולם, ותהיו בריאים עד 120 כולם. אבל זה לא פשוט בגיל 80 פלוס להתחיל את כל המערכת מחדש לשחזר. הוא אומר לי, תקשיב טוב, אומר, תקשיב טוב, הוא אומר, תקשיב טוב, כך הוא מספר לי. אני שומע, אני באתי להתפלל והתפללתי, התפללתי, רבי נחמן, תעורר עליי רחמים, תעורר בשמיים רחמים עליי, רבי נחמן, אני מתחנן, תעורר עליי רחמים, אני רוצה ללכת כמו כולם. הוא אומר שהוא שומע קול מתוך הציון, שאומר לו, קום ולך על הרגליים. אמרתי, אומר, בהתחלה חשבתי, מה, אני עזוי? מה אני שומע? מה זה, הזיות? הוא שומע קול, קום. עכשיו, הוא לא רצה להתייחס לקול הזה, אבל פתאום מתחיל להרגיש זרימה ברגליים, זרמים. אומר, מרגיש זרמים ברגליים, ואז הוא מתחיל להתרומם, מתחיל להתרומם, והוא מתחיל, הוא רואה שהוא הולך, הוא הולך. הוא אומר, אתה לא מבין מה זה. עכשיו, הוא כבר עבר לחלק הרגשי, אומר, אתה יודע מה זה, עכשיו אני אבוא הביתה, יו, אשתי תגיד לי, איך אתה הולך על הרגליים? אתה מתחיל להסתובב לי במטבח. תקשיבו רבותיי, זה ניסים של יום יום. אבל הניסים הכי גדולים, זה שהוא יכול להבטיח ליהודי, אני אגלה לך מה תמון בך. זה הנס הכי גדול. הצדיק הזה, רבי נחמן מברסלב, מגלה לכל אחד מאיתנו שיש בנו עוצמות שאנחנו לא מכירים. הרי זה ברור וידוע שאנחנו נמצאים בדור לא קל. מציאות לא קלה. הנה רק עכשיו מה קורה בצפון, רוסיה, אמריקה, מתואמים ביניהם. לא יודע מה ש... קיבלתי רק דיווחים, אני לא שומע את ה... אין לי כל כך קשר שם, אבל קצת דיווח מה שקיבלתי, דברים מוזרים מאוד. לא מובן איך זה יכול להיות. אבל זה לא רק הצפון, והדרום, והמרכז, מכל הכיוונים. וזה פה, שם זה חמאס, וזה חיזבאללה, וזה עזה התחתית, וזה עזה העילית, וזה מתאבדים. דברים לא מובנים, איפה שמו אותנו? מעבר לזה, קח את הבעיות הכלכליות, קח את הבעיות הנפשיות, קח את כל הבעיות חינוך ילדים, קח את כל הסיפורים האלה, קח את כל המצב הביטחוני והכלכלי והפוליטי והמדיני. איפה תקעו אותנו? איפה? והקדוש ברוך הוא לא יודע מה קורה כאן? אנחנו נמצאים בתקופה לא קלה בכלל. ברוך השם, משתבח שבו, יש שפע. יש שפע, והלוואי שיהיה עוד יותר. אבל יש גם ניסיונות בשפע. יש גם ניסיונות וביזיונות, ובלבולים וטלטולים, וקלקולים ומלמולים. בזלזולים וחלחולים. מה הפירוש? אדם שהולך עם מורל גבוה ושמח, אי אפשר לבלבל אותו. ביטחון עצמי,

שמח, הכל זורם, השתבח שמו. כל הבעיה שפוגעים לנו במורל, אדם נהיה מבולבל. לא יודע מה רוצה מעצמו, לא יודע לאן זה מוביל הסיפור הזה. כשמרים את השלטר הראשי, כל אחד מאיתנו צדיק. כל אחד מישראל צדיק, כל אחת צדיקה. כשמרים את השלטר, מאירים בנו, הכל נפתח. כולם פה צדיקים. כשמורידים את השלטר, ונכבה המנוע, ויורד המורל, פה מתחיל הבלבול, ומה רוצים ממני, ולמה זה ככה נראה, ועד מתי זה יימשך, ולאן זה מוביל הסיפור הזה, ומה עשיתי שהגעתי לזה, ובכלל יש פתרון לסוגיה הזאת, ומה זה פה? מה רוצים פה? פה נכנס רבי נחמן מברסלב בתמונה חזק. פה הוא מגלה לך דבר עצום. הוא מגלה לך שלכל אחד מישראל, לכל אחד ולכל אחת, יש מסלול משלו פרטי. יש לכל אחד מאיתנו מסלול פרטי בחיים שלו, עם הרפתקאות שונות לגמרי. כל אחד מאיתנו יכול לכתוב ספרים שלמים על הרפתקאות שהוא עובר. וזה מאמר, וזה בסוגריים. כל אחד מאיתנו יכול לכתוב ספרים על הרפתקאות שהוא עובר. למה אנחנו לא כותבים את הספרים האלו? א', כי אין זמן לכתוב. וב', אין מי שיקרא. אז אנחנו לא כותבים. אבל באמת כל אחד מאיתנו יכול לכתוב ספרים שלמים מה אנחנו עוברים, ולא ב-70 שנה, ולא בשנה אחת, ולא בחודש אחד, אפילו בשבוע אחד ספרים. ופה נכנס רבי נחמן מברסלב בתמונה ואומר, תדע לך, יש בך עוצמות, יש בך סוד, יש בך סוד נפלא, שיש יצרה שמסתיר ממך את הסוד שבך. לכל יהודי, בכל יהודיה, יש סוד. שהכדוב, הפסוק אומר, אברהם אבינו אומר הקדוש ברוך הוא, לך לך, לך לך. אומר רשי, מה זה לך לך? לטובתך, להנאתך? לך לך, אתה תרוויח. אבל אמינו, צא מהמקום הזה, תתחיל לנדוד, אתה תרוויח. יהיה לך ילד בגיל 100, תרוויח, לך לך. אמנם, אברהם אמינו הלך לא בשביל אינטרסים, הוא הלך כאשר ציווה אותו השם, בלי אינטרסנטיות, בלי אינטרסים לגמרי, רק כי השם ציווה. אבל על הפסוק הזה, לך לך, מסביר רבי נתן, התלמיד של רבי נחמן ברסלב, מה הוא קיבל מרבי נחמן ברסלב? לך לך, לך לעצמך. לך לנשמה שלך. לך לנקודה שלך. לך לעניין שלך. יש בך סוד שנמצא בדיוק במסלול שלך. העוצמות שתמונות בך נמצאות בדיוק בהרפתקאות שאתה עובר. הסוד שבך נמצא בדיוק בסיפור חיים שלך. לבאר את זה, זה לא יהיה בשיעור אחד ולא בעשרה שיעורים. כתבנו ספר אחרי שנים של מסירת שיעורים מהספרים של רבי נחמן ברסלב. כתבנו לאחרונה ספר שנקרא הסוד שבך, שזה בעצם תמצית של כל העצות לכל המצבים שאדם חווה אותם. לפני אדם מתקע במצב, קשה לו לשמוח. קשה לו לשמוח. הרי שמחה זה לא מצב שלוחץ על כפתור, נהיה שמח. לפעמים קשה לשמוח. ושמחת בחגיך, אז השתבח שמו, יש אוכל, סועדים, שמחים, יושבים בסוכה, אין עבודה עכשיו, אסור לעבוד, חול המועד, והשתבח שמו עם המשפחה, וסוכה, וקדושה, איזה יופי. אבל יש רגעים שקשה מאוד לשמוח, ואתה מנסה וזה לא הולך, ואתה יודע שפה משהו תקוע. מה עושים בכאלה מצבים? מה עושים במצבים שנפל השלטר הראשי, פגעו במורל, אין כוח לנוע, אין כוח להתניע פתאום. כל המצבים האלה מדבר רבי נחמן מברסלב, הוא לא רק מסביר מה אתה בדיוק מרגיש, הוא גם אומר מה הפתרון, מה לעשות שם. תקשיבו רבותיי, אם זה היה צדיק בדור שלנו, שמסביר כל כך יפה מה אדם מרגיש, זה היה פלא. מה אתה הצדיק והדברים שאנחנו מרגישים? אתה רחוק מאיתנו, אתה מטהור, מה לך ולנו בכלל?
או צדיק לפני 200 שנה, מסביר לך בדיוק מה אתה מרגיש, ואומר גם את הפתרונות. הבנתם את הפליאה פה? את המדרש פליאה? איך זה יכול להיות? תבינו רבותיי, אנחנו כבר נמצאים בשיעורים עשרות שנים, בסירת שיעורים בכל הארץ. היינו צריכים אפשר להמשיך לאשקלון, לא יודע מספיק, ולפעמים בטבריה, ובבאר שבע, ובצפון, ובדרום, וזה עם כל מיני מצבים. מגיעים לנו כל מיני מצבים. שלא תחשבו שאנשים נמצאים במצב קל. לא פעם הגיעו אנשים שרצו להתאבד. להתאבד! הגיע ליהודי שכבר ניסה להתאבד פעמיים. פעמיים הוא חיבר את עצמו על עץ עם חבל והענף נשבר. אחרי פעמיים כאלה הוא ראה שאפילו בשמיים לא רוצים אותו. זה לא מצחיק, כך הוא אמר לי. הוא הלך לים. הלך לים. על המזל שלו, הוא נכנס לתוך הים, נכנס לו בראש, אולי נלך לברסלב. הגיע אליי. זה לא היה קל בכלל. עוד שיחה ועוד שיחה. היום תפגשו אותו עם הספרים של המנחם ברסלב. הולך, שמח, איזה יופי, השתבח שמו. מה קרה? מה אתה לוקח שאתה נראה שמח? מה אתה עושה שאתה נראה שמח? הוא הולך עם הספרים של המנחם ברסלב. מה קרה? שינו לו, החליפו לו את הדיסק. יש פה מסלול, יש פה מהלך שלם, לא סתם העבירו אותך את כל המצב הזה, תמשיך הלאה, אתה תגלה סטסות שבך, זה לא קל מה שאתה עובר, מה שאתה עובר זה לא קל, אם אנשים אחרים מזלזלים בך ואומרים, שטויות, אל תתייחס, כי הם לא יודעים מה אתה באמת מרגיש ואתה חווה במצב הזה, וגם אין טעם לשתף אחד שלא מבין בנפש שלך וחווה על הזמן. את כל זה מסביר לנו רבי נחמן ברסלב וכל המצבים ומגלה מה הפתרונות. אתם חושבים שזה מצב אחד? היו הרבה כאלה מצבים. היה איזה בחור אחד שהשקשו אליי, אנשים שעסקו איתו, אמרו כבר יש צקין וחבל מתחת למיטה. ואני הכרתי אותו טוב, בחור עדין נפש. לא האמנתי לעצמי, הוא הגיע למצב נפשי קשה. חבל וסכין מונחים מתחת למיטה. כמובן, לא, אסור היה להתדווח שאני יודע את זה, אבל הוצאתי ממנו את זה. ואז לאט לאט ועוד שיחה ועוד דיבור. מאיפה אתה יכול? אתם חושבים שהדברים פשוטים? אני אמר לכם משהו. אני פעם דיברתי באחד השיעורים על התאבדות. לא שזה נושא השיעורים, חס ושלום. נושא השיעורים בדרך כלל דברים חיובים, לא שליליים. אבל פעם אחת צריך לדבר על התאבדות באחד השיעורים. זה היה בת ים. ניגש אליי איזה יהודי, בעל עסק רציני, ואמר לי, תקשיב טוב. אני לא חושב לא להתאבד, חס שלום שלא תחשב אותי, אני תחשב לדברים האלה לא טובים. אבל תדע לך, אני מגלגל כאלה סכומי כסף גדולים, ולפעמים אני מסתבך. ואז אני חושב לעצמי שיש איזה תם מפלט שנקרא לברוח מפה. אמרתי, ריבונו של עולם, עד כדי כך, עד כדי כך מנסים את הדור שלנו, עד כדי כך, תבינו רבותיי, תבינו. משחקים איתנו יו-יו, כמו נדנדה. כולנו כל הזמן, העלייה וירידה, עולה, יורד. פתאום יש מצב רוח, פתאום יש מצב רוח. פתאום שמחים, פתאום לא שמחים. כמו נדנדה. הרי בגן שהיינו, נתנו לנו להתנדנד, ונתנו לנו, לימדו אותנו גם שיר. מה איזה שיר? נדנד, נדנד, רד עליה לב. והיה מאוד נחמד כל השיר הזה. למה אתה למעלה, פתאום למטה, אבל היה נחמד כזה. אם היינו יודעים שהשיר הזה מכין אותנו לשיעור, מכין אותנו לכל החיים השיר הזה, הייתי בורח מהגן מיד. לא נשאר בגן הזה. הכינו אותנו שהחיים זה נדנדה. עולים, יורדים, יורדים, עולים. יום אחד, שמחה, פתאום נעלמה השמחה. מה הדבר הזה? זה מצב רוח. שלא תחשבו רבותיי. לפני 200 שנה לא סבלו כל כך ממצבי רוח כל כך בצורה כזאת, לא. הם עברו פוגרומים, הם עברו עלילות דם, הם עברו תחלואים קשים. לא היה להם אנטיביוטיקה. לא היה אנטיביוטיקה. יש לו דלקת באוזן, ככה אנטיביוטיקה. אנטיביוטיקה. כואב הראש, אקמול. לא היה להם כל הדברים האלו. אז מה? היו צריכים יותר להתפלל. אז היו גם מגפות. היו מדלקת באוזן או דלקת בריאות נפטרים, הרבה כמויות. הם סבלו מתחלואים, אבל הנפש הייתה חזקה.
ובדור שלנו מבלבלים אותנו. משחקים איתנו במצב רוח שלנו. אדם שיש לו מרץ ושמחה, הוא רץ, עושה, פעיל, הופך עולם. לקחו לו את זה, הוא הולך בקושי, מה קרה לך? עזר, עזר, השם יעזור. שורדים, אחי. מה קרה? לקחו את המצב רוח, הורידו את השלטר. בסדר, הבנו, אבל מה הפתרונות לזה? בכל הבעיות האלו, מטפל בהם רבי נחמן מברסלב כבר לפני 200 שנה, בזמן שבכלל זה לא היה נידון. לא היה מצב הזה בכלל. אולי היה אחד למיליון. זה לא היה מצב כמו שהיום. סדנאות להבנת הנפש. קאוצ'ינג. תחלוי הנפש. בעומק הנפש. בעבדים שבנפש. מה קרה כל כך הרבה? מה קרה? אני שאלתי אותו פעם אחת, תגיד לי, גם סבתא שלך למדה איזה סדנה בעומת הנפש? אז איך הסתדרה בחיים? איך הסתדרה סבתא שלך בלי כל הסיפור הזה? איך? כי סבתא שלו הייתה חזקה. גם סבא שלו היה חזק. אבל כמה שחב שלום, אנחנו מתעכבים עם הגאולה, המצב הולך ומסתבך, הולך ודואך בנקודה הזאת. כשרבי נחמן ברסלב אומר, אין ייאוש בעולם כלל, זה חוכמה להגיד אין ייאוש? מה אתה אומר לי אין ייאוש? אין ייאוש בעולם, בא אדם מיואש. אומר לי, אין ייאוש בעולם כלל. מה החוכמה? אין ייאוש בעולם כלל. זה כמו שאדם רעב, אתה אומר לו, אין רעב בעולם כלל. הוא אומר, אני רעב. אין רעב בעולם כלל. סימחת עוד יותר. הוא מרגיש רעב, אתה אומר לו, אין רעב בעולם כלל. לא רק שלא פתעת את הבעיה, סימחת אותו עוד יותר. הוא מתחיל להרגיש מתוסבך. אדם מיואש, אתה אומר לו, אין ייאוש בעולם כלל. אתה היית במצב שלי פעם, שאתה אומר אין ייאוש? מה אתה מדבר? מה זה להכריז אין ייאוש בעולם כלל? מה זה ההכרזה הזאת? תסביר לי, מה זה אין ייאוש? הוא מבאר ומסביר מה הפשט שאין מקום כזה שהאדם... אולי נסביר את זה בכיוון אחר. אנחנו בראש השנה, יום הכיפורים, אמרנו, אתה בחרתנו מכל העמים. אתה בחרתנו מכל העמים. כן או לא, אני רוצה להבין. גם עכשיו אנחנו אומרים, גם עכשיו אומרים את זה. מוסף, אתה בחרתנו מכל העמים. כל יום בכל המועד, אתה בחרתנו מכל העמים. אהבת אותנו ורצית בנו. טוב, רציתי בכם שהייתם צדיקים, עכשיו אתם בולבלים, לא, אני לא כל כך אוהב אתכם. לא, אתה בחרתנו, הקדוש ברוך הוא. ומה ממשיכים אחרי כן בתפילה בראש השנה ויום הכיפורים? תן כבוד לעמך. מה תן כבוד לעמך? מה, אתה רוצה כבוד עכשיו גם? אנחנו הבנו שיהדות זה ענווה ושפלות. תן לנו כבוד, בבקשה. מה זה תן כבוד? אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אנחנו זרע אברהם, יצחק ויעקב, ואתה יודע את זה. ואתה בחרת בנו, ואתה יודע מה בחרת בנו. אז נפלנו! נפלנו! מה עושה יהודי שרואה שהתפילין שלו נפלו? מה עושה שיהודי שרואה שהתפילין נפלו? כך מסביר הברדית שעובר. מה עושה יהודי שרואה שהתפילין נפלו? מרים אותם, מזדעזע, מרים, נשק! ריבונו של עולם, אנחנו התפילין שלך! נפלנו, תרים אותנו! אנחנו מבולבלים! אנחנו יודעים מה ילד יום? הכרתי איזה דוקטור לפסיכולוגיה. תקשיבו טוב. יהודי עם עבר מפואר, מפואר ביותר. עבר צבאי, עבר מדיני, לא אפרט, ייתכן שיש פה דיסקרטיות מסוימת שאי אפשר לפרט, אבל כל פנים, אדם עם הרבה דיפלומות על הקירות. פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם. דיפלומות. והוא לא מאמין בכלום המסכן הזה. לא מאמין בכלום. בעיקר הוא התעקש שהוא לא מאמין בניסים. טוב. שמעתי את השטויות שהוא מכר לנו, שמעתי, הקשבתי לו בדרך ארץ. אחרי זה התחלתי להרצות לו גם אני. מאוד מעניין, יהודים דרך ארץ, מידות טובות. מסכן גדל ברומניה. גדל ברומניה, ושם הוא התחנך על ברכי הכפירה. אבל אדם ממש מיוחד, מיוחד. אדם מידות, אדם דרך ארץ, הקשיב. אבל התחיל עם שאלות. אמר לי, תגיד לי, איך אתה הולך לישון בלילה? אני רוצה להבין. שאתה בלילה הולך לישון, ואתה יודע שאיראן... מאיימים עלינו. טוב, הם רחוקים, אז זהו. סוריה, יש שם גם כן בעיות רצינות. לא, נו, לך תדע. חיזבאללה, אתה שמעת שגם יש חושב של מנהרות, וזה...
זה רחוק. בדרום, חמאס, זה מנהרות, עזוב, זה לא חייבים. וכל הסיפור הזה, וכל המזרח התיכון מלא, נשק קונבנציונלי, לא קונבנציונלי, כימי, ביולוגי, לא עסקינה באנשים נורמליים, ומתאבדים עסקינה, מלחמת גרילה, מתאבדים. איך אתה הולך בלילה לישון אם אתה לא מאמין בקדוש ברוך הוא? מה הוא תרץ לי? דוקטור לפסיכולוגיה. יש בבריאה מאזן אימה. מה זה מאזן אימה? האריה לא מתחיל עם הנמר. למה? אתה תנצח אותו. אבל אני אנצח אותו ואני גם ייפגע, לא משתלם לי. אז האריה לא מתחיל עם הנמר, אף על פי שאם הוא רוצה האריה גומר את המנצח את הנמר, אבל הנמר גם כן יזיק לו נמרצות ולא משתלם לו. זה נקרא מאזן אימה. בטבע לא מתחילים אחד עם השני. על זה הוא סומך, ועל סמך מאזן האימה, הוא הולך לישון בשקט, בלי להגיד קריאת שמע, ובלי לדעת שהקדוש ברוך הוא שומר עליו. אמרתי לו, תקשיב טוב, דוקטור לפסיכולוגיה, תקשיב טוב. אתה צריך בעצמך פסיכולוג, תקשיב טוב. אתה לא מבין את הבעיה. זה, כל זה נכון בטבע של נמר ואריה. יש להם אינסטינקטים טבעיים לחיות, אתה יודע את זה? כן, הוא אמר לי. אבל אלה מתאבדים. מתאבדים, לא מעניין אותם כלום. כלום לא מעניין אותם, הם מוכנים לי. אמא שולחת את הילדים שלה להתאבד ומשוויצה שהם נהרגו והתאבדו. זה כבר דברים לא נורמליים. אמא, מתגאה שהילדים שלה התאבדו. תבינו איזה אויב שמו לנו. תבינו ששמו לנו פה משהו לא נורמלי לחלוטין. אנחנו לא במצב פשוט, רבותיי. פעם אחת אני ראיתי ציור יפה, ממחיש את כל המצב שלנו. ומי שלא מבין שהציור הזה אמיתי, אז הוא פשוט בת יענה שמתעלה מהמצב. הציור הזה הראה כך, הראה עיגול עם חיות טורפות. עיגול. אריה, נמר, ברדלס, זאבים, כלבים, כל מיני יצורים. כל היצורים שהגיעו מהמדבר, מהיערות עד באפריקה. כל היצורים ביחד. מסביב, ובאמצע כבשה, כבשה עם תליון של מגן דוד, עומדת. עכשיו, האריה אומר לנמר, אני לא בא לי לאכול אותה, עכשיו אני אוכל אותו עוד כמה שעות. הנמר אומר לה, אתה כלב תשתוק, אל תפריע. כן? הנמר אומר לאריה, תראה, אני מאוד רעב, נראה לי שכמה דקות אני לא אחזיק מעמד. אז זאב מדבר עם הברדלס, אומר לו, תשמע, בשנינו יחד נגמור אותה ולעזוב, בוא יתעלם אריה והנמר. הברדלס אומר לו, תשמע, זה מסוכן להתחיל איתם, אנחנו נעשה תרגיל ונכתוב אותם ונאכל את המקום אחר. וככה, כל כמה מתעסקים, מתי יאכלו את זה, עכשיו זה... והיה כבשה באמצע, אנא שמושיענה, אנא שמצליחה, נעים עלולב. והיא מנצחת! לנו צריכים לספר מה זה ניסים? אם לא אתה וחרתנו מכל העמים? אם לא שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, איך שאנחנו נראים? אם לא שהקדוש ברוך הוא באמת רוצה בנו, איך שאנחנו נראים? לכן אנחנו, אתה בחרתנו מכל העמים. אנחנו לא נראים בדיוק כמו שאתה רוצה שנראה. יש לנו הרבה מה להשתפר לכולנו. אבל יש בכל אחד מאיתנו זרע אברהם יצחק ביעקב. ואתה הרי זוכר הברית. לכן, תן כבוד לעמך. מה זה תן כבוד? תרים אותנו מהרצפה. לא מחפשים שנהיה מכובדים, רק שלא נהיה מושפלים. שהמצב שלנו, איך שאנחנו נראים, צריכים ללכת לאמריקה, לעשות שנור, תנו לנו כסף לתקציב הביטחון, אחרת הכל פה ייפול. כן, הכל פה בנוי על שנור, כל המדינה בנוי על שנור. אם לא ייתנו תקציב בביטחון סיוע מאמריקה, הכל פה נופל. כמעט יגיע למצב של ארגנטינה. אז הכל בנוי בצורה כזאת. והכל פה רחמי שמיים. הכל יום יום רחמי שמיים. לא מדווחים לנו כוחות הביטחון מה שהם עושים עבודה נוראית, ומצילים יום יום, עם כמובן עם התפילות של כל אחד מאיתנו. מצילים יום יום. יום, יום, יום, תופסים יום, יום, ולא מגלים לציבור, כדי שלא יהיה פאניקה. בזכות מה זה? בזכות המאזן האימה של השטות שלו, שהוא אמר לי, השטות שלו? לא,
בזכות ברכת המזון שלך, ונטיית עולם שלך, ושירה הסוכה שלך, והשירה שלך בשבת, וזה שאתה משקיע בשער בשבת, וזה שאתה שמח עם החמין, וזה שאתה עוזר לצדקה ליהודי, וזה שאתה רץ לשיעור, וזה רץ לבית הכנסת, וזה אומר תהילים, וזה מסייע פה, וזה מסייע שם, בזכות זה! זה מה שנותן את הכוח בשמיים! וזה בלי סוף ניסים יום יום, על ניסיך שבכל יום עמנו, פן נפלאותיך שבכל עת, בסוכה! הלב מתרומם, אז אפשר קצת להרגיש, ריבונו של עולם, אם זה ככה באמת, אם אני אודה לך יומם ולילה, גם אני לא אספיק להודות, זה בלי סוף ניסים. מרגע שאתה פותח את העיניים ועד שהוא סוגר, ושהוא ישן ושהוא קם. אבל למה הקדוש ברוך הוא עושה את כל זה? כי יש בכל אחד מאיתנו סוד. סוד יש בכל אחד מאיתנו. ואת זה... רוצים לגנוב לנו הסתרא אחרא, שלא נאמין בזה. בא רבי נחמן מברסלב ואומר, תאמין בעצמך. מה זה תאמין בעצמך? כתוב פרקי אבות, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. מה זה תאמין בעצמך? מסבירים, אל תאמין בעצמך עד יום מותך, אל תאמין. תתייעץ, תשאל אנשים גדולים ממך, אבל תאמין בעצמך, תאמין שיש בך משהו מיוחד, שבכל אחד ואחד מאיתנו יש סוד, והסוד הזה נמצא בדיוק בדיוק בסיפור חיים שלו, במסלול שלו שהוא נמצא. רבותיי, רבותיי, את הסיפור הזה לא נמצא אותו לא בחצי שעה ולא בשעה ולא חמש שעות, זה סדרה של שיעורים שרב נחמן ברסלב הסביר בסיפור החכם והתם, ועוד סיפורים ועוד תורות ועוד מאמרים, להסביר מה תמון בכל אחד מאיתנו, שאדם ילך עם עוצמה וימין, אני יכול לזכות, וזה אמיתי. וזה נקרא הסוד שבך. אספנו, לקחנו את הכל בספר שנקרא הסוד שבך, לכל המצבים, שכולל את כל המצבים שכל אחד מאיתנו עובר. אנשים שקוראים את הספר, אומרים, תגיד לי, מה כל זה, מה, אני כל כך שקוף? אמרתי לה, אתה לא מהשקופים, אתה שקוף. מה הפירוש אתה, מה הפירוש שקוף? מה חשבת, מי ברא אותנו? בורא עולם. אז נראה לך שהוא הוריד לפה בעיות בלי תרופות? נראה לך? נראה לך שהורידו פה מצבים קשים ובלבולים, בלי עצות למצבים האלו? בא רבי נחמן בזמות, רבותיי, רבותיי, זאת העבודה שלי. זאת העבודה שלי, זה התפקיד שלי. אבל דבר ראשון שהוא מבקש לפני הכל, ספר להשם מה מפריע לך. איך אני אספר לו? הוא שומע אותי בכלל? כן! הוא שומע ורוצה לשמוע, אבל הוא לא מגיב. לא מגיבים! אתה תראה גם שמגיבים. מה זה יפתור? איזה בעיה זה יפתור לי שאני אספר? הבעיה לא נפתרה. אתה צודק. זה לא הוקוס פוקוס. אתה צודק. ברגע שסיפרת, קודם כל, הורדת אבן מעל הלב. אני כבר סיפרתי את הכל לקדוש ברוך הוא מה מפריע לי. ואחרי כן, עוד פעם ועוד הפעם, והנה כבר יותר קל. עוד לא נפטרה הבעיה, אבל יותר קל לך. כבר יותר קל לך מורלית, כבר יותר קל לך בהרגשה, וזה כבר חלק מהפתרון, הפתרון נמצא שם. ברגע שאדם הולך יותר עם הרגשה טובה, הוא יודע, או, או, או, כן, כן, כן, יעזרו לי, מהשיים יעזרו לי, יסייעו לי, אני אזכה, זה אמיתי, כן, אוהבים אותי, רוצים אותי. תבינו, כל אחד מאיתנו עובר המון המון ניסיונות, רבותיי, המון ניסיונות, המון המון ניסיונות. אבל שרוצים באמת בטובתנו, שרוצים שנזכה משהו גדול, לא נראה. לא נראה שרוצים שאני אזכה למשהו גדול, נראה הפוך. שרוצים סתם שאני אעביר פה את הארץ, כמו איזה מסכן. לא, רוצים מאוד אותך. תקשיבו רבותיי, אני מחובר להרבה צדיקים. הגאולה כבר הייתה צריכה להגיע מזמן. תאמינו לי מזמן. למה מחכים? אתה לא תאמינו למה מחכים. למי מחכים ולמה מחכים? מחכים לאחים שלנו. תקשיבו טוב. לאחים שלנו. תקשיבו טוב, אמר לי, זה צדיק עצום. לאחים שלנו שהמסכנים האלה לא יודעים ומתנהגים כמו גויים. להם מחכים לגאולה. לאחים שלנו שלא יודעים ונראים כמו גויים מחכים להם.
הם נמצאים בתוך זבלים, והקדוש אומר, זה הילדים שלי, אני לא יכול לעזוב אותם, לא יכול לוותר. מחכים להם. לא בגללך. אתה אומר, רק מה זאת אומרת? ודאי שרוצים שנשתפר כולנו. אבל מחכים לו לזה שהוא לא יודע מה זה שבת, לא יודע מה זה חג, לא יודע מה זה תפילין, לא יודע מה זה הדברים האלה בכלל. קוביות שחורות, מה אתה מבולבל? בשביל מה יש את הדברים האלה? הוא לא יודע כלום מהחיים שלו. הוא גם יכול להגיע לנצרות ולכל מיני מקומות קשים. הוא בטוח שהוא בדרך, והוא הולך למזרח הרחוק, והמקרה הטוב הוא מגיע פה נורמלי. יש מקרים בשם משמורך מגיעים, שלא נדע מצרות. זה ילדים שלנו, זה אחים שלנו, זה הבנים של הקדוש ברוך הוא. הוא לא יוותר על אף אחד. הוא לא יוותר. כי הסוכה, הסוכה שאתם רואים, זה הסכך, זה הסוכה. נאמן גם צריכים דפנות, אבל עיקר השם שמיים זה על הסוכה, על הסכך. הסכך כתוב שעושים אותו מהפסולת של הגורן והיקב. למה מהפסולת? אומר הקדוש ברוך הוא, אתה, לך זה נראה פסולת, אבל לי זה מאוד חשוב. לך זה נראה כזה, מי הוא בכלל? זה נראה לך, בעיניים שלך. אבל אצלי זה הבן שלי. זה שייך לסכך, שייך לקדושה. תיזהר מאוד מאוד לא לזלזל. תיזהר מאוד לא לזלזל באף יהודי. ואני אסיים אולי בסיפור קטן, שאני אסביר את הנקודה הזאת. היה סיפור, ואני מסיים עם זה. אני מסיים עם הסיפור הזה. כן, זהו. היה, תשמע, יש סיפור חשוב, אפשר לדלג עליו. היה לרבי נחמן מברסלב דוד שקראו לו רבי ברוך. אז אני אסביר לכם איך זה הולך. יש את הבעל שם טוב, הבן של הבן של הבת של הבעל שם טוב קראו לה עודל. לעודל הייתה בת שקראו לה פייגה, ולפייגה היה בן שקראו לו רבי נחמן מברסלב. זאת אומרת, רבי נחמן מברסלב זה הנין של עודל. אבל לפייגה, אמא של רבי נחמן, היה לה אח שקראו לו רבי ברוך. היה ענק שבענקים. רבי ברוך סיפר פעם, הסבא של רבי ברוך, מי זה הסבא שלו? הבעל שם טוב. רבי ברוך סיפר פעם, אומר, כשהייתי ילד, תקשיבו אותו מה אומר, הייתי ילד, ישבתי על הברכיים של סבא, בעל שם טוב, ובא איזה גוי, דוקס, שוויצר, ובעל שם טוב ראה שהראש של הדוקס הזה זה רק שטויות ותאוות ולכלוכים ושטויות, אמר לו הבעל שם טוב, תגיד לי, עד מתי אתה תהיה בשטויות האלו? הדוקס הזה היה חצוף, אמר לה בעל שם טוב, תגיד לי, ומה איתך? מה איתך? אומר הדוקס, הגוי החצוף, לבעל שם טוב. אמר לו הבעל שם טוב, תראה, אני אדם זקן, וכבר הראש שלי במקום אחר, אתה מבין? וזהו, הדוקס הלך. הדוקס הזה הלך, שואל, רבי ברוך, הוא מספר ככה, כשהוא היה ילד, הוא שאל את סבא, ואתה בעל שם טוב, סבא, למה אמרת לו ככה לגוי הזה, הדוקס? למה לא אמרת לו, חביבי, אתה גוי ואני יהודי, מה אתה משווה בכלל? אני, אתה יודע, אני יהודי, אני מחפש קדושה, מה אתה משווה בינינו? למה לא אמרת לו את זה? אמר לו, מותק, נכדי היקר, אומר לו הבעל שם טוב, כך הוא סיפר. גוי לעולם לא יבין מה זה יהודי. לא יכול להבין. אומר להם רבי ברוך, תקשיבו מה אומר ברוך, אומר להם. ואני אומר לכם היום, אז זה היה כשהייתי ילד שמעתי, היום כשאני ברבי ברוך, אני אומר לכם, ואני אומר לכם, לא רק שגוי לא יכול להבין מה זה יהודי, גם יהודי לא יודע מה זה יהודי. כי זה סוד. כל יהודי יכול לדעת זה סוד. זה סוד. ואם אנחנו נאמין בזה, אנחנו נזכה. כל אחד ידע שהמצוות שלך חשובות, לא רק בזמן מלחמה, לא רק שיורים עלינו טילים וסקאדים ראשי משמור, או מצבים כאלה שצריכים ליירט אותם, או כל מצבים כאלה קשים חס ושלום. אז חשוב תהילים של כל אחד. כל רגע חשוב התהילים שלך, והשיעור תורה שלך, והצדקה שלך, והעזרה שלך ליהודי, והנצחה של בית הכנסת, ומה שמתאמץ פה, ושר בשבת, ואוכל חמין, ושר והולך לתפילות, והולך שיעור, והולך לשמח, ומתחזק, ופה תקרות בשופר. כל אחד מאיתנו מלא, מלא, מלא.
פה שופר ופה יום כיפור ופה סוכה ופה חנוכה ופה ט"ו בשבט ופה פורים ופה משלוח מנות ומגילה ופה פסח ואני קורא לפסח ואחרי זה ספירת עומר ואחרי זה שבועות ותיקון בלילה כל השנה ואלול וסליחות כל השנה ושבת רגילה ויום רגיל וכל זה מעלימים איתנו עושים איתנו אפסים זה היה מנחם מסב גילה יש בך סוד אתה תזכה לגלות אותו אתה הולך איתו נעבור את הכל בשמחה ובנקל, ואז נזכה כולנו, כולנו, לגמר חתימה טובה, לשנה טובה, לסיעת הדשמיה, להצלחה בחיים, לישועות יפות, ולמשיח צדקנו מרב ימין. ופה אני רוצה להודות לבעל האכסניה, רפאל, בן רותי, הוא ובני ביתו, שיראו ישועות מיוחדות, ונחת בחיים. והצלחה מיוחדת. וגם מי שמשתף פה למצווה הגדולה, ארז בן דורה, ובני משפחתו, שירו ישועות מיוחדות, והצלחה בחיים, וסיעת נשמה הגדולה, וכולנו ביחד נזכה למשיח, נזכרנו מהממן.

שלום שלום, מאזינים יקרים, בכל אתר ואתר, וחג סוכות שמח על כולנו, בעזרת השם יתברך, שנתבשר בשורות טובות, וישועות ונחמות, שנזכה לשבת בצילה דהמנותא, שכמה צריכים את זה בזמן הזה, הרבה אמונה צריך בזמן הזה, בעזרת השם יתברך. אז אנחנו רוצים לאחל לכם פה, מאולפני רדיו ברסלב, כל הנחל, חג סוכות שמח, וישועות גדולות עלינו ועל כל עם ישראל, אמן כן יהי רצון. המשך הזנה עריבה, פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: טיפ.
1: עד כאן מגבד של שירים, וכעת אני רוצה להזמין אתכם לתוכנית נפלאה עם הרב מיכי יוספי. תוכנית בליקוטי מוהר"ן, שתהיה לנו האזנה ערבה.

שלום וערב טוב, סליחה על האיחור. המשך שנה טובה. עשינו היום בציר שהתארך קצת, אמנם עברנו דירה, הלכנו לבצור במקומנו הקודם. זה איחור לכל אחד ואחת שנווה הגפן, נווה הגפן זה לא רק נמשל, זה גם משל. אפשר לפעמים להתעכב על המשל ולחשוב על יין טוב. נווה הגפן בנווה הגפן זה בלנד. כמה סוגי יין טוב, כמה סוגי ענבים. נס יין יצא סוד, זה בכלל אחד הדברים הכי משמעותיים לנו לגלות סוד. סוד זה דבר שהולך ונוצר בתוכנו. ההבדל בין תירוש לבין גפן, ההבדל בין תירוש לבין יין, שעל התירוש אין בו משהו נסתר. גם אם יהיה יינן הכי משקיע, התירוש שלו לא יעלה באופן שונה משאר היצרנים שמייצרים תירוש. אפשר לדמות את זה שהתירוש זה החומר גלם שממנו אפשר לעשות יין, זה כביכול בן אדם שעוד לא עבר תהליך תסיסה פנימי, שעוד לא עבר תהליך להתמיר את האיכויות הפנימיות שלו לדבר חידוש. יש את המקום שבו אנחנו עושים עבודה עם עצמנו ודברים מתחילים להשתנות לטובה. אנחנו עושים עבודה של התמרה, לוקחים את הטבע הראשוני שבנו ומעבדים אותו בעין, הם מוציאים מאיתנו את המיטב. אנחנו היום נמצאים בין יום הכיפורים לחג הסוכות, זמן מבורך ושמח. על חג הסוכות נאמר זמן שמחתנו. זה תמיד שאלה טובה לשאול את עצמנו מי פנוי לשמוח, מי מעוניין לשמוח. ככה פשוט לשמוח. בית המקדש נאמר על החג הזה והיית אך שמח, אך שמח. גאון מווילנה אמר שזה אחת המצוות היותר משמעותיות, להיות אך שמח. יש לנו כל כך הרבה סיבות לא להיות שמחים. הוא אומר להיות אך שמח. אז יש כמה דברים מעניינים בחג הסוכות שכדאי לשים לב אליהם. אומרים לנו אך שמח, והם מבקשים מאיתנו כמה עזרים איך להגיע לשמחה הזו, אחת מהם, לצאת לדירת הרי. מה מסמל לדירת הרי? אמנם היום אפשר להשקיע בלעשות את הסוכות מאוד מושקעות ומאוד יפות, אבל מה זה אומר דירת הרי? ביתו ומבצרו של האדם. לצאת לדירת הרי זה בעצם לוותר בשבוע ימים על כל הדברים שנותנים לנו את הביטחון, נותנים לנו את ההגנה. אנחנו יוצאים אל הסוכה. הסוכה נקראת מבצר האמונה, לחסות בצל האמונה. בסוכה אנחנו זוכים לאור מקיף, אור רוחני עליון שמקיף כל אחד מאיתנו בסוכה. עד כדי כך שהיו צדיקים שלא היו יוצאים מן הסוכה. למרות שאין כזה חיוב הלכתי, רק בן אדם שהוא נמצא בכזו רמה רוחנית, שזו החוויה שלו, אז זה פשוט מוקסם מכל רגע שהוא בסוכה. כתוב למשל, שאם יורד גשם, אז אפשר להיכנס הביתה. נאמר שהמצטער פטור מן הסוכה. והיו צדיקים שהיו יושבים גם בגשם שוטף, גם בגשם שוטף היו יושבים בסוכה. שאלו אותם, למה אתם ממשיכים לשבת? הלא נאמר המצטער, פטור מן הסוכה. אז אמר, אני לא מצטער. כל כך נהנה מהאור המיוחד הזה. עכשיו, איזה טקסט אנחנו קוראים בסוכות? אנחנו קוראים את מגילת קהלת. מגילת קהלת, אחד הדברים מה עושה שם שלמה המלך? הוא מהבל מלשון אבל את כל הדברים שהם בדרך כלל גורמים לנו שמחה וצער. שלמה המלך מנסה להביא אותנו לנקודה יותר פנימית. אז כשיושבים בסוכה בדירת הרי וקוראים את ספר קהלת, הרבה פעמים בן אדם חוזרים לו האיזונים לחיים. ברגע שאנחנו מקבלים את המבט, את הפרספקטיבה, אז זה עוזר לנו לקבל איזשהו שקט. בשביל שהדברים יהיו יותר ברורים, אני רוצה לקרוא לכם תורה בליקוטי מוהר"ן, שאומנם זה לא תורה על סוכות, אבל רבי נחמן מזכיר שם את העניין של סוכות בשביל להביע את הרעיון עוד אותיו הוא מדבר.
זה תורה כ"א בליקוטי מוהר"ן, שמתחילה כך, כתיב, אחור וקדם צרתני, כי יש שכל שאדם משיג אותו על ידי הקדמות רבות, והשכל הזה מכונה בשם אחור. ויש שכל שבא לאדם בלא שום הקדמה, אלא על ידי שפע אלוקי, וזה מכונה בשם קדם, בשם פנים. יש דברים שאנחנו לומדים אותם בקורס ארוך, שלב אחרי שלב, רעיון אחרי רעיון, עד שאנחנו באים אל המכוון. יש דברים שאנחנו מקבלים אותם פשוט במתנה. יום אחד בן אדם יושב במדיטציה, יש לו הבלחה של תובנה מאוד משמעותית על חייו, או בכלל, אם זה גם בדברי תורה, ללא שום הקדמה, כמין השראה לאור רוחני עליון. רבי נחמן יש לו שפה של סמלים ייחודית, שהדברים באים אחרי הקדמות, מה שנקרא זה לימוד מקובל ומסודר, בן אדם יושב בקורס, שלב אחרי שלב, דבר אחרי דבר, זה נקרא אחור. ומי שזוכה למתנה הזאת, שההשראה באה אליו מלמעלה בבת אחת, זה נקרא קדם. המקור לזה, שתי המילים הללו מופיעות בתהילים קופלמתת, ששם נאמר, אחור וקדם צרתני, ותשת עליי כפיך, שהאדם הראשון אומר לקדוש ברוך הוא, אחור וקדם צרתני. רבי נחמן, הפירוש הרגיל של זה, אחור שהאדם נברא האחרון לכל הבריאה, כל החיות, בעלי חיים, הצמחים, הכל נברא לפניו. הוא נקרא קדם כי הוא הכי חשוב, כי הוא עומד בפרונט של הבריאה. אבל רבי נחמן עכשיו אומר, אחור וקדם צרתני, יש לזה עוד משמעויות. אחור זה הבנות שמגיעות בקורס מסודר, אחרי שעברנו אותו שלב שלב, וקדם זה הבנות שמגיעות במתנה בבת אחת מלמעלה. ופה אני מדלג קצת, אבל להגיע לבחינת שפע אלוקי הנ"ל, אי אפשר לבוא לזה, אלא שיקדש את פיו וחותמו ועיניו ואוזניו, ואין מאירים לו שפע אלוקי הנ"ל. אז אם הייתי שואל אתכם, מי בעד השכל שבא על ידי הקדמות רבות, ומי בעד שרוצה את זה שזה בא בבת אחת, אני מניח שהיינו מעדיפים את התהליך המהיר. ברבי נחמן, התהליך המהיר זמין לכולנו. אבל על ידי שאנחנו מקדשים את הפה, את החותם, את העיניים ואת האוזניים. גם את המחשבות. בואו נעשה לחיים בינתיים על התה. לחיים, לחיים. כן, כן. כל הרעיון הוא שמגיעות לבן אדם תובנות נפלאות, שהוא יכין כלי שהם אכן יישארו בו. רובנו זוכים למיני תקשור. יסביר מה זה מיני תקשור. אנחנו מקבלים באמת הבנות נפלאות על החיים שלנו, מה אנחנו צריכים לעשות, צעדים הבאים, איך לפעול. יכול, זה לא כל יום, זה לא בכל שעה, יש רק הרבה אנשים שזה קורה להם. והמבחן שלנו, שלהם, זה האם אנחנו נאמנים להבנות שמגיעות אלינו. הרבה פעמים בן אדם מקבל הבנות, אומר, הבנתי, והוא לא נאמן לזה. מה הכוונה לא נאמן לזה? הוא לא חי עם מה שעלה אצלו. או שהוא לא נותן בזה אמון, או שהוא נותן בזה אמון והוא מדי עסוק בשביל להתמקד בזה. ואחת המשימות שלנו, תודה רבה מותק. יוקי, אם כבר באת לתת לי את העודף לפני כולם, בטח רצית שיראו אותך, בוא תגיד לכולם, ערב טוב, שלום, שלומכם. כן, מה היה המשפט האחרון? כן. אנחנו צריכים להיות נאמנים למה שמאיר לנו בחיים. יש בן אדם זוכה שמשהו מאיר לו, הוא מרגיש שזה טוב, זה נכון,
זה בא מקום פנימי, והוא לא נאמן לזה. ממשיך לחפש. אם אנחנו נהיה נאמנים למה שמאיר לנו, דיינו למה שמשמח אותנו, אנחנו חושבים כטוב, נפתח את זה ונטפח את זה, נזכה לעוד. חשבו על איזשהו מורה, מת איש דגול מאוד, שיש לו כל כך הרבה מה לתת לתלמידו, ידע אמיתי ומועיל. ובוא נאמר שהוא משחרר לו לתלמיד איזושהי תובנה קטנה, והתלמיד ממש משתמש בזה ושומר על זה כעל בבת עינו, מטפח את זה כמו יעלום יקר, למרות שזה משהו פעוט שאמר לו המורה, משהו נכון ומשמעותי, רק לא כל כך דרמטי. והמורה רואה את זה שהוא כל כך מיישם את זה ברצינות. מה יקרה במפגש הבא ביניהם? מה? יביא לו עוד תובנה. ברגע שהוא יביא לו עוד תובנה והוא ייקר אותה, אז ככה הוא גם יקבל יותר, וזה גם יועיל לו, כי עם כל תובנה הוא בעצם, הוא נותן לה את מלוא הכבוד והרצינות. עכשיו, בדרך כלל, אצל תסריטאים, הם מנוסים מספיק ברמזים, לא צריך לשאול ומה ההפך. נותנים לבן אדם להבין דבר מתוך דבר, או ככה להבין ברמז. אבל לא אצלנו. אנחנו יכולים לשאול איך זה ההפך, שבן אדם מקבל איזושהי תובנה, והוא לא משתמש בה, והרבה פעמים זה לא מזדון, הוא לא התפנה לתת לה מקום, הוא לא התפנה לתת לה תשומת לב, ליישם אותה. או שיש בן אדם שפשוט רק אוסף תובנות, זה לא באמת עניין שמשהו יקרה. אז מה יקרה בפעם הבאה במפגש? מה? כבר לא יקבל עוד דברים. או שזה ילך ויפחת. אני מקווה שתוך כדי הדיבורים שלי אתם שומעים את הקולות רקע בחוץ. רציתי להגיד רעשי רקע, רק אני מתקן את זה, זה קולות רקע. קולות הנאורים. נסו לת... תחשבו על כך שרק להזין לקולות הללו ברקע, זה כבר מכניס בנו חדוות נאורים ורוח נאורים. בכל אחד ולא יוצא מן הכלל, בתנאי שאין לו התנגדות בלב לצלילים הללו. לראות אותם כצלילים הכי נעימים שיש, ואת הרוח הזו אנחנו מקבלים גם כן. מעצם זה שבהשגחה האלוקית זה נבחר למוזיקת רקע לשיעור שלנו. קולות של התחלה, קולות של רעננות, קולות של משחק ושחוק. טוב, עכשיו הצלילים הללו נשמעים אחרת. סיפרתי לכם את הבדיחה על הבחורה שלא רצתה שאבא שלה ידע שהבחור שיוצאת איתו בוחר פלאפל. אז ככה היה, יצא עם איזה בחור. שהיה מוכר פלאפל, בחור טוב, קובע איתים לתורה, משרת את לקוחותיו ביושר, נותן להם את כל הלב, בתחינה, בחריף. אבל אמרו, מה נעשה? ידע שההורים שלה, יש להם איזשהו ציור שהחתן צריך להיות רק ממקצועות מסוימים. הם החליטו שהם יגידו להורים שלה שהוא רוקח. זה מה שהם בחרו. טוב, ההורים נורא סמכו, פרגנו לו, כל עבר על מי מנוחות. יום אחד, אבא שלה עובר במרכז העיר, הוא היה רעב. נצר ליד דוכן פלאפל, בדיוק של חתנו לעתיד. החתן עומד שם בדוכן, הוא קולט גם את החותן לעתיד. הוא בדיוק מסיים להכין מנה להוא שעומד כבר בתור. אז הוא לא התבלבל. נותן לו את המנה, הוא אומר לו, אל תשכח, שתי כדורים בבוקר, שתי כדורים בערב. טוב, זה הבדיחה הכמעט יחידה שזכרתי בשבוע האחרון. כידוע שיש עניין לספר בדיחות וללמוד מהם משהו על החיים. אז נחזור לנקודה שלנו, שלקבל את ההבנות ולהיות נאמן להן. דיברנו על החור והקדם צרטני, כשבן אדם נפתח לו עניינים, שיעבוד איתם. כי אם הוא יעבוד איתם, הוא יזכה לעוד. זה בעצם יזכה לעוד הדרכות, לעוד הכוונות. ובשביל זה רבי נחמן, שני דברים הוא ביקש לעשות עם ההבנות שמגיעות לאדם. אחד מהם
זה להתפלל על זה, לעשות מהתורות תפילות, שכל בן אדם שמאיר לו איזה עניין, הוא מתחיל לחיות את זה, אז שמה שיתפלל על זה כל יום, על מה יתפלל? שיזכה להתמיד, שיזכה להעמיק בזה. כי הריפוי הכי משמעותי שמגיע לנפשנו, זה על ידי שאנחנו זוכים לקביעות, התמדה והרגל עם, עם הדברים שלנו. אלא מה? מסיבות שונות, אנשים לא מתמידים. מחפשים את ה... למה לא מתמידים? כי יש שני סוגי אור בתרגול רוחני. יש אור שהוא תוצאה של הידע החדש, או של הרעיון החדש, או של התרגול החדש, או של ההתנסות החדשה, שזה עניין אחד. ויש אור שהוא תוצאה של הפירות שמגיעים, הפרי שמגיע בסיומו של תהליך. אלו שני סוגי אור. עכשיו, דווקא מי שזקוק יותר מכל אחד אחר לריפוי ולשינוי, הרבה פעמים אנחנו נהנים מהאור של ההתחלות החדשות, או של הרעיונות החדשים, או של התרגול החדש, ואין לנו סבלנות להמשיך בתהליך עד להופעתם של הפירות, ואנחנו נוטשים אותו באמצע. בעולם מתוקן אנחנו צריכים מישהו שיעמוד לידינו ויגיד לנו להמשיך באותו עניין ולא לזנוח אותו עוד ועוד. כמו שילד שקשה לו באיזה תרגול שהוא לקח לעצמו, אז ההורים מעודדים אותו להמשיך יום אחר יום. אבל יש שלב שאין את ההורים. אנחנו מאוד רוצים לקבל איזשהו חיות, כי הסיבה שלקחנו על עצמנו איזה תרגול זה בשביל לחוות איזשהו חיות, איזשהו לקבל אנרגיה. וכשעוברים ימים וזה לא מגיע, אנחנו רוצים לשנות את הדבר ולעבור לעניין אחר. ומאוד חשוב להיזכר להתמיד בזה. עכשיו, במקום להגיד התמדה, אפשר להשתמש במילה המתנה. להמשיך להמתין, כי למה אני רוצה לזנוח את זה? כי עוד לא הגיעו הפירות. ואז כל מה שנשאר לי, תתבוננו רגע בחייכם, ותראו שחלק מהיושבים כאן, במסע, בחיפוש הרוחני שלהם, יש בעיקר התחלות, רעיונות חדשים, תובנות חדשות, אבל אין התמדה וללכת עם אותו עניין לאורך זמן. ולא מקבלים את הפירות. ובשביל לקבל פירות, צריך לדעת להמתין. שצריך לדעת להמתין, זה היכולת לקבל הדרכה כזאת. אומר רבי נחמן שההמתנה עוזרת לנו להגיע להתהוות הפנימית שלנו. אני אסביר. אחד הדברים הכי חשובים שבן אדם רוצה לזכות להם זה לזכות להיות. איזה תענוג, איזה תענוג. מה, הם לא חושבים על משכנתא, הם לא חושבים על, על המצב המדיני, הם לא חושבים על הבריאות. בבקשה. נכון, אז פה אני מדבר, תודה לך על דברייך, אני מדבר על משהו שמאיר לנו, שנוגע בנו. יש פה משפט שמספיק שאותו תזכרו ל... תהי נאמנה למה שמאיר לך בחיים.
מה גורם לנו לא להיות נאמנים למה שמאיר לנו בחיים? אולי המשהו הזה לא יוארך על ידי מישהו אחר, או לא. תהי נאמנה למה שמאיר לך בחיים. תהיה נאמן למה שמאיר לך בחיים, ובת הזוג שלך או בן הזוג שלך יופיע. ישמע כמו משפט מאוד מתאים לבזוקה, וזה לא מוריד מערכו. עד רבה. או... מה זה מה שמאיר בחיים? זאת אומרת, שיש דברים בחיפוש הרוחני שלנו שאנחנו נמשכים אליהם, ואנחנו לא נענים להם מכל משיקולים זרים, משיקולים לא ענייניים. זה נקרא להיות נאמנים למה שמאיר לנו. וחוץ מזה, המשפט הזה בא לי בהשראה לומר אותו. עכשיו, תארי לך שאין לי באמת הסבר מניח את הדעת, מה זה אור, מה זה מאיר לנו, אבל זה לא מוריד מערכו. זאת אומרת, את יכולה להתבונן במשפט הזה ולגלות תובנות שיועילו לך. ההנחה היא שיש דברים שנגעו בנפשנו ולא היינו נאמנים להם. זה אנחנו, זה כמו לזנוח משהו שמשמח אותי, משהו שמאיר לי, ואני עוזב אותו מכל מיני שיקולים זרים. לכן, אני באמת מציע למשפטים הללו שהם נוגעים, רוב הפעמים אני לא יודע לבאר אותם כראוי. ואנחנו זומחים, יש לפעמים משהו שתופס אותה, אנחנו פשוט זומחים אותו. לא מזה דן, פשוט מ... כי נכנס משהו יותר מעניין, כי... אוקיי, היינו עייפים, היינו עסוקים מדי ולא היינו פנויים... לתת לו תשומת לב. המנחם שהוא מתאר את זה במעשה מבין מלך ובין שפחה שנתחלפו, יש את התיאור של המלך המזויף שהוא נמצא בחק הטבע, ועולים לו הרהורים איך זה שהוא כל כך פגע לחינם בין המלך האמיתי. ורבי נחמן אומר שם שהוא לא יכול היה להתייעץ עם אף אחד, אז הוא אמר, טוב, בוא נחזור הביתה. עכשיו, מה הדבר הכי עיקרי כשבן אדם חוזר הביתה אחרי שהוא היה בחק הטבע, והוא נזכר במשהו שהוא מאוד מאוד רוצה לתקן? מה הדבר הכי ראוי שיעשה כשהוא מגיע הביתה? שיתקן. וגם אם הוא לא יודע בפועל איך לתקן, מה יעשה? ירשום, יכתוב, יתבונן בזה. ושימו לב רק לשורה או שתיים שרבי נחמן מתאר את זה, מה קורה כשחוזרים הביתה. שגיבור, לפחות כרגע מי שעליו מדובר, מה קורה שהוא חוזר הביתה? שימו לב, והמלך הנעל תפס את המלוכה בחזקה, וכשהיה שומע שיש איזה אנשים שמרננים ומדברים מהחילוף הנעל, שכוונה היא שהחליפו את בין המלך ובין השפחה, היה מענישם ונוקם בה מאוד. למה הוא כל כך העניש אותם? כי כשבן אדם לא בטוח בעצמו והוא עצמו בספק, אז כשמישהו מבחוץ מטיל ספק בעצמו, הוא מאוד מאוד כועס עליו. אז כדאי לשים לב לתופעה הזו. כשאני לא סגור עד הסוף על הדברים שבחרתי, ובא מישהו מבחוץ ומערר אותי, אז אני ממש כועס עליו על זה שהוא מערר אותי. והתיקון לזה זה לא לגרום לזולת שלא יהיה פקפק בבחירה שלי, אלא לזכות להגיע למצב שאני לא מפקפק בבחירתי. אז לכן, כשהיה שומע שיש איזה אנשים שמרננים, מדברים על חילוף הנעל, היה מענישה ונוקם בה מאוד. הוא מלך בתוקף ועוז, בכוח הכוונה. ויום מנסה המלך עם שריו לתפוס חיות, שקוראים נבל ולבל, כנראה זה צייד. מה העיקר העניין של מלך לצאת לצייד? זה פעילות של הרפיה. היא לוצאת מחוויית היום-יום. הוא באו למקום נאה, הוא נער מים לפני המקום ההוא, ועמדו שם לנוח ולטייל. והניח המלך עצמו לשכב. הביטוי הזה הוא מאוד יפה, נאמר פה, והניח עצמו המלך לשכב. זאת אומרת שכל הזמן הוא לא נתן לעצמו את ההרפאיה הזו. למה? יש אנשים שהם בהסתרה כל כך משמעותית על מה שעובר בחייהם, שהפחד הכי גדול שלהם זה להניח עצמם לשכב. למה? כי יצופו דברים
שהם לא יודעים איך להתמודד מהם. בשביל זה הם ייקחו כמה משרות בעבודה, יישארו אחרונים ותמיד יהיו עסוקים. על פה זה קרה באופן לא מתוכנן, מניח עצמו המלך ישכב, הוא בא על דעתו המעשה הנ"ל שעשה, שגירש את הבן הנ"ל בחינם. כי מה נפשך אם הוא בן המלך, לא די שנתחלף, מדוע יהיה נתגרש מכאן? ואם אינו בן המלך, גם כן אינו, אין מגיע לו לגרשו כמי חטא. אני קורא את זה מהר, כי למי שלא מונח בסיפור, זה כרגע לא חשוב הפרטים. מה שחשוב, שגיבור סיפורנו, שכרגע אנחנו מכירים אודותיו, עשה עוולה גדולה. והיה המלך חושב בזה, הוא מתחרט על החטא והעוולה הגדולה הזאת שעשה, ולא ידע לתת עצה לנפשו מה לעשות בזה. ואי אפשר לדבר מדבר כזה עם שום אדם להתייעץ עמו. ונתעצב בדאגה מאוד. יש פה ביטוי מעניין, נתעצב בדאגה. בדרך כלל, עצבות זה על העבר ודאגה זה על העתיד. פה יש את הנוסחה המנצחת. ונתעצב בדאגה. השילוב של עבר ועתיד יחד. ואמר לשרים לשוב, כי מאחר, כי מאחר שנפלה עליו דאגה, אין צריכים עוד לטייל. איזה ביטוי זה? כי מאחר שנפלה עליו דאגה, אין צריכים עוד לטייל. למה? למה כי מאחר שנפלה עליו דאגה, אין צריכים עוד לטייל? כי בדאגה, בן אדם פשוט כבר לא רואה את הנוף, הוא לא רואה כלום. הוא עשוי רק בדאגה. וחזרו לביתם. כל זה יקראתי בשביל המשפט הבא. וכשחזר המלך לביתו, בוודאי היו לו כמה עניינים ועסקים, והתעסק בעסקיו, עבר מדעתו עניין הנ"ל. זה הכל. נחמד לקרוא הרבה שורות בשביל להגיע לשורה הזאת. זאת אומרת, שרבי נחמן לא מתאר את זה פה במפורש, הוא מקבל איזושהי תובנה שאומרת לו לתקן, לנסות לראות איך לתקן את העניין הספציפי הנ"ל. וכשחזר המלך לביתו, בוודאי היו לו כמה עניינים ועסקים, רבי נחמן אומר את זה בכמין ציניות כזו, ונתעסק בעסקיו, ועבר מדעתו עניין הנ"ל. זהו, מתי זה יחזור עוד פעם, אי אפשר לדעת. אז על זה אני מדבר, אני לא מדבר על משהו שלא פגש אותי באמת. אם יש משהו שכבר פוגש אותי באמת, אז ברגע הראשון שאני מתפנה לעשות ישיבת צוות עם עצמי, להזמין את כולם, את כל חלקי האישיות, ולדון איך אני נותן שימת לב מלאה לתובנה שהגיעה. כי אם אני אהיה נאמן לה, אפשר להשתמש גם ביטויים לכבד אותה, או הרעיון הוא כזה שכל אחד מאיתנו שעומד על צומת דרכים שלא יודע מה לעשות, או נמצא במבוכה, מקבל מתנות שמימיות, לא רוצה לנקום בזמנים פעם בחודש, פעם ביום, איזושהי בהירות מה הצעד הבא לך, הצעד אחד נוסף. ולרוב, רוב האנשים מתעלמים מאותה בהירות שהייתה להם. זה לא בהירות חיצונית שמשכנע, יש בהירות שהייתה לך, הייתה לך, אבל בדיוק באותו משפט שנאמר פה, היו לו כמה עניינים ועסקים התעסק בעסקה, ועבר מדעתו עניין הנעל. ואם היית מתפנה להתעסק עם אותו צעד ראשון שקיבלת והתבאר לך, היית מכבדת אותו ונאמנה לו וכותבת אותו ומתפללת עליו, אז היה מגיע גם צעד שני כעבור איזה זמן. ואנחנו עסוקים הרבה זמן בנתיבי ההתחלה. מאוד פשוט העניין הזה. בשביל זה רבי נחמן בעצמו, שהיה מאיר לו איזה משהו, בעניין עבודת השם, הוא לא היה מחכה שהוא יגיע הביתה או לבית המדרש, באותו רגע זה היה מאיר לו, הוא היה עושה פעולה. כמו שיש איזה רעיונאי שבאותו רגע שיש לו איזה הברקה, הוא מיד מוציא את הפנקס ורושם, הוא מקליט עצמו בטלפון, או לא לתת לדבר לעבור. למה? כי לפעמים ההשראה מגיעה בשל צירוף נדיר של עולם שנה נפש. זאת אומרת, הצירוף של המקום שאת נמצאת בו כרגע, והיום הספציפי והשעה הספציפית, ומה שעובר עלינו. השילוש הזה הוא אחראי להופעתה או להופעתו של אותו אור. אני אעשה צעד אחד, או תעבור דקה אחת, זה כבר לא יהיה. אז אם אני מצליח לירט את הדבר כשהוא נמצא, לכבד אותו, לקלוט אותו, ואחרי זה יהיה פנוי להמשיך להשתמש בו. זה בשונה אגב, בעניינים הרוחניים הללו, שאנחנו צריכים עכשיו ולא לחכות אפילו שנייה לעשות עם זה משהו, שם אנחנו דוחים. ברעיונות שאנחנו קוראים להם בלי, קוראים את בלי? היא באינדונזיה? כן. פעם היו רוצים, היום בלי. את הבלי אנחנו ממשים מיד. ובאמת ראוי שיהיה הפוך. לבלי להגיד לו,
מחר. ולקדם, החור וקדם, לקדם שיורד לנו, שזה התובנות השמימיות, להגיד עכשיו. נורא פשוט. בא לי, את מבינה שאת בא לך איזה תשוקה למשהו שייתן לך סיפוק לאיזה זמן. זה לא דברים מורכבים, זה בן אדם ממש מרגיש מתי זה בא לי. זה משהו שלא יקי, הוא מבין שזה בסדר גמור גם אם זה ידחה למחר. בא לי זה יענות לתשוקה, לכן זה נקרא בא לי, זה לא רצון, זה לא רצון פנימי. כן? אז של זה, אם מחר כבר לא יבוא לו, לא יפסיד כלום. רק בהשראה הרוחנית, אם הוא יגיד לזה מחר, מה שאמרנו עכשיו, שעוד רגע כבר זה ייעלם. זה כביכול נותנים לך להציץ באיזה מידע סודי, אומרים לך, את יכולה להסתכל עליו עכשיו 10 שניות. אם צילנת והעתקת, הרווחת. אם אמרת לא עכשיו, המסך נמחק. נכון. אלא מה? החדש שמגיע הוא שוב פעם צעד ראשון. ואם היית נענית למה שהיה אתמול, אז מחר איזה צעד יופיע? צעד שני, זאת אומרת, תהיה התקדמות. אנחנו כל הזמן נקבל עוד הזדמנויות, וכל הזמן הזדמנויות של התחלה, במקום להיות כבר בעיצומה של הדרך המשמחת. מה זה? לא מרדף. התקדמות תהליכית. זה כמו ילד שכל יום מבקש מגננת שתלמד אותו כמה צא' א'. אומרת לו, בוא כבר נחבר מילים. אומרת לו, גננתי יקרה, כמה צא' א' מאוד מדבר אליי. שאנשים שכבר מגיעים לכיתה ב', כיתה ג', הוא כל כך שמח שהיא במאור פנים וברכות מלמד אותו כמה צא' א'. אמנם הגוף גדל והשירים גודלים, כבר הופך להיות צעיר, עם זקן, שפה, לא ממשיך כמה צא' א', גננת יקרה. ודורות של ילדים חולפים לידו, והוא ממשיך. רבי נחמן, שהוא התחיל את המסע הרוחני שלו, הוא מאוד מאוד רצה לראות אם כוחות הרצון של האדם עובדים, אם כוחות הרצון שלו הם פעילים. אז הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא 3 דברים. הוא ביקש לראות מת. רצה לראות מת, רצה בעצם להיפתח לעניין הזה של עולם הנשמות. פלל על זה הרבה, עד שיראו לו נשמת מת, אבל הוא כל כך נבהל מזה, זה היה שהוא ממש צעיר. אחרי זה כותב רבי נתן שהוא, זה היה עיקר תיקונו, שהוא עסק ותיקן אלפים ורבבות של נשמות. דבר השני שהוא ביקש, אמר רבינו של עולם, אני עכשיו במסע רוחני שלי, בוא שתף פעולה, אני רוצה לראות מה כוח הרצון, מה כוח התפילה, מה כוח ההתכוונות. היה איפה שהוא היה מתבודד, היה צלב, באותו אזור שם בדרך ליער. וזה כל פעם הוא ראה שמבחינה אנרגטית זה מפריע לו. אז הוא עשה התכוונות והתפלל שזה לא יהיה, וזה נפל. פשוט זה היה יצוק או משהו, וזה נפל לגמרי. והדבר השלישי, זה הוא ביקש שהוא יתפוס דגים בנהר בלי שינסה לצוד אותם או לדוג אותם. וככה היה. זה היה בהתנסות הרוחנית המאוד ראשונית שלו, של כוח הרצון שלו. עכשיו, למה הוא רצה את זה כל כך? הוא רצה לראות, והוא התייגע על זה מאוד, על העניין הזה של, זאת אומרת ככה, העניין הזה של לראות מת, הוא רצה לראות נשמת מת, הוא רצה בעצם לראות את המציאות שמעבר, להתחיל לראות את המציאות שמעבר. ובעניין הדגים ואותו צלם, הוא רצה לראות את כוח הרצון. שדרכו אנחנו יכולים לפעול דברים נפלאים ונהדרים. עכשיו, אני אומר את זה בהקשר, שיוצא ככה שאת עיקר הדברים בחלק הזה של השיעור, הם מופנים כלפי שאנחנו אמורים כל אחד מאיתנו לקבל תובנות קטנות, פשוטות, זה לא דברים דרמטיים, תקשורים מפעימים. מה עלינו לעשות? זה לא איזה שידור שמי זה, כאילו עולה לי איזה הבנה, קראתי ספר, שמעתי שיעור באמצע המקלחת, עולה לי איזה הבנה מה לעשות. וכל מה שאנחנו מדברים עכשיו דקות ארוכות, מאוד לייקר את ההבנה הזו שהלב מסכים אליה ולעבוד איתה. זה הכל. כי אם אני לא עושה את זה, תבוא עוד אחת, עוד שבוע. אם אני לא עושה עוד שבוע, רק לא תהיה את ההתקדמות הזו. אנחנו יכולים כבר להגיע לשלב הפירות. אנחנו הרבה עסוקים בהתחלות. אפשר להגיע לפירות, ולא סתם פירות, אלא פירות מתוקים. עכשיו, אחרי שזה קיבל הרבה מקום והרבה מילים,
אני מדלג עוד כמה שורות באותה תורה בלוקטי מרן, ואומר רבי נחמן, ושפע האלוקי הזאת, אמרנו השפע האלוקי הזו שמגיע ללא הכנה, שנקרא קדם, הוא בחינת סוכה. ומספיק המשפט הזה. שפע אלוקי זה בעצם ההשראה המכוונת שמגיעה ללא הקדמות, הוא בחינת סוכה. כי סוכה הוא בחינת שסחה ברוח הקודש. כי רוח הקודש הוא שפע אלוקי. וסוכה הזאת היא באה על ידי שבעה עננים. היינו בחינת שבעת הנרות. הסוכה זה זכר לענני הכבוד שהיו מקיפים אותנו כשהיינו, מה זה? במדבר. שענני הכבוד שהיינו במדבר הם בעצם זה המקום שבו היינו יכולים להיות בהרפאיה. כי מה עשו ענני הכבוד? זה המקום שהיינו בעצם מוגנים לגמרי, פשוט מוגנים. מה בעצם פועלת האמונה? האמונה פועלת בצורה כזאת שבן אדם הוא משוחרר מהדאגה והעצבות, ויש לו את האמון שמה שהוא זקוק לו יהיה לו בסמוך אליו. עכשיו, את אותה חוויה שעם ישראל חווה במדבר, כשהם היו בתוך השבעה ענני כבוד, אנחנו יכולים לקבל בסוכה. זאת אומרת שהסוכה מבחינה זו זה זמן להשראה לקבל את הדברים הגבוהים אליהם אנחנו מייחלים. רק שהוא מוסיף, הסוכה הזאת היא באה על ידי שבעה עננים, היינו מבחינת שבעת הנרות, שעל ידם האדם משיג פני המנורה. היינו סוכה, היינו שפע אלוקי. אז יש פה את חוץ מאשר הסוכה, אם רוצים לקשר את הסוכה להשראה, זה גם לעבוד על שימוש נכון בדיבור, שימוש נכון בחוש הריח, שימוש נכון באוזניים, שימוש נכון בראייה. זאת אומרת, הישיבה בסוכה, רומז לנו רבי נחמן, זו היכולת לקבל את ההשראה הגבוהה, שנקראת שפע אלוקי, שזה בחינת רוח הקודש, זאת אומרת שזה לא שכל רגיל, אנחנו מקבלים באמת משהו ממקור מאוד גבוה, עם זה אנחנו מוזמנים לעשות עבודה. הוא אומר גם לקדש את העיניים, אוזניים, אף ופה. לקדש את האף? טוב, מכלל שאלתך, אני שומע שהכל בסדר עם העיניים, אוזניים ופה. נכון. נכון. אז פה, נכון, יש לזה כמה סמלים. במקרה הזה, רבי נחמן מדבר ראשית חוכמה יראת השם, זה בחינת מוח נאמר אצל חותם. אומר שמידת העירה קשורה באף, בהקשר הזה. אני אקריא לך פה מתוך הדברים, הוא אומר ככה, אבל להגיע לבחינת שפע אלוקי הנעל אי אפשר לבוא לזה, אלא שיקדש את פי וחותמו ועיניו ואוזניו, ואין מהירים לו שפע אלוקי הנעל. היינו שישמור את עצמו מלהוציא שקר מפיו, ויהיה לו עירת שמי שהוא בחינת חותם, הוא אומר בחינת ועריכו בעירת השם. זאת אומרת שעירת השם קשורה בעירת השם, זה משהו שקשור בריח. כתוב על המשיח שהוא ישפוט אנשים לפי הריח. זה לא קשור לפי הטיעונים. סופר על בר כוכבא, זה אחד הסיפורים הכואבים, שלא זוכר מזה הרבי לזר המודעי או משהו שהיה בביתר, שהיה יום יום מתפלל שביתר לא טיפול, במרד בר כוכבא. ויום אחד, אחד מהקוטים שהיה שם, הוא הציע לקיסר, הוא אמר לו, אני... כל עוד לזר מתפלל על ביתר, היא לא טיפול. אני אנסה לעשות להם תרגיל שביתר טיפול. אז הוא הלך בשעה שרבי לזר היה בדבקות בתפילתו. הוא לא הרגיש שום דבר מי מדבר איתו, מי נמצא שם. ולחש לו באוזן משהו. עכשיו רבי לזר לא שמע שום דבר. הוא היה בריכוז מוחלט. אבל מה, אנשים ראו את זה כאילו הם מסתודדים. ואז סיפרו את זה לבר כוכבא. עכשיו שרבי לזר מבלעד שהוא ידע צדי גדול, אולי הוא גם היה קרוב משפחה של בר כוכבא, אז הוא אמר לו, תגיד לי מה דיברת איתו, כי אותו קוטי היה ידוע כמשטאפ של הרומאים. אז הוא אמר לו, אני לא יודע על מה אתה מדבר. ומסופר שבר כוכבא נתן לו מכה והוא מת, רבי לזר מודעי. ואז נחרץ גורלה של ביתר ליפול. אז אומרים חזל שבזה ידעו שבר כוכבא הוא לא משיח. אז שואלים, מה זה קשור? בזה שהוא טעה, הרי סך הכל זה קורה בשעת מלחמה שחושדים במישהו וזה לא חשד נכון. זאת אומרת, כל מה שאומרים על משיח זה ועריכו בעירת השם. הוא באמת היה משיח, הוא לא צריך לתחקר אותו, הוא היה מריח, הוא יודע את האמת, הוא לא ידע. בכל אופן, אז עירת השם, רבי נחמן מקשר את זה במקרה הזה לריח. מה זה עירה? עירה
ואמרנו הרבה פעמים, זה לא לעשות דברים שפוגמים בקשר. אהבה זה כל דבר שמחזק את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, ויראה זה לא לפגום בקשר עם הקדוש ברוך הוא. ויהיה לו אמונת חכמים התלוי באוזניים, ויעצים עיניו מראות ברע. אז זה מעניין, כי על אוזניים הוא לא אומר אמונות מלשון הרוח, ויהיה לו אמונת חכמים התלוי באוזניים. חינת שמע דברי חכמים. ויצים עיניו מראות ברע, כי הם אין המעוררים את שפע אלוקי הנה לבוא, כי הפה והחותם והעיניים והאוזניים תלויים במוח, והם מעוררים את המוח שיהיה בבחינת קדם, בבחינת פנים. וזה מעניין גם הביטוי שאחרי זה אומר רבי נחמן, זה בחינת ראש דברך האמת, זה בחינת מוח הנאמר אצל פה. הוא מביא פה כל מיני פסוקים, אבל הוא חוזר את הביטוי מוח הנאמר אצל חותם, מוח הנאמר אצל אוזניים, מוח הנאמר אצל עיניים, כי בכל ש... כל אחד מהשימוש נכון בעיניים, באוזניים ואף הפה זה, כל אחד מהם בעצם מתאר חלק מהמוח שיוכל להיות ערוץ לקבל את ההשראות העליונות והנפלאות. בכל אופן, מכל זה, יש לנו הזדמנות להכין את הלב, לקבל את חג הסוכות בשמחה גדולה או באמונה גדולה. זה חג של אמונה, כי האמונה מקיפה אותנו לגמרי כשאנחנו יושבים בסוכות. בסוכה, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים. ואין עוד הרבה מצוות שיהודי נכנס אליהם עם כל הגוף, כמו המצווה הזו של הסוכה. והיכולת הזאת לקרוא את מגילת קהלת בסוכה, בימי סוכות, זה לתת לנו כוח לכל השנה, לא לתת למאורות הגשמיים לטלטל אותנו. מאורות גשמיים הם יכולים להיות סיבה טובה, שבנה קצת מוטרד או מנסה לחשוב על מענה הולם לבעיות שהתעוררו. המציאות הלא רצויה, שזה מטלטל אותו לגמרי, שקורה משהו לא רצוי ומבטא לו ממש את האיזון הפנימי שלו. וזה דבר שממנו אנחנו רוצים לתקן. יש את הרשימה של תיקון מחלות נפש פוטנציאליות, שכל חג אנחנו ככה חוזרים על זה בשם הרב גינסבורג, שאמר פעם ש... חג ראשון של פסח תיקון של מה? של קלסטרופוביה. חג שני של פסח תיקון של הפרנויה. שבועות תיקון של הפוביות. ראש השנה תיקון של המגלומניה. יום כיפור תיקון של האובססיות. וסוכות זה תיקון של המניה דיפרסיה. למה קלסטרופוביה קשור לחג ראשון של פסח? נכון, גם הניקיון יוצר קלסטרופוביה. כשהיינו במצרים, זה היה מצב שאפשר לברוח. זה בעצם פחד ממקומות סגורים. מה זה? זה חוויה של מיצר, שאפשר ל... מה? אז הנה, בחג ישות של פסח, זה פשוט יפתח. בחג שני של פסח, מה היה שם? שרדפו אחרינו. המצרים. בדרך כלל גם כשבן אדם מתחיל שמשהו נפתח לו והוא משתחרר ממשהו שבאמת היה קשה, אז אתה מגלה שרודפים אחריו. זה שרודפים אחריו זה לא נורא, אלא עולה מחשבה שרוצה לבטל את כל ההישג הראשוני. בן אדם אומר שמה הייתי צריך את זה בכלל, למה עזבתי את מצרים? ואז עולה מחשבה למה עזבתי את מצרים. כשעולה הקושי אז יש חרטה בכלל על התהליך למה התחלתי בו. ובאמת זה לא נכון להתחרט, כי אנחנו אמורים לחוות את האתגרים הללו בשביל להביא לעוד גילויים. והנה שם הים נפתח. בשבועות זה תיקון של הפוביות של הפחדים, כי כתוב שבהתחלה הגילוי של הקדוש ברוך הוא בלי שום לבוש ובלי שום מסך, ואז עלה אצל בני ישראל יראה שם הם יפגמו בכבוד השם, אז הם יקשו ממשה שידבר עליהם. אז שבעצם אנחנו, מידת העירה שקשורה בחג השבועות, אז אחרי זה אנחנו מאוזנים יותר. בוא נאמר כך, כשאנחנו שומרים על עירת השם, אנחנו מתקנים פחדים לא רצויים בתוכנו. אחרי זה בראש השנה זה מגלומניה, כי ידע הכל פה, כי אתה פעלתו. מה זה מגלומניה? שני דברים חשובים בעולם, הקדוש ברוך הוא ואני. ויום כיפור זה התיקון של האובססיות, שמגלים שאפשר בלי מה, בלי כל דבר, שהיינו מורגלים אליו. ו... אחרי זה מגיע בסוכות, זה המניה דיפרסיה. מה זה המניה דיפרסיה? זה יעלו שמיים, ירדו תאומות. זה היה... כן. על בסוכות, כל ה... מה? עכשיו, כל הטלטלות הללו, כמה שבן אדם יש לו בעצם, הוא יותר עסוק בדעת האנושית שסביבו, אז ככה הוא פחות פנוי, ופחות מחובר למשאבים הפנימיים שבתוכו.
העוצמות הפנימיות שבתוך. זה ה... ובסוכות, מה קורה? אומרים, קודם כל תעזבו את הבית שהוא בסוכה, תחת ענני הכבוד. תזכרו בליווי של הקדוש ברוך הוא שליווה אותנו כל הזמן. זה בעצם סוד הסוכה, להפוך את הדירת הרי לדירת קבע. שדווקא הרעיות הזו זה מה שנותן לנו את הכוח, והשכח שאנחנו רואים דרכו את הכוכבים, זה נקרא מלון אין ספור כוכבים, כן? אנחנו בעצם צריכים שכח שבאמת נראה שהוא הרעי, ובכל עוד זה הדירה, זה ה... הרי כל זכר שאנחנו עושים זה לא רק זיכרון של לדפדף באלפום, זה לעורר את אותו זכר שכמו, שהיינו מוקפים בענני הכבוד, שהרשימו שהאור הזה שב ומופיע. שאנחנו נטולי מאמץ, וקוראים את ספר קהלת, אנחנו ממש בעניין הזה של אח שמח, אח שמח. הלל ושמחת בית השואבה, שזה גם הייתה שמחת בית השואבה שהייתה בבית המקדש, עליה נאמר מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימה. בכל אופן, חברים יקרים, מה שאני רוצה לאחל לכם, זה שנזכור את הנקודות שהזכרנו אותן פה. הנקודה העיקרית שקיבלה הכי הרבה משקל היום בשיעור, זה להיות נאמנים למה שמאיר לנו. ממש להיות נאמנים לזה. כי חבל, ממש חבל. המילה חבל, רבי נתן, רבי נחמן היה אומר את זה ביידיש גוואלד. הגוואלד זה לא על דברים דרמטיים, אלא דווקא על הקטנות, על השתילים הקטנים שהיינו יכולים לטפח אותם, שהביאו לנו ברכה רבה. וגם שאני אומר זה, הלכתי עם השתילים הללו שהלב מסכים אליהם, ולהשקוט אותם ולשמור עליהם. להשקוט אותם זה לעזור להם לגדול, ולשמור עליהם שלא יאכלו אותם בעלי חיים או ילדים קטנים לא יתלשו אותם, כמו שקורה לפעמים בגינות צעירות. זה נקרא לעובדה ולשומרה. לעובדה זה לטפח ולשומרה שלא ינזק. ושני הדברים הללו נצרכים. טוב, זה היה העניין העיקרי. ואחרי זה הזכרנו עוד עניין, שבשביל לזכות לתובנות, שזה שפע אלוקי, אז זה בחינת סוכה. אם רבי נחמן אומר את מבחינת סוכה, זה אומר שבסוכה יש את הברכה הזאת. להשיג השגות רוחניות בסוכה, ללא הקדמות. והוספנו שבכל זאת צריך בשביל זה איזה הכנה. שאומר שזה... מה? שהוא מקדש את שיבת הנרות שלו. שאתה זוכר להביא את ה... כאילו הערוצים דרכם השפע מופיע לחיינו, דרך הראייה, השמיעה, הדיבור והריח. שנזכה להיות אך שמח, אני ממליץ כהנהגה מעשית, חוץ מאשר לשבת בסוכה ולקנות ארבעת המינים, ולציין את היורצת של רבי נחמן, שיוצא במוצאי שבת, ביום ראשון, לקרוא את ספר קהלת בסוכה, אפשר כל יום פרק, לקרוא אותו ולתת למילים הללו להדד, אפילו בלי פירושים, ספר קהלת. כתוב שהעננים גם היו מראים לנו את הדרך, כל מי שיש לו שאלות לגבי המשך דרכו יכול לשאול אותם בסוכה. שמוי מחברת, נראו מה יעלה. ובעזרת השם אנחנו נשוב וניפגש מיד אחרי חג הסוכות, וכבר יהיה דבר מדהים, זה יהיה פרשת נוח, בשבוע שבו מתחילים לקרוא פרשת נוח. הפרשה שמקבלת הכי פחות זמן בלוח השנה היהודי להתעסק איתה זה פרשת בראשית. פרשה שמקבלת הכי הרבה זמן להתעסק איתה בלוח השנה היהודי, זה פרשת וזאת הברכה, שברך משה איש האלוהים את בני ישראל לפני מותו. זה כמה שפרשת בראשית היא חשובה, היא חולפת ביעף. על פי המנהג הרווח בעם ישראל, לפחות באלף שנה האחרונות, מתחילים להתעסק עם פרשת בראשית משמחת תורה בצהריים. עכשיו, מתי שמחת תורה בצהריים השנה? מאיזה יום? ברוך השם, יש הרבה אופציות שאלתם פה. שמחת תורה בצהריים ביום חמישי. מתי שבת בראשית? שבת. אז זאת אומרת, כמה זמן יש להתעסק עם פרשת בראשית? על פי המנהג שמתחילים לעסוק בפרשת בראשית בשמחת תורה בצהריים? יום וחצי. יום פורים גם בהתחלה. כן. זהו, שזה אמרתי, משמחת תורה בצהריים. זה אומר דרשני, זה להיות בתנועה קדימה. היו ברוכים, היו שמחים, תאכלו חלה בדבש, מנהג ישראל שעד אחרי שמחת תורה, כל פעם שעושים המוציא לכם מן הארץ, זה עם דבש, במקום עם מלח שנהוג כל השנה. שתהיה לנו שנה דבש, דבש מצאת, טוב, שלמה המלך אומר, תאכל במידה, פן, תסבב,
קטע אותו, ותראו, לפעמים, רוצה כבר לסיים את השיעור, אבל אני רוצה רק להדגיש את הנקודה הזאת. תראו, יש לפעמים שיעור שלא שומעים בו הרבה עניינים. שומעים עניין אחד, שאם הולכים עם העניין אחד, אז יהיו לנו הרבה הרבה שיעורים בחיים. ואם לא הולכים עם העניין האחד הזה, יהיו הרבה שיעורים. לא, יכול להיות מצב שהם לא יקדמו בנו אפילו עניין אחד. אז שאם נזכה ללכת עם העניין המרכזי שאותו היום דיברנו, מי שהיה קשור, אז הוא בעצם הכי כלי שהוא יקבל הרבה שיעורים, לא ממני, בכלל יקבל שיעורים אמיתיים במובן של על השלבים הבאים. ואם אין לי את הסוד הזה איך ללכת עם העניין האחד של לטפח אותו, אז אני יכול לקבל הרבה שיעורים טובים שהשם יתברך יסמן לי. אבל הם יהיו שיעורים נחמדים ללא שיותירו בי איזה בנייה פנימית. זה מה שרציתי לומר לקראת פרדתנו לחופשת חג זו. יהיו ברוכים ושמחים.

כן, אז הנה ידו ברסלר, כל הנחל, הנה חג סוכות מגיע. רבנו דיבר הרבה ממעלת הסוכה, מצל האמונה, צילה דמנותה. לשבת בתוך הסוכה, להיות עטוף באלוקות.

שלום לכל המאזינים היקרים, נעבור לשיחה בענייני דיומה מפי הרב רמי פדלון. שיחה על פי הקדמות של רבנו הקדוש, שיחה מחזקת של אמונה ושמחה מפי הרב רמי פדלון, בבקשה.

שלום לכולם, בעזרת השם נעשה ונצליח. ברוך השם שזיכנו הקדוש ברוך הוא בחסדו יתברך להיות מאלה שזוכים להיות, זכינו להיות יהודי. ואדם צריך להיות לשמוח כל היום. רבי נתן אמר רק על מה שאנחנו רואים בבוקר, שלא עשה אני גוי, אני יכול 24 שעות כל החיים לרקוד משמחה. אז ברוך השם שאנחנו זכינו להיות בנים של אברהם, יצחק ויעקב, זרע קודש, עם קודש, עם קדוש. זכינו לקבל תורה מצדיקים, זכינו להתקרב לרבנו הקדוש, מי היה לו זכות כזאת בעולם. זה פלא עצום שאנחנו קרובים ולומדים מצדיקים אמיתיים שמלמדים אותנו את התורה של רבנו, שיפיץ אותה ויפוצו מענותיך החוצה. כל אחד מאיתנו צריך לקלוט ולשמוע, וברוך השם שאנחנו מאלה ששומעים רדיו ברסלב, כל הנחל, שזה שיעורים. ברוך השם השם ייתן כוח למורנו רבנו רבי אברהם ציון להמשיך ולהפיץ תורה ולהגדיל תורה ולהאדירה. ויש לנו זכות, אז צריכים להיות שמחים, כי באמת זו זכות עצומה שלא כל אחד יכול וזוכה לקבל אותה. אז אנחנו צריכים להיות שמחים, כי הקדוש ברוך הוא בחר בנו, אשר בחר בנו מכל העמים, נבחרנו להיות העם שמייצג את הקדוש ברוך הוא בעולם. אז כל אחד צריך לקחת את התפקיד הזה ברצינות ולהיות שמח שקיבלת תפקיד כזה גדול, גילוי אלוקות, שאתה אמור לפרסם ולגלות את הקדוש ברוך הוא לעולם. זה פרויקט חיים. הגילוי אלוקות זה הפרויקט שלנו בחיים, לעשות את זה. לגלות לעולם את גדולת השם. אנחנו צריכים להיות האנשים שמפיצים את זה. שאנחנו מסתכלים על העולם ומספרים להם. אשרי עם שככה לא, אשרי עם שאדוני אלוהיו. הקדוש ברוך הוא גילה לנו, לעם ישראל, כשקיבלנו את התורה, גילוי לכל העם. כולנו ראינו את הקדוש ברוך הוא בשביל שנמשיך ונספר את זה לעולם. זה דבקות נפלאה, זה דבר אדיר. כל אחד צריך למלא את השליחות שלו בעולם הזה ולעשות את העבודה הזאת. פרסום הקדוש ברוך הוא הצדיקים, זאת הייתה העבודה שלהם. כל מה שאתם יודעים, כל הספרים, כל העניינים, זה היה גילוי אלוקות. רצה הקדוש ברוך הוא לגלות מלכותו. אז הם עושים את זה בפשטות. הרבי נפתלי מספר, תראו כמה רבנו היה מתאמץ על זה לגלות את השם. ולקלוט קודם כל את הקדוש ברוך הוא, שהוא פה מנהל את העולם. כתוב בחיי מוהר"ן שם ביגיעתו ותרחתו בעבודת השם, שאמר רבנו ז"ל, שטוב היה שיהיה לאיש כשר סוסים, כל אחד שיהיה לו, שיקח איתו, וייצא להתבודדות. שיקח איתו בכל פעם, אם ייצא עם הבני נאורים לתוך איזה יער וכיוצא, למה? לך תכיר את הקדוש ברוך הוא, קודם כל תדע, כשאתה תכיר את הקדוש ברוך הוא, תדע מה התפקיד שלך בעולם. ושם ידברו ביראת שמיים. ויהיה להם התבודדות, זה הסיפור. לא תוכל לעשות העבודה, לא תוכל לגלות השם בלי שתהיה בהתבודדות ותבין על מה מדובר. כי בשדה ויער טוב מאוד, אומר רבנו, להתבודדות. תראו, הוא אומר, טוב שיהיה לאיש כשר. אז אנחנו רוצים להיות אנשים כשרים. רבנו אומר, טוב שיהיה לאיש כשר כל אחד. היום אנחנו, כל אחד יש לו רכב, עניין, צא. העצה שצריך לצאת מהעצלנות, לקחת רכב, לקחת אופנוע, לקחת, ללכת ברגל, לצאת קצת מהמקום שאתה נמצא בו. תצא לאיזה יער, תצא קצת מהעולם, כי אנחנו שבועים בתוך עולם של תאוות, רצונות, דמיון, לא קלטנו למה באנו, ואנחנו לוקחים את העולם הזה להיות רק עולם שלנו, של תאוות בתוך עצמי, והדמיון הזה תופס לנו את כל המהות, עד שהגענו למצב שהיה לנו זמן ליהנות מזיו השכינה, לראות מה קורה פה בעולם. איזה בריאה נפלאה באה הקדוש ברוך הוא. אין לנו זמן לראות את זה. את הכרת היופי הזו של ה... תראו איזה פאר ונוע יש בבריאה כולה. למה כולנו עסוקים בתוך איזה מערכת כללית של רצונות עצמיים למילוי התאוות הגוף? וזה לא העניין שלנו. התאוות האלה לא נותנים לנו זמן להסתכל ביופי של הקדוש ברוך הוא וליהנות מהטוב שהוא הביא לי לעולם. לכן אומר רבנו, ההתבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל. צא קצת מעצמך, מהמקום. צא אל מרחבי הבריאה ויגלו לך עולמות חדשים, נפלאים, מקומות שלא ראית מעולם, מחוזות רוחניים שלא ידעת בכלל על קיומם. עוד מספר שם רבי נפתלי על רבי נחמן, שבימי הנעורים שהיה רגיל לקחת סוס מבית חותנו ורחב על הסוס לאיזה יער, ושם ירד מהסוס וקשרו לאיזה אילן, והוא הלך לעשות את שלו והתבודד שם כדרכו. ככה היה יוצא, וכמה פעמים התיר עצמו הסוס, ככה הסוס היה קצת ככה זז, מתפרע ובורח למקומו, חוזר לבית חותנו הסוס לבד. כשראו שהסוס בא לבד היו דואגים ומתפחדים מאוד. זה היה שעות לילה, כי אמרו שבוודאי נפל חס ושלום מהסוס, וכמה פעמים נפלו עליו גשמים גדולים. תראו מה זה, יצא בלילה, היה נכנס ליערות, היה חוזר באמצע הלילה מאוחר, וכולם היו דואגים, אבל הוא היה ממשיך
ושמעתי מפיו הקדוש כמה פעמים שהעיקר תלוי ביגיעות ועבודות. כל אחד צריך לקחת את זה ככלל. העיקר תלוי ביגיעות ועבודות, אפשר להגיע לכל המדרגות. ועדי זה יכול כל אדם לבוא למדרגות גדולות וכו'. ואמר, אני יכול לעשות איש כשר, שהוא קורא נגוטר יוד, מה שאנחנו רואים זה איש כשר כמוני ממש. זהו, רבנו רצה שתהיו אנשים כשרים. איך? על ידי שתפרסמו את הקדוש ברוך הוא בעולם, תצאו להתבודדות, תגלו קודם לעצמכם ותוכלו לעשות העבודה הזאת. אפשר להגיע, הכל תלוי בהגיעות. אם אנחנו מפנימים את זה, אז עשינו משהו. אם אנחנו רוצים להתקדם או להמשיך בדרך, או חס ושלום להיות תקועים, שאנחנו לא יודעים ימין ושמאל, רוב האנשים בעולם לא יודעים, אז צריך להתאמץ, אין מה לעשות. בשפה שלנו זה צריך לא לספור את העולם. העולם הזה מטה אותנו, אמר רבנו. אנחנו נרדמים במשך כל השנה. אבל מה, הקדוש ברוך הוא עושה איתנו חסד. הרבה פעמים בשנה, הקדוש ברוך הוא נותן לנו הערה, מאיר אותנו מהשינה, כל פעם מחדש. חז"ל קבעו לנו, התורה קבעה לנו, ימים טובים, מועדים, כל יום, איזה חג יש בו הערה שאמורה לעורר אותך מהשינה. לראות פני השם, כל הזמן מאירים אותך, תסתכל על העולם. כמה חגים, כמה מועדים יש לנו, אנחנו פסח, סוכות, עניינים, שבועות, ראש השנה, חגים מדאורייתא, מדרבנן, כל הדברים האלה, למה? בשביל שתתעורר, לשמור עליך. שבת כל שבוע, שבת מלכתה, כל שבוע נותנים לך יום אחד שמשביטים את העולם בשבילך. למה? להשאיר אותך בחיים, תתעורר. הגמרא אומרת במסכת ברכות, צדיקים במיטתם קוראים חיים, רשעים בחיים קוראים מתים. ברכות י"ח. מה זאת אומרת? הנה, יש אנשים בעולם, חיים, רשעים בחיים קוראים מתים. מה זה אומר בפשטות? כל עוד אתה עם הקדוש ברוך הוא, אתה נקרא חי. לא משנה אם אתה בעולם הזה, אם אתה בעולם הבא, לא משנה המקום. אז הנה מגלים לך, כל עוד אתה עם הקדוש ברוך הוא, אתה חי, אז החגים והשבתות וכל מה שהזכרו, אם יש לך אותם, יש לך את הקדוש ברוך הוא, ואם אין לך אותם, חלילה אדם נקרא מת. אז מה יש להתלהב ממה אנשים שהם יוצאים ורצים ומסתובבים? הם רצים והם רצים. אנחנו רצים לקדוש ברוך הוא. אנחנו רשים לדבקות. ואם לא חלילה, זה נקרא מת, לא נקרא חי. אתה רואה אדם הולך על שתיים, רבינו אומר בתורה זין, שמי שאין בו דעת לא נקרא אדם, לא קרוי אדם בכלל. אין לו דעת, הוא לא מכיר את הקדוש ברוך הוא. ידעת היום והשבות האלה לך כי השם האלוקים. אם אתה לא יודע את זה, אין לך דבקות בבורא עולם, אין לך כלום, זה לא נקרא חי. אז אנחנו צריכים להתעורר כל הזמן מהשינה, להתחיל לזוז. איך כתוב שם בפרשת וילך? וילך משה. משה, וילך משה, היה הולך ומדבר, ויומר את הדברים. משה רבנו היה ממשיך ומדבר כל הזמן בתנועה. כל הזמן רצון לדבקות. אנחנו יודעים שמשה רבנו אי אפשר לסלק אותו מהעולם, כל עוד הוא היה בדבקות. כשנסתלקו ממנו מעיינות החוכמה, רק אז היה אפשר משה רבנו לצאת מהעולם. גם רבנו, דיברנו על זה, שאמר, נחשפתי להפשיט קוטונתי. רבנו כל עוד היה, לא אוכל עוד לצאת ולבוא. אני, אם אני לא נמצא עם הקדוש ברוך הוא, כל רגע ורגע מקבל דבקות, מקבל השגה, אין מה לעשות בעולם הזה. אין מה להתלהב. אז אנחנו רוצים להיות דבוקים בבורא העולם לנצח נצחים. צריך לעבוד על זה. בשפחי הר"ן מסופר על רבנו, כשהיה ילד, נער, כשהיה לומד, הוא לא היה מבין. תראו מה זה רבנו, כל הזמן דבקות בקדוש ברוך הוא, לא משנה מה הוא עושה. היה לומד, לא מבין. והיה בוכה הרבה לפני השם יתברך, שיעיר עיניו. לא מבין, קשה לי משהו בחיים, לאן אני הולך, למי אני פונה, רץ לקדוש ברוך הוא. מורנו ורבנו רבי אברהם ציוני אומר לנו, אדם צריך לבדוק את עצמו, לאן הוא פונה כל הזמן. הוא אומר שבחלום מגלים לאדם, לפעמים אדם חולם איזה חלום, קצת מפחיד, אז לאן הוא רץ, מה הפתרון שלו בחלום, לאן הוא רץ. אם הוא רץ ישר אומר, השם תעזור לי, המדרגה שלו מצוינת. אבל אם הוא רץ לפתרון אחר, כמו שבחיים, אדם יש לו חלילה איזה מקרה, קשה לו, רץ, איפה הרופא? הילד קיבל מכה, מהר לרופא, קודם כל להשם, אחרי זה תחפש את התוצאות האחרות. יש לו איזה בעיה כספית, יש לו איזה מכתב לא נעים, מה הוא עושה עם זה? מחפש פתרון לחבר, תלווה לי, ילך לבנק. לא, אומר הרב, קודם כל, תפנה לקדוש ברוך הוא, זה מראה שאתה דבוק. אז רבנו, כשהייתה לו איזושהי בעיה, היה רץ. וגם כשהיה לו קשה בלימוד, ולא היה יכול לעמוד על פשוטם של דברים, לא הלך לו בקלות. היה רץ ובוכה על כל דבר. והיה לימודו בהגיעה גדולה, ואף על פי כן למד הרבה מאוד. זאת אומרת, הוא אמר שהוא לא מספיק תלמיד טוב, היה לי קשה, אבל כי היה מחזיק עצמו מאוד על כל דבר, והכל זכה על ידי תפילתו ובחייתו. רבנו היה יושב ובוכה. זאת אומרת, לא הלך לו בקלות. בתחילת דרכו רבנו מתענה הרבה מאוד, עד שאנחנו יודעים, גילה לנו את ההתבודדות. וכמה פעמים מתענה משבת לשבת. היה רוצה לשבור את העניין של העולם הזה, של הגוף. זה היה בימי נעוריו ממש קודם מאותו בן 20 שנה.
ולפעמים התענה שני פעמים משבת לשבת רצופים זה לזה. אף על פי שהילד שעשועים, זאת אומרת היה ילד כתוב שהיה מגודל בתפנוק, ממש ילד שעשועים, והיה אדם דק מאוד, אף על פי כן לא חס על עצמו כלל. אין, אנחנו רואים היום כולם מגושמים ועל כל דבר קטן, כל פיפס קטן אנחנו מפחדים לעשות, והתענה וסיכף עצמו מאוד, והתענה חי פעמים משבת לשבת בשנה אחת. זה היה בתחילת הדרך, רבנו אמר עכשיו, לא צריך תעניות, עכשיו לכו רק תפנו ותרוצו לקדוש ברוך הוא, כבר עשיתי לכם את כל העבודות הקשות. אז רבנו קלט העולם הזה, העולם הזה יתפוס אותך, ואם הוא תפס אותך, אתה לא תקלוט את הקדוש ברוך הוא. מהרגע שהבין את הדבר הזה, מגיל קטן, 3, 4, 5, 6, שהיה יוצא כבר להערות, הבין, אני לא מחזיק את העולם הזה כמשהו קבוע. כמו שאמרו חז"ל בסוכות, מה כתוב חז"ל מגלים לנו? צא מדירת קבע ושב בדירת ארעי. תראו מה זה מגלים לנו, הקדוש ברוך הוא לא עוזב אותנו, מביא לנו מועד, סוכות, אומר לנו, תשמע, צא מדירת קבע ושב בדירת ארעי. תראו חז"ל שמו דגש על צא מהדירת קבע. מה זאת אומרת? תקלוט שפה שום דבר לא קבוע ושייך לך. תפשוט את כל הכיסויים האלה של העולם, זה כיסוי החומר, שנותנים לך הרגשה כאילו המקום הזה שלך, ההגנות שיש לנו כל הזמן, הבית, הכסף, הבנק, הממון, העניינים, את הדמיון הזה צריך להוריד, זה כיסוי. כשאתה מוריד את הכיסוי הזה, את כל ההגנות האלה, אתה תרגיש את הקדוש ברוך הוא. דווקא כשהאדם חשוף, שהוא לא מוגן, דווקא במצב הזה, חזן אמרו, צא מדירת הקבע ושב בדירת הרע. אומר המדרש, מדרש רבה ישראל, בכל מקום שהם יכולים לראות השם יתברך, שם ביתם. הנה, זאת אומרת, זה לא משנה המקום, התנאים, איפה שיותר טוב לי, שם רק אני יכול לראות את הקדוש ברוך הוא. כל מקום שאתה יכול לראות את הקדוש ברוך הוא, זה המקום, זה הבית שלך. אז מלוא כל הארץ כבודו, צריך בגלל זה מגלים לנו, צא רק מהבית, שב בסוכת הרי, זה גם הבית שלך. יש דיבור, אם אני לא צוען, זוכר נכון שרבי נתן, שאלו אותו מה יהיה בעולם הבא אם חלילה לוקחים את האדם, לא יודעים מה יקרה בעולם הבא ויהיה חס שלום לגיהנו, מה נעשה שם? אמרתי, קחו, תפתחו, אני אפתח ליקוטי מהר"ן ואני אעשה את זה גן עדן. זה לימוד עצום. בכל מקום, לא משנה איפה ישימו אותך, זה מה שרבנו אמר לבת שלו, אין הבדל בין פה לשם אלא מרחק אמה. ומה הוא עשה? רב אומר, מה שהוא עשה פה, הוא יעשה שם. פה רצה את הקדוש ברוך הוא, גם שם הוא עם הקדוש ברוך הוא. אז איפה הבעיה? הבעיה אצלנו, אנחנו מחליטים איפה המצב הקבוע. צא מדירת קבע, צא מהדמיונות שהכל שלך פה קבוע. אתה צריך כל הזמן להתחדש, להתחדש. אין שום דבר קבע. והילך משה, תזוז, תזוז, עוד מדרגה, חדשות, כל פעם. ותראה איך השם מטבח משפיע, כל הזמן, השפעות חדשות. וזה נרמז במצווה של סוכה שם, שעד צריך האדם לצאת מהדירת קבע, ולשבת בדירת הארעי, לראות שכל ההתחדשות בכל רגע זה הקדוש ברוך הוא, רק מהשם יתברך הוא מחדש לנו בכל רגע, בטובו מחדש בכל יום מעשה בראשי הקדוש ברוך הוא, כל ורגע ורגע מחדש את הבריאה בשבילך, רק אתה צריך לקלוט את זה, לקלוט שהקדוש ברוך הוא עושה לך את העבודה. אנחנו פשוט שוכחים, למה? אנחנו עסוקים בהגנות, בעניינים כמו שאמרנו, בהסתגרות, בבית, בממון שלנו הפרטי, כל אחד כנוס בתוך עצמו, צא החוצה. רבנו היה בדבר הזה עקשן גדול בעבודת השם, והיה ממשיך כל פעם ממדרגה למדרגה, עוד השגה ועוד השגה, על ידי התבודדות שאמרנו. ואנחנו יודעים, זה לא דבר קל, כי אלמניות והחכות אומר, עובר על כל אחד ואחד. אבל מה רבנו גילה? שאין ייאוש בעולם כלל. אתה צריך להמשיך בדרך. אל תוותר, עד שתנצח. כי מה הוא אמר? אתה יכול להיות כמוני ממש. אתה יכול להשיג את כל המדרגות. ואיך? כתוב שם על ידי ריבוי תפילות ותחינות ובקשות וריצויים ופיוסים. כך היה רגיל, שהיה רגיל מאוד להתפלל ולהתחנן לפניו, התברך, והיה מרצה ומפעס אותו בכמה מיני תחינות ובקשות, שיזכהו בהחמה לקרבו לעבודתו התברך. הנה הכל על ידי תפילה. הכל השיג על ידי ריבוי תפילות ותחינות. זה העניין. איך אמר דוד המלך? ואני תפילה. דוד המלך היה שר לקדוש ברוך הוא כל הזמן. ספר תהילים שלם על כל מה שעבר עליו. הבין שרק שירה, רק זמרה, להפוך את העולם לשיר לקדוש ברוך הוא. ברגע שאתה הופך את העולם הזה לשיר לקדוש ברוך הוא, כל מה שעובר עליך, אתה במדרגה של דבקות. רבנו גילה שם שיש 10 מיני נגינה שיש בספר תהילים. תיקון הכללי. אתה לא יודע לשיר, תקרא את התיקון הכללי. יש שם את כל 10 מיני נגינה. תשיר לקדוש ברוך הוא, אל תדאג. יש מי שגילה לך איך עושים את העבודה. משה רבנו, לפני מותו,
רגע לפני שיוצא מהעולם, מה אומר לנו? מספר לנו סיפור. איזה סיפור? משה רבנו אומר לנו, אני משאיר לכם סיפור מתנה. קחו מתנה ממני. כמו שראינו, פרשת וילך, וילך משה. אתם תדברו, אתם דבקים לקדוש ברוך הוא. אז מה תעשו עכשיו, כשאין משה גם? תיקחו את השירה הזאת, שיר לקדוש ברוך הוא, פרשת האזינו, מה כתוב לפני שמשה יוצא מהעולם? שיר, אתם צריכים לשיר לקדוש ברוך הוא. האזינו השמיים. אז הנה יש לנו מתנה ממשה רבנו. מה כתוב בשירה, תאזינו? כל המאורעות שעברו עלינו, מתחילת העניין, מתחילת הבריאה שלנו, וכל מה שעבר עלינו בהתחלה, אברהם, יצחק, יעקב, וגם העתיד לבוא, משה אומר, רבנו אומר לנו, זה הכל שיר, זה הכל שירה אחת שלמה. סיפור שלם של קשר נצחי אין סופי עם הקדוש ברוך הוא עם ישראל. האזינו השמיים והדברה ותשמע ארץ עם רפי. אומר שם רשי, שהעמיד עדים את השמיים ואת הארץ שאתם קיים לעולם, אתם תבואו ותקשיבו שיש פה קשר עדוק שלא יתנתק לעולם בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. אומר רבי נתן, שרואה על שירת האזינו, היא לעד, כי לא תשכח בפי זרו, אפילו בתוקף ההסתרה, שבתוך ההסתרה לא משנה איפה אדם נמצא. כמו שכתוב, ואנוכי אסתר אסתיר פניי מהם, אומר, וענתה השירה הזאת לפניו לעד. כי כלל השירה הזאת הוא להזכיר להודיע, כל מעשה השם אשר עשה עמנו, ואשר עתיד לעשות עמנו נפלאות, הקדוש ברוך הוא לא עוזב אותנו, עד שסוף כל סוף יגמור כרצונו להחזיר לנו את ארץ ישראל, את כל הקדושות, לא משנה מה עברת בחיים. כמו שהתחיל בהנחל עליון גויים, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל, כי חלק השם עמו וכו', ירכיבהו על במות הארץ, אני אחזיר אותם לארץ ישראל, יבנה לנו גם את המקדש, והכל הולך וסובב, כל סיפור השירה הנורא הזאת, אומר רבי נתן, את כל אשר עבר ואת כל אשר יעבור על עם ישראל, בכל העיתים שיעברו עליהם, עד שסיים שסוף כל סוף וכיפר אדמתו עמו. שהשם יתברך ירצה אדמתו ועמו כהם בחינה אחת, וכל זה יגמור השם יתברך על ידי צדיקי אמת, הם שמגלים שדבריהם ומעשיהם מלאים רזים שכולם כלולים במשה, שהודיע מקודם ריבוי ההסתרות שיהיו הסתרות, כל אחד יהיה לו הסתרה שהוא לא יראה את הקדוש ברוך הוא, יהיה קשה למצוא את האמת. אף על פי כן יגמרו הצדיקי אמת, שברוך השם שאנחנו דבוקים בצדיקי אמת, בחינת משה, ויודיעו אלוקותו בעולם. זה הסיפור. ראו אתה כי אני הוא, אני אעמיד ואחיה וכו', ואין מידי מציל. זהו, הקדוש ברוך הוא רוצה שנגלה אותו. וזה שהתחיל להזינו השמיים והדבר על אמר דיקוד, כי דבריי אינם פשוטים, הם עמוקים מאוד, והם מלאים רזים עמוקים. עד שנקורא את השמיים, שהם כלליות דרי מעלה, שיאזינו מה שאדבר, מכל שכן ותשמע ארץ. מה זה פה שאנחנו נקשיב, כל בעולם שבארץ להבין היטב את דברי הקדוש ברוך הוא, שמה שאנחנו פה צריכים לקלוט, שהקדוש ברוך הוא מועל ארץ כבודו, ואנחנו צריכים לפרסם אלוקותו לעולם, וזה התפקיד שלנו. רבנו גילנו איך עושים את זה, עד שאתה יוצא ולומד והתבודדות ומדבר עם השם, אתה חי איתו לנצח ומפרסם את זה, וזה עבודת צדיקי האמת. ובעזרת השם, שיהיה לנו כוחות לכולנו להמשיך ולפרסם את הקדוש ברוך הוא לעולם, ועד איזה יבוא משיח צדקנו, אמן ואמן.

0: יאללה. לכו.
1: בואו. כולם, כולם, כולם.
0: איך אתה זה?
1: לא, כולם.
0: אתה במאסף כאילו?
1: כולם.
2: מה אתה מדבר על זה ככה?

שלום שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר, אתם מכוונים לרדיו ברסלב קול הנחל. אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב יהודה נקי, שהוא בהלכה. נאחל לכולם המשך הזנה ערבה, והשיעור יהיה לתועלת מרובה, זאת השם יתברך. ואנחנו נשתמע לאחר השיעור, המשך הזנה ערבה לכולם. כאמור, שיעור בהלכה עם הרב יהודה.

0: זה יותר רע או לא? טוב, סוכה. אדם שמונה סוכה.
1: רפואת אבישלום
0: בן רות. כל עמו ישראל. אדם מונה סוכה, סוכה צריכה להיות בנויה. דופן אחת לאורך, גמור. לרוחב, לגמרי. דופן שלישית, ארבעה טפחים. ארבעה טפחים דנו 32 סנטימטר. כל מה שאנחנו רואים, דופן לאורך, דופן לרוחב, בתנאי שהדפנות צמודות. אם זה דופן לאורך, וגם פה לאורך, דוגמה, אדם מפה זה הדירה שלו, פה זה הגדר של החצר, הוא רוצה לשים סכך בין הבית שלו, בין הדירה לגדר. אז כמה דפנות יש לו?
2: שניים.
0: אחת, שתיים. אז זה לא יועיל שפה הוא ישים ארבעה טפחים. מתי מועיל ארבעה טפחים? שיש אחד, שתיים צמודות. אבל בשעה שאחת מול השנייה, הדופן השלישית חייבת להיות שבעה טפחים. שבע כפול שמונה, 56 סנטימטר. יש 56 סנטימטר, מועיל. אין 56 סנטימטר, לא מועיל. זה תנאי ראשון. תנאי שני, הדופן צריכה להיות דבר שעומד ברוח מצויה. כל התפנות האלה שמתנדדות של הבד זה לצנות. הקיר של הבניין, טוב, מישהי אמרה לי, היא בנתה מסוכה במרפסת שלה, אומרת, שמת את הסכך לפני התפנות. ואתה אומר, מה זה את הסכך לפני התפנות? ואתה עוד לא שמתי את הבדים. אתה אומר, אתה עומד במרפסת. אתה אומר, כן, אבל אתה מרפסת שמה הקיר, אתה אומר, כן, זה סורגים. ואתה, זה התפנות. הרי אפילו בלי בדים בכלל. אבל אם יהיה רק בד, זה לא כלום. לכן, אדם שיש לו סיכות מבד, אתה מתכדאי לקחת את השדה לתמיד אותה לקיר של הבניין. וכשיש שאתה מתכד אותה לקיר של הבניין, אז אפילו שאין בד, הקיר זה כבר דופן. זה לא כלום את הנחת שלמה. עכשיו, מקום ברמי לב, אני יש לי קטן, אבל דבר עוד יפה. ב-60 שקל, אז משהו כזה, אתה פותח אותו?
1: שער ביטחון לילדים.
0: שער ביטחון לילדים, וכתם... משהו נהדר לסוכה.
1: למה, במין, למה צריך את זה? זה יקר.
2: כאילו, לבוד.
1: צריך כאלה...
0: כמה יש לבוד?
1: אם יש לו שלוש כאלה, אז צריך ארבע...
0: נאמר לי, זה נפתח כמעט 2.5 מטר. הוא ראה לי תמונה של כמעט עם עלים ומשהו מאוד יפה. עשו משהו יותר גדול. הוא ראה לי תמונה. בשקט 2.5 מטר.
1: לא, יש
0: גדר
1: פלסטיק. כל מטר עולה. אולי
0: 9 שקל. זה הגליל.
1: כן, יש גם לבן.
0: או יונים?
1: לא שגם, זה גם
0: קצת
1: לילדים.
0: ברוך, אתה אדוני, אלוהים מלך העולם שאתם ילדים.
1: אמן, בפסות
0: שלא זרקו דברים
1: למטה. זה דבר יפה, זה גם
0: אסתטי,
1: צבע לבן, יש כזה, צבע ירוק.
0: אתה יכול לקחת את הדברים האלה, לשים מסביב סוכה, לא לשים בדים, זה מה שאני אומר. יש היום גם מה שעשו את החוטים. לדעתי זה גם חרטה. למה? עבודה שאתה שם את זה, זה מאוד מעודק, מאוד יפה. עבר יום יומיים. משתחרר.
1: אבל הרב היום, נגיד בספוט ירושלים שלי, יש רצ'ט כזה. אתה מותח אותו?
0: מותח אותו, ביום, ביומיים הראשונים זה
1: מתוח. לא זז הרב, לא זז.
0: ביום השלישי נשאר מתוח?
1: לא זז.
0: אני, כל מה שזכיתי לראות עד עכשיו, כולם מדלדל כזה.
1: זה
0: בעד,
1: זה ברוח מצויה
0: יזוז.
1: זה לא כמו...
0: אולי אתה נוגע ברוחות.
1: זה לא כמו...
0: לא דווקא, רואים שזה מדלדל.
1: באמת,
0: מתחור פריק,
1: עם האחוז
0: הזה. טוב, אז בכל אופן, אני צריך לתכונות שעומדות. עכשיו, הגובה של הדופן, זה לא אותו שרה צפוחים. 8 סנטימטר ומאה קרקע. זאת אומרת, הדופן עומדת באוויר, נעשה דופן של 5 מטר, אבל זה עומד מעל הגוף של הקרקע, 30 מטר. זה לא מקטע. וחיצה חייבת להגיע להיות נוגעת בקרקע, נוגעת בקרקע טוב, לא נוגעת בקרקע לא שומעת בתוך 30 מטר.
1: כי
0: הסופות
1: האלה
0: שהטיפים כן קוראים לרצפה, כן, זה מיוחד, אפשר שזה גם באדם
2: עשר, חבש עשר
0: זה ביחס לתכונות האלה. עכשיו סקח צריך פה שלושה תנאים. דבר שגידלו מן הארץ, דבר שני תלוש, גידלו מן הארץ, אז תיקח את העץ מגפן שלך, תיקח את ה... לא קוראים לזה פסיפלורה, כך תשים את זה על כל הסביב, זה לא מועיל, זה מחובר. אומנם זה גידלו מן הארץ, אבל זה מחובר, יש תלוש, לתלוש אותו. תנאי שלישי, שלא יהיה מקבל טומאה. אתה לא יכול לקחת את הארגזים של העץ, לשים את זה על הסוכה, לומר זה הסכך. למה זה כלי? אני צריך דבר שלא מקבל טומאה. זה ייקח ישקלות של הנביאים, תסכך את כל הסוכה שלך בסוף. בישקלות הנביאים. תשים על כל הסוכה רצועות של הבטיח, אני יודע מה. עלי חסה זה דבר שם קיבל תומה, פרי
2: קיבל תומה,
0: זה פרי אסור שם דבר שם קיבל תומה. אז את כל הדברים האלה אסור. עכשיו נסר של העצמו, זאת אומרת אם אתה לוקח עץ אתה חותך את האור ככה חלקים וחלקים, רוצה לעשות את זה בתור סלאפ, אין בעיה, אבל בפני שהנסר לא יהיה רחב. אם הנסר הוא רחב יותר מארבעה צפחים, אז בן אדם הוא אומר, מה ההבדל אם אני יושב בבית שלי או יושב במקום כזה?
1: אני לא צריך לשים שום סלחה היום, כל הפרגולות הם נסרים ככה, אבל הם קצת
0: משופעים על הרצפשניה. כל הפרגולות שיש היום למעשה זה קשר, כל הפרגולות קשר, אין, מה הבעיה של הפרגולות שלו היום? הם ירמת עליהם זה בשיעור חמסי או נקשיב. כתוב, הסובב סוכותו בקרי המיטה קשירה. אז המשנה ברורה כותב שם דעת מרן שמתה המעמיד ומקבל תומה, מיטה, מיטה דבר שמקבל תומה קשירה. העיקר שהדבר המקבל תומה הוא לא יהיה סקח, אבל אם המעמיד הוא מקבל תומה הוא ברזל, שיהיה המעמיד ויקבל תומה, אז מה יש בזה? העיקר שהסכך עצמו לא יתנו. אבל בגלל שיש דעה של כמה ראשונים שאומרים שאסור שיהיה מעמיד מקבל תומה, כותב המשנה הברורה, לכתחילה לא לשים על גבי דבר שמקבל תומה. זאת אומרת, אז למעשה מי שישים את הסכך שלו ישר על הברזל, מעיקר הדין סוכר כשרה, מעיקר הדין אתה יכול לברך, אין לך בעיה. לחוש לכתחילה, זה כל הסיפור. אין למה, עכשיו תראו מאיפה נוצר. שאלו את רב עובדיה, אמר הדין שהסכך לנצח תפוס בחוטי כותנה. אז הוא אמר בסדר, אנחנו מחמירים בדבר שהוא מקבל תומה. למה נחוש לדעות של הראשונים? דבר שהוא מקבל תומה דווקא מדאורייתא, חוטי כותנה. כותנה זה גם דבר שגידולו מן הארץ. אז הוא מקבל תומה או לא מקבל תומה? הוא אומר דבר כזה, לא מקבל תומה, כל עוד שזה לא כלי. חוטי כותנה, דבר שמקבל תומה. כן, אבל זה מעובד. אז בגלל שזה מעובד, רוצים להחשיב את זה כמו כלי. אז כשרוצים להחשיב את זה כמו כלי, זה מקבל תומה מדרבנן. ראוי למלות את זה בקרן וקסתות, בגלל שזה מעובד, אז עלולים לחשוב כמו שמעובד מותר, אז גם כלי מותר. אז בגלל כל הדברים האלה, מה אנחנו עושים? אומרים לך, תקשיב, בחוטי כותנה, זה דבר שמקבל תומה מדרבנן, דבר שמקבל תומה מדרבנן, אל תסכך בו. זאת אומרת, למעשה אפילו בכותנה עצמה, היית יכול לקחת כותנה, בגלל שזה מעובד, גזרו שיהיה אסור. עכשיו הוא אומר שזה יהיה מעמיד, אז כל עוד רבנן. אז הוא אומר, כל מה שאנחנו מחמירים, לא לעשים במעמיד שמקבל תומה, דווקא מעמיד שמקבל תומה, מדאורייתא. או לכותנה הזו, שכל הקבלת תומה של המים, דרבנן, זה אין אותם. לפי זה, אם אתה רוצה להחזיק את הסכך בהזיקונים, פלסטיק, דרבנן, מה הבעיה? לכתחילה. אתה רוצה להחזיק את הסוכה שלך בחוטי פשטן מעובדים, מה הבעיה? לכתחילה, רק דרבנן. באו הצדיקים ואומרים לו, אנחנו גם בדבר שמקבל תומה מדרבנן מחמירים. אז זה מה שאני צעקתי ואני צועק, ועד היום אני לא מצליח להבין את כל הרבנים שמדברים ברדיו מה רוצים מהחיים של הבני אדם. אתה לוקח סוכה, מחצלת, כן? תקושר אותה בארבע פינות עם חוטי ברזל, מקבל תומה מדאורייתא. את מה פסלת?
3: את הקצוע.
0: את הקנה, את אותו קנה שתפסת עם חוט ברזל.
3: רק אותו פסל?
0: רק אותו פסל.
3: לא כל הסוף.
0: זה מעמיד, זה מעמיד, זה מעמיד, זה מעמיד, זה מעמיד. אם זה יחידה אחת, אז זה נסר.
1: סכך קיינס זה לא יחידה
0: אחת. אם אתה קורא לזה יחידה אחת, אז זה פסול להיות סכך. נסר שרחב ארבעה טפחים, הוא פסול. למה אתה אומר שהמחצלת קשירה? כי אתה אומר, כל אחד תופס את השני. זה חתיכה קטנה ועוד חתיכה קטנה ועוד... אז בהכרח מה זה? מעמיד ומעמיד. אז מה אכפת לך שיקשור את המחצלת עם ברזל? מתחילים לשגע אותך. לא, מחמירים גם בדרבנן. תחמיר בדרבנן. אבל מה הבעיה שלך? לא, לפעמים רואים שאנשים אוהבים חומרות, כבר לא שמים לב למציאות. מה אתה... אפילו תחמיר, שזה פסול. מה פסלת?
3: רק תקנה.
0: תקנה שתפסת אותו.
3: אז מה, אבל אם אני יושב תחתיו, אז
0: מה?
1: איזה מציאות יש.
0: זה כאילו, לא, תשב, תשב. תשב, רוב סכך קשר ויש בתוך סכך פסול, עד ארבעה טפחים, מותר. בטל ברוב. אז מה הדיון? מה כל הפלפול הזה? מותר לתפוס באזיקונים? לכתחילה תתפוס באזיקונים. סתם, אני אומר, זה... הולכים, דיונים, על גבי דיונים, על גבי דיוני דיונים. תראה בשטח, מה הבעיה בזה בכלל?
4: חול פשטן זה יותר קל?
0: חול פשטן זה גם דרבנן.
4: לא, זה אותו דבר כמו הזיכון או שזה...
0: כמו הזיכון.
3: הוא מעובד,
4: גם
3: חול פשטן, זה לא
4: נקי.
0: אבל
4: זה
0: תלוי שמונה קרקע, השאלה אם זה... למה יש פשטן? פלסטיק זה דרבנן, זה דרבנן.
1: זה לא רע. גם
3: הוא יותר חזק.
1: גם עוד פשטן אתה מוכל
0: קודם. כל פשטן הוא מעובד.
3: לא, יש את הפשטן...
1: אתה לא תוכל לקשור
0: איתו. מי קשר עם זה? אתה מעובד, כל פשטן מעובד.
1: תתחיל לעבוד עם זה.
3: מעובד, זה לא...
1: מה
3: אתה
1: תדע?
3: תקנה מובד,
1: לא תקנה סלטור.
3: זה יותר נורא. כן, מה יחסתי לטור הזה? מה? סלטור עובד, איך עובד? הוא עובד רק על המחלה הזה, על הרגל. סלטור עובד, אבל בכל שכחים... חזק מאוד. בקצה, יש לך את החוטים של הסלטור.
1: כן, אבל איך
3: לך
1: שתוציא עם כל
3: השערות סבתא,
0: אנחנו נתחיל
3: עכשיו להפריד,
0: לעשות
3: עכשיו, תתווה את זה, נו.
0: אתם אומרים שהם עושים את זה איכותי רפיה, בפיה, אני יודע. סתם בבלעת כל הסיפורים האלה, תאמין לי. אני, אמר לי בן אדם, ואני אמרתי את זה כבר לכמה אנשים, אני אומר להם לכתחילה כבר לעשות את זה. מישהו אמר לי שהלך אצל חמיב, חמיב החליט שהוא חכם. מה הדתיים האלה מוכרים לו סכך כשר? הלך, מצא את הקנים האלה ששמים בתור גדרות. אתה כותב ברזל, קנה דבר כזה שם. אז הוא בא לחמיב להלכה, ברב, ברזל, פשוט.
1: למה שזה לא יהיה פשוט?
0: אז אני שם, תקשר אליי, ואני מה עושים? אתה תקשיב, יש מה לעשות מלחמות. לך תקנה ארבע פלאפונים, הפשושים הארוכים האלה. שם שתיים מתחת לסכך שהוא שם, שתיים מעל, ותקשור את שני הקרשים בשני הצדדים. עכשיו, מי תופס עכשיו את הסכך שלא יעוף? הברזל או העצים שמצמידים אותו? העצים שמצמידים אותו.
1: נגמר.
0: המעמיד של הסכך, זה לא הברזל, לא המעמיד של הסכך. העץ. הברזל שיש פה.
4: הברזל יחזיק אותו בהתחלה, לא הקרשים.
0: בהתחלה, מתחילה, עובדי עבודה זרה היו אבותינו.
4: נכון.
0: מתחילה, עכשיו, אתה קרבן מהמקום לעבודתו.
4: לא, אז
0: לא תעשה מן העשוי,
4: תשים את
0: ה... מה אכפת לי? עכשיו, מה מחזיק?
5: זה גם לא לעסוק מן העשוי.
0: מה מחזיק?
4: מה שהחזיק...
0: מה שהיה פעם היה, עכשיו מה מחזיק?
5: הפלאפונים, העץ.
0: הפלאפונים, זה א', שנית, אפילו הברזל כשלעצמו, עיקר הדין מותר. מרן אומר, תברך לכתחילה, תברך. רק המשנה ברורה אומר, גם המשנה ברורה מדי שזה קשה. לא, לכתחילה ראוי לא לשים דבר שאני צריך לשים. למה לשגע בני אדם? הרב
4: אומר,
0: זה לא לשם שכח בכלל,
4: זה
0: לשם
4: גדר,
0: לא
4: לשם
0: שכח.
4: לא,
0: מה אכפת לי עשוי, עוד יותר טוב. עשו את זה לשם גדר, הוא עשו את זה לשם שכח. העיקר לא עשו את זה לשכיבה, לא עשו את זה לכלי.
5: הם משתמשים לזה לצל. זה לא לסוכה, אבל עושים את זה הרבה היום בפרגולות שלהם. כי זה מושאל ברזל, כבוד
0: הרב,
5: זה חזרה גם. זה לא
0: רק
5: אלה מתפוררים לך,
0: הדברים האלה קשרים לכתחילה. היום היה עוד איזה השנה. היה עוד איזה שבת נקמות, גרים בהתנחלויות. אז הם התווכחו על זה. אז אחד פעם היה בשיעור שלי שמע את זה, אמר להם, אני שמעתי שאפשר, הוא התקשר אליי. אמרתי לו, אתה עושה את זה לכתחילה, אל תחשבנו לאף אחד. מותר למאדרים מן המאדרים.
6: אבל אם זה היה גדיר, אז מה זה משנה?
7: אבל למה זה לא מקבל תורה? למה זה לגדר?
6: אם עכשיו אני לוקח את
0: הקדושה לי מהגדר אצלך? אתה יכול לקחת את הגדר שלך לעשות את הסקר.
7: אבל זה מקבל תומה, זה הפך לכלי.
0: גדר לא מקבל תומה, גדר זה לא כלי.
7: לא?
0: כלי זה ארגז, זה נקרא כלי. עובדיה אומר שאפילו יש לך את
7: הקונטנרים
0: הגדולים האלה מהעץ, אתה מפורק אותה?
5: לא.
0: הגדר עצמו עושה מסוים.
4: למה?
0: זה לא כלי?
4: למה?
0: קונטנר גדול, זה מה שאתה אומר 40 שעה זה כמו לא כלי. מה זה 40 סע? 40 סע מטר, מטר גובה מטר. הדעה הכי מחמירה בעולם 6. זאת אומרת, אם אתה לוקח אחרון, נעשר אותו לחלקים, אז לקחיל לשים אותו בטלסקופ. יש לך אחרון בבית? נעשר אותו ככה. חלקים, שים אותו לקחיל בטלסקופ.
6: אבל אתה לא מנסה את הגדים.
0: זה יותר מ-40 סע.
4: זה לא כולו, אבל הוא כולה חלקים
0: חלקים. אז מה?
4: למה
0: לא נעשה? זה יותר מ-40 סע.
4: כולו?
0: כולו!
4: כל תא הוא...
0: כל תא זה לא בנפרד, כל תא אתה אמרים את התא, זה בכלל לא קבוע. קטר, זה צחוק הדברים האלה.
7: שבאות...
0: לא, אתה יודע מה? מקפילים איתך בשטויות, ואת ההלכות המעשיות, וזה מזלזלים. הבדים שזזים, זה לא, חזוני שמר בסדר, חזוני שמר בסדר, הוא לא צועק לפסול לגמרי. וזה מעלש. עושים לך סוכה, ובוא נשאר, תסתכל, יש עצים למעלה. הענפים הולכים וחוזרים מעל הסכך. פסול! זה מעלש. כל מיני דברים. משהו קרה לי בחג סוכות. הלכתי ללמוד מצווה. אני יוצא בחג סוכות מבית הכנסת. תעשה טובה, בואי אליי לבית, אני לא יודע מה קרה. הוא אומר לי שהוא בנה סוכה. וכמה אני רוצה שם לפסק לך מדורגות. אתה שם סקרף, וזה סוכה. פתאום, הוא יוצא מה... בערב סוכות יוצא מהבית בעל בית הכנסת, הוא רואה שכן מעליו, אם יש לו ככה, אבל יש, הוא עשה גגון. כשהוא רוצה לשים את הסקרף שלו, מה עשה? הוציא את הגגון.
7: עשה
0: לי עליו. עליו, סוכה שלו. שם סקרף. בערב החג הוא רק קלט את זה. אז הוא עלה מהר לשכן, הוא אמר לו, תשמע, הגאון שלך פסל לי את כל הסוכה. השכן הגאון הזה נסע לחג להתארח.
5: אין מי
0: לדבר. דבר ללמפה, מה שנקרא. אז הוא אומר, מה אני עושה עכשיו? הוא אומר, אני בקושי נשאר לו קצת רווח. באתי, מדדתי אצלו. אמרתי, טוב, נשאר לך 56 סנטימטר ככה, רווח.
7: בשביל הראש.
0: נשאר לו איזה 20 סנטימטר, יאה. זה יצחיק אותי אז.
5: אני בנווה עקוב, השכן הרוסי, למטה. היה עוד איך קונה, דרושים, בוש קטנצ'י כזה, ושותה לי
0: שימו את הסב לספר. טוב, אז אני אומר, קיצור, בדיחות אני אומר לא חסר. אמת, להקפיד בדברים העיקריים. אם אתה יודע מה ההלכה, אתה מקפיד על העיקר, פשוט את הדברים התפילים, אתה עוזב. תקפיד על ההלכה. אני דיברתי עם הפרחים. אמרתי, תקשיבו, אתם מסודים של חומות. אמרתי להם, תקשיבו, אני אמרתי להם בסדר. חומרות, אז גם חומרות. אבל אם אתה לא לומד הלכה ואתה עושה חומרות, תדע לך שאתה נכשל בקריטות, במיתות, בדין, בכל הדברים החמורים ביותר, פשוט מחמוד שלא לומדת. אתה בכלל לא יודע מה אתה עושה. מה שייך לבוא להחמיר כשאתה לא יודע את ההלכה היסודית? פעם אמר לי, זה דיבר על משובה אחד. כלומר, למד בישיבה, אומר שראש ישיבה הזה שהשם מרחב עליו, אותו צריך להחזיר בתשובה. כל מה שהם למד אותם, צריך להחמיר, להחמיר, להחמיר. זה הרב עובדיה. בימים ההם תמידים חיים מדברים עליו. קיצור, הוא התחתן, שהוא ילבוד. הוא אומר, מה שהוא למד שם בישיבה שהכל עשור, הכל שחור. הוא אומר, יום החתום, אשתו פשוט נשברו. נשברו, אמר לי. אז אי אפשר. אז הוא החליט להתקלקל. אמר לנו עכשיו, מסכים, יש הרבה דמותיר כמותו. הוא אומר, אז הוא פשוט התחיל לפוס את הספרים של הרבה דמותיר, והתחיל ללמוד, הוא וישתו, לדעת מה מותר, מה עושים. זה מותר, זה מותר. הוא אומר, פתאום התברר לו, שהרבה דברים שהוא היה עושה, כנילי שבת, גמורים, בכלל לא ידעו שזה אסור. הוא התחיל ללמוד קצת יותר בין את הרב עובדיה, למה מותר? זה פשוט מותר, מה השאלה בכלל? למה צריך להחמיר? הוא אומר, רק עכשיו, הוא מסיפר לי, אתה יודע, היינו במצב עוד מי, רק אז מצפקו לי העיניים, הוא אומר, איזה עולם מכמותם הוא היה חי? רק אז הוא אומר, איזה עולם מכמותם הוא היה חי? התחילה הקורונה. אני לא מתקשרים אליי, הייתה איזה אחת לכל הקורונה, הוא צריכה לקבול, אז אי אפשר. לקבול אותם לכם. הם שאלו אותי בהתחלה, אני יודע, הם אמרו לי, יש פה איפה פלוסי, מה אתם רוצים לומר? אז אמרו לי, אם לא, במעיין, אמרתי, בסדר. מעיין. איתם הלכו, לא מעיין ולא בטיח, איפה תבלו? נער, נער זה השם. שיפור לי את זה, אני דאגתי. הוא אומר, מי הראש ישיבה? אני מתקרב, מה הראש ישיבה? ראש ישיבה מאיפה ידע לך? כן, שאלתי בסוף זה לא היה ראש ישיבה. טוב, לא משנה, אחד מהרבנים בישיבה. שאלתי לו, אמרו אותו, תגידי איך אתה הולך ולוקח אחריות ועושה דברים כאלה. אתה לא אתה פעם הולכות טבילה? זאת אומרת, הלכות מקבעות. מה אסור לטבול? נער יש אלף ואחד תנאים. נער זה לא מקווה. ים, יש אלף ואחד תנאים. צריך ללמוד את ההלכות. טוב, עכשיו מה עושים? אני ישבתי על זה, וזה היה דחוף. הבאתי איזה שאלה לרבה, מה המזכיר שלו אומר לי תוך... אני נתן לך תשובה מיד. הוא חזר אליי אחרי זה חצי שעה, הרב אמר שהוא צריך לעיין. אחרי שעה צריך לעיין, אחרי שלוש שעות צריך לעיין, אחרי שש שעות רק קיבלתי תשובה. והוא פשוט לא, יאללה. מותרים לכם, שרואים לכם. הוא אדם שלא לומד, הוא מרגיש שהוא עושה כדי שישים. לא, לפעמים אני אומר לכם, אנשים שלא לומדים הלכות, את אשר אסרת איתרתי, ואת אשר איתרת אסרתי. לפחות הוא לא משקר בבידוי של יום כיפור.
8: מה?
0: בנידון הספציפי ההוא שעלתה טבילה. אבל היה שם כמה וכמה צורכים.
9: וגבר אפשר
0: לדבר? יאללה, לא יכול מעמבט.
9: מעמבט, זה בפריחה.
0: יאללה, זה צחוק.
9: אבל איזה נער יש?
0: מי? נער ירקון, נער ירדן, חסור נערות.
9: ירקון זה נער, זה נער. יו.
10: מי נובל בירקון?
0: מה זה משנה? גם פה אסור, גם פה אסור.
11: לא,
0: הוא
11: לא
0: משנה. גם פה אסור, גם פה אסור. מה, על מעיין זה מקום שהוא נובע.
11: איך אני יודע? מה שאני חושב לך איזה מעיין?
0: לא, זה מקום שזה נק שני.
9: מה זה
0: איזה המעיין?
9: תגיד.
0: מי? נתות, לא יודע מה זה שם בעיה. נובע מהקרקע? לא הייתי שם, לא יודע מה זה שם. נובע מהקרקע לא, כי פה באדי קל, זה נק שני. זה נשנה. מה היה? זה מה שכמו שם.
9: לא, זה
0: בדיקל. ענתות
9: זה
0: בדיקל. המים שמענתות?
9: לא, זה
0: בדיקל,
9: זה לא.
10: שיש
9: מגשמים, זה גם...
0: בדיקל זה מגשמים.
10: מעל שיוצא מענתות, מתחבר
9: לבדיקל. יש עמת מים, עד יריחו.
10: כן. אם אתה ממשיך מהמעיינות של ענתות, יש שם המון מים.
9: יש מים כל השנה.
10: יש נהר זורם שם.
0: אני יודע מהשכונה, שיורד מלא כשמרים רואים.
10: הוא מגיע עד
9: האוצ'ה.
10: עד
9: האוצ'ה
10: הוא מגיע.
9: עד יריחו.
10: עד יריחו. איפה ישבת פה
11: עכשיו?
9: יש לנו
11: ממשלה
0: עם קורונה. רק מועל.
11: איפה יש?
0: יש ניסטר, יש לו הדסה.
10: אתה יודע,
0: יריחו,
10: יש להם
0: תעלות
10: כאלה,
0: והמים
10: האלה משמשים אותם.
0: הם שותים את זה. כשהוא עפק פה, זה מהמים שלנו פה. כשהוא עפק זה בדיחה. צד אחד של רחוב מים של הרחוב, צד אחד של ישראל. צד הזה של הרחוב יריחו, סוף.
10: אני לא יודעת, אתה שלי לקחת. אז הייתי גם חידה כתב שיש לו עניין לכל במעיה בערזה שיש לו קדימה.
0: טוב. עכשיו, אדם בא לסכך. סכך, אם יש בו סכך פסול, עד 4 טפחים בטל ברוב. תמותה על 32 סנטימטר. 32 סנטימטר אסור לשבת אותו. 31 סנטימטר. מותר לשבת אותו. אם יש אוויר באמצע הסוכה, רווח בין הסכך לסכך, יש לך מטר ברוחב 30 סנטימטר. ואתה יושב תחתיו, אתה מכיר מצוות סוכה? מה אתה אומר? 30 סנטימטר על מטר אוויר ואתה יושב תחתיו. 30 על 30, אותו הדבר. זה יותר משלושה צפחים, אוויר פסול. יותר משלושה. 24 זה לבוא. אם אתה לוקח איזה פח ברזל, סוגר את ה-30 סנטימטר האלה, אז מה זה נהיה? שח פסול ברזל. מותר לשבת תחתיו? מותר. שח פסול פוסל בארבעה צפחים. 22 סנטימטר. פה כמה יש? 30. נותר לשבת
9: אותך.
0: כאילו
9: 30 בין
0: הדופן לסכך? יש כך, פה, כך, פה, ואין תשע רווח של אוויר. 30 סנטימטר. אם אתה יושב בתוך ה-30 סנטימטר האלה, זה לא סוכה. אבל אם תקרא איזה ברזל, תשים פה באמצע. אז מותר, למה? כי סכך פסול, בכמה הוא פסול? 4 טפחים, 32 סנטימטר. זאת אומרת, דבר שהוא פסול, אתה לוקח פסול אחר, ובפסול אחר אתה מכשיר את הסוכה.
9: יש פסול...
0: פסול אוויר זה בשלושה הפכים. פלוס, פס... פסול, של סקר פסול, זה בארבעה טפחים. מה?
12: 24,
0: זה 32, שלא יתבלבלו. כן. עכשיו, בגלל הסיפור הזה, בן אדם יושב בחג סוכות והבנות אוהבות לקשת הסוכה. נשים צדקניות. מהחבבות המצוות ומהתרות ומקשתות את אותם. עכשיו יש רימונים ויש כל מיני פריטים מאלף ועתר. דבר ראשון, חוכמה ראשונה, לא לקחת דברים מנופחים הרבה. אם אתה לוקח כל מיני רימונים ופרחים שנפתחים וגדולים, אם זה יותר משלוש... עכשיו, כל הקישוטים שאתה מצמיד אותם לסקח, זה בתוך 32 סנטימטר לסקח, כל עינה אותה עינה חוצץ. אפילו תמלא את כל הגג של הסוכה, את כל הסקח, כולו כולו קישוטים, לא רואים סקח. רואים רק קישוטים, שרשראות ותמונות וסיפורים, כל עינה אותו אינו חוצץ. אבל אם לך איזה פרח, רימון, שהוא יורד יותר מ-32 סנטימטר מהגובה של הסקח, מי שיש תחתיו, הוא לא יושב
7: בסוכה.
0: גם שרשראות? שרשראות, הרבה אומר שיש בזה מחלוקת, אם זה יורד יותר מ-32 סנטימטר, והוא כותב להחמיד.
6: אבל זה לא משנה מה
0: הנפח
6: של
0: הקישוט הזה. אמר, זה מה שהוא שאל הרגע. בשרשראות, העובד המביא שיש בזה מחלוקת, הוא אומר להחמיר. שרשראות שתולה בסוכה, צמודות לסקח או בקירות. אתה יכול לבנות סוכה מהודרת ביותר, קישוטים יפים ביותר, סוכה פסולה. אם האדם לוקח נברשת כזאת, עולה אותה בסוכה. יפה מאוד או לא יפה מאוד? אבל מי שיש שם מתחת לנברשת.
12: בסדר, אבל אם תשב במרכז וכל המסביב,
0: מה אם? אני צריך
12: בדווקא
7: לשבת במרכז, מה לשולחן?
0: בסדר, זה מתכופף בזמן האוכל. הנברשת מעל הראש שלך, הנברשת מעל הראש שלך, אתה אוכל.
12: דווקא בדרך כלל בפינה אתה ישן.
0: בפינות.
12: מרכז זה...
0: למה? זה מעל השולחן האוכל. אדם מתי שהוא אוכל, מתכופף. הראש שלך נכנס מתחת לזה. ידידי, אתה אוכל בלי סוכה. כל הדברים האלה, בן אדם צריך להיזהר. הקישוטים האלה עולים יקר, בן אדם צריך להסתכל מה הוא עושה. עכשיו, אדם שם סקח, אני צריך שהצל יהיה יותר מהשמש. בשעת הצהריים, שבדיוק השמש עומדת מעל הסוכה, מעל המסתכלים. יש יותר צל ויותר שמש. עכשיו, לפעמים, היום בקניאס, זה לא כל כך מצוי, אבל ב... גם בקניאס, עם המחצלת קצת נקרעה לו. אז יש מקום אחד, בפינה הזו יש יותר שמש. אבל בכל הסוכה יש יותר צל. הסוכה הקשרה הוא פסולה. מרן אומר, אני מסתכל על כל השטח של הסוכה. כל השטח של הסוכה, יש יותר צל או יותר שמש? יותר צל, קשרה. אבל אני יושב איפה שיש יותר שמש, לא מעניין אותי. במקום שאתה יושב, באמת יש יותר שמש. מסתכלים על כל הסוכה. כל הסוכה יש יותר צל או יותר שמש. רמה אומר, לא, מסתכלים איפה שאתה יושב. תיקח שבע טפחים, על שבע טפחים, ושבע הטפחים האלה, 56 סנטימטר על 56 סנטימטר, אם ב-56 הזה על 56 יש יותר צל, כאשר יש יותר שמש, פסול. זאת אומרת, מחלקים את הסוכה איך? לריבועים ריבועים.
7: זה קורה הרבה כשעושה עם סכך על סכך
0: את
7: החיבורים.
6: לא, זה כמעט כל הגודל של הסוכה.
7: הוא שם כמה
0: גליליים,
7: אבל אחד על השני
0: יושב. זה לא בעיה.
7: אז יש כל הקטע הזה שיש סכך על סכך, יש פחות שמש.
0: אה, בסדר, זה לא אכפת, זה
7: בדרך כלל,
0: גם בסקח רגיל יש פחות שמש.
7: אבל יש עניין שיהיה שמש.
0: שיהיה קצת. כוכבים נראים מתוכם. אז בכל אופן, בנקודה הזו צריך לשים לב גם.
12: מה העניין בשמש?
0: מה? שירוע כוכבים, יש אומרים כוכבי השמש.
12: למה שאתה אומר לי להרתע, אני אקסה את כל הזה, איפה אני אעשה? כל הנאותה...
0: יש הלכה, יש לכתחילה, מה רוצה מהחיים שלי?
12: תראו אסור, תגיד לנו.
0: אומר, מותר, מותר. יש מותר ויש ראוי ויש רצוי.
12: כי בקיינסים לא כל כך רואים
0: כוכבים. היום טוב, עכשיו אתה רואה כוכבים. העיניים שלנו לא רואים. בקיינסים העיניים שלנו לא טובות, היית רואה את הכוכבים.
3: זה משנים, אני רואה אותם, צריך לראות אותם ישר כלפי מעלה או גם בצד?
0: גם בצד. אם אני רוצה, אני יכול לעשות לך סוכה שטיפת גשם לא נכנסת לתוכה.
13: לא
0: יש לי. נשמע את הקנים, שאחד עומד, כל אחד עומד באלכסון, נופל מפה לפה, מפה לפה, ואתה עושה יופי. היום יש סוכות בארצות הברית, במקומות שיש הרבה גשם, והיהודים חרדים לדבר השם, באמצע הלילה, המיליארדר הזה יקום לסגור את ה... רוצה לקיים מצוות סוכה, אבל לא מתחשק לו באמצע הלילה, שיורד גשם, לקום לברוח לבית. אז עשו גגות עם חיישנים לגשם. יורד גשם, הגג נסגר, הגשם מפסיק, נכנס. נפתח, נסגר, נפתח, נסגר, וישן על מיטתו, שנת ישראל. לא היום שזה בהרבה מקומות, היום כל התאורה ברחובות בנויה על חיישנים. יש הרבה דברים כאלה. אתה פה ברוך השם בארץ ישראל לא זקוק לזה, חוץ לארץ. אז זה הדברים שעושים שם. עכשיו, אדם גזל עצים. וסיכר, גזל עצים ובנה סוכה, גזל עצים, קיצור, סוכה פסולה. אלא פה יש לנו הבדל אחד. אם הוא גזל והוא מתכוון לשלם את התמורה שלהם, אז הסוכה כשרה. אבל אם הוא גזל עצים והוא מתכוון להחזיר אותם, סוכה פסולה. הוא אומר, אני נכנס לשם איזה... בניין שבונים אותו, הלך גנב משם פלטות, יצים, בונטוס, כל, לא, אני לא גנב. אני אחרי סוכה אני מחזיר את הכל. ידידי, הסוכה שלך פסולה, הסוכה לא שלך. אבל אם הוא גנב, וגנב הזה החליט, אני אשלם לו את כל מה ש... את כל העלות, אז משהו ישב קשה. לכן הרב עובדיה צועק תמיד, היה אומר,

0: background. השכוננות העת.
1: השעת בניין הוא יפה יחסית. מצפים איתו את זה. ראש לוח.
2: הרב, אם עכשיו הסכך הזה, הוא קנה אותו בהתקפה. המילות שהחזירו לו אחרי החג. אז נרשם
3: אין בהם. הוא נתן לו, מה הסיפור? בן אדם, קיבל איזה מתנה, קיבל איזה ככה. במחנה זה אין בעיה. יש בעיה יותר, זה אני אומר לכם בגדול, אדם שעושה מצווה שלא יעשה אותה בחינם. אני יכול לעשות מצוות, מצוות שלם עליהם.
1: אפילו אם חסר לו קרש אחד, נייס אחד, ואיך לקח מבינים
3: יותר. אז אחר כך? בזה, זה עשה לו את ההכשר סוכה, זה בעיה. הוא אומר לך, אני לא זוכר מי זה היה. בחיים ולוג'ין סיפר את זה, מישהו אחר. הוא אמר, לפעמים בן אדם על פרוט, על גזל של כמה פרוטות, צריך לחזור בגלגול, להחזיר את הגזלה שהוא גזל. הוא היה צדיק, צדיק, צדיק. אבל פעם, כשהיית ילד, היית בחור, גנבת מאיזה מישהו ולא החזרת. תחזור בגלגול לעולם הזה, להחזיר את הגזלה אשר גזל. הוא סיפר על בחור ישיבה שהיה בישיבת בלוג'ין, בא ללמוד, נהיה שם חולה. ניסו לטפל בו, הוא עושה מחלה קשה, זה לא... צריך טיפול של ההורים. וסלחו אותו הביתה בלווי של איזה חבר אחר, ילווה אותו להורים שלו. והדרך הייתה אספת שלגים, נתקעו באיזה פונדק. נשארו שם איזה יומיים, עד שהסופה נגמרה, והמשיכו בדרך. טוב, צריך לשלם לבעל הפונדק, אז הם עשו חשבון ש... איך עשה לו, אני יודע, איזה 10 שקל לנסיעות לבית. אז הוא אמר לבעל הפונדק, תקשיב, אין לי פה את 10 שקל, אני צריך את הכסף הזה לנסיעות. אני נוסע עם החבר לבית, אני אביא לו שם 10 שקל, בדרך כלל הוא יבוא אליך, יביא לך את 10 שקל לפרש, הוא אמר, אין בעיה. בני ישיבה, סומך עליהם, אין בעיה. וכן היה. אורן נתן לו את הכסף, בחורצ'יק הזה שכח מהסיפור, עזר לישיבה. הקיצור המסכן, הבחור הזה, המצב שלו הסתבך, הסתבך, הסתבך, נשמתו עלה לשמי מרומים. שלחו מברק לישיבה, בן אדם נפטר. עשו לי, עלו לימוד, תספדים, הכל, זה. בישיבה שלו, ב-30 שלו, רבי חיים בלוג'ין, ראש הישיבה ישב במד, פתאום ראה את הבחור לפניו. יענו ירד מהעולם העליון. לא. מה נשמע? אז הוא אומר לו, כשעלה למעלה, נתברר שהוא תיקן את כל מה שצריך לתקן, היסורים גמרו את הכל, לא נשאר כלום. הוא אומר, בא להכניס אותו לגן עדן. הוא אומר, הוא חייב כסף לבעל הפונדק. אז הוא טען להגן אותו, מה אתם רוצים בחיים שלי? אני נתתי את הכסף. מי לא יחזיר את הכסף? חבר, הוא אמר, אני אשם. בעיה של החבר, לא בעיה שלי. אז נתנו לו רשות לרדת, להזכיר לחבר שלכתם את העשר שלך. אז הוא בא אמר את זה לרבי חיים ולוג'ין, ויכול להיות שמיד קרא לחבר, הוא אמר, תגיד לי, נתן לך כסף להביא לבעל פונדק? מה לא כן? אמר לו, דידי, זה מה שמעכב אותו עכשיו להיכנס לגן עדן. תטוס מיד, תחזיר את החוב לבעל הפונדק. זה שם בטוח את הדברים האלה.
2: הרב סכך שאול, זה לא כמו דין של אהבה תמיד שצריך שיש לך?
3: אפשר לתת מתנה על מנת להחזיר, מה הבעיה?
2: לא, כי...
3: זה שלך? מתנה על מנת להחזיר. זה הרבה שאלו אותי בארבעה מינים. יש כאלה חושבים דאורייתא, כתוב ילד שאביו חייב ל... להביא לו אבא, חייב לקנות לו, אתה יכול להביא לו את שלך, מה עשיתי? שם מדובר, טלית, אתה לא יכול להביא לו את הטלית שלך. אני יודע לציצית, זה חייב ללמד תורה, חייב לקנות לו ציצית. חייב, אני יודע לשמור את עצמו, חייב להניח לו תפילין. בארבעה מינים, זה לא סיפור כזה גדול. טוב, אין עוד הרבה זמן, אני אומר לכם רק כמה הלכות שנוגעות לסוכה עצמה. בסוכה עצמה יש...

0: כמה מצוות. לאכול בסוכה ולישון בסוכה. יש כל השבעה ימים. עכשיו, בלילה הראשון לא יעזור בדין. דאורייתא חייבים לאכול לחם בסוכה.
1: אמרנו לרבי
0: לכאן
1: לכוון
0: לזכר ענני כבוד. כן, זה בכלל. כל פעם שאתה יושב בסוכה, אתה חייב לומר זכר לענני הכבוד. יש פוסקים שרצו לומר שמי שיושב בסוכה ולא קיבל זכר לענני הכבוד, לא קיים את המצווה בכלל. עובדיה אומר, לא עד כדי כך שלא קיים את המצווה בכלל, לא קיים את המצווה כמו שצריך. כאמת, זה סימן שלם בשולחן ארוך. כדי שהוא צבע אותנו לשבת בסוכה, זכר לענני הכבוד.
2: זה מה שאני עושה.
0: אה?
2: זה מה שאני עושה. אני עושה את זה, אני
0: יושב
2: שם.
0: צריך לכוון. כשאני אזכור את ענני הכבוד שיושב אותנו הקדוש ברוך הוא ויצא אותנו ממצרים.
3: אבל מי אמר שצריך לאכול?
0: לפי כתוב את
3: תאכל לחם ול...
0: זה לומדים, זה היה שבה, מפסח.
3: תשבו.
0: תאכלו מצות,
3: אז
0: תאכלו... 15, 15. גם פה חובה, גם פה חובה. למדו שחובה לך. עכשיו, משך כל ימי חג סוכות, יש מצווה, סעודה אחת ביום, סעודה אחת בלילה, של פת בסוכה. אבל חובה, דאורייתא אין. ובאליעזר סובר שזה דאורייתא, להלכה לא דאורייתא. אבל, אתה רוצה כל חג סוכה, אתה יכול רק אורז, אתה אוכל אורז ותפוחי אדמה ובשר, וכל מה שאתה רוצה, אתה לא חייב לאכול סוכה. מתי אתה חייב לאכול בסוכה? שאתה אוכל שיעור של קבצה של 5 מיני דגן. קבצה 5 מיני דגן זה 50 גרם עוגה, לחם, פטטים, קוסקוס, כל הדברים האלה, 50 גרם, 5 מיני דגן חייב סוכה. לא 5 מיני דגן, תוכל מה אתה רוצה, לא חייב סוכה. אבל אם... עכשיו, 50 גרם מיני דגן בפשטות חייב לברך לשב בסוכה. מיד שיש בזה מחלוקת, אנחנו לא מברכים. אומר הרבנה, אם אתה אוכל 3 ביצים, 162 גרם, צלחת קוסקוס, 162 גרם, 162 גרם פתיתים, 162 גרם עוגה, לא יודע, כל מה שתאכל, זה עובר את השיעור של 3 ביצים, 54 כפול 3, אתה חייב לברך לישב בסוכה.
2: עושה גדרה,
0: לא? עושה גדרה, כן.
2: הכל תעשה כבר, האם או שלא?
0: תפתח עוד הפעם, תראה שכן.
2: כמו רב דוד, זה פתח. הוא יקריא להם תאי לך, אני לא אקריא, אני לא
0: אקריא. היה...
3: אבל בברכת המזון לחם, לא
0: לסוכה. לחם.
2: עוד פעם, אם בזה, באפוי, כן,
0: מובן. לא.
4: פסטה, בפליטים זה...
0: גם פסטה אתה חייב.
4: כן, פורחים.
3: לא חייב בקטע מזון, חייב יש שם סוכה.
2: לא, הוא מחלק שם בזה, כי... אין בזה קביעות צעודה.
0: אין קביעות סעודה שלא
2: קביעות סעודה. אין איזה קביעות סעודה, זה אומר שמה שבאין...
0: אבל חייב לאכול.
2: לא יודע, הרב דוד
0: דוד יקריא, זה אתמול שמה, אני לא... דבר לגבי
2: סוכה,
0: אבל
2: אין בקטע מזון. ברכת לשם בסוכה. ברכת המזון ודאי שאין.
0: אדם שאוכל.
2: עוד פעם, הרב, אם זה בסדר, אני שומע. אתמול הרב דוד הקשיב את זה מהלכות יוסף. הוא שאלו אותו את השאלה הזאת, ובדיוק נתקלנו בזה, ואמר, הקריא את מהלכות יוסף, הוא לא זכר. הוא אמר שלא צריך, במעשה גדרה לא, הוא חילק במעשה גדרה לאפילו.
0: קוף למד וו. וכן האוכל תבשיל מ5 מיני דגן, כגון יטריות. ואכל מן סעודת קבע, שהוא כשיעור נונדלת דרם. נונדלת דרם, כפול 3, 162 גרם. יש לו לברך לשב בסוכה.
2: רגע, זה
0: אחרת. מה?
5: בדרך
0: כלל
2: הוא מלמד
0: מהחזון,
5: הוא
0: אומר... הרב
5: יכול לברך עכשיו,
0: הוא
5: עומד ומברך ויושב...
0: מה, עשה נוהגים לעמוד ולברך, אבל אפשר גם לשבת ולברך.
5: ביום, במהלך חול
4: המים,
0: אין חובה לעמוד ולברך.
4: ומה
0: לא אמר
4: את זה?
0: לפני יום, או לפני יום... אגיד לך מה, אם הוא בקידוש, אז הוא עומד, מברך לשבת בסוכה ויושב ושבת. אבל אם הוא מברך המוציא, הקדוש ברוך הוא שם לשב בסוכה, יושב, אחרי זה ברוך המוציא ואוכל. אבל אלה שמבחים המוציא, ואחרי זה לשב בסוכה. מה, הוא יעמוד יישב, יעמוד יישב? לא, הרבה ישיבה.
3: הרב, שבת בבוקר מוצא לעשות קידוש ולא לאכול לחם, לא רק מזונות.
0: אז לא יברך לשב בסוכה.
3: לא יברך?
0: לא.
3: זה קידוש בלי ברכה?
2: כן.
0: הוא אומר, לא רוצה לאכול, מה אני אעשה לו?
3: לא רוצה לאכול לחם, אחר כך אוכל לחם, 12. עכשיו תשב בבוקר, חזר המצולה בנץ,
5: ועל הגפן לא צריך לברך תשב בסוכה?
2: לא.
3: לא, לא
0: יברך. רק לחם, רק לחם. או לחם, או תבשיל של 5 מיני דגן, שהוא 103 ביצים, 162 גרם.
2: התימנים
0: מברכים על כל זה. אשכנזים גם, אשכנזים מברכים כוס יין, נכנס לסוכה של החבר שלו, שתי כוס יין מברכים. האמת פשט מרן, מי שאוכל כביצה רוגה, או כביצה יטריות, 54 גרם יטריות, 54 גרם קוסקוס, פשט מרן חייב לברך על אלה של בסוכה.
5: אם הוא
0: שותה
5: יין ומברך, מה הוא, זה ברכה
0: לבטלה? לא, התמורן, כן, המנהג לא ככה. עכשיו ככה. זה לגבי, עד פה זה הנקודה, זה לגבי אכילה. שינה, אפילו שינת עריים מחוץ לסוכה, אסור. והן אדם בא פה לשיעור, ויודע שיש פה איזה רב מרדים, רק מתחיל לדבר ישר.
3: שעשית שיעור בסוכה,
0: ואז לא... אז יהיה לכם יותר לישון, אז אני נותן לשיעור בבית הכנסת, שלא יהיה לכם יותר לישון. מי לא נרדם?
2: שלום.
0: סבתא יעקב. אני אשנה ואני ביאר, אללה, השם ישמור אתכם. בכל אופן, זה מצב רגיל. הוא אומר, שינה בסוכה זה דבר חמור. אלא מה, היום בשינה כולם מצאו את כל התירוצים. קר, לא יודע, תפסיקו להיות מפונקים, תחשבו שעכשיו קראו לכם מילואים, זרקים אתכם באללה, בג'בלאות לכו תישון, לא. אני הייתי, כשהייתי ילד, היינו, היה לנו סוכה מאחורי הבית, היינו ישנים, לא יודע איזה מכה של חתולים הייתה שם. היינו מתעוררים בלילה, פתאום מרגיש את הרגליים שלי כבדות, זז, זה חתול הקופץ.
2: סימפל
0: חריף, נסלו לסוכה. ולא פעם ולא פעמיים, זה הדבר הזה. נתונים לא באו.
3: למה?
2: לא שהם לא באים.
3: הם לא מרגישים
2: את זה? לא יודע שם. זה
0: בכל אופן, אז שינת עריים, אפילו מחוץ לסוכה, זה אסור, זה יותר חמור מאכילת עריים. אכילת עריים מחוץ לסוכה מותרת, שינת עריים מחוץ לסוכה אסור. לימוד תורה, יכול ללמוד בבית הכנסת, יכול ללמוד בסוכה. איפה עדיף? מקובלנים, סוכה. המשמעות של הרב עובדיה, אין כמו בית כנסת. הרב עובדיה אומר שהלימוד של בית הכנסת, פשוט של תפילה בבית כנסת, אתה יודע מה חושב, כי זה מקום קבוע לתפילה, הוא אומר, ולא כמו שאומרים, שנתפלל בסוכה עדיף. אני חולק את זה על המקובלים. המקובלים אומרים, לא, בחג סוכות, תפלל בסוכה. האמת, גם במקובלים זה לא מוסכם, כי גם במקובלים עצמם יש מחלוקת. יש מקובלים אומרים שעדיף בית כנסת מאשר סוכה, יש מקובלים אומרים שעדיף סוכה מאשר בית כנסת. עובדיה אומר פשוט שבית כנסת עדיף. זה מקום קבוע.
4: מה יעשי ספר תורה כשתפללו בית כנסת? יבואו לבית כנסת לספר תורה?
0: מה?
4: ספר תורה. יוציאו אותו לסוכה או שיבואו לבית הכנסת לספר תורה?
0: לא, הם מתפללים שם, שיקחו את הספר תורה לשם. מה העניין?
2: שנה, אני מנהל אין...
0: השנה כולנו מקובלים. אומרים שבתי כנסת כבר...
5: סוכני.
0: יצפנני בסוכו, יסתירני בסתר העולו, שמשמור אותנו.

כן, אז הנה ירדו ברסלר, כל הנחל, הנה חג סוכות מגיע. רבנו דיבר הרבה ממעלת הסוכה, מצל האמונה, צילה דמנותה. לשבת בתוך הסוכה, להיות עטוף באלוקות, לטוף באמונה. אז שנזכה יחד לשבעה אוספיזים, לאבות הקדושים, לקבל את ההשראה, את השמחה, את האמונה. עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

שלום, שלום לכל המאזינים היקרים, בכל אתר ואתר, אתם מכוונים, קושרים לרדיו ברסלב כל הנחל. מקווה שנהנתם מההפוגה המוזיקלית, מהשירים החדשים, הניגונים היפים. וזהו, אנחנו רוצים לעבור אתכם, פשוטכם, לשיעור הבא עם הרב מאור קריו. מקווה שתהנו ושיהיה לכם ממש לתועלת מרובה ונשתמע לאחר השיעור. כל טוב, להתראות פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: כאן באולפן, רדיו ברסלב, כל הנחל. באנו לשמח אתכם בכל המועד, ככה אני שי גז והרב מאור קריו, ידידי היקר, אחי ורעי.
1: חייבים לציין שזה הרעיון שלך הנפלא, ברוך השם, של שאמרת, יאללה, אני רוצה בעזרת השם בחג, לעשות להם ככה איזה שמח, לשמח אותם, ולעשות שידור. זה היה ככה מעכשיו לעכשיו, אתמול הודענו ככה פחות או יותר את הלוז, השתבח שמו לעד של בורא העולם.
0: אז עכשיו יש לך את הלוז, לא? אולי תגיד לנו מה הלוז?
1: בעזרת השם, בעזרת השם. אולי נשאיר להם את זה בתור הפתעה?
0: יאללה, בעזרת השם.
1: אז עכשיו הם בסוכות בטח? אולי עם המנגלים?
0: אולי עם המנגלים, אז יאללה.
1: עם השניצל והצ'יפס
0: שהכינה אישה. זה הזדמנות לשמוח. יאללה, אז בואו נקפיץ את האווירה.
1: בדיוק בשעה הכי טובה. אתה רוצה לישון צהריים? אתה לא יכול.
0: לא יכול, אין.

0: אשריכם ישראל, אז עכשיו זה הזמן לשתף כמה שיותר, לזכות כמה שיותר. למה? אנחנו בשמחת בית השואבה.
1: השתבח שמונה.
0: ואנחנו מקבלים אולפן חדת, אנחנו מקבלים ממש דעת.
1: אולפן חדש.
0: אולפן חדש, ברוך הם. מקבלים דעת חדשה מבחירי צדיקאיה, מרבנו הקדוש רבי חפי גם רסלב.
1: איזה יופי.
0: מהעצות הנפלאות. זה, איך אומרים, זה קדושה על קדושה על קדושה על קדושה.
1: לא היה דבר כזה מעולם, לא אחי?
0: חס די השם עלינו, ברוך השם, גם בהילולה, אנחנו עכשיו אוטוטו מתקרבים להילולה הקדושה של רבנו הקדוש. גם עכשיו אנחנו, האושפיזין שלנו זה יצחק אבינו, אז אתם יושבים בסוכות, נהנים, עם השניצלים, עם על האש, עם הקבבים, אל תאכל רק מהמנגל. חכה, חכה, למה תמיד אתה אוכל מהמנגל?
1: די, די, די, תן לו, תן לו, תן לו.

0: בונה איזה סטים.
1: כן, אני רואה פה שמה שימחת להם את הבית.
0: די, זהו.
1: עכשיו הם ישימו את הבוקסות על המרפסת, השכן לא יכול להירדם. בסדר, הוא יקום גם בעזרת השם, הוא צריך לנסוע לאומן.
0: נכון.
1: עזרת השם, חסדי השם עלינו, איזה כיף דבר מרבנו, איזה כיף.
0: איזה יופי, כל המועד שמח שלנו.
1: איזה כיף זה בחג הסוכות, בפרט, בפרט, בסוכה לדבר מרבנו.
0: חבל, הזמן.
1: איזה כיף זה, איזה כיף זה. למה? כי כל העניין של הצדיק זה בחינת הסוכה שהיא חופף עלינו.
0: באמת.
1: נותן לנו עצות, תובנות.
0: איזה יופי.
1: גן עדן עלי אדמות, ברוך השם.
0: מה שחק יותר מזה?
1: מילק שקר, עם ליקוטי מוהר"ן וסטנדר, אתה מסודר. לא, אבל בעצם מילק שקר הם לא יכולים, למה עכשיו הם בשריים.
0: איי,
1: איי. טוב, בסדר.
0: טוב, נו, נוותר לך הפעם.
1: אז יאללה, תנו מחיאות כפיים, תקפיצו את הסוכה עם הילדים, לרקוד בסוכה, בסוכה לרקוד, רק להיזהר על הסכך, נחמן, תעשה טובה שאתה קופץ על אבא על הכתפיים, תיזהר על הסכך, על הקישוט, לא, חכה, חכה, חכה!

0: שי, נספר להם איזה השגחה פרטית נפלאה שקרה לנו אתמול. קיבלנו הודעה מהרדיו, ברוך השם, שברמת שרון יש שם את האצטדיון טניס.
1: נכון.
0: ואנשים שם שמעו אותנו, וברוך השם סמכו מאוד חסדי השם. אז התקשרנו להודות להם, ומה מסתבר? שלפני כמה שנים הייתי שם בסדרת הרצאות במקום הזה שמה, ובדיוק הודיעו לי שדודי סלע, שהוא אלוף הארץ בטניס, הוא בדיוק נחת מהאולימפיאדה, ממש מנוחה של 3 שעות ובא לשיעור. אז עשו היכרות בינינו, וזה אדם, בחור מקסים, אדם מקסים. אז אתמול שהתקשרתי להגיד להם תודה רבה, אז אמרו לי, חכה, הנה דודי כאן. מסתבר שרדיו ברסלב נכנס לאצטדיון הטניס, גמרנו, גם תפס את נבחרת ישראל.
1: זהו, די.
0: וואי, רק מה שנשאר זה באולימפיאדה שרבנו ייכנס.
1: איזה כיף לשמוע את זה.
0: נכנס לכל מקום.
1: אין.
0: איזה כיף.
1: איזה רדיו מבורך. חברים, תשתפו בבקשה את הרדיו הזה. גם באפליקציה, גם בפייסבוק.
0: בכל מקום.
1: זה דבר גדול, דבר עצום.
0: יאללה, חבר'ה, כפיים, שמחה, שמע,
1: היה איזה יום אחד ששיתפו תוכנית שלנו, 4,500 צופים בפייסבוק. כל הכבוד לכם, באמת.
0: באמת, יישר כוח גדול.
1: איזה דבר עצום.
0: רוצים קרב לרבנו.
1: אנחנו מקבלים תגובות טובות של אנשים שמתחזקים באמת. בגלל זה אמרתי, תפסתי יוזמה, אמרתי, חול המועד, יאללה, אני נותן את האולפן. מה שאתה רוצה.
0: אז הנה, בדיוק עכשיו האמא רצתה כנראה להזים את הילד בלול לישון. אין, הוא לא יכול לישון עכשיו. הוא לא יכול לישון. תכניסי אותו לסוכן, הוא מה לעשות? תוציא אותו מהלול. תוציא אותו מהלול.
1: התאמצנו בשבילכם, עכשיו אתם צריכים להיות בשמחה. זהו, זה הכל.

0: אפשר גם להכניס תרבוקה, תוף מרים, אפשר הכל, רק ללכות, חבר'ה, שמחת בית השואבה, ברוך השם. מכל הסוכות כולם.
1: אולי תביא את התרבוקה מאחוריך?
2: זה... כבר.

0: הנה שי הביא לנו פה עכשיו בשידור חי. איזה יופי, אשריך שי. וואי וואי וואי,
1: למה לא? יאללה, נעשה שמח,
0: שמח את עם ישראל, אשריכם. יאללה, לרקוד בבית, חבר'ה, מוזיקה, שמח, רוקדים בבית.

0: מחיאות כפיים, המתקות. שמעון, נחמן, תעלה על הכתפיים של אבא, תעלה על הכתפיים של אבא, אל תוותר לו, אבא, תעזוב את הטלפון כבר, תעזוב את הטלפון, מספיק, שים אותו בצד.
1: מסכן ישראל, אתה...
0: תשמע, זה מה, מה לעשות? שיעזבו, תעזוב את הטלפון.
1: מסכן ישראל,
0: כסחה, די. פוץ על אבא, בשמחה, ברוך השם, ותכוונו על שפע, שפע, שפע.

0: להודות לשם.
1: אחי, איך היה לישון בסוכה?
0: קריר.
1: קריר, אה?
0: תענוג, חסדי השם עלינו, באמת חסדי השם עלינו. באמת חסדי השם עלינו, איזה חג מתוק, זה כמה החגים שלנו.
1: האמת יותר טוב ממזגן. אתמול אמרנו שהסוכה מחנכת אותנו וזה, אבל באמת הרבה יותר טוב בסוכה.
0: אין, אין.
1: אני שוקל לעבור לגור בסוכה בכלל.
0: ברוך השם, ברוך השם, מסמכים את עם ישראל, חסדי השם עלינו, אבא. אז יש לנו הפתעות אליהם היום?
1: לא יודע, אולי אתה הכנת איזה הפתעה משהו?
0: בעזרת השם, אני יודע, זה לפי איך שזה עובד, איך זה אומר, כל התקשרות לרבנו הקדוש, רבי נחמן וגם רוסלם, בכל מחשבה דיבור ומעשה.
1: אנחנו לא מכינים כלום, אגב, ציבור
0: יקר. הצג כזה נכנס, הוא יודע להפעיל את המוזיקה, הוא יודע להפעיל את הדברי תורה.
1: כן, כן, אחי.
0: הוא נכנס לכל המקומות.
1: השתבח.
0: יודע, ברוך השם, למתק אותנו את עם ישראל, הכי סמכה כזאת שמחה, איזה כיף, אשרינו, אשרינו.

0: איך רבי נתן אמר, אשרינו שאנחנו אומרים זה שאנחנו לא חולקים, על זה אנחנו כבר שרים, קל וחומר שקל וחומר שזוכים להיות מקורבים לדיבורים.
1: בטח יש לך עוד איזה כמה חידושים לשמח אותנו בעניין הסוכות.
0: רבי נתן בליקוטי הלכות,
1: מדהים,
0: נותן לנו כאלה מתיקויות, כזה שמחה ברוך השם. אבל אולי נתחיל ככה עם האושפיזין שלנו, עם יצחק אבינו, שהיום זה האושפיזין שלנו.
1: אורה.
0: אולו אושפיזין קדישין אילאין. בואו תשבו בסוכה איתנו.
1: זה לא סתם אושפיזין, זה אושפיזין שהשתמשנו איתו בראש השנה.
0: כן.
1: המליץ יושר. לזכור את עקדת יצחק. כמה כף זכות על עם ישראל, מה שהם עשו.
0: מתיקות.
1: האב והבן.
0: ממש מתיקות. אז אולי בעזרת השם ניגע בנקודה מאוד מעניינת, שככה ישבתי עם הילדים בסוכה ועשינו על זה לימוד. שכל הנושא הזה של יצחק אבינו, זה מעניין שכתוב בתורה שאברהם, הוא היה מגלה את הבארות המים.
1: נכון.
0: ואז הפלישתים היו סותמים את הבארות, כן. ויצחק היה מגלה אותה מחדש. עכשיו רבי נתן כבר שואל בליקוטי הלכות, הוא אומר, מה העניין שהתורה מספרת לנו את הנקודות האלה? אברהם מגלה את הבארות, בסדר, אין מה למשתות, זה לא כמו היום שיש חברת מקורות וברזים. ומצד שני, מה העניין שהפלישתים סתמו את זה ויצחק מגלה את זה? אז רבי נתן כמובן מגלה לנו שבכל דבר שכתוב בתורה זה בעצם העולם שלנו, החיים שלנו, המציאות שלנו.
1: פנימיות של כל אחד
0: ואחד. פנימיות של כל אחד, בדיוק.
1: גם בכלל וגם בפרט.
0: המסע, ורבי נתן שם לוקח את זה לנקודה מאוד מעניינת, שרבי נתן אומר שבעצם אברהם אבינו זה הגילוי של האמונה בעולם. יש השם, יש השגחה פרטית. הכל זה מציאות אחת.
1: איזה כיף לשמוע את זה, אה? שיש השם,
0: יש
1: השגחה פרטית, אנחנו כן? בידיים טובות. אה? אנשים צריכים את זה, בפרט בתקופה הזאת.
0: זה מה שרבנו אמר, העולם אומרים שהאמונה זה דבר קטן, ואני אומר שהאמונה זה דבר גדול. האמונה, עניין של האמונה, לכן רבנו גם הביא את הגמרא במסכת ברכות.
1: שתי שיחות הרן, הדיבור על האמונה שם, הדיבור מאוד חזק.
0: אז רבנו שהביא את השיחה, אולי זה בשיחות לנו, נוסחק רגע את המקור, אבל
1: אנשים אין להם, שאין להם אמונה, חייו אינם חיים, כמו שרבינו מביא שם, שאין לו במה להחיות עצמו, אין לו במה להיאחז.
0: מתי שהולך לו הוא שמח, ומתי שלא הולך לו,
1: כן.
0: בטח, בטח.
1: עם ישראל זה, איזה כיף זה.
0: על מי יש באמת להישען? זה עבודה. עבודה למשוך את האמונה ואת הביטחון. ורבנו תמיד היה אוהב להביא את הגמרא במסכת ברכות, בדף ו' עמוד ב', קירום זולות לבני אדם, מזהו דבר העומד ברומו של בני אדם, מזלזלים לו, זה התפילה.
1: ובגלל זה הוא אמר, בגלל זה חולקים עליי, כי כל העניין שלי זה תפילה.
0: זה תפילה שזה בעצם האמונה. וזה בעצם חולקים עליי, בגלל זה מזלזלים בי. תראה איך רבנו קישר את הנקודה הזאת בצורה כזאת נפלאה. כי מה זאת אומרת אמונה? עזוב אותך, שב, תלמד, כן, אבל אתה יכול ללמוד גם בלי אמונה, ואתה יכול גם להתפלל גם בלי אמונה, ואתה יכול גם לקיים מצוות לצערנו גם בלי אמונה, כמצוות אנשים מלומדה. לכן כף החיים מאוד מדגיש את המעלה שאדם זוכה להגיד את הלשם ייחוד לפני התלית, לפני התפילין, גם הבן איש חיים מביא את זה.
1: שאדם לעורר את הלב.
0: לעורר את הלב, לעורר את האמונה
1: כן.
0: של
1: לא
0: מה,
1: לישון,
0: מה,
1: לא
0: מה אני שם עליי עכשיו.
1: כן.
0: הלשם ייחוד זה
1: אחד. שנזכה לזה, זה יצר הוא מאוד אוהב, כן. אוהב את הכבדות, את כל יום ועוד יום ועוד
0: להיות
1: יום.
0: להיות סטטי.
1: צריך, ממש צריך להילחם בזה בנקודה הזאת.
0: ומה שבעצם אברהם אבינו עושה, הסוד של הבאר זה בעצם המים הנובעים מלמטה. שזה ההתעוררות של הנוקבה, מה שנקרא. ההתעוררות של צד הנקבה לצד הזכר, והנקודה הזאת זה ההתעוררות, זה אנחנו צריכים לגלות את האמונה, זאת אומרת, האמונה היא קיימת, רק היא קבויה, מה זאת אומרת? היא מוכבט בתוך העולם הזה מלשון נעלם, בתוך האדמה העמוק. אברהם אבינו, התפקיד שלו זה הגילוי של האמונה, שזה בעצם המים, שזה בעצם התורה, ולא רק שהוא מגלה את זה דרך הבאר, אלא זה מים צלולים, זה מים נקיים. ידוע שמי הבאר זה המים הכי בריאים, גם כי הם בעצם סוחפים אחריהם את כל הויטמינים הכי טובים, את כל איך זה נקרא שם מה שיש
1: במים?
0: סידן, כן.
1: כן, יש כמה דברים.
0: כל הדברים האלה, זה המים הכי בריאים, הכי צלולים. אבל צריך לדלות, לגלות את הבאר, לגלות את הבאר.
1: לזרוק את השכל בעצם שרבנו אמר, זה פשוט להיזרק על האמונה.
0: כן.
1: כי באמונה אין שכל בעצם, אתה מבין? אתה לא יכול להיכנס ופשוט לזרוק את עצמך על האמונה שהכל מת השם והכל יסתדר והכל יהיה טוב. זה
0: צריך לדעת, צריך לדעת כמובן לעבוד עם
1: זה. זה בחינה מסוימת, כן. כי רבנו מדבר הרבה על העניין של החוכמות, חוכמות חיצוניות וכו'. אבל באמת זה דבר גדול, להיזרק על האמונה.
0: להיזרק על האמונה, נכון. זה צריך עבודה בזה, אולי ניגע בנקודה פה שאמרת, איך באמת, מה זה המושג הזה של להשליך את השכל ולקבל את האמונה. זה לא צריך להתבונן בזה, נגעת פה בנקודה מאוד יקרה וחשובה, אבל בעצם אברהם אבינו התפקיד שלו זה לגלות את זה, זה משהו שהוא כמוס, סגור, ורבי נתן מלמד שבכל אחד מאיתנו יש את המים האלה, שזה כוחות בנפש של האדם, ועל זה נאמר, אם תאירו ואם תאורו את האהבה שתחפצו. התפקיד של אברהם אבינו, שזה סוד הצדיק האמת, זה בעצם לגלות את זה מתוכנו, שאתה מאמין בשם. יש לך כוחות על-טבעיים, רק צריך לתת לזה להיפתח. רק מה לעשות שיש על זה אפר, יש על זה זבל, טיט, יש על זה אבק, יש על זה פסולת. אבל ברגע שאתה מגלה את זה, זה כבר מתחיל לנבוע, ושזה מתחיל לנבוע אי אפשר לעצור את זה. אז אברהם אבינו, התפקיד שלו היה לגלות את זה בעולם, כי בתקופה של אברהם אבינו זה היה דור של נמרוד, הרבה כפירה בקדוש ברוך הוא, המון כפירה, רוב העולם הולכים עם כפירה, רק אברהם אבינו היה אברהם העברי. ואברהם אבינו עכשיו צריך להיכנס למקומות מאוד מאוד אפלים, ומשם לגלות את המים האלה, לגלות את מי האמונה, את הדעת הזאת שיש משהו שהוא טבע, אבל יש משהו שהוא מעל הטבע. העולם הוא טבע, אבל יש משהו שהוא מחיה את הכל שזה מעל הטבע.
1: הוא מסתכל הרבה בשכל שבכל דבר.
0: בדיוק.
1: כמו שמלמדים אותנו חז"ל, שהוא מסתכל על השמש, האותה הולכת וחוזרת.
0: בדיוק.
1: ואז הוא הבין שיש פה משהו, יש פה מישהו שמנהל את כל זה.
0: ואם תשים לב גם שהנקודה מעניינת שהוא מגלה את המים, אז הבאר ידוע שהוא עטוף מסביב. יש לו את המחיצות, המגבלה, שזה בעצם האמונה צריכה להיות עם דעת. אבל נסביר עוד מעט מה זה הדעת הזאת, מה זה הקשר לאמונה, לדעת.
1: אז היום אתה הולך לדבר על אמונה. במפתיע.
0: אחד מהעניינים, נקשר את זה לרבנו. ואברהם אבינו מגלה את זה, וברגע שהוא מגלה את זה עומדים הפלישתים. מה זה הפלישתים? רבי נתן אומר שהפלישתים זה כוחות הסתרה אחרי אצלנו, שהם רוצים לסתום את זה חזרה. עכשיו, ידוע שהבאר הוא מרמז על הפה. הפה הוא מעין באר. אז האמונה היא מתבטאת דרך הדיבור. זאת אומרת,
1: לדלות דיבורים.
0: זה אור פנימי שיוצא לאור המקיף, מה שנקרא. זה פעולה אומנם הפוכה כמו שאנחנו מסבירים תמיד, אבל כי בדרך כלל מסבירים את האור המקיף לאור הפנימי, אבל יש את האור פנימי בתוכנו שאנחנו צריכים להעיר אותו החוצה, שזה בעצם האמונה.

0: להסתיר ולהעלים את האמונה.
1: הוא פולש, הוא פולש. לכן הפלישתים נקראים פלישתים, הם פולשים. ומה שבעצם עושים, רוצים לסתום את זה, איך הם סותמים את זה? עם אפר, עם טיט, עם אשפה, עם אבק. למה? כי זה בעצם מרמז על היסוד האפר, שבעצם כל הזמן מרדים אותנו. היסוד האפר הוא מישהו, יסוד האפר השינה
0: מאוד. מוריד
1: לעצבות. עצבות, מראה שחורה, דיכאון בדברים האלה. אז אנחנו צריכים לעשות פעולה הפוכה, לגרות פה את היסוד של המים. שמה זה יסוד המים? זה האמונה. זה הדיבורים, זה התורה, זה התפילה, זה הלימוד תורה. ואז בעצם אנחנו מגלים את האמונה. מה שקורה בפעולה הזאת היא שהפלישתים רוצים לסתום, פה נכנס העבודה כבר של יצחק. התורה מציינת שאברהם גילה את הבארות, ויצחק הוא בעצם מגלה משהו שהוא כבר גלוי. דהיינו, יש מלחמה על האמונה. בחירי הצדיקים, שזה בחינת אברהם אבינו, הם מגלים את האמונה. רק יש פלישתים שזה כוחות הסיטרא אחרא, אני הולך להגיד פה איזה נקודה מאוד דקה, לא להיבהל, יש פלישתים שזה כוחות הסיטרא אחרא, שהם מכסים את זה. והתפקיד של התלמיד, שזה בחינת יצחק אבינו כלפי אברהם, זה לגלות את זה מחדש. ואז מה שהוא צריך לעשות התלמיד...
0: מה זה ליקוטי הלכות גם?
1: בדיוק מליקוטי הלכות, זה לא ממש מליקוטי הלכות, זה פשוט יצא לי עקב לימוד.
0: זה חידוש גדול.
1: שעוד מעט אני אקשר את זה לרבנו ורבי נתן, שבעצם הנקודה היא, זה של יצחק, זה שיש לו עבודה כביכול יותר קשה. המניות יותר גוברות עליו.
0: כדי שכן.
1: ולכן הוא נקרא יצחק, הוא מידת הגבורה, הדין, שהוא בדינים...
0: יכול לאל.
1: יכול לרדת למקומות הנמוכים, יכול לרדת לתוך האפר שנמצא בבאר, לתוך המקומות החשוכים, לתוך יסוד האפר, לתוך העצבות, לתוך המרה שחורה.
0: ולוציא את המים הנקים.
1: ואז הוא צריך להוציא את, עוד פעם את הכל החוצה, את כל הפסולת, את כל הרפש, את כל הטיט.
0: מדהים, מדהים.
1: וזה מה שדוד המלך אמר, ידיי מגואלות בדם, בדם ושליה לתאר אישה לבעלה וכל הדברים האלה. דוד המלך עסק בעבודות שעם כל זה שהוא היה מלך,
0: זה הגדולה שלו.
1: עסוק של לתאר. ורבנו היה מזרע דוד המלך, שזה סוד הבעל שם טוב, שבעצם זה הצדיקים האלה, הם מתגלים דווקא בדור שלנו, כי הם צריכים לרדת למקומות הנמוכים, שזה בחינת יצחק, ופשוט להתחיל להוציא מהבאר את כל מה שהפלישתים סתמו. בנקודה שלנו האלה, דוד המלך עסק בעבודות שלנו. בנקודה שלנו, בעניין שלנו, ניגע עכשיו בנקודה מאוד מעניינת, איך זה קשור לרבנו רבי נתן. רבנו מגלה את האור שלו בעולם. מגלה את האור שלו בעולם. בתור אברך צעיר כבר התחילו לנור אחריו, הוא לא רצה את הפרסום הזה,
0: כן.
1: אבל משמיים נתנו לו עבודה להיות בעל השדה. בעל השדה, הוא צריך לגלות את הבאר, הוא מגלה את האמונה, ולכן רבנו אמר, אני קנקן חדש מלא ישן, אני כבר מגלה את מה שישן.
0: כן.
1: ואז הוא מתחיל לגלות בחינת אברהם, אבינו את מה שכולם שכחו.
0: איזה יופי.
1: הוא מגלה את הבאר. הוא פתאום מחזיר אותנו אחורה.
0: להתבודדות,
1: הוא פתאום מראה את ההתבודדות, הוא פתאום מראה את המדייק על ההתבודדות, הוא פתאום מדייק על התהילים, הוא פתאום מדייק על דברים שלא היינו רגילים אליהם, על האנשים הפשוטים הרגילים באמירת תהילים, ששכחנו אותם, והוא מתחיל לגלות ולגלות לגלות. ואז פה נכנס העבודה של רבי נתן. ופה שנכנס העבודה של רבי נתן, רבי נתן, רוב המחלוקת שהייתה על רבנו, היא דווקא הייתה על רבי נתן. ולכן לפני שרבנו נפטר, אז בימי התלאות, רבי נתן שם המדייק שהוא הסתכל עליו ואמר לו, ירדפו אותך, ירדפו אותך, ירדפו אותך, אבל השם יגמור כרצונו. שבעצם הוא ראה מה הולך לעבור על רבי נתן, ורבי נתן אומר, והבנתי בבבת שלו. שהוא מסתכל עליי ואומר, איך אחד כמוך ישרוד את זה?
0: גם בפטירה הוא אמר לו, לאט לאט, לאט לאט.
1: ממש.
0: אתה מכיר את הדיבור הזה? שהוא לקח אותו, סחב אותו, וזה ביום פטירה שלו, רבי נתן. ואז הוא לא הבין, הוא היה תמה, למה הוא אמר לו לאט לאט? בוודאי שלאט לאט, אנחנו לא נזיז אותך מהר או משהו. וזה גם הוא רמז לו שם הדברים, על העניין הזה.
1: יפה.
0: יעבור עליך ותעשה הכל לאט
1: מדהים.
0: לאט, הכל לאט לאט.
1: ואז רבי נתן מתחיל בעצם במשך קרוב ל-30 שנה. לגלות את האור של רבנו, דהיינו מה שסתמום. ומה שסתמום זה בחינת פלישתים, הכוונה היא שרבי נתן כותב דבר מביל. הוא אומר שאם יש צדיק גדול במעלה, אבל הצדיק הזה עדיין לא בירר את עצמו לגמרי בתכלית הבירור, הסית רחרה מתלבשת על המעט רע שנשאר עדיין באותו אחד הזה, מגדילה את זה כדי לחלוק על צדיק האמת. ואז רבי נתן בעצם, מה שקורה, המלחמה היא לסתום את האור של רבנו. זאת אומרת, הבחינה הזאת של פלישתים זה לאו דווקא גוי מול יהודים. זה מלחמות שבתוך הנפש שלנו. שמע, אני לומד עיקותי מורן, אני לא מבין, שמע, אני לומד עיקותי הלכות, לא כל כך יש לי חשק, אין לי חשק, יש לי חשק, לא יודע, לא בראש לי עכשיו להתבודד, לא בראש לי לקרוא עכשיו תהילים, כל המשפטים האלה זה בעצם הפלישתי שרוצה להיכנס. שמע, תיזהר מברסלב, אתה יודע, יש כאלה שקראו להם כך,

0: כאלה שהשתבשו, כל מיני כאלה כוחות לקצרנו שליליים שהם באים במטרה לסתום. לכן כל המלחמה הייתה על חסידות ברסלבד לפני 50 שנה, 40 שנה. זה היה מלחמה כל הזמן, רק לא להכניס ספרי ברסלב לכהנים.
1: שזה ירד המון. אני כבר כמעט לא שומע כלום על הדבר.
0: נכון, אבל היה את הדבר הזה. רבנו אמר, יגיע שלב שאפילו מניין של ברסלב לא יהיה בעולם. ואחרי זה כולם ינערו אחריי. דהיינו שרבי נתן בעצם המלחמה שלו הייתה זה שמנסים לסגור, לסתום, ורבי נתן פותח. והוא עובר דברים קשים. הוא עובר דברים קשים שזה בחינת יצחק, שזה בחינת הלבנה. כי אברהם זה כנגד השמש, ויצחק זה כנגד הלבנה. ואז בעצם זה כנגד הלבנה. שלט לה מגרמה כלום, אין לה מעצמה כלום, שבעצם כל מה שרבי נתן עושה זה לקחת את המסה הזאת של רבנו ולהתחיל להעיר, אבל המלחמה היא פה יותר קשה, כי כבר מתחילים, רוצים לסתום. אל תכניסו ספרי ברסלב, אל תהיו חסידי ברסלב, מתחילים רדיפות, שורפים את הספרים, עושים דברים איומים. אין חסידות בעולם שעברה רדיפות כמו חסידות ברסלב. לכן סבא ישראל תמיד היה אומר שכל החסידות ברסלב זה נס אחד גדול. למה? כי רובם ככולם חלקו על החסידות הזאת, מה שאומר שהדור הבא, אף אחד לא צריך להיות חסיד ברסלב, וקורה בדיוק פעולה הפוכה, ונוערים לרבנו.
1: הולך ומתעצם.
0: תנסה לחשוב שהיום יש כל כך הרבה חסידי ברסלב בעיר טבריה, שסבא ישראל תמיד היה אומר, הייתי היחיד.
1: כן, כן.
0: הייתי היחיד חסיד ברסלב בטבריה. והיה עוד אחד בצפת שזה היה רבי ישראל קרדונר, זהו. עוד כמה בודדים בירושלים, זהו. רב משה בורשטיין מזקני אנש, ממש מהבודדים, ממש מהבודדים, כי נלחמים לסתום. ואז בעצם מה שקורה, רבי נתן, עם התלמידים מתחילים לעשות עבודה של לפתוח, לפתוח, לפתוח, לפתוח, שזה בעצם השלב לגלות את זה בכלליות. השלב הבא, אחרי השירים, נדבר על זה בפנימיות בעזרת השם.
1: מדהים, מדהים, מדהים, כל הכבוד אחי. איזה דיבורים נפלאים.

0: יאללה, קצת שמחה, לרקוד, לרקוד. פרס להשם. אתה רוצה קצת שירים חסידים קצת?
1: מה שבא לך.
0: מה אתה אומר, ידידי היקר?
1: מה שבא לך.
0: אז יאללה, בוא ניתן, כן.
1: או, נו, יאללה, מזעת השם.
0: קצת לשני אווירה קצת יותר קלאסית. זה סט מדהים של מידע טסה, מומלץ לכם לשמוע, להוריד אם אתם רוצים מהיוטיוב, חבל על הזמן.
1: זה השירים של החתונות, שאיך שמסיימים את החופה, כולם נדלקים.
0: לא, זה מיוחד לסוכות, לא יודע.
1: אוקיי, בסדר.
0: מדהים, מדהים.
1: מכילה, טעיתי, מכילה.
0: אתה אף פעם לא טועה.

0: יודע אם הייתי עושה על האש עכשיו, איך הייתי שמח לשמוע את התוכנית הזאת?
1: מה, עם הקבבים?
0: עם הקבבים, ככה, וזה...
1: אתה מאלה שאוכלים מהמנגל?
0: מי שממנגל הוא תמיד צבע. הוא בא לאכול, לא אוכל כלום בסוף.
1: אז מה עשינו בזה?
0: הוא אכל אשן, אכל פרגיות, טעם מהכל.
1: אתה יודע, אני חייב להגיד לך. תמיד בקטע שבאים לעשות מנגל, תמיד יש את האלה שבורחים. עזוב, מה עכשיו אני אתמלא באשן, לא מתאים לי. אבל בסוף אתה מוצא אותו על המנגל.
0: כן.
1: תמיד בסוף אתה...
0: אלה הכי צמודים למנגל.
1: הוא עומד מהצד, תמיד זה שממנגל או נותן לו הוראות, לא ככה, לא ככה.
0: כן.
1: אתה צריך פול...
0: לא, לא.
1: תשים את השמן, תשים את הגחלים על ה... אתה יודע כמה שיטות שמעתי כבר איך להכין מנגל? אבל זה לא מסתדר, עזוב אותך, זה לא הולך בסופו של דבר. אבל בסופו של דבר אתה רואה את זה שתמיד מהיר את ההערות, ככה, ככה תעשה, בסוף אתה רואה אותו על המנגל, ומהיר מה לעשות.
0: עכשיו ישראל.
1: אתה יודע, פעם עשינו קונזיץ באיזה מקום, והביאו גחלים, העגולות האלה, הקשות האלה.
0: שנדלק מזה, שיש עליו חומר דליק.
1: שזה עשוי מחומר דליק, וכל גחל שם זה בחינת טיל בליסטי, זה כבדים כאלה. בקיצור, מנפנפים, מנפנפים, מנפנפים, ולא מצליחים להדליק, לא מצליחים להדליק. עכשיו, זה נותן לך תחושה של מדמה, שכאילו זה נדלק, ובפועל זה לא נדלק. אני בטוח שיש כאלה ששומעים אותנו עכשיו בסוכה, אומרים, וואו, וואו, איך אנחנו מכירים את זה, את הגחלים האלה.
0: יש כאלה אולי חווים את זה עכשיו.
1: אני מציע להם שלא.
0: יש לך פתרון?
1: ואז ככה, אז ניסו להדליק במשך איזה שעה, שעה וחצי, לא מצליחים. בסוף אמרתי להם, חבר'ה, תקשיבו, אנשים פה רעבים, זה לא עובד ככה. לקחתי את הנפנף, אמרתי להם, בזכות רבנו הקדוש, ואני נפנף, נפנף, נפנף, בסוף לא נדלק. לא, סתם.
0: נו, מה היה?
1: בסוף זה נדלק. אחרי שיצא לי הנשמה, אבל לא משנה.
0: שאני תוקעת את ביאת המשיח.
1: ראיתי את זה בחוש.
0: יאללה, זה מגניב. אתם רואים, רבנו גם במנגל איתנו.
1: באמת, אתה צודק, אתה יודע, בהתחלה המנגל הוא שחור. נכון, הפחמים הם שחורות. מישהו אמר לי, תדע לך, רק שהן הופכות להיות לבנות, כולם חושבים שהן כבר נגמרו. זה לא נכון, הן עכשיו דלוקות הכי טוב.
0: דלוקות הכי טוב.
1: אז תראה, דווקא מתי שהן לבנות הן דלוקות הכי טוב. זה הסוד של רבנו, משחור להפוך ללבן. אשריך, אשריך, יישר כוח.
0: איזה חידושים אתה מביא פה.
1: מדהים, חבל.
0: מדהים, מדהים, מדהים.

0: לא לצאת מהסוכה, לא לצאת מהסוכה, אבא, אבא, תעזוב את הטלפון, עוד פעם אתה יוצא החוצה, עזוב אותך, שים על מצב טיסה. לא, בעצם אז לא ישמע את השיעור. אז מיכילה, אז תשאיר שאתה רוצה.
1: אבל מה עוקר היום באורות, אני רואה. אבל זה טוב, זה טוב.

0: איזה כיף לראות שאנשים אוהבים את השיעור, שולחים לנו הודעות מחממות, תודה רבה לכם, אפשר לשמור אתכם.
1: תודה רבה. ממש כיף, הכל בזכותכם, באמת. אתם משרים עלינו את ההערה הזאת להמשיך לשדר דברים טובים. לשמח את עם ישראל. ותודה רבה לרבי אברהם מרדיו ברסלב קול הנחל על האפשרות שהוא נותן לנו.
0: ממש באהבה, ממש באהבה.
1: איזה זכות, תודה רבה לכולם. ותודה רבה לרבי מנחם, חבר שלך.
0: כן, מנחם היקר.
1: כל הכוח.
0: כן, מנחם. כל הכוח, באמת כל האלה.
1: כל אחד, כל מי שתור.
0: כבר חוזר, רוצים להזיר את תור של רבנו.
1: כל מי שנותן מעצמו ומשתף. הם עושים דברים עצומים. אתם יודעים מה זה שמח יהודי היום, בפרט היום במציאות של היום. לא פשוט, לא פשוט, הסגר הזה וזה. אנשים קצת קשה להם, רגילים לצאת, לטייל. להריח אנשים.
0: אני מציע אולי בסוכות, אם יש שמשמעו אותנו בבני ברק, תנסו אולי לקשר סוכה אחר סוכה. הרי אתם, הסוכה של השכן היא בתוך הסוכה שלכם בבית. אני יודע איך זה עובד שם, זה מהסלון, הרמתם שם את הברזלים. אני מכיר, מכיר.
1: כן, מכיר את השיטות.
0: מכיר את השיטות שם, הרמתם את הברזלים מלמטה, והלחמתם את זה, ואתם יוצאים מהמרפסת דרך הסורגים, ויש לכם מערה תת-קרקעית. אני יודע הכל, ברוך השם. אז איכשהו אולי תנסו, אתה יודע, לשתף את השכן, ושהשכן ישתף את השכן, ושהשכן ישתף את השכן, ושהשכן ישתף את השכן. וככה בעזרת השם, יהיה בחינת גחלים. איזה כיף, רבינו! נשמח לשמוע מבני ברק אם שומעים אותנו, אני אשמח מאוד לדעת שככה שמה...
1: שעשו את מה שאמרת?
0: כן, זה, תשמע, זה חוליה כזאת.
1: תשמע, אחלה המלצה, אחלה המלצה.
0: כן, תשמע, מה לעשות? אין ברירה, אין ברירה.
1: אין ברירה. כתומידנו יפולס
0: אולי אפילו שי שהאבא מרים את הילד על הכתפיים שפשוט יראה לשכן איך לעשות את זה ואז כולם, אתה יודע
1: רונה, יש לך רעיונות היום?
0: כן, תשמע, מה לעשות?
1: לא יודע מאיפה אתה מביא אותם
0: רק להיזהר על השכח, אתה יודע, שלא יהיה לנו
1: יש לי סיוטים מהשכח, שנה שעברה אף לי השכח
0: כן
1: כפשוטו
0: אוי, אשרינו, אשרינו, רבינו בסוכות, איזה כיף עם רבינו בסוכות, איזה כיף.

0: אמרתי לך אתמול שי, השירים האלה הכי קל. תראה, אותו מילים, 10 שעות. אין, חבל על הזמן. יאללה, קדימה, ידיים לילדים. קדימה, שמעון, שמעון, תפוס לאבא את היד. קדימה, תרקוד איתו. הופ, הופ,
1: הופ, הופ,
0: הופ, הופ, הופ. על הכיסא, שב על הכיסא, עמוד על הכיסא. שים לו כיפה של פונפון, שים לו, שים לו. איפה הכיפה הלבנה?
1: זהו, אני נועל לך את המיקרופון, די.

0: סו יווי סופחי, נו. תשמע, אני מקנה בך, איזה זכות יש לך לשמח את עם ישראל ברדיו הזה.
1: חן לאמור, היום הבאת אותי באורות. מה שמת לי בפטל לפני שנכנסנו?

0: כן, מאמין שנשדר ברדיו ברסלב כל הנחל. תדעו, ציבור יקר, אין לנו שום ניסיון בזה, באמת. אני אולי, יש לי אולפן, מקליט אנשים, עושה שירים וזה, אבל לשדר ברדיו זה, אה? פשוט זרקו אותנו למים.
1: כן, חס בי השם.
0: אבל אני רואה שזה פועל, אנשים אוהבים מאוד, איזה כיף.
1: באמת תודה רבה לשם. תודה, תודה רבה לשם.
0: תודה רבה לבורא עולם ולרבי אברהם היקר, ולכם, מאזינים יקרים, שאתם איתנו ומחזקים אותנו.
1: איזה כיף, יאללה, שמחה!

0: תשמע, עשינו את התוכנית משתיים עד שלוש, שי, משתיים עד ארבע, אנשים הולכים לישון, מה עשית להם? מה עשית להם? אבל מה לעשות? ברור השם, מי ישן צהריים עכשיו בבני ברק או באלעד או בירושלים? או בכלל בעולם?
1: ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
0: אמן. אם אתם שומעים בשידור חי, בשידור ישיר, לא לענות.
1: לחיים, לחיים. יאללה.
0: חיים, בעזרת השם. איך אומרים אחינו אשכנזים? חיים טובים ולשולם. אולי זה זמן לפתוח איזה בקבוק יין, שי? אולי שאבא יוציא איזה בקבוק יין? נשים להם קצת המחיה בקטנה.
1: באמת, אתה צודק, אחי.
0: אולי איזה המחיה.
1: צריך איזה המחיה.
0: איזה המחיה קצת קטן ככה, ברוך השם, לשמוח.
1: שמחה, אין שמחה, אלא בשר ויין.
0: אז הוא במנגל עכשיו, לא?
1: נו, צריך יין.
0: איזה יופי. אני בטוח שעכשיו אומרים, מה, אנחנו כבר ביין, כבר הורדתי בקבוק.

0: שם ממש קשה.
1: איך הוא נגמר לו האוויר לשמה?
0: לא יודע, לא יודע, לא יודע. לא, אבל הוא אמן גדול. מידע טסה, פששש.
1: הלו, הלו, הלו. עבד הדקו דשברי. אשריכם בסוכה.
0: רבי נתן אומר שאדם מכניס את הכלים לסוכה, את האוכל לסוכה. זה כל הגשמיות הופכת להיות רוחניות. הכל רוחני.
1: דבר שמולה.
0: עכשיו, קווי לקפור. כן.

0: ידי מצוות סוכה זוכים לתקן שלוש תאבות, נכון? ממון, אכילה ו...
1: ושינה.
0: ושינה.
1: אשריך, שי, כל הכל, נכון.
0: לומדים את זה מהשלוש דפנות.
1: כן.

0: יש לנו איזה משהו מזרחי לתת להם שי. עוד מעט. אוקיי, בסדר. מה קרה? לא יודע, לעשות להם קצת שינוי.
1: רגע, עוד מעט, תן להם ליהנות מה... מצד...
0: איי, איי, איי, אשריך, שי, תשמע, יש לך פה רשימה רצינית. חסדי השם. אתה רצית מזרחית? אז אתה תקבל מזרחית קצת.
1: יאללה, בעזרת השם.
0: אבל נגיד להם אולי איזה דבר תורה קטן על ה... טוב, רגע, ניתן להם עוד איזה כמה דקות.
1: ניתן להם עוד איזה כמה דקות, אחי, מה?
0: יאללה,
1: נשמח
0: אותם. כל העניין של רבנו עכשיו זה המתקת הדינים.
1: רצית מזרחית, לא?
0: יאללה, בעזרת השם.
1: הנה, הנה.
0: מזרחית אבל...

0: זה לא בדיוק מצרכית כמו שרצית, אבל זה שמח.
1: זה מתקדם.
0: מתקדם. לא, אבל זה סט מזרחי, מקפיץ כזה. איי, איזה כיף. מוזיקה טובה, חיית כפיים, ריקודים, המתקת הדינים. זה גם...

0: איי, אני בטוח אנשים רקדו קצת.
1: חייב לרקוד, זה ממתיק לנו את הדינים, זה מכניס שמחה לבית. ואתה יודע, ובעבודה שלנו עכשיו, של מה שדיברנו בהתחלה, על הנושא הזה של אברהם, שהוא מגלה את הבארות, שזה בארות האמונה, המים של האמונה, ויצחק בעצם מגלה את מה שסותמים, את מה שמנסים להסתיר. אותה בחינה זה היה עם רבנו, שמגלה את האור של חסידות ברסלב, שהדור עבר את בדיוק התקופה.
0: איזה כוח יש לצדיק הזה, אחי.
1: אז אחד הנקודות שאנחנו צריכים לשים לב בהיסטוריה, מה שנקרא, של חסידות ברסלב, שרבנו התחיל לגלות החסידות שלו, התחילו לנור אחריו. התחילו להרגיש שיש פה ממש אור של משיח. רבי נתן, כמו שהסברנו בפעם הקודמת, שרבי נתן בעצם מתחיל לגלות את הבארות מחדש ועובר מניעות קשות. בעולם הפנימי שלנו, איפה זה מתבטא? יש מציאות שאדם מגיע לשיעור של ליקוטי מוהר"ן, שומע, מתחזק, מתעלה. אוי, תשמע, יש פה משהו באמת חדש שעוד לא הכרתי. אבל הוא צריך לדעת, וזה אין מה לעשות, זה האמת, שבדרך יהיו כאלה שינסו לסתום את זה. יהיו כאלה שינסו להגיד לך, לא, תשמע, לא אומן, ואת הספר ליקוטי מוהר"ן תיזהר, זה ספר גבוה, ותשמע, יש כאלה גם של חולקים ולא מכניסים את הספרים, זה בחינת הלסתום. שכל אחד מאיתנו יודע את זה, שמישהו מתקרב לרבנו, אז בדרך יש את המעברים, את כל החשבונות שעוברים. והעבודה שלנו זה תמיד לדעת שאיך רבנו אמר, מי שכבר טעה ממני מעיין ההונגרי כבר לא יעזוב אותי. אז למה רבנו אמר את זה? הוא לא יעזוב אותי, אבל יהיה מלחמות שינסו להסתיר את זה. והרבה פעמים שואלים, למה דווקא ברסלב, למה דווקא העניין הזה של הספרים והכל? כי אדם צריך לדעת, ברגע שאני זכיתי להכיר את הליקוטי מוהר"ן, את רבנו, אז יהיה מלחמה שינסו לסתום את זה. יהיה לי מלחמות בתוך הנפש שינסו להסתיר את זה, נסו למנוע את זה. יבואו כל מיני שליחים. איך פעם מישהו בא לרב לוי יצחק עם דומני, אז הוא אמר לו, אתה לומד בליקוטי מוהר"ן, אתה בכלל מבין מה שכתוב שם? אם אני לא טועה, זה היה איתו עם מישהו אחר, אבל הוא ענה תשובה מאוד יפה. הוא אמר, אני מבין לפי השגתי. זאת אומרת, כל אחד יכול להבין בליקוטי מוהר"ן, אחד יותר, אחד פחות, ויש בליקוטי מוהר"ן.
0: אמר, שכל אחד יבין לפי
1: את כל הפרדס כן, יש. כן. מה בעצם פותח לנו את כל הרפש והטיט וכל הבלבולי המוחין וכל המדמה שמנסה לסתום את הבאר הזאת בתוך הנפש שלי שנקראת רבי נחמן מברסלב?
0: זאת אומרת, זה רבי נתן.
1: בדיוק. פה נכנס העבודה של רבי נתן, שזה הליקוטי הלכות. הליקוטי הלכות זה מתחיל לנקות מבפנים. למה? כי בעצם מה שרבי נתן עשה הוא המפרש הראשון על הליקוטי מוהר"ן. מפרש הראשון על ליקוטי מוהר"ן, חוץ ממה שרבי אברהם בן נחמן...
0: הוא קיבל הסמכה מרבנו במפורש, אמר לו שהוא הולך לעשות את זה, אז ככה שזה 100% נקי.
1: גם לא יהיה לו מדמה, יהיה לו ברור המדמה לגמרי.
0: 100% נקי.
1: אז קודם כל, המפרש הראשון על ליקוטי מוהר"ן, זה הליקוטי הלכות, שבעצם הליקוטי הלכות, עצם זה שאדם לומד אותו על הסדר, או שאדם לומד אותו לפי התורות שהוא לומד, או ברגע שהוא לומד את זה, אז הליקוטי הלכות זה בעצם פותח כל מיני משקעים. זאת אומרת, הליקוטי מוהר"ן ודאי שזה מאיר, אבל התפקיד של הליקוטי הלכות, כמו שכותב רבי אברהם בן רב נחמן, שעיקר עיסוקנו דווקא צריך להיות הרבה נכון. בספרי מוהר"נת, בליקוטי הלכות. נכון. למה? כי בעצם הליקוטי הלכות מפשיט.
0: מאור הקטן לממשלת הלילה, ככה
1: כתוב. בדיוק, מאור הקטן,
0: בדיוק,
1: שים לב למה שאמרת.
0: מאור הקטן, כן.
1: המאור הקטן לממשלת הלילה, שזה הסוד של החושך בתוכנו. בדיוק, כן. שם מתגלה המאור הקטן. לכן רבי נתן, אתה רואה אותו, שהוא לא חסך בדיו, הוא שפך דיו, הוא פירט את הדברים בצורה מדויקת, מה שנקרא, שפך הרבה ידע, הרבה חומר, הרבה אור. למה? כדי שאנחנו באמת נסחה בליקוטי הלכות, ובאמת הליקוטי הלכות זה פותח את הבאר הסתומה אצלי. זאת אומרת, יש אור של הצדיק שרוצה להתגלות, שזה האור של רבנו. רבי נתן אומר, עכשיו אני צריך להיכנס פה לעבודה. בפרט בדור שלנו עכשיו, שזה עקבת הדמשיכה, וכל העניין של הסית רחה זה דווקא לשבת על הסתרה על נקודת הצדיק, שהוא ממש, איך רבי נתן כותב, נלחם בכל הכיוונים, רק על נקודת הצדיק, שיהיה הסתרה על נקודת הצדיק. והתפקיד של רבי נתן בליקוטי הלכות, שאנחנו זוכים ללמוד ליקוטי הלכות, זה בעצם לפתוח ולפתוח ולפתוח ולפתוח. וזה הסוד גם של השתפכות הנפש ומשיבת נפש ושיחות הרן, שבעצם רבי נתן, שהוא בעצם כתב את השיחות הרן וכתב את הספרים של רבנו, כל העניין הוא זה להוריד את זה אלינו. כי רבי נתן אומר, עכשיו יש פה עבודה חדשה, אני יודע שיתקפו אתכם, אני יודע שימנעו ממכם, אני יודע שיהיה הסתרה לאור של הצדיק, תנו לי להיכנס. אנחנו צריכים לתת לרבי נתן פשוט להיכנס. איך אנחנו נותנים לרבי נתן להיכנס? ניגשים לליקוטי הלכות. הליקוטי הלכות מתחיל לנקות, מתחיל לפתוח, מתחיל לגלות את המעיין הזה שנובע, שנקרא רבי נחמן מברסלב. לכן לא סתם רבי נתן אמר שהליקוטי הלכות זה הגן עדן של הקדוש ברוך הוא, ורבי נתן באחד החלומות שלו הוא ראה את רבנו, והוא ראה לאדום מישהו, ואז רבנו אמר לו, יחזיק את הליקוטי הלכות, ואמר לו, יפה חיברת, יפה כתבת, ונהנה בראשו בהסכמה, והיה אחד ליד רבנו שגם נהנה בראש בהסכמה. אז רבי נתן שאל אותו, מי זה שלעדך? אז הוא אמר לו, זה שלעדי זה משה רבנו. שאפילו משה רבנו נתן, מה זה הכוונה אפילו? משה רבנו נתן את ההסכמה, מה שנקרא, שבדור האחרון, מה שהיה הוא שיהיה, זה ראשי תיבות, מה שהיה הוא שיהיה זה משה, שבעצם האור של רבנו זה ההתגלות של סוד משיח, שזה משה רבנו, שבעצם משה רבנו גם מתגלה במצרים, שעם ישראל מצאים ב-49 שערי תומה. רבנו ורבי נתן מתגלים בעצם בשער ה-50, שמשם הליקוטי ההלכות, איך אמר לי מישהו? זה לא עושה אותך יותר תלמיד חכם כביכול, זה לא המטרה, אלא זה עושה אותך בן אדם.
0: בן אדם, יותר יהודי.
1: זה פותח לך את הנקודה שלך, זה מאיר לך את הנקודה שלך. ודאי שהאדם שלומד את הליקוטי ההלכות מתמלא בהמון ידיעות, רבי נתן שולח למדרשים.
0: מה, שכח שאתה מדבר על זה, יש הרבה רבנים לצערנו שלא, אתה יודע, לא אומרים שצריך, לא זורקים אותך, בוא נקרא את זה ככה, לספרים וכל זה, אז השכח באמת שאתה מדבר על זה.
1: זה המטרה.
0: זה דבר חשוב, זה דבר מאוד חשוב.
1: זה שאדם
0: כי,
1: אפילו...
0: כי יש אוצרות, יש לנו אוצרות, ואנחנו לא מעבירים אותם, אתה מבין? לפעמים יותר קל לשמוע שיעור של רב, שזה דבר חשוב מאוד וצריך לשמוע, אבל צריך גם לפתוח ספרים. צריך
1: אני,
0: לפתוח
1: אני,
0: את תיקותי ההלכות.
1: אני יכול להגיד את זה ב-100%, לא ממקום של ענווה. ממקום באמת של אמת, שאני יודע את זה בוודאות, ואני מאמין בזה בוודאות, וגם ברוך השם גם שמעתי תגובות מאנשים, ברוך השם ששומעים את השיעורים, אומרים לי אנשים, אנחנו מקבלים חשק לפתוח ספרי ברסלב, אני אומר לו, תדע לך, כמה שאתה נהנה מהשיעור, אשריך, אני שמח, זה מנחים לי, תודה רבה, אבל אני יכול להבטיח לך שהעונג שאתה תרגיש, שאתה תפתח לליקוטי ההלכות, זה לא משתווה בכלל, כי זה המטרה.
0: איך אמרת, ועמידו תלמידים הרבה.
1: בדיוק. ובאמת, שפותחים את הליקוטי ההלכות, רואים את ההשתפכות הנפש, משיבת נפש, אמנם זה לא רבי נתן כתב, אבל הנקודה היא זה, רואים איך אנש הזקנים, עם כל זה שהם היו שרפים ועבדי השם ושמרו כל כך על הזמן והיה להם כזה דבקות בקדוש ברוך הוא, איך הם ידעו דרך הליקוטי מוהר"ן, דרך הליקוטי הלכות, איך פשוט לדבר אלינו. וזה בעצם מה שרבי נתן אומר. רבי נתן, הוא יודע לעמוד מול הרפש והטיט שלנו ולהגיד, אני יודע מה יש פה. ואם אתה שואל אותי, זה כבר לא רפש וטיט, זה כבר בלוקים שסתומים בתוך הלב. רבי נתן אומר, אני יודע מה יש פה, אבל דע לך שהליקוטי הלכות, יש פה קונגו רציני שפותח את זה, בלי כאב, בלי צער. רבנו עושה ניתוח בלי הרדמה מלאה, מה שנקרא, ובלי כאב. אתה נשאר עירני, אתה נשאר חי, ובאמת אנשים שעוברים על הליקוטי ההלכות, וזוכים ללמוד דף אחרי דף כפשוטו. כפשוטו, פשוט מרגיש גן עדן עלי אדמות. זה המתיקות שלנו, זה החיות שלנו, וזה הגן עדן שלנו, וזה פותח את הבאר שלצערנו היא סתומה. ואנחנו צריכים לפתוח אותה.
0: מאז שגיסי התחיל לשמוע אותך, את השיעורים שלך, דודי, גיסי היקר, הוא אמר לי, תשמע שי, אני חייב להתוודות בפניך, אני מצטער שלא הקשבתי לך כל השנים האלה. היינו יושבים בשולחן שבת כל הזמן, אתם מדבר מרבנו וזה. לא שהוא לא, הוא לא מתנגד אף פעם, אבל הוא כזה, אתה יודע, היה בשאלו, לא היה מקבל את זה. אבל באמת, אתה החדרת בהם, אשריך, אחי, מה שזכית לעשות פה
1: בקולניאל,
0: זה דבר עצום. והשם ייתן לך כוחות,
1: אנחנו צריכים להיות המלצרים, אנחנו צריכים להיות המלצרים, שי, כמו שאתה עושה בשירים שלך.
0: אבל תראה מה זה דבר גדול.
1: המלצרים.
0: אתה האמנת בזה שיש בך את היכולת לעורר בהם את הנקודה הזאת של הצדיק, ולדבר איתם ליקוטי מוהר"ן, שאנחנו יודעים כמה היה קשה להיכנס אליהם, וזה
1: קשה. שנים על גבי שנים, שי, אני חייב...
0: בוא נגיד, עשית איזו עבודה של 3 שנים, נראה לי, אם אני לא טועה, איתם. החבר'ה האלה, ובאמת רואים תוצאות ממש מדהים.
1: ברוך השם שרבנו פעל בשבילי שיהיה סבלנות, כי אני אגיד לכם, מאזינים יקרים, הנושא הזה של שאתה בא לתת מרבנו, ואיך שאתה אומר את המילה רבי נתן או רבי נחמן, אתה ישר
0: רואה... אתה מרגיש כאילו...
1: אתה רואה את הפרצופים.
0: מה, אמרתי משהו לא טוב? מה, אמרתי, מה, אני כאילו צריך לפחד להגיד את זה? אבל באמת זה אשריך. כי זה יצר הרע, כמו שאתה אומר, שהוא... הוא מנסה לסתום את ה... איך אומרים? לסתום את הפיות.
1: ואתה רואה איך הפעולה של הסתימה מגיבה אליך, זאת אומרת, עזוב, דבר איתנו מזה,
0: כן,
1: דבר
0: כן,
1: מזה.
0: כן, כן.
1: אבל אחד היסודות שרבנו גילה שהחסידות שלו זה כמו
0: אתה,
1: טיפות.
0: אתה התעקשת, נכנסת שם.
1: ואתה יודע מה, ורואים את זה בחוש.
0: כמו סוסטוריאני נכנס.
1: רואים את זה בחוש, שי, שאפילו לפעמים, אתה יושב עם באדם שבוא נגיד אפילו הוא מתנגד על ברסלב חס ושלום. אתה יודע, מספיק שאתה אומר כל פעם את המילה רבי נחמן, רבי נתן, זה כבר עושה את זה. זה כבר פותח. ולפעמים תשמע, כואב לי, אני גם יצא לי לא מזמן לשמוע איזה מישהו שהוא אומר, הנה שמעת אותו, הוא אומר שחסידי ברסלב אין להם בקיאות בשעה זה פוסקים. אז היה איזה מקרה כזה שכאילו באו אליי ואמרו לו מה, והוא, מה הוא לא יודע שעה זה פוסקים, כאילו הצביעו עליי. אז אמרו לי, תענה לו, תענה לו. אז אמרתי, אין לי מה לענות לו, אם זה מה שהוא חושב, אם הוא בדק, מה אני אגיד לך? אם הוא לא בדק, אז זה בעיה של לשון הרע.
0: חשוב לדעת שהוא טעה בגדול, כי יש הרבה שיושבים...
1: בדיוק, אז אמרתי לו, אמרתי לו, צדיק שלי, אתה בדקת? אתה יודע בכלל מי זה זקני חסידי ברסלב? ידוע שכל גדולי העולם...
0: בדיוק הפוך.
1: בדיוק. כל גדולי העולם מחזיקים שחסידי ברסלב הם בקיאים בניגלה ובניסטר בתורת הפשט ובקבלה ובסוד והכל.
0: נכון.
1: אבל אני אישית שאומרים לי כאלה דברים, אתם כל מה מתבודדים ומתפעלים ואתם לא לומדים תורה, אני לא עונה להם. אני לא עונה, אני לא עונה. אני בא ממקום שתשמע, אני לא בא עכשיו לנצח אותך ולהראות לך שאנחנו בקיאים בספרים, כי אנחנו לא, אנחנו רחוקים עדיין, אבל אם אתה באמת תראה את הזקנים, את אלה שיושבים בשול בירושלים, איזה בקיאות בתורה, איזה דרך ישרה, איזה לימוד ישר, אז בסופו של דבר, מה אנחנו רואים? שרבנו עושה את העבודה, רבנו כבר עושה את העבודה.
0: אין פה מילי לכם, זה...
1: אני חושב שמה שפותח את הסתימה במכה אחת, זה עצם זה שאדם מגיע ואומר, רבי נחמן, זה כבר פותח.
0: איך אומרים, דבר מהטוב, אנשים אוהבים לשמוע טוב.
1: בדיוק.
0: דבר מהטוב, זה יפתח את הלב.
1: בדיוק, אין עניין להילחם.
0: כי אנשים לא, כבר די, אי אפשר עם כל היום עם המונשקות האלה. אנשים רוצים אהבה, אהבה.
1: והנה, הבארות נפתחים. הבארות נפתחים.
0: צמאים לחסדים, צמאים לרחמים, צמאים לאהבה, אתה מבין? ורק רבנו, רק רבנו מדבר מזה, וגם אם יש רבנים שמדברים ככה, והם לא אומרים שהם חסידי ברסלב, מאחורי הקלעים הם לומדים הרבה ליקוטי מוהר"ן, הרבה ליקוטי הלכות, רק הם מלבישים את זה בשפה שלהם.
1: נכון, וזה גם יפה. למה לא? זה גם יפה.
0: זה גם טוב. רבנו אמר שגם ככה צריך לנהוג, כדי שלא יהיו מחלוקות, אבל באמת, מי שהולך עד הסוף, אשריו.
1: מי כמוך יודע, שי, שכולנו יודעים את זה וראינו את זה באומן, מה זה אנשים שרק ניגשים לליקוטי הלכות, שזה בחינת יצחק, זה בחינת הנסות של רבי נתן, שהוא פותח את הבארות, מוציא את הרפש ועתיד, אתה רואה פתאום באדם אחר, אתה רואה בן אדם אחר. רואים את זה באומן, מה זה שאנשים יושבים בקבוצות, לומדים את הליקוטי ההלכות, אתה רואה בן אדם אחר לגמרי. כן. מי שניגש לספרי ברסלב, זה כבר עושה את העבודה מעצמו. לכן רב לוי יצחק בנדר כותב שמנהג חסידי ברסלב, לפני שהיו מתחילים את השיחה, את השיעור, היו נוהגים לקרוא קטע מהליקוטי מורן ומליקוטי ההלכות, כדי להראות שבעצם רבנו הוא זה שמוביל.
0: כן.
1: להגיד את הקטע, אפילו גם אם אומרים בעל פה, אבל...
0: להישען על שורש מסוים.
1: להישען על השורש. לא יש לנו כתפיים רחבות, שפותח את כל הסתימות בתוך המוחים שלנו. יש לנו הפתעה. הבנתי שברוך השם הכניסו את השיר שלכם, של
0: השיר תרפיה. שלנו, של הרכב שלנו תרפיה, השיר כן. בכוונה פשוטה, נכנס למצד של רדיו מצד השירים השנתי של רדיו מורשת. זה כביכול על גילוי איזה שיר יפרוץ השנה. אז נכנסנו בקטגוריה שמה, אז אני, מי שיכול להצביע עבורנו, באמת עבור עליכם הברכה.
1: אז רבנו נכנס גם לשם.
0: זה מחולק לשבע קטגוריות, אנחנו בקטגוריה השביעית. אז בכיף מי שיכול להצביע עבורנו, תרפיה בכוונה פשוטה, אשריכם. זה ביום חמישי מצד עצמו.
1: ושי, יש לנו גם...
0: אולי זה יעשה משהו.
1: אתמול ציפור קטנה לחשה לי שיש שיר חדש באופק.
0: בעזרת השם.
1: יש שיר חדש בעזרת השם באופק.
0: היה אמור לצאת בסוכות, אבל לא...
1: בסדר, כל המניות זה להתגרות, שהיא התגרות חדשה. אז הגענו לשעה שלנו?
0: כן. ברוך השם חסד השמיים. אז מחר יש הילולה לרבנו פה
1: אז
0: איתנו.
1: אז אנחנו בעזרת השם מחר בתשע בערב, אם ירצה השם בחסדי השמיים, זכות רבנו הקדוש הרב פרנק ברסלב. שיעור בעזרת השם, שיחת חברים נכון? עם שי, בשעה שמונה או תשע.
0: שמונה אמרנו?
1: כן. וואה, אז אני בטעות תודעתי בתשע, מחילה, אני קצת מבולבל.
0: אוקיי.
1: אז משמונה עד תשע וחצי?
0: בעזרת השם.
1: בעזרת השם, כן. אז הם מוזמנים כולם, כן. יפעילו את המנגלים בבית, ועשו סעודה לכבוד
0: כן?
1: רבנו.
0: כן, יש שמח.
1: אז אני כבר מודע. לעשות סעודה לכבוד רבנו, בעזרת השם, להדליק נר לרבנו הקדוש, כן. סעודה, לשים את הליקוטי מוהר"ן, שיעור לכבוד רבנו הקדוש.
0: בטח מחר יהיה פה אורות גבוהים.
1: יהיה רצון שהשם מזכה אותנו, שעה וחצי של דיבורים מהצדיק.
0: יש את הסיפור על הפטירה של רבנו, אני רוצה שנקרא אותו.
1: וואי, זה באמת
0: רע. סיפור מדהים, מדהים, מדהים, מפעולות הצדיק של הרב שיק, מסביר שם אחד על אחד מה היה ברגעים האחרונים של רבנו. היי, היי, איזה זכות.
1: ומחר אנחנו גם ביושפיזין של משה רבנו, שזה הנצח, ורבנו גם, שזה גם מהספירה בנצח. ואם תשימו לב שתמיד שיוצא, זה יוצא תמיד גם נושק לרבי שמעון בר יוחאי.
0: שתבח שם עלה.
1: ועזרת השם, שנמשיך להעיר תואר של רבנו בפשיטות.
0: אני ואח שלי מיכאל, לפני בערך 15 שנה, עשינו הילולה לרבנו, היינו רק אני והוא, חסידי ברסלב בעיר. היו עוד כמה, אבל אתה יודע, נעלמים, נחווים על הכלים. ועשינו הילולה בסוכה של ההורים שלי, הזמנו הרבה חבר'ה צעירים, ולמדנו תורת הזמרה, אני... איזה אור גדול היה שם, ומאז התחיל כל ההתפתחות פה בקרמל, ברוך השם.
1: זרעתם את הניצוץ.
0: איזה ניצוץ.
1: איי וואי, איזה כיף.
0: איי איי.
1: השם ישמור לי אותך, שיהיה כיף, היה כיף. חסדי שמיים. אוהבים אתכם, כל המאזינים.
0: היה כיף, תודה רבה לכם, שיהיה לכם בשורות טובות, ואנחנו ניפגש כל השבוע בעזרת השם.

אנחנו רוצים לעבור איתכם לתוכנית הבאה, מעדני מלך, עם הרב אברהם ציון. נאחל לכולם המשך הזנה הרבה, התראות ושלום שלום לכולם.

0: ליקוטי מורן חלק א', תורה קוף למדי, אומר רבנו, סגולה להינצל מגדלות. תראו את הדיוק, רבנו מדבר להינצל. להינצל, ממש הצלה. כי זה הדבר הכי גרוע שיכול לקרוא לנו, חס ושלום, להיכנס לגדלות, בן אדם מרגיש את עצמו מעל כולם. למה? אם הוא בגדלות, אין איתו השם. המטרה, התכלית, לא קיימת אצלו. הוא עובד את עצמו, עובד עבודה זרה את עצמו. לכן רבינו משתמש בלשון חריפה, להינצל. הצלה, כמו להינצל משריפה. אז הסגולה היא, להינצל לגדלות, היינו עבודה זרה של גאווה, לכבד את הימים טובים, ולקבל יום טוב בשמחה וברחבת הלב, כפי יכולתו, באכילה ושתייה, כל מיני תענוג ושמחה. עכשיו רבינו יסביר את הקשר, מה, איך עבודה כזאת פשוטה, לשמוע, לאכול בחג, לשתות, לפנק, זה יעשה את העבודה שיביא אותך לענבה. מה הקשר בין הדברים?
1: על פניו זה נראה אפילו ההפך. אכילה, שתייה וזה, כי אדם חושב בדרך כלל מביא את האדם ל... אם הוא לא בקדושה.
0: טוב, פה הוא יסביר איך העניין הזה יעשה את הענבה. כי משה רבנו עליו השלום, על ידי שזכה ל-49 שערי בינה, זכה להיות ענב מכל האדם. זאת אומרת, פה רבנו אומר שמה שמביא את הענבה להינצל מגדלות זה הבינה. שיש לאדם בינה, הבנה. ויום טוב הוא הערת הבינה, המכונה בכתבי אריזה על מוחין ואימא. ביום טוב מאיר המוח של אימא, המוח הבינה מאיר ביום טוב. ואמרנו שהבינה, שיש לאדם בינה, אז הוא מקבל ענבה. מה הבינה עושה? הוא מתחיל להבין מה זה השם, מי זה השם, את גדלות השם, זה מה שמביא אותו לענבה. אז כדי שהבינה תתעלה, אז אנחנו צריכים לכבד את היום טוב שהוא בינה. כי יום טוב הוא מוחין באמא, אריזה לא אומר שיום טוב הוא מאיר המוח של אמא, המוח, הבינה מאירה. הבינה, הבנת השם, מאירה ביום טוב.
1: 49 שערי בינה, תורה אומר, 49 סוגים של שכל בהבנה של המוחות.
0: מדרגות.
1: מדרגות.
0: 49 מדרגות. משיח יזכה ל-50. אז זה הקשר בין הדברים. יום טוב זה הערת הבינה, ואם יש את הערת הבינה, אתה מבין מה זה השם. אז ממילא אתה כלום, כי טבע הקטנות, טבע, בטל לפני הגדלות. זה טבע, כשאדם עומד לפני אדם גדול, אז הוא נכנע. כשהוא מעריך שהוא יותר גדול ממנו בחוכמה, בעושר, באיזה עניין, יותר גדול, אז הוא נכנע. אז ברגע שעכשיו נהיה דומיננטי בעיניך הקדוש ברוך הוא, אז אתה נכנע. מוחין דימה שהיא בינה משתלשלת לתודעתנו, היינו הבנה בגדולת השם, הבנה שהוא מושל בכל וכל הנעשה בעולם, ממנו נעשה. ההגה אומרת, בימים טובים, פסח, שבועות, סוכות, זאת אומרת, למה דווקא בימים האלה? הבינה צריכה להעיר כל הזמן, כל הזמן יש לנו, אנחנו צריכים להגיע למדרגה הזאת, שכל הזמן יעיר לך שהקדוש ברוך הוא המלך, הוא שולט על הכל. אבל בימים טובים, פסח, שבועות, סוכות, נעשו בהם ניסים מעל הטבע, והזיכרון שאנו זוכרים את הניסים, מעורר התפעלות בנפשנו, להבין את גדולת ומלכות השם. לכן יש ללמוד את העניינים של החגים, במיוחד בפסח, שאנחנו... אגדה של פסח, שאומרים את כל הניסים וכל מה שהקדוש ברוך הוא עשה לנו, להגדיל את השם בעינינו, תראה איזה גדול הוא, אז אני מקבל שפלות, ענווה. ועל כן, כשמקבל את היום טוב שהיא בינה, כפי שמצווה הלכה, אז הוא מקבל בינה. לקבל את היום טוב, זה לקבל את הבינה. כפי שמצווה ההלכה, אז הוא מקבל בינה להבין גדולתו יתברך, וזוכה על ידי זה לענבה. כי טבע הקטנות להתבטל לגבי הגדלות. דבר זה, עכשיו כל מה שאמרנו, רמוז בגימטריה של המילה יום טוב. כי יום טוב בגימטריה סמך ג' 63. עם היוד אותיות. כמובן, כוונות האריזל. והוא שם הוויה נקרא סג. במילוי, יוד קי וו קי, כמו שרואים פה, ה-A במילוי יהודין, והאלף והוו במילוי אלפין, הגימטריה זה 63 של שם הוויה.
1: רגע, לא הבנתי, אז 63 ועוד 10, 73.
2: כן, 73.
1: ביחד יש 73.
2: אני אומר, יום טוב זה הסכום שלהם.
1: יום טוב זה 73.
2: זה סג פלוס 10 אותיות.
0: כן.
1: סג פלוס 10, הבנתי.
0: כן, שהוא שם סג, נרמז בשם סג, שההפך ממנו זה גס, שהוא גס רוח. הפך הגאווה. כי יום טוב, הנותן בינה בגדלות השם, מבטל את הגדלות של האדם. כי טבע הקטנות שהתבטל לגבי הגדלות. ועל כן, כשמקורב לצדיק, שבמוחו מאיר תמיד אור היום טוב, מה זה אור היום טוב? הבינה בגדולת השם, כל הזמן אצלו בראש, השם גדול, השם גדול, השם גדול, אז כל הזמן הוא קטן. אז שהוא מתקרב לצדיק כזה, זה דבר פשוט. או, יש סלנג כזה. תגיד לי מה, חבר שלך, אני אגיד מי אתה, אני יודע מי אתה. למי שאתה מחובר מקושר, אתה תהיה כמוהו. אז ברגע שאתה מחובר לצדיק, שאצלו מאיר אור היום טוב, מאיר לו כל הזמן הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, והוא הכוח, וכל הזמן הוא בקשר עם הקדוש ברוך הוא, בלי יוצא מן הכלל, כל צעד ושעל. אז כשאתה מתקשר לצדיק הזה, אז מאיר לך גם כן אור הבינה. ועל כן, כשמקורב לצדיק שמוחו מאיר תמיד אור היום טוב, נתבטל לגדלות שלו. כל ידי אור הגדול של הצדיק הדבוק בקדוש ברוך הוא, נתבטל גאוותו של האדם לגמרי. ופינת הכתוב בפסוק, ראו לי נערים ונהבאו. נערים זה הקטנים. היינו, על ידי שרואים פני הצדיק, נהבאים הקטנים, הנערים. כי הקטנות נתבטל לפני הגדלות. וכשנתבטל הצדיק, הוא נכלל ונאכל ונתהפך למהות הצדיק. כן? כל מי שמתבטל למישהו, הוא הופך להיות כלול איתו ביחד. הביטול שאנחנו מתבטלים לצדיק, אנחנו נהפכים למהות הצדיק. אז יש פה שני דברים שמצילים מהגדלות. לקבל את הבינה, את היום טוב, או להתקרב לצדיק, שזה עושה את העבודה הזאת של ביטול הגדלות.
2: זה בעצם פועל את אותו דבר.
0: אותו דבר.
2: אתה לא רואה את הצדיק, נותן לאדם בינה.
0: כן. כי כשהוא רואה את הצדיק, הוא רואה את פני השכינה, פני השם.
2: כן.
0: ועיקר כוח קדושת יום טוב. להאיר בינה לאדם הוא תלוי בצדיקים. הנה, אז גם יום טוב, כדי שהאדם יקיים את היום טוב כמו שצריך כדי שיקבל את הבינה, תלוי בהתקרבות לצדיקים, שהם יאירו לו מה זה יום טוב, ומה המשמעות של יום טוב, ומה הגודל של הדבר הזה. כי עיקר קדושת יום טוב לעיר בינה לאדם תלוי בצדיקים, כמו שכתוב, אלה מועדי השם, אשר תקראו אותם במועדם. כך כתוב בפסוק. ודרשו רזל, אל תקראו אותם, אלא אתם. אלה מועדי השם, אתם, הצדיקים. כלומר, אלה מועדי השם אשר אתם תקראו אותם, היינו הצדיקים, כי הצדיקים הם שמגלים את אור יום טוב, היינו הבינה, שהקדוש ברוך הוא מושל בכל ומלוא כל הארץ כבודו. נמצא שהימים טובים תלויים בצדיקים. ועל כן, כשמקבל ומכבד את הימים טובים, הוא מקבל אור הגדול של יום טוב, שהוא פינת אורו של הצדיק, מתבטל הגדלות שלו, כי הקטנות בטל לגבי הגדלות. על כן אמרו חז"ל, חייב אדם להגביל פני רבו ברגל, כדי לקבל את אור הענווה שבא על ידי יום טוב. כי עיקר כוח היום טוב תלוי בצדיקים. ובזה מיושב שפיר מה שהקשו בגמרא. רבנו אומר, פה יש תירוץ למה שהקשו בגמרא. מסכת סוכה כף זין. על רבי אלעזר שאמר, משבח אני את העצלנים ברגל. משבח אותם על זה שאינם יוצאים מביתם וחוגגים ממשפחתם. ככה אמר רבי אלעזר, אני משבח את העצלנים ברגל, שלא יוצאים מהבית, שמחים עם המשפחה. שנאמר, ושמחת בחגיך,

0: בוא נקרא את ההלכה. לדעת רבי אלעזר, אף אם ילך לרבו ויספיק לחזור לחגוג עם ביתו, לא יוצא בחג להגביל פני רבו. לכן אני משבח, לכן אמר, משבח אני את העצלנים. כן, לדעת רבי אלעזר, גם אם הוא ילך ויספיק לחזור לביתו, הוא משבח את העצלנים, אל תצא בכלל. לדעת רבי יצחק, אף אם רחוק מרבו ולא יספיק לשוב לביתו, עליו להגביל פני רבו. כדי לסדר את המחלוקת, מתרץ את הגמרא, שאם יספיק ללך לרבו ולחזור לחגוג עם ביתו, ילך. ואם לאו, לאו. זאת אומרת, מה הגמרא פה אמרה? איך היא תרצה את זה?
1: זה האמצעית.
0: אה? זה האמצעית.
1: זה האמצע בין רבי אלעזר לרבי יצחק. לא יצא ולא ידע.
0: כן. שאם הוא ילך ויספיק לחזור, ילך.
2: אבל מה זה ואם לאו, לאו?
0: אם לא יישאר בבית.
2: יישאר בבית?
0: לא. אם הוא לא יספיק לחזור לביתו.
2: אז לאו לאו, אז שישאר שם, כאילו, שילך, בכל זאת שילך.
3: ככה נדעת על יצחק.
0: אז לא ככה הגמרא אומרת.
3: סתם באמצע.
0: הבנת מה אני אמרתי?
2: כן, כן, אני פשוט אמרתי את זה הפוך.
1: ילך. כל אחד לא תפס קיצוני. אף אחד לא תפס דעה ממש.
2: אם לאו לאו, כאילו, אם הוא הלך ולא יספיק לחזור, אז...
0: לא.
1: אז יש דווקא את רבי יצחק.
0: מה?
1: רבי יצחק אמר קיצוני הפוך. רבי יצחק, אבל בסוף הגמרא הוא כבר רבי יצחק יותר.
0: חכה רגע, אני ממשיך לקרוא. יש פה שתי דעות. רבי אלעזר אומר, אם ילך לרבו ויספיק לחזור הביתה, ילך. רבי אלעזר.
1: לא ילך, לא?
0: מה התחלה? למד זין הגעה למטה. לדעת רבי אלעזר, אף אם ילך לרבו ויספיק לחזור, לחגוג עם ביתו, לא יצא בחג להגביל פני רבו. לא יצא, אפילו אם חוזר.
1: בכל אופן לא.
2: בכל אופן.
0: בכל מקרה לא, זה דעת רבי אלעזר. לכן אמר משבח אני את העצלנים, לדעת רבי יצחק, אף אם רחוק מרבו, ולא יספיק לשוב לביתו, עליו להגביל פני רבו. קיצוני לגמרי, השני.
1: בכל מקרה כן.
0: בכל מקרה, לך, אפילו לא תעזור הביתה.
1: יפה.
0: הגמרא מתרצת, שאם יספיק ללך לרבו ולחזור לחגוג עם ביתו, ילך. ואם לא יספיק לחזור לביתו, שישאר בבית. דעה אמצעית. רבנו לומד כפשוטו, אליבא דרבי יצחק. רבנו הולך לדעת רבי יצחק. שבכל מקרה עליו להגביל פני רבו שהוא פני יום טוב. רבנו לומד פני יום טוב. רבנו לומד אליבא דרבי יצחק. למה דווקא רבנו בחר את הדעה של רבי יצחק? כי לכאורה מה הקושיה על רבי אלעזר? מה בכך שדעת רבי יצחק אינה כדעתו? נו מה, איזה, מה הקושיה? זה סובר ככה, זה סובר ככה, למה גמרא צריכה לתרץ? רבי אלעזר סובר ככה, רבי יצחק סובר ככה, אז למה זה נהיה קושיה? אך בזה שהגמרא מקשה עליו, משמע לגמרא שדעת רבי יצחק אלימה מדעת רבי אליעזר.
1: זקה יותר.
0: אה?
1: יש לו סברה יותר חזקה.
0: הסברה של רבי יצחק יותר חזקה, לכן הגמרא אומרת, מה, אבל רבי יצחק אמר ככה. נו, אז מה אם הוא אמר ככה? רבי אליעזר אומר ככה. לא, אבל ברגע שהגמרא הביאה את דעת רבי יצחק, ומזה היא מקשה על רבי אליעזר, זאת אומרת, אנחנו סוברים שהדעה שלו חזקה. צריך להגביל פני רבו ברגל. והתירוץ של הגמרא ברק ליישב המחלוקת. אף על פי שאין זו דעת שני הצדדים. והבן דבר זה כי הוא כלל בשס. זאת אומרת, הגמרא ראתה שתי דעות, הלכה על הקו האמצעי בין שתי הדעות. עכשיו, כנס לתורה, מה רבנו מסביר? אז אומר רבנו כך, כי לדעת רבי יצחק, אף שהוא ברחוק מהפרסה מרבו ביום טוב, ולא אז על בעת ביומה, ולא ילך וישוב באותו יום לביתו, על כל זה הוא מחויב להגביל פני רבו ברגל. היינו שיקיר ויקבל את פני רבו ברגל. היינו שיכבד את היום טוב. ויקבל אור הגדול של יום טוב, שהוא עצמו פינת קבלת פני רבו. כי עיקר קדושת היום טוב, תלוי בצדיקים. כשמקבל את היום טוב, הוא מקבל פני רבו ממש, ועל ידי זה נתבטא לגדלות, כטבע הקטנות שהתבטא לגדלות. אז מה רבנו אומר? רבנו אומר, כמו שהוא אמר בתורה, הקבלת פני הצדיקים, זה קבלת יום טוב.
2: כי היום טוב אצלו למעשה, היום טוב אצלו, אצל הצדיק.
0: כן.

0: מה שאני לא מבין פה. אז מה יש לנו פה?
1: נקרא קדושת יום טוב, הוא תלוי בצדיקים. כמו שכתוב, אלה מועדי השם, אז אתה צריך ללכת לעשות במועדי
0: השם. כן, זה הוא אמר בתוך התורה.
1: אז אתה חייב ללכת לראות אותו. לקבל אותו.
0: מה רבי יצחק אמר? שהוא חייב ללכת לקבל פני רבו. אז רבנו מתרץ ככה, לקבל פני רבו, זה לקבל את היום טוב.
2: זה חייב בכל מקרה. רבי יצחק אמר שבכל מקרה, אתה צריך לצאת לקבל את רגעים, אתה לא יכול לחזור הביתה.
0: כדעת רבי יצחק, שאפילו אם הוא לא חוזר הביתה, הוא מקבל את היום טוב. על ידי פני רבו, כי יום טוב תלוי בצדיקים. ברור? מה אתה אומר, יניב?
2: אז רבנו פה, הוא פשוט פתר את זה אחרת.
0: אחרת מהגמרא.
2: אחרת מהגמרא. פשוט אמר, אתה צריך לקבל את בני רבך? תקבל אותו בבית. תקבל אותו...
0: מה זה קבל אותו בבית?
2: הרי מה זה לקבל את בני רבך? זה לקבל את הקדושת היום טוב.
0: כן.
2: אז הוא אומר, ברגע שאתה מכבד את היום טוב, אפילו צריך בבית כמו שצריך, עם כל הדקדוקים של ההלכה, מכבד את היום טוב, שמח ביום טוב, מעניק את היום טוב, אז תקבל את בני רבך אפילו שאתה בבית. כי מה אתה צריך לקבל? אתה צריך לקבל את קדושת יום טוב. צריך לקבל את הבינה של יום טוב. אז על ידי שאתה מכבד את היום טוב, אתה בעצם מקבל את פני היום טוב, שווה מקבל את פני רבך, אפילו שאתה בבית.
0: אני לא הבנתי ככה, כרגע.
2: פשוט הוא אומר. הוא אומר, היינו
0: רגע, רגע,
1: בוא נראה איך הבנתי.
2: רגע. אל תתבהל. אלכוהול זה הוא מחויב להקביל פני רבו ברגל. היינו שיקיר פני רבו ברגל, היינו שיכבד את היום טוב.
3: היינו, כן, היינו, אז הוא קצת עושה קישור.
2: הנה, רבנו מסביר. היינו שיקיר פני רבו ברגל, היינו שיכבד את היום טוב. הוא אומר, מה זה לקבל את פני רבו ברגל? לכבד את היום טוב.
3: אז איך הוא, אז הוא לא, אז הוא לא אמר כמו אף אחד. אמר שכמו רבי יצחק, זה גם כמו רבי יצחק.
0: כמו רבי אליעזר.
2: רבנו אומר שבעצם אם אתה תכבד את היום טוב כמו שצריך,
3: אתה
2: תקבל את פני רבך גם לשתת רבי אלעזר, גם לשתת רבי יצחק, אתה תקבל את פני רבך איפה שתהיה על הגלובוס.
1: זה כאילו בפאזה אחרת.
2: לא כמו פשוט הגלובוס.
1: אני גם חשבתי בהתחלה כמו שהוא אמר, אבל אחרי זה בא לי הנושא שרבנו אמר שצריך ממש ללכת לראות את הצדיק.
0: איך אנחנו מסבירים את הגמרא עכשיו? ילך או לא ילך להגביל פני רבו? רבו, האיש, רבו.
2: אני לא יודע אם רבנו מתייחס לגמרא עצמה, לפשט הגמרא. אם פיזית הוא צריך ללכת. כאילו אם רבנו פה בעצם הכריע את הגמרא, הכריע את המחלוקת ופסק הלכה. אני לא יודע אם זה משמע.
0: לא, לא פסק הלכה, אבל מה דעתו? לפי התורה של רבנו, מה דעתו לגבי המחלוקת הזאת?
2: כשאדם חייב להקביל את פני רבו ברגל, רק שלהקביל את פני רבו ברגל זה על ידי שהוא מכבד את היום טוב.
3: כאילו אצל רבנו אין מחלוקת.
2: אין כאילו...
3: אין מחלוקת ברעיון.
2: הוא אומר, לא.
3: כל אחד יש דעה, אבל אין מחלוקת.
2: הוא תופס את רבי יצחק הרי הלשון.
1: הוא תופס את כולם, זה פשוט
2: הולך... הלשון חייב להקביל, חייב אדם להקביל את פני רבו ברגל, זה לשון של רבי יצחק. ואמר רבי יצחק חייב אדם להקביל פרו.
3: בסדר,
2: רבי אומר, אין בעיה, גם שתת רבי אלעזר, אני עושה בשלום.
3: אז יצא מהפשט המילים, כאילו.
2: טוב, לא מסביר הפשט.
3: לא, זה שם, זה פשט.
1: בשביל להבין את זה צריך לחזור כמה שורות אחורה.
3: אנחנו רבי אומר, זה לא צריך להבין.
1: הקטע של נמצא, שהימים
0: תלוי. יניב, והשורה הבאה, כעיקר קדושת יום טוב תלוי בצדיקים. מה אתה אומר על זה?
2: הנה, כשמקבל את היום טוב, הוא מקבל, פני רבו ממש.
3: הוא מחזיר את המשוואה למקום.
0: טוב, זה בעצם מה שכתבתי. רק אני על מה שכתבתי, עכשיו יש לי שאלה. כי הנה כתוב, יקבל אור הגדול של יום טוב, שהוא עצמו בחינת קבלת פני רבו. רק כתבתי, רק קצת הסתובב לי.
2: אני אוסיף את ההסבר שאתה אמרת קודם, ואז אולי זה יסתדר.
0: מה?
2: מה אמרת קודם? הרי כשהוא מכבד את היום טוב, הוא מקבל את היום טוב, נכון? רבינו אמר, תקבל את היום טוב בכבוד?
0: כן.
2: מה יש בתוך היום טוב? את הדעת של הצדיקים, את הבינה של הצדיקים. למה? כי היום טוב את קדושתו קיבל מהצדיקים. אז שאני מקבל את היום טוב, את הקופסה שנקראת יום טוב, בתוכה המילוי שלה, זה הדעת של הצדיקים שהם קברו את היום טוב. אז ככה אתה הסברת.
0: זאת אומרת רבנו, פה רבנו בעצם הולך על הגמרא, הקבלת פני רבו זה הקבלת יום טוב. המחלוקת, הוא מסביר שהמחלוקת ביניהם זה איך לקבל את היום טוב.
2: כאילו אין איך להבדל בין היום טוב לצדיק, זה אותו דבר.
0: אין, כן. אז מה שהגמרא אמרה, להגביל פני רבו, רבנו אומר להגביל את פני היום טוב, לקבל את היום טוב.
2: היום טוב הוא מלביש על, היום טוב הוא מלביש על קדושת רבו. היום טוב הוא מלביש על קדושת רבו, כשהוא מקבל את היום טוב, הוא מקבל את הדעת של...
0: בסדר, אז נשאיר את זה ככה, כמו שמפורש פה.
1: זה מסתדר מאוד יפה.
0: לקבל את היום טוב, זה עצמו. המחלוקת בגמרא זה להגביל פני רבו, להגביל פני היום טוב.
3: אבל אם אני רוצה להגביל את זה על המילים של המחלוקת, איך אני עושה את זה? משבח אני את העצלנים במה, אם אני רוצה להגביש את הדיבורים הזה עכשיו, או שאני לא חייב לעשות את זה. כי זה לא מתלבש לי במילים עכשיו, אני אומר את העצלנים במה, שהם לא מקבלים את היום טוב.
2: לא, הוא מקבל את זה בפעם. אז אין בעיה, רבי אלעזר אומר, אין בעיה, אתה רוצה לקבל את קדושת יום טוב, את פני רבך? תעשה חפלה עם המשפחה בבית,
1: לא
2: תקבל
1: לעלות,
2: אותו בבית.
1: לא לעלות לירושלים.
2: אומר,
1: לא
2: לכן לירושלים. הוא משבח את העצלנים, הוא אומר למה? יש להם שכל, הם יכולים לקבל את זה בבית.
4: בדעה שלא צריך ללכת.
2: לא צריך להתנטל בדרכים בשביל לקבל את קדושת יום טוב.
3: ורבי יצחק, כמו שאמרנו שהוא היותר חזק.
1: לא, לא, לא, רגע. רבי אלעזר הביא לעצמו פסוק, הוא אמר לו, ושמחת בחגיך.
2: לא, ברור לי, אני יכול לתבוא את זה ברוך. רבינו, אבל דורש את הגמרא, מה אתה עכשיו רוצה לסדר את זה עם ההלכתית עכשיו?
3: לא, לא הלכתית, עם המילים. כמו שאמרת לי, בסדר, הסברתי טוב, עכשיו תסביר לי את השני, תחשב את רבי יצחק. לפי הדרש של רבינו.
2: בסדר, אז רבינו עונה לרבי יצחק, אמרו לו, תשמע, אפשר לקבל אותו בבית. חייב אדם, אני
0: מסכים. בוא נחזור על הקטע, בסדר? אוקיי. על כן אמרו חז"ל. חייב אדם להגביל פני רבו ברגל, כדי לקבל את אור הענווה שבא על ידי יום טוב. להגביל פני רבו ברגל. כי עיקר כוח יום טוב תלוי בצדיקים. אז אנחנו רוצים שתקבל את היום טוב, כדי לקבל את היום טוב, חייב להגביל פני רבו ברגל, דעת רבי אל... עוד לא הגענו. ובזה מיושב שפיר מה שיקשו בגמרא, על רבי אלעזר שאמר משבח אני את העצלנים ברגל, שהם לא יוצאים מביתם, והם שמחים בבית. שואלת הגמרא, ואמר רבי יצחק, חייב אדם להגביל פני רבו ברגל, כן, שנאמר וכו'. אף שהוא, כי לדעת רבי יצחק, אף שהוא ברחוק מהפרסה מרבו ביום טוב, ולא ילך וישוב באותו יום לביתו, הוא מחויב להגביל פני רבו ברגל, כדי שיכיר ויקבל את פני רבו ברגל. היינו, שיכבד את היום טוב, ויקבל אור הגדול של יום טוב, שהוא עצמו פני רבו. זאת אומרת, מה שאמר רבי יצחק, רבנו הולך לדעת רבי יצחק, מה שרבי יצחק אומר, שחייב אדם להגביל פני רבו ברגל, חייב אדם לקבל את האור יום טוב. את האור יום טוב זה אור הענווה. חייב אדם לקבל. כי עיקר היום טוב תלוי בצדיקים, לכן הוא אמר פני רבו. אבל הוא התכוון, לפי דעת רבן, הוא התכוון לקבל את האור יום טוב, את הענווה.
2: כן.
0: כי, ולמה הוא השתמש במילה פני רבו? כי קדושת יום טוב תלוי בצדיקים. וכשמקבל את היום טוב, הוא מקבל פני רבו ממש, ועד איזה נתבטא לגדות וכו'. אין שום בעיה פה. רבנו לא נכנס עכשיו למחלוקת בין רבי אליעזר רבי יצחק. רבנו הולך לדעת רבי יצחק. חייב אדם להגביל... חייב אדם להגביל פני רבו ברגל. הכוונה, חייב אדם לקבל את האור של היום טוב, הענווה. ולמה הוא קרא לזה פני רבו? כי זה תלוי בצדיקים, ברבנים. קדושת יום טוב תלוי בצדיקים.
2: כן, אז בעצם לפי רבנו, אין פה באמת מחלוקת ביניהם. כי הוא מרבי יצחק, הוא לקח את המשפט, חייב אדם להקביל פני רבו ברגל.
0: כן.
2: רבן אומר, אוקיי, אני מקבל את דבר אחד, צריך לקבל את פני הרב ברגל.
0: כן.
2: וגם רבן אומר, אני מקבל את פני רבי אלעזר. מה אמר רבי אלעזר? ושמחת אתה וביתך, תשמח בבית, תכבד את היום טוב בבית. רבן אומר, נכון, גם רבי אלעזר צודק, על ידי שתכבד את היום טוב בבית עם משפחתך, כן. אתה תקבל את פני הרב כמו שאתה אמרת רבי
0: רבן יצחק. לא נכנס לזה אם תעזוב את הבית או לא תעזוב את הבית. הוא לא נכנס לזה.
3: אני הבנתי את זה, אבל כשכתוב פה כי לדעת רבי יצחק, כאילו רבינו קיבל את הדעת של רבי יצחק, אבל זה כמו שהוא קיבל את הדעת של שניהם. אבל עכשיו לפי שכתוב פה כי לדעת רבי יצחק, זה קצת מבלבל.
2: לא, לדעת רבי יצחק זה המשך המשפט, אף שהוא בנחוק מהפרסה.
3: לא, אבל
2: רק כאילו זה לדעת רבי יצחק, רק זה המשפט הזה.
3: אני לא הבנתי כך, כי אני אומר, כי לדעת רבי יצחק, כאילו רבינו כן תפס את רבי יצחק, כי גם פה בהגעה אני חושב שכתוב ככה.
1: ההגעה
3: הולכת רגע.
2: כן, נכון, בהגעה, אולי זה מה שזה, בהגעה כתוב שרבנו תפס כרבי יצחק.
0: בדיוק.
3: ואז
0: כן, נכון.
3: תפס את שתי המילים.
0: נכון, כן, בסדר.
3: כפשוטו רשום.
2: אולי, כן. אולי פשוט רבנו תפס, הוא תפס את שניהם.
0: בסדר גמור.
2: הוא מראה שבשורש הם בעצם אומרים אותו דבר, הוא מראה לכם, מראה לנו את השורש.
0: אז אני אעשה, אני אעשה שינוי בהגעה. אז הרעיון הוא שרבנו לא מתערב בזה. היו תלמידים שהיו עוזבים את הבתים שלהם ועושים את החג עם רבנו, והיו כאלה שהיו עושים בבית. הוא לא אמר דווקא ככה או ככה, רק הוא הסביר את הרעיון להגביל את פני היום טוב.
3: אם היית בבית וקלעת, במצב שלך בסדר.
0: שיכבד את הימים טובים.
2: טוב, מתורות אחרות, אבל יש שרבנו אומר שיש מעלה, כן, לראות את פני הצדיק ממש. זאת אומרת, זה יותר חזק.
0: עכשיו רבנו מכניס את כל זה בפסוק. כי כך מועד, אה?
1: אז אולי זה מעין ברירת מחדל שרבנו ככה סידר שבמילים שלא, אלה שלא מגיעים באמת פיזית לראות אותו, אז לפחות שיתחמו.
0: לא, לא, לא, רבנו לא עושה נחמות, רבנו אומר רק את האמת. הוא לא, לא מתבייש להגיד בפנים מה שצריך, הוא אומר בפנים, הכל בסדר. אז עכשיו נכניס את זה בפסוק, כי יקח מועד, אני משרים אשפוט. מה פירוש? כי יקח מועד, אנו כשקבל ויקח את המועד, אנו את הימים טובים בשמחה. ובהרחבת הלב, אזי אני משרים אשפוט. היינו שעסקל הענבה, משרים אשפוט זה עסקל הענבה. אם אני מקבל את היום טוב, כראוי, אני משרים אשפוט, אני מקבל את הענבה. היינו שעסקל הענבה, שהוא פינת משרים משפוט. מה ראה שמשרים משפוט זה הענבה? אמרו חזל בחולין פייטט. מה היא דכתיב? אמנם אלם צדק תדברו, משרים תשפטו בני אדם. היינו, כן, על הפסוק הזה מסבירים חזל. אמנם אלם צדק תדברו, משרים תשפטו בני אדם. היינו, מה יעשה האדם בעולם הזה לזכות למשרים משפוט? זה פירוש הפסוק. ישים עצמו כאילם. האומנם, אלם. האומנם זה אומנות. יעשה אומנות שיהיה אילם. שואלת הגמרא, יכול אף בדברי תורה? מה זה תשתוק? תלמוד לומר ההמשך, צדק תדברון. בדברי תורה תדברון ואל תהיה אילם. שואלת הגמרא, יכול אפילו ידיס דעתו? כלומר, אפילו אם שותק מתוך גאווה? אמר אמרת, איזו אמנות יעשה אדם? ישתוק. אז ישתוק גם מתוך גאווה, כאילו אני לא סופר אתכם, לא מדבר, לא עונה לכם. תלמוד לומר, משרים תשפטו בני אדם, משרים, משמש זה ענבה. נמצא שענבה הוא משרים אשפוט, ברור. הגמרא ברורה. עוד פעם. עוד פעם. מה הראיה של רבנו שמשרים משפוט זה ענווה? אומרת הגמרא על הפסוק. האומנם אלם צדק תדברון, משרים תשפטו בני אדם. שואלת הגמרא, מה זה נכון? אדם יעשה את עצמו אילם? אפילו בדברי תורה? ישתוק? כל הזמן ישתוק? שואלת, מתרצת הגמרא, לא. צדק כן תדבר. צדק תורה תדבר. מסתם דיבורים, אל דבר, תהיה אילם. צדק תדברו. שואלת הגמרא עוד שאלה. ומה שאמרת לי, תהיה אילם, זה גם אם הגיס דעתו, מותר לי להיות אילם גם בצד גאווה, שאני לא מתייחס לשטויות שלכם, לא רוצה לענות. לפעמים בן אדם לא עונה, מי אתה שנדבר איתך? אומרת הגמרא, לא, משרים תשפטו בני אדם. כתוב בהמשך הפסוק. אם כן, מה זה משרים? בענווה. לא להגיס דעתו, אני לא, אני מצפצף, אני לא עונה. אלא משרים תשפטו. מה השפעה? משרים זה ענווה. זה הראיה שמשרים זה ענווה.
4: לא סגור לי שמשרים זה ענווה. כאילו איך בדיוק ממשרים?
0: אם השאלה...
4: כן, ההסבר אפשר להבין שזה נכון, אבל לא מתוך המילים.
0: לפי השאלה.
4: כן, הגמרא עצמה.
0: לפי השאלה, כשאני שואל, אתה אומר לי לשתוק, גם בגסות רוח? מה זה גסות רוח? גאווה. אפילו הגיס דעתו, אני בגסות רוח גם לשתוק? מתרצת הגמרא, משרים. אז מה זה משרים? לא בגסות רוח. משרים, הכוונה לא בגסות רוח, לא בגאווה, אז הענבה. ברור? לא ברור. מישהו אחר אולי יסביר.
4: לא, זה ברור. הסבר ברור. רק בדרך כלל בתוך המילים, המילה צריכה לבטא את המושג ענבה. איך המילה, למה דווקא מישרים? כל מילה אחרת שהיית שם פה, אני יכול להגיד שזה ענבה. כי זה מתאים.
0: יש לך פה מילה שאתה פעם ראשונה שמעת בחיים, שנקראת מישרים.
4: לא, זהו, המילה מישרים זה ענבה, אם אני בודק כאילו רש"י וזה.
0: עזוב, מה זה משנה? מה הגמרא אומרת? הגמרא אומרת לך שמישרים פירושה ענבה. מהשאלה. הגמרא שואלת, אפילו הגיז דעתו, אפילו התגאה, אתה אומר לי, לא, מישרים. מה זה מישרים? זאת אומרת, רק בענבה.
2: כאילו, רבינו, יש פה איזה איקס, שזה המילים מישרים תשפוט. אבל אני לא יודע מה זה משרים תשפוט, איך אני יודע מה זה משרים תשפוט? אני הולך לגמרא, הגמרא אומרת, אפילו בגסות רוח, אפילו בגאווה זה בסדר, אז הגמרא אומר, לא, כתוב משרים תשפוט. אז אני מבין שמשרים תשפוט זה ההפך של גאווה.
0: פשוט.
2: אז הנה ה-X, ה-X הזה שנקרא משרים תשפוט שווה ענבה, אפילו שאני מילולית, עזוב את המילולית של משרים תשפוט. תכף לזה בתוך
0: מושא שחורה. מה זה מילולית? מה זה מילולית של משרים תשפוט?
2: הוא מנסה
0: לתרגם
2: את המילה
0: משרים.
2: לשוני,
0: אולי. מה זה לשוני? המילה משרים, זה פעם ראשונה אני שומע אותה בחיים. אז מה, עכשיו מה, יש לי איזה דעות קדומות שמשרים זה משהו מסוים, ופתאום אתה אומר לי שזה ענבה, לא מתאים לי. אני יודע שמשרים זה משהו אחר, אני לא יודע מה זה משרים. הגמרא אומרת לי, מה זה משרים? הפוך מגסות רוח, זה משרים.
3: הפוך מגסות רוח משרים. אבל גם יש בתוך המשרים משפוט, זאת אומרת הרעיון.
0: הרעיון יפה מאוד, הרעיון
3: ישר,
0: בדיוק, כשאדם יש לו ענבה, הדרך שלו, השפיטה שלו היא ישרה.
3: כי התורה רוצה שתשפוט ישר בסוף, תשפוט ישר
0: את הענבה. נמצא שהענבה הוא משרים משפוט, וזה פירוש הפסוק, כי אקח מועד, אני משרים משפוט, היינו על ידי שקבל את המועדים. על ידי זה הסכל הענבה, שהוא בחינת משרים משפוט, כי על ידי הענבה הסכל לשפוט נכון, ללך בכל דרכי דרכי בדרך הממוצע, שביל הזהב, דרך האמת, זה לכן, זה משרים. אז עכשיו זה מתאים לאליהו. וזהו.
2: זה דבר יפה, שראינו אותו הרבה פעמים אצל רבנו, שלפי ההסבר פה, משרים תשפטו בני אדם, זאת אומרת שאדם הסכל לשפוט ביושר, לשפוט ביושר, זה תולדה של הענבה.
0: נכון.
2: אבל הרבה פעמים אני קורא לדבר על שם הפעולה שהוא פועל. זאת אומרת, הענבה פועלת
0: נכון.
2: שפיטה ביושר, אז אני משווה ביניהם. אני אומר, הענבה נכון. שווה שפיטה ביושר.
0: בדיוק.
2: רבנו כל הזמן עושה את, כן. את הדבר הזה.
1: לא הבנתי, אבל איך לתתחילה, הוא הביא את מישרים תשפטו בני אדם כמשפט הופכי, כאילו כתשובה ליכול אפילו הגיס דעתו. מה הקשר בין משפט
0: להגיס דעתו? מי? מי הביא?
3: רבנו התחיל כאילו...
1: זה הגמר,
0: נכון? זה דוד המלך הביא.
3: המשוואה האחרונה.
0: דוד המלך הביא משפט בתהילים.
2: כן.
1: כן.
2: נכון?
0: אמנם אלם צדק תדברון, משרים תשפטו בני אדם. אתה קורא תהילים?
1: כן.
0: אה?
1: לא מספיק.
0: לא מספיק. תקרא הרבה תהילים, זה טוב. רבנו אומר שהוא היה אוהב את העבודות הפשוטות. לקרוא תהילים הרבה... ראו, רבי נתן אמר שהוא ראה את רבנו תמיד, יושב עם ספר תהילים, קורא, אז יש פסוק בתהילים, אמנם אליהם צדק תדבר עם משרים תשפוט. אז הגמרא שואלת, מה פירוש הפסוק הזה? אז היא מסבירה. תהיה אליהם, שואלת הגמרא גם בדברי תורה להיות אליהם? לא, כתוב בהמשך הפסוק צדק, תורה תדבר, שואלת הגמרא גם להיות אליהם בשביל להתגאות? אומרת לא, משרים תשפוט, בענבה. כן, וזהו, היינו העניין שקטנות בטל לגבי גדלות, ונאכל ולהתהפך למהות הצדיק, על זה שהוא קיבל את אור הצדיק, אור יום טוב, אז הוא נתהפך למהות הצדיק. זה גם כן עניין המבואר במקום אחר, בליקוטי מורן קוף קף תת, על הפסוק. ארץ אוכלת יושביה. כי ארץ ישראל היא ארץ שאוכלת את יושביה. כלומר שהיושב שם נאכל אצלה ונתהפך למהותה הקדוש. כמו שרבנו הזכיר פה, שאנחנו נהפכים למהות הצדיק, אותו דבר בארץ ישראל, מי שנמצא בארץ ישראל נהפך למהות ארץ ישראל. זה נקרא ארץ שאוכלת יושביה. אכלה אותך ואתה נהיה חלק ממנה. כמו האוכל שאדם אוכל נהפך לחלק מהאיברים שלו, ככה אתה נהפך להיות חלק מהצדיק או חלק מארץ ישראל. כמו טבע האכילה שהמזון נתהפך לניזון, כגון כשהחי אוכל עשבים, נתהפכים העשבים לחי כשנכנסים בתוך מאב, וכן כשהמדבר אוכל חי, האדם אוכל בעל חי, נתהפך החי למדבר. התרנגול שאכלת הפך להיות בן אדם, אכלת אותו. ולכל עבר שנכנס המזון, לא רק שהוא נהפך אליך, הוא גם מתחלק לאיברים מסוימים. ולכל עבר שנכנס המזון, נתהפך למהות העבר ממש שנכנס לשם. כן? אם אותו חלק במאכל שאכלת הוא מזוכח והוא הגיע למוח, הוא הפך להיות מוח, או יד, או רגל. אבל כן, אפילו המהלך 400 בארץ ישראל מובטח לו שהוא בן העולם הבא. למה? כי נתהפך למהות ארץ ישראל, שהיא האמונה. מה המהות של ישראל? האמונה. זאת אומרת, מי שיגר בארץ ישראל, יש לו אמונה. כמו כן, שם קוראו...
3: אה? אז אמונה זה עולם הבא.
0: אתה עוד לא יודע מה זה עולם הבא?
3: לא, ברור
0: לי. אה? מה זה עולם הבא? מה אתה רוצה לי כך?
3: קדוש ברוך הוא זה עולם הבא.
0: יופי, עכשיו תפרט. יש מדרגות בעולם הבא?
3: ככל שאתה עולה באמונה, בקדוש ברוך הוא, ככה אתה עלית לעולם.
0: יש מדרגה אמונה, ויש חסד, ויש גבורה, ויש תפארת, ויש מלכות. הקדוש ברוך הוא, כביכול, זה הלבושים שלו, זה העשר ספירות. כתר חוכמה בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, מלכות, זה הקדוש ברוך הוא. זה הלבושים. כמו שאני מסתכל עליך, זה אתה, מה אני רואה? אני רואה ידיים, רגליים, ראש, אני לא רואה אותך אמיתי בפנים, את הנשמה, אני לא רואה, אני רואה את החיצוניות של הנשמה, על מה היא מלובשת, איפה היא מלובשת. אותו דבר, הקדוש ברוך הוא, אנחנו רואים איפה הוא מולבש, את הלבוש שלו אנחנו רואים, את הפנימיות לא רואים, מאמינים בפנימיות. אם כן, שיש לך את העשר ספרות, מכתר עד מלכות, זה הקדוש ברוך הוא. אז יש בן אדם שמגיע למלכות, עד הרגליים, ויש אחד מגיע לחסד, ויש אחד מגיע לחבד. אז כל אחד מהם זה דרגה בעולם הבא. זה נקרא הקדוש ברוך הוא, נכנסת לקדוש ברוך הוא, אבל באיזה מדרגות? אז אמונה היא אחת המדרגות של עולם הבא. ועכשיו האמונה היא המדרגה העיקרית. למה? אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה, היא המלכות, שהיא משמשת הבסיס של כל העולם שעליה, והיא הראש של כל המדרגה שתחתיה. אז תמיד היא העיקר, האמונה. רבנו אומר, יש חדרים באמונה, מדרגה לדרגה, מחדר לחדר, עד אין סוף. וכל זה הקדוש ברוך הוא.
3: עד אין סוף.
0: אין לך איזה ציור על הקדוש ברוך הוא, כאילו זה משהו... דבקות בקדוש ברוך הוא, זה העולם הבא. אתה נהפך למהות... המדרגה שנכנסת אליה, כמו שפה אתה נאכל לצדיק, אתה נאכל לקדוש ברוך הוא, אתה נאכל לאמונה. זה דברים שאי אפשר להבין אותם, ואי אפשר להסביר אותם, זה רק בהרגשת הלב אתה מבין על מה מדובר, בהרגשת הלב, כי אי אפשר לדבר עליהם. אנחנו מדברים במילה קדוש ברוך הוא, אבל תסביר לי מה זה, אין מילים, זה מבין מתוך, מבין מעצמו.
1: דעתו.
0: מבין מדעתו.
3: משער בליבה.
0: אה?
3: משער בליבה.
0: כן. ועכשיו, על מתי אתה מדבר? על איזה תאריך אתה מדבר? הולכים לעולם הבא, על מתי אתה מדבר?
3: כל רגע ורגע.
0: כל רגע ורגע, אתה בעולם הבא, אם אתה דבוק בקדוש ברוך הוא, באיזושהי מדרגה. באמונה, בדעת, בתורה, אתה לומד תורה, אתה מקבל את החוכמה של הקדוש ברוך הוא, אז אתה דבוק בחוכמה האלוקית, בשכל האלוקי, אז אתה נאכלת למוח של הקדוש ברוך הוא, לשכל, לתורה, נכללת במהות שלה, של הקדוש ברוך הוא. ואיפה השכל של הקדוש ברוך הוא נמצא? איפה השכל? איפה הוא? כל השכל שיש בעולם, זה השכל שלו. אתה נדבק לשכל הזה. איפה אתה רוצה שזה יהיה בחלל? לטוס לחלל, איפה השכל שקדוש ברוך הוא נמצא? בכל מקום, ולא כל הארץ כבודו. כשאתה נדבק לתורה, ולכן התורה זה העיקר, כי שם גנוז השכל האלוקי בתוך אותיות, מה שאתה מדבר על זה תיאורטית, אבל כשאתה נכנס לתוך התורה, הנה, אתה עוסק בתוך השכל האלוקי, ותראו דבר פלא. עם ישראל, הלימוד תורה של עם ישראל, מזיז את כל העולם. למה? השכל האלוקי, החוכמה האלוקית, חוכמת התאה, למדנו בתורה הקודמת, היא המלכות ששולטת על העולם, מנהלת את העולם. חוכמת התאה. חוכמת השם. חוכמת השם, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בשכל שלו הוא מנהג את העולם, נכון? בשכל שלו הוא מנהל את העולם. במשל, אצלנו יש לי בשכל רעיונות, יש לי בשכל תוכניות, יש לי בשכל כל מיני דברים שאני רוצה לבצע, נכון? עכשיו אם אתה נכנס לשכל שלי ועושה לי שינויים בתוך המוח, כל מיני וריאציות של שכלים. נכון שאתה יכול עכשיו להביא לי רעיון לעשות משהו כזה או משהו אחר? על ידי שאתה מזיז לי בתוך השכל טעים ואתה מחבר לי רעיונות עם רעיונות להוציא לפועל דבר חדש? כשאנחנו לומדים את התורה, אנחנו משחקים במרכאות גדולות גדולות במוח האלוקי, במוח של הבריאה, בחוכמת התאה, ועל ידי הלימוד שאנחנו עושים, זה שרבנו אומר, התלמידי החכמים בוראים בלימוד תורתם את המציאות. למה? כי אנחנו מתעסקים במוח, במוח שהוא מנהל את העולם, המוח האלוקי שהוא נמצא בתוך אותיות התורה. וכשאנחנו עם האותיות משחקים, בונים שכליים חדשים, אנחנו מוציאים לפעם מציאויות חדשות, שזה נקרא שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם. מה, נא בורא עלמא במילולי, אף אתם כן, אומרת הגמרא. אתם בדיבור שלכם, לדיבור תורה, אתם בוראים שכליים חדשים. אז מה כל התוצאות שיש בעולם, הכל תלוי בנו. גם לחז ושלום לצד השלילי מה שרואים בלגן, וגם לצד הטוב, הכל תלוי בעסק, בזה שאתה יושב על המוח ובונה דברים. אתם מבינים כמה זה חשוב להתאר ולהתקדש וללמוד תורה, וקודם כל זה משפיע עליך, על המוח שלך. אתה הראשון שמרוויח.
3: והמוח שלך בסוף, גם בסוף
0: שלך. והמוח שלך מקבל, בטח, אתה בתוך המוח שלך מתעסק עם התורה.
2: יפה, זה רבינו מזכיר פה תורה למד, שהתורה הזאת שלמדנו עכשיו, שלמדנו שבוע שלנו, כן. תורה למד עם ארבע מלכויות שסיטרה אחריו,
0: כן.
2: הוא מביא את זה בהמשך.
0: שמה? פה,
2: שיש ארבע מלכויות שסיטרה אחריו, וצריך וישסף שמואל את הגג, צריך לחתוך,
0: כן.
2: את המלכות מהם, ולהחזיר אותה למלכות הקדושה וכו'.
0: נכון, נכון, נכון. למד,
2: הוא מביא את זה פה,
0: פה. פה. הוא ממשיך הלאה. כמו כן, כשקורא לצדיק אף שלא מקבל ממנו כלל, הוא גם כן טוב, אתם עכשיו שמעתם דבר שהוא פצצה, תשמרו אותו. תשמרו אותו טוב טוב, את הדבר הזה, מה שדיברנו עכשיו. זה, אי אפשר לתאר מה זה.
4: כאמור הוא כיתו.
0: זה פשוט מאוד, זה...
2: זה אני זוכר אותה שהסברת את זה בעריכות, שלמדנו תורה י' שרבנו אומר שצריך
0: בשורשים.
2: בשורשים. הסברת איפה השורשים,
0: כן.
2: והכל היה ברור.
0: כן. אבל צריך גם אם אתם מדברים על זה, להיזהר בדיבור. להיזהר בדיבור שהשומע לא ישמע פה ויגשם, שחס ושלום יש פה איזה מוח בתוך ראש, כן. ואני שולט על המוח הזה. כשאנחנו מדברים על מוח, אנחנו מדברים על החוכמה האלוקית. השתמש במילה חוכמת התאה, חוכמה האלוקית שנמצאת במציאות. זה לא נמצא בתוך ראש חז ושלום של מישהו, זה החוכמה האלוקית. זה הראש של הקדוש ברוך הוא. מה זה הראש של הקדוש ברוך הוא? אתה שואל בן אדם, מה הראש שלך? يعني מה הרעיון שלך? מה הראש שלך? אז אותו דבר משתמשים במושג ראש, מה הראש שלך? מה הראש של הקדוש ברוך הוא? מה? רבנו היה אומר, תספרו לי חדשות, איך אפשר לחיות בלי חדשות? לפי החדשות הוא הבין את הראש של הקדוש ברוך הוא. איך הוא מנהל את העולם, ולמה הוא חותר, ולאן הוא רוצה להגיע.
2: לא מסכנה, נכון.
0: בחדשות שרבנו שמע.
2: הוא אומר, אז צריך לראות חדשות. אז זה רבנו.
0: אה?
2: הוא, המסקנה שלו שצריך לראות חדשות.
0: שירה חדשות, גם ככה הוא רואה. כמו כן, כשם קורב לצדיק, אף שאינו מקבל ממנו כלל, אף שאינו מקבל ממנו כלל, הוא גם כן טוב מאוד, והאמונה לבדה שמאמין בצדיק מועיל לעבודת השם יתברך. כי כשדבוק לצדיק הוא מאמין בו, נאכל לצדיק. כי קטנות בטל גבי גדלות, ונפך להתהפך למהות הצדיק. אומר רבי נתן, עוד עכשיו כמה חידושים שרבי נתן הוסיף, עוד שמעתי בעניין זה. אם הוא מקושר לצדיק, יוכל להרגיש קדושת יום טוב. כי הצדיק הוא פינת קדושת יום טוב כנל, והסימן על זה, שעל ידו נדע אם הוא מקושר לצדיק, או אם יש לו שפלות. אם אתה רואה בן אדם גס רוח, מתגאה, הוא לא מקורב לצדיק, כי אם הוא קורב לצדיק, הצדיק מאיר לו בינה, שפלות, ענווה. אתמול שמעתי שיעור קצר של כמה דקות של הרבי מלובביץ' שזכרו יגן עלינו. בא, הוא דיבר עם מישהו, אמר לו, אתה מתנהג בדרכי הענווה, הוא אומר לה, הוא, ולא יודע אם הוא הבין אותו בדיוק מה, אז הרבי אמר לו, יש הבדל בין הענווה לשפלות. הענווה שאתה מכיר גדלותך, ואתה, כמו שרבנו אומר, כמו שאמר, ואיש משה ענב, אתה מכיר את גדלותך, אבל זה לא עושה עליך שום רושם. הוא אומר לה, הוא, אחד הרבנים שהיה לידו, שפלות, משפל בעיניו, הוא לא מכיר מדרגתו. יפה מאוד, להבין את ההבדלים, בין שפל לענב. ענה לו ככה.
2: בהרבה מאמרים שלו, הוא מדייק מושגים.
0: אבל הזמן, אבל הזמן, כזה גדול עוד לא היה דורות על דורות. והסימן הזה שעל ידו ידע אם הוא מקושר לצדיק הוא אם יש לו שפלות כי טבע הקטנות שהתבטא לפני גדלות כנל ועיקרי התקשרות הוא אהבה. מה זה התקשרות לצדיק? אהבה. שהוא אהב את הצדיק אהבה שלמה כמו שכתוב ונפשו קשורה בנפשו ותרגומו חביבה לכנפשה. כמו שכתוב בנפש יונתן נקשרה בנפש דוד. ואהבתו את הצדיק יהיה יותר מאהבת נשים. מדרגה כזאת. מה זה למתת? אהבת נשים תבועה בגבר מיינקותו, כי אמו היא מקור חיותו הראשוני. אצל הנשים זה מתבטא בהתקשרות וחברות בלב ונפש עם חברותיהם. האם תורה ד' חלק א', שם מבואר שהצדיק נקרא אם, כי מניק ישראל מתורתו, בתורתו, כשורה האדם את הצדיק הוא רץ אליו, כמו התינוק שרץ לאמו לכור חיותו, ככה רבינו משווה את הצדיק לאמא. אז אהבת נשים תבועה בגבר, אהבת נשים שיש לגבר לאישה, זה תבוע מאהבת האימא. הוא אומר אותה שתינוק, את האימא הוא אוהב, למה? רבנו אומר, מי שמעניק אותך חיות, אותו אתה אוהב. אז מי נותן לתינוק חיות? האימא. אז הוא אוהב את האימא טבעי, נולד. והצדיק הוא האם, שמעניק אותך בתורה בחיות רוחנית, לכן אתה אוהב את הצדיק. אז צריך להיות אהבתו גדולה מאהבת נשים.
1: אז זה נראה כאילו זה שתי דברים שונים.
0: מה שונה ממה?
1: אהבת נשים ואהבה של צדיק.
0: מה אתה חושב שזה שונה? אבל אהבה היא אהבה, אוהב. אוהב את האמא, אוהב את אשתו, אוהב את הילדים, אוהב את הצדיק. את הצדיק יאהב יותר ממה שהוא אוהב אישה.
1: כי הוא מקור חיותו בסופו של דבר.
0: כי הוא מקור חיותו הרוחני, שזה עיקר החיות.
1: אז הוא צריך לאהוב יותר מה...
0: כמו שכתוב, נפלאת אהבתך לי מאהבת נשים. אזי על ידי התקשרות לצדיק יכול לקבל קדושת יום טוב כנל, כי עיקר גילוי קדושת יום טוב תלוי בצדיקים, כי עיקר פינת יום טוב הוא גילוי האמונה. וזה נעשה על ידם. היינו העיקר לעלות ולהוציא פינת מלכות דקדושה, את האמונה של ישראל מבין הקליפות, מהאמונות כוזבות. אנו לעלות משם את האמונה ולהאמין במלכותו ושלטונו של הקדוש ברוך הוא, ועל ידי כך לבטל מלכות ארבע מלכויות לסתרה אחרה. היינו את השלטון והמלכות של ארבע ראשי האמונות תפלות ששולטות על נפש האדם, תאוות אכילה, ממון, כבוד, משגל. זה ארבע מלכויות. כי מלכות, היינו האמונה במלכות השם, נקראת ומסומנת על ידי עוד דלת. בגין דלת למגרמה כלום, בגלל שאין למלכות השם עצמה כלום, אלא על ידי האמונה, כי אין מלך ולא עם, אם אתה לא מאמין, אז אין שום כוח. היינו, אין המלך נקרא מלך, אלא בגלל האמונה שמאמינים בו עם, ונמצא דלת למגרמה כלום, והמלכות דקדושה האמונה שהיא בחינת דלת, נפלה להאמין באמונות כוזבות. זה נקרא נפלה, הדלת נפלה, המלכות נפלה לארבע מלכויות של הסיטרה אחרה. ונעשה ממנה ארבע מלכויות דקליפה. שלטון ומלכות של ארבע ראשי עבודה זרה והתאוות הכרוכות בהם. כי האמונה בהם היא נותנת להם כוח להתקיים ולמלוך. וביום טוב צריך להעלות המלכות דקדושה את האמונה מארבע מלכויות הסיטרה אחרה. מהאמונה שהאמנו בארבע מלכויות של הצד האחר בעבודה זרה, האמונה שאנחנו מאמינים בממון, בתאווה הזאת, בתאווה הזאת, יש לנו אמונה שזה חיות, זה מחיה, זה נותן כיף. האמונה הזאת צריך להרים אותה מארבע מלכויות ולהחזיר אותה לקדוש ברוך הוא, להאמין בקדוש ברוך הוא, וזה על ידי יום טוב.
1: לא מבין מה זאת אומרת אמונה, כאילו לא מבין איך זה קשור ל...
0: בן אדם יש לו אמונה אחת, אמונה, כוח אחד שנקרא אמונה. הוא לא יכול לשים אותו בשני דברים סותרים. או שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא, שהוא המלך והוא השולט, או שהוא מאמין שהסיטרה אחרה, ארבע מלכויות של הסיטרה אחרה, תאוות ממון, ממון זה הכוח, הוא מאמין בממון, הוא מאמין ב... תאווה זאת או זאת, או בזה, או בזה. אם הוא, רגע, אם הוא מאמין בתאווה, הוא לא יכול להאמין בקדוש ברוך הוא. אז זאת אומרת, האמונה שלו, הכוח להאמין שלו, נפל להאמין בשטויות. את זה, זה בארבע מלכויות בסתרה אחרה. צריך להרים את זה, להוציא את האמונה משם, ולהתחיל להאמין בקדוש ברוך הוא, במקום בארבע מלכויות של הסתרה אחרה. ברור?
3: זה מאוד מעליב.
0: אה?
3: זה מאוד מעליב המצב.
0: מעליב?
1: לא.
0: מה השאלה שלך?
1: כאילו מה? תאוות אני יודע מה זה. כן. נגיד תאוות אכילה, בסדר? אבל מה זה, אני מאמין באוכל? מה זה נקרא להאמין? מלכות של ה... כאילו יש מלכות לאוכל.
0: רגע, בסדר. בן אדם, כולנו, כל הבריאה, בלי יוצא מן הכלל, דומם צומע חיים מדברים, מחפשים רק דבר אחד. לחיות. חיות. ובגלל זה הם עובדים, בגלל זה הם רצים, בגלל זה הם משתדלים. חיות, תן לי חיות, חיות, חיות. יופי. משהו שיחיה אותי. עכשיו, אתה, יש לך אפשרות לבחור במה אתה מאמין שהוא מחיה אותך. מי? הקדוש ברוך הוא? או הממון? אם אתה מאמין, חס ושלום, בממון שהוא מחיה אותך, אז אתה עובד עבודה זרה, אתה מאמין שהוא אלוהים, והוא נותן לי חיות, והוא מחיה אותי, ואתה הולך, עושה עבודות בשבילו, עובד אותו. או תאווה אחרת, יש בן אדם שהוא מאמין שנשים, זה החיות שלו יום ולילה, לא מתעסק, להביא עוד אחת ועוד אחת ועוד אחת, וואי, זה נותן לו חיות.
1: בלי זה הוא מת.
0: אז הוא מאמין, אז האמונה שלו, אישה, היא... החיות שלו, כמו שרבן אומר, במעשה של הבעל תפילה, היו עשר כתות שמינו להם מלך, אלוהים, כת הממון, כת היפת תואר, שהאמינו שהיפת תואר זה החיות, וכת של החוכמות, והכת של המסתולים, והכת, כל אחד היה לו איזה כת שהאמין, זה אלוהים, זה מחיה אותו. והיה הכת של הבעל תפילה, שהאמינו, הקדוש ברוך הוא, הוא המחיה. אז כשאדם, האמונה שלו נפלה להאמין בארבע מלכויות האלה, העיקריות, ארבע התאוות העיקריות, הכבוד וכו'. אז הוא צריך להרים את זה בחזרה לקדוש ברוך הוא. אז יש לו את היום טוב, קדושת יום טוב, הערה של מלוא כל הארץ כבודו, והקדוש ברוך הוא המלך, לצאת משם וללכת להתחיל להאמין במלך האמיתי.
3: זאת אומרת, שמי שאתה מקבל תענוג, יש לו מלכות עליך.
0: בטח. אם
3: אתה מקבל תענוג ממישהו,
0: בטח.
3: או ממשהו...
0: עבד לו, ולאיש לו מלווה. עבד מלווה לאיש לווה.
1: יפה מאוד.
0: וביום טוב צריך להעלות המלכות בקדושה את האמונה מהדלת מלכויות בסתרה הרעה, מהאמונה שאמנו בארבע מלכויות של הצד האחר בעבודה זרה, וזה שכתוב היא לעת תשובת השנה, לעת צאת המלכים, תשובת השנה, צאת המלכות, האמונה. צריך להוציא אותה את המלכים, את המלכות, צריך להוציא מהעבודה זרה. פירוש, יום טוב.
3: צריך, זה יום טוב, יש לו את היכולת, או שצריך. זאת אומרת, צריך זה יכולת לעשות את זה.
0: היום טוב, אמרנו, הוא נותן לך בינה.
3: לעשות,
0: כן. אתה מבין מה זה השם. כשאתה מבין מה זה השם, האמונה שלך הולכת עליו, כן. ולא על עבודה זרה. ויהי לעת התשובה, לעת תשובת השנה, לעת צאת המלכים, צאת המלכות, האמונה. פירוש, יום טוב נקרא תשובת השנה. כי כל הימים טובים הם ימי דין, ימי תשובה. כי אז מתעוררת בנפשנו הידיעה על מלכותו וכוחו של השם, בימים טובים. שעשה בימים אלה נסימה על הטבע, כמו שכתוב בהגברה, בארבע פרקים העולם נידון. בפסח פוסקים דין על התבואה, כמה יש שפע, בעצרת שבועות על פירות האילן, בראש השנה כל בעלי העולם עוברים לדין לפני הקדוש ברוך הוא, ובחג הסוכות נידונים על המים כמה גשם יהיה. אז אם כן, הם ימי דין, החגים, ימי דין. וצריך בימי הדין לשוב בתשובה. מה לשוב בתשובה? להפסיק להאמין בעבודה זרה, ותתחיל להאמין בקדוש ברוך הוא, להוציא בעת צאת המלכים, להוציא את המלכים, את המלכות של השם, שהאמנת שהמלכות היא בעבודה זרה, תתחיל להביא את המלכות לקדוש ברוך הוא. ועל ידי זה יוצא המלכות האמונה מבין הקליפות ונתבטל ממשלתם. כי כל הכוח של העבודה הזרה של הממון ושאר התאוות נובעת מזה שאתה מאמין בו. אם אתה לא מאמין בו, אתה לא סופר אותו, אין לו שום כוח עליך. ברגע שאתה מאמין בו, יש לו כוח עליך. היינו שנגלי ונתבטל ממשלתם, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, גדולה תשובה שמקרבת את הגאולה. היינו שנגאלים על ידי תשובה מהמלכות הקליפות, משלטון עבודה זרה, כפירות, תאוות ששולטות הנפש האדם, וזה שכתוב, לעת תשובת השנה, לעת צאת המלכים, שאז יוצאת המלכות הקדושה, האמונה במלכות השם, שהיא בחינת דלת, מבין הקליפות, מאמונות כוזבות, ונתבטל כוח ארבע מלכויות של הסיטרה הרע, שזה התאוות והכפירות וכל הזה.
3: זה כלל מביא לעניין הזה של הכוח של אמונה שהאדם נותן. הקדוש ברוך הוא נתן כזה כלל בבריאה, אין מלך בלא עם, כאילו התחלת הבריאה,
0: כן.
3: היא ברמה הזאת, אין מלך בלא עם, כאילו הקדוש ברוך הוא אומר לך, אם אתה לא מאמין בי, כביכול, אין.
0: נכון.
3: זה כלל, נכון. שעל הכל הולך ב...
0: פשוט, פשוט, אם אתה לא מאמין, אז בשביל אם הוא לא מאמין, אז אין.
3: אז אין. כי הוא נתן... ואם אתה כן מאמין, כמה כוח אתה נותן, תראה איזה זירות צריך בזה לתת לצד השני גם.
0: כן.
1: זה מה שאמן שיגע את אמן, שהוא לא נתן לו, לא נתן לו מלכות, לא נתן לו אמונה, הוא לא שווה לי כלום, אני מתאבד, מת.
0: והעיקר לבטל את כוח מלכות עמלק, שורש הכפירה, הגאווה של כוחי ועוצם ידי. כי היא כוללת ארבע מלכויות, כל התאוות תלויות בזה שהאדם אני שלו דומיננטי, אני, אז אם יש אני, אז אני רוצה שלי יהיה תענוג הזה, והתענוג הזה, והממון, והכל, אני. אז זה השורש של ארבע מלכויות, המלאק הוא נקרא, כוחי ועוצם ידי. כי היא כוללת ארבע מלכויות, כמו שכתוב ראשית גויים המלאק, ועל כן כשהרג שמואל הנביא את הגג מלך המלאק, נאמר וישסף שמואל את הגג, פרש רש"י חתכו לארבע, שהתך ארבע מלכויות של הסיטרא אחרא, ויחזיר אותם לקדוש ברוך הוא את המלכות, להאמין בקדוש ברוך הוא. לבעלי אליהם כוח ממשלה, מהמלכות דקדושה, שהיא פנית דלת, כי אלה מלכות דקדושה מהם, אלה האמונה להאמין בקדוש ברוך הוא, וזה נעשה ביום טוב. וזה שכתוב, וישסף, וו יוד של וישסף, הוא מורה על הפעולה, ובדקדוק, כן? והשורש של וישסף זה שין סמך פי שסף, וראשי תיבות, שבועות, סוכות, פסח, שהם הימים טובים, שאז יוצאת המלכות דקדושה, יוצאת האמונה מהכפירה ומתחילה להאמין בקדוש ברוך הוא, כי הימים טובים הם ימי דין, שהיא בחינת יראה, בחינת התגלות, מלכות השם, כמו שכתוב, אלמלא מוראה של מלכות, ועל כן אמר בעמלק, ויזנב בך כל הנחשלים, ולא ירא אלוקים, כי עיקר כוחו של עמלק הוא מחמת שלא העלו את המלכות דקדושה, שלא העלו ממנו את האמונה, כלומר שהאמינו בו במקום להאמין בקדוש ברוך הוא, האמינו בכוח של העמלק, נבהלו ממנו. מחמת שלא היה להם יראת אלוקים, שהוא בחינת מלכות, ועל כן.
3: זאת אומרת, האדם שלו לבטל את העמלק. האמינו בארבע מלכויות.
0: מה?
3: האמינו בעמלק שיש לו כוח להזיק.
0: כן.
3: אם הם היו כאילו מבטלים אותו.
0: מאיפה בא לו, מאיפה בא האמונה בו? ברושם שהוא עשה בעולם.
3: כן.
0: כבש את זה, כבש את זה, כבש את זה, שחטו את אלה, שחטו. המלאק עשו הרבה בלגן, כל מי ששמע עליהם נבעל.
3: אני הבנתי גם שהמלאק לא רק כפשוטו המלאק שנבעלו מהם, אלא נבעלו מהארבע מלכויות. שהמלאק עשה אצלך, פתאום יבין כוחי ועוצם ידי יכול לעשות את זה, או את האהבה הזאת. זה גם המלאק שכבש אותם בעצם. ברגע שמתנו כוח למלאק הזה, אז הם ביטלו את אמונת השם.
0: ועל כן בכל יום טוב יש ארבע מצוות שכל אחד מהם מעלה את האמונה מהכפירה להאמין במלכות השם. ארבע מצוות, פסח, ארבע כוסות, סוכות, ארבע מינים, שבועות, לימוד התורה שהוא בארבע פינות. כמו שלמדו מהפסוק, אז ראה ויספרה, הכינה וגם חקרה, זה ארבע. היינו לפני שאמר הקדוש ברוך הוא התורה למד אותה בארבע פינות כנגד המלכות שהיא דלת, ארבע, שיוצאת ביום טוב מהקליפות. והתלמידי החכמים הם בחינת מלכות. אחות הקדושה. כמו שאמרו רזל מן מלכי רבנן, כי אם מעלים את המלכות של השם, את האמונה בהשם, על ידי לימוד התורה, על כן ניקח קדושת יום טוב, נעשה על ידם, על ידי הצדיקים. כשמקבלים קדושת יום טוב, יש לו ענווה ושפלות כנל. זה כתוב בפסוק, עקב ענווה, יראת השם. כלומר, לזכות לעקב הענווה, על ידי יראת השם. כי יראה הוא בחינת מלכות, על ידי המלכות, שירמת את המלכות, עקב הענווה, אתה רוצה לזכות לענווה, על ידי יראת השם. מה זה יראת השם? זה המלכות של השם, שתוציא אותה מהקליפות, תעלה אותה לקדוש ברוך הוא.
3: המילה עקב לא הבנתי אותה פה.
1: עקב, המקום הכי גבוה של הענווה, כאילו, הכי נמוך של הענווה, זה הכי גבוה של ה...
3: צריך להביא את הענווה מהעקב, כאילו, מה זה עקב?
0: לא, לא, לא, לא, רבנו לא מתייחס למילה עקב, רק לענווה. אבל בפסוק כתוב, עקב הענווה יראת השם. הדיסקות לענווה,
1: זה שיא...
0: על ידי יראת השם.
1: אז שיא יראת השם זה שיא הענווה. זה כאילו הכי ענב. הכי ענב, הענב הכי גדול, זה היראה הכי גדולה. זה
0: הענב הענבה. גם רעיון טוב. עקב הענווה, הענווה הכי הכי ענווה. הוא מתכוון, עקב הענווה, הענווה הכי ענווה.
3: פה רבינו גם מסביר את הפסוק בדרך כלל הפוך מאיך שהוא בעצמו מסביר את זה במקומות אחרים.
0: יש, יכול להיות.
3: כי פה יוצא שעל ידי יראת השם תבוא לענווה.
0: נכון.
3: כלומר, בעקבות, עקב של יראת השם, תגיע לענווה.
0: גם פירוש.
3: כאילו ענווה, בדרך כלל הוא אומר הפוך, שהענווה זה יותר גבוה מיראת השם. והעקביים של הענווה, המדרגה הכי נמוכה של הענווה, זה יותר גבוה מהראש של יראת השם. אבל פה לא ככה, נכון?
0: פה מסביר יראת השם זה המלכות, אלמלא מורה של מלכות, המלכות שנפלה בארבע מלכויות של הסיטרה אחרה, על ידי היראה, המלכות, שאתה מרים אותה, אתה זוכה לה ענווה. בינה והבנה שמלכותו בכל משל, אז זה נקרא שאתה זוכה לה ענווה. ואברהם אבינו טרח גם כן על זה להעלות את אמונתו שנפלה בקליפה. איפה היא נפלה? ממגימל. אברהם נולד מטרח, שהיה עובד עבודה זרה, ואביו הטביע בו בשעת ההולדה את הכפירה. ואברהם עבד כל ימיו להעלות את אמונתו מהכפירה להאמין בקדוש ברוך הוא. כן, אבא משריש בבן את הדעות שלו. אז אברהם אבינו נולד בעולם כפרני, בעולם שמתור ילד הוא גדל בבית שאבא שלו אמר לו, תביא את הפסל הזה, תביא את הפסל הזה. אבא לא אומר לילד, תעזור לי בעבודה, בנגריה. הוא היה מייצר פסלים. פסלים מעץ. מה אתה מסתכל עליי כאילו מזהב?
1: לא, אמרת נגריה, הסתכלתי על שם.
0: כן, ורדף אחרי אברהם אבינו, רדף אחר ארבעת המלאכים, כדי להעלות מהם המלכות, ויצא ממנו יצחק ישמעאל יעקב עשיו כנגד ארבע בנים, אחד חכם, אחד רשע, אחד תם, אחד שלא יודע לשאול. בנים אלה הם חלקי האמונה שלו, בארבע מדרגות שהיו שבועים בקליפה, ואותם גאל משם והכניסתם בתולדותיו, אברהם אבינו, אפילו עשיו. אומר רבי נתן, מין עוד שמענו עד כאן, כל זה מבואר היטב לעיל בתורה משרת הסכינה, התורה שלמדנו בשבוע שעבר. רבנו מלביש עכשיו את דברי האריזל, את דבריו הנ"ל מה שלמדנו, בדברי האריזל, ואומר...
3: הבנתי את הבנים, אתה מגל והכניס בעל.
0: אה?
3: הבנתי את מה שרשמתם פה, בנים אלה חלקי האמונה שלא הבנתי.
0: נחזור עוד פעם.
3: בארבע מדרגות שיושבים בקליפה הבנתי. ואותם גאל והכניס בבניו. זאת אומרת, הוא הוציא את הבניו בבניו.
0: ברגע שאברהם אבינו הוציא את האמונה מעבודה זרה, האמונה חזרה אליו להאמין בקדוש ברוך הוא.
3: כן.
0: כשהוא הוליד את הבנים, ארבע בנים, הנכדים וכו', אז הם נולדו אחרי שהוא גאל את האמונה מהקליפה. אז היות שבקליפה הייתה נפילה של ארבע מלכויות, אז הוא גאל מתוך ארבע מלכויות הניצוצות, הנשמה האלה של האמונה, שיצאו בבנים שלו.
3: אז זה עניין שאחד רשע או לא רשע, זה לא משנה. בעצם הוא
0: גם... זה לא משנה שיצאו כאלה וכאלה. זה לא קריטי. הם קדושים כל הארבעה. כל הארבעה הם הבנים שלו. זה לא שנולדו מהסטרה חרם העמלק, נולדו מאברהם אבינו. למרות שהעשיו היה רשע, בסדר, זה היה לו נכד כזה גם. אבל בכל זאת הוא היה, הוא גאל איזה ניצוץ של קדושה משם.
1: אבל הוא נעשה ככה בעקבות זה שהקדושה הזאת יצאה דווקא משם?
3: לא, זה לא...
0: במה?
1: אני אומר, הוא נעשה רשע דווקא בגלל שהוא הוציא...
0: אנחנו לא יודעים למה נעשה רשע. לא יודעים, כי גם יצאו צדיקים מאותו מעשה. יצא גם יעקב, יצחק. זה יצא ככה, זה יצא ככה, בסדר?
3: כן, כן.
0: אז בוא נראה עכשיו איך רבנו מלביש את זה באריזה. ועל ידי זה שחותכים ומוצאים את האמונה מהאמונות כוזבות, ארבע מלכויות של הסיטרה. נפתח החמה של המקשה ללד. כי בהולדת הוולד נולדת גם נפשו, האמונה שלו. כן, על ידי שמוציאים את האמונה מאמונות כוזבות, מאמונה שאדם האמין בעבודה זרה, נפתח החמה של המקשה ללד, ונולד התינוק, וגם נפשו נולדת. כשיוצא הגוף של התינוק, יוצא עם נפש. כמובן בעץ חיים, כשם שיש צירים ודלתות לבית, כך יש צירים ודלתות לאישה. כן, נפתח, הדלתות של הרחם שלה נפתחות ונולד הוולד. והדלתות נרמזות בשתי אותיות דלת. דלת ודלת, חבר אותם, הם הופכים למם מרובעת, זה הרחם.
3: אז דלתות זה דלתות.
0: דלתות, שתי דלתים, שתי דלתים זה נקרא דלתות. ככה רבנו דורש את הגמרא. היינו לאמונה הקדושה שנפלה והתחברה למונות כוזבת ונסגרה שם. האמונה בארבע מלכויות, עכשיו כשאתה מרים אותה, אז זה נהיה שתי דלתות, דלתים. ומהשתי דלתות, דלתים, היינו בחיבור שתי אותיות דלת, נעשה... צורת מם סתומה לרמש נסתם הרחם ששם נוצר הוולד. היינו נפשו ואמונתו.
3: מה זאת אומרת?
1: לא יכול לנצאת נפש.
3: לא מדי את המילים. מה זאת אומרת נסתם?
0: רגע, לאט לאט. אני גם כן צריך להבין זה... עכשיו אני לומד את זה איתכם. בוא נקרא פעם אחת עד סוף הקטע.
3: שתי דלתות זה כאילו מצב של חוסר אמונה שלם בהשם,
4: זה סתימה,
3: כי יש לו שתי מלכויות, יש לו שתי דלתות, תחליט, יש מלך אחד, אתה מה, לקחת שני מלכים, לקחת דלת ועוד דלת,
0: ארבע מלכויות,
3: זה ריבוי מלכויות, פגם
0: ארבע מלכויות,
3: נגיד ארבע מלכויות, בדוגמה הזאת זה כאילו שתיים, דלת על דלת, אז כאילו צריך לעשות וישסף, לחתוך את המלכות מהקליפות, ושתהיה רק מלכות אחת להשם.
0: יפה, ואז נפתח הרחם, ונולד הוולד, נולדת לך הנפש, האמונה שלך נולדת על ידי חיתוך שני דלתים של הקליפה.
3: כן. אבל הכוונה ששתי דלתים של הקליפה, זה שתי דלתים של הקליפה?
0: זה ארבע מלכויות, ארבע מלכויות זה שני דלתים.
3: ארבע מלכויות זה דלת, הבנתי.
0: כן.
3: אבל אומר פה שני דלתים זה שני מלכויות, יש לך מלכות קליפה ומלכות זה, ואתה עושה איתם... אין לך עוד הבחנה מה כן מה לא. זה לא שתיים של הקליפה.
0: הבנת, אתה דורש את זה שזה מלכות
3: קדושה? שני דלתים, אדם מורבב לשני הדברים ביחד.
0: טוב, בוא נקרא.
3: כל מלכנו שזה או זה או זה.
0: בוא נקרא את זה עוד פעם, אני לא זוכר את זה. נקרא את זה עד הסוף ונחזור. על ידי שחותכים ומוציאים את האמונה מאמונות כוזבות, כמו שלמדנו בתורה, האמונות כוזבות זה ארבע מלכויות של הסטרה הרע, זה דלת. על ידי שחותכים ומוציאים משם את האמונות, נפתח החמה של המקשה ללד, ואז נולד הנפש, הנפש זה האמונה של האדם. ואז נולדת האמונה של האדם בקדוש ברוך הוא. על ידי שחתכת את הדלת, ניתקת את הדלת, את האמונה, מארבע מלכויות, הרמת אותה, על ידי זה נפתח הרחם ונולד.

0: נעשה צורת מם סתומה, לרמה שנסתם הרחם, ששם נוצר הוולד, היינו נפשו ואמונתו. זה במצב שהאמונה של האדם נפלה להאמין בארבע מלכויות, אז האמונה שלו נסגרה בתוך הרחם, ואין לו אמונה בקדוש ברוך הוא חס ושלום.
1: אז האמונה שלו אני קורא לה דלת, והיא נפלה לדלת מלכויות, מזה נהיה שתי דלתים?
2: לא, למה אתה קורא לה אמונה דלת?
1: זה אמונה,
2: היא דלת. האמונה היא משהו בתוך הדלת.
0: אתם מוכנים רגע אחד לגמור את הקטע?
1: אוקיי.
0: וצריך להתוך את המם לשני דלתים כדי להעלות את האמונה בחזרה אל הקדוש ברוך הוא, כלומר להאמין בהשם, כדי שיצא הוולד לפועל, היינו תצא הנפש, תיוולד האמונה של האדם. וזה שכתוב וישסף שמואל את הגג, שמואל הנביא ציווה את שאול המלך בדבר השם לצאת למלחמה בעמלק ולא להשאיר מהם זכר. שאול קיים את הציווי, אך השאיר את הגג המלך בחיים. כאשר ראה זאת ואומר שמואל, הגישו אליי את הגג מלך עמלק, וישסף שמואל את הגג, כי הגג מזרע עמלק הוא כללות ארבע מלכויות של הסתרא אחרא, מלכות של האמונות כוזבות, וזה שפירש רש"י וישסף התכו לארבע. היינו שהתך המם לשני דלתין. והבן, שחתך והבדיל את הדלת שהיא פינת מלכות דקדושה, האמונה, מהגג, והעלה אותה לקדוש ברוך הוא להאמין בו ידבר, כמו שאמרת רמי. כן. הוא חתך את הדלת של הקדושה מהדלת של הקליפה שהם התחברו וסגרו עליו.
1: אני הבנתי שהאמונה שלך היא דלת, אמונה קדושה בכל מקרה.
0: כן.
1: לאדם יש אמונה, הקדוש ברוך הוא נתן אמונה של קדושה, היהודי, והיא נפלה עכשיו.
0: לארבע מלכויות, סגרה, נהיה מם, כשחתכת את המם, יצא הדלת, האמונה חזרה לקדוש ברוך הוא, ומהארבע קליפות, ברור?
2: האמונה של הקדושה, נהייתה אמונה שתוסית רעך.
0: כן.
2: בחיבור.
0: היא התחברה לדלת
2: של... אמונה שתוסית
0: רעך. לארבע מלכויות. ברוך השם לעולם אמן ואמן, הפסקה ונמשיך אחר כך.
3: חג שמח, חג שמח לכל המאזינים היקרים, מאזיני רדיו ברסלב כל הנחל, חג סוכות שמח. אנחנו בעזרת השם ברוך שמחים ללוות אתכם את החג הזה עם מוזיקה טובה ועם שיעורים מענייני דיומא. מקווה שנהיה לכם לעזר ולתועלת. בעזרת השם ברוך, אפשר לשים את הרמקול בסוכה ותיהנו משיעורים טובים, ממוזיקה טובה, מאווירה טובה ומהרבה הרבה חידושים יפים לכבוד חג הסוכות. אז נחל לכולם חג סוכות שמח פה מצוות רדיו ברסלב כל הנחל, המשך הזנה רבה.

וכעת מאזינים יקרים, נעבור לשמוע את הרב ארז משה דורון. המשך ההזנה נעימה לכולם. מרדיו ברסלב, כל הנחל.

נתחיל. חימום האווירה, ספר סיפור קצר. סיפר לי איזה חבר שהיה באומן לפני איזה שנה, משהו כזה. הוא היה נכנס למקווה, המקווה הקטן שם מול הציון, ושם הוא ראה איזה אחד שיש לו איזה חתך כזה מפחיד בצוואר, אז נתקע לו העיניים עליו, הסתכל עליו כזה, מה הסיפור? לא דיבר איתו, לא מכיר אותו. אז הוא הסתכל עליו, אומר לו, מה? אתה רוצה לדעת מה הסיפור? אמר לו, כן. אמר לו, תשמע, תשמעו איזה סיפור, פשוט סיפור מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. אמר לו, תראה, אני הייתי אחד האנשים החזקים בעולם התחתון. פושע, מה שנקרא. נוצח, גונב, כל הדברים. ויום אחד שמעתי, אני הייתי בכל העולם, טיילתי בכל העולם, ראיתי את כל העולם. יום אחד שמעתי, יש כזה דבר, אומן. עכשיו, ברור שזה לא מעניין אותי, אבל מה, שמעתי, יש קטע כזה שהם חלקים כרטיסים חינם. אמרתי, וואלה, הם חלקים חינם. בוא נראה מה, באוקראינה עוד לא הייתי, בוא נראה מה יש שם. טוב, זה היה אז שחילקו, שזינגר חילק כרטיסים. הגיע לאומן, או שנה, כמובן, כמובן, שהוא לא הלך לשום דבר, לשום תפילה, לשום עניין. ולא נפרט מה הוא כן עשה. מסתובב, ראש שנה, נגמר ראש שנה, כולם הולכים הביתה. הוא לא נכנס לציון אף פעם, ולא דיבר עם אף אחד שום דבר, ולא שמע שום דבר, ולא עשה שום דבר. קיצור, גוי גמור. אבל מה, לפני שהוא יצא, לפני שהוא הלך, הוא אמר לעצמו, טוב, הייתי פה, ביליתי, אבל בכל אופן, בנחמן, אז בואו נכנס רגע. אז הוא נכנס כזה לחצר, לא לבפנים, נכנס לחצר, בדרך שהוא יוצא, אז הוא רק ככה הסתכל על הציון ואמר, רבנו ביי. זהו, בזה נגמרו הקשרים שלו עם רבנו. רבנו ביי. כאילו, פראות. זהו. טוב, חזר לארץ, ככה הוא מספר, חזר לארץ, וכשכבר שהוא ירד מהמטוס יצא מהשדה, הגיעו שניים שחיפשו אותו והרגו אותו, ירו בו, הרגו אותו. ואז הוא עלה לבית דין של מעלה וראה מה שאף אחד לא רוצה לראות, את כל השדים, את כל הבלגן וכל השופטים, וכולם אמרו לו, תשמע, מצב שלך, מה זה, כלאחר ייאוש, אתה גמור, אין בך שום דבר, כלום. אמר להם לא, וזה, אמרו לו, תשמע, חבל הדיבורים, אתה יודע מה הולך להיות עכשיו. ואז פתאום מגיע רבנו, אומר להם, רק שנייה, תחזירו לי אותו. אמרו לו השופטים שם, מה זאת אומרת להחזיר לך אותו? מה, איזה שייכות יש לך אליו? אמר להם, הוא תלמיד שלי. אמרו לו, טוב, תלמיד שלך, תלמיד שלך. אז הוא בא אליו, אמר לו, תקשיב, אתה תחזור לעולם, אבל אתה חוזר בתשובה, כן? אמר לו, ברור. טוב, ואז הוא מספר, חזרתי לעולם, עשיתי תשובה, ובאתי חזרה לאומן להגיד לרבנו תודה. תלמיד של רבנו, רבנו ביי. טוב, עכשיו תעשו קל וחומר, כל אחד לפי העניין שלו, לפי ההתקשרות שלו, לפי הביי שלו. טוב, אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, נחמד להתחיל עם סיפור כזה, ככה יותר טוב מאיזה כוסית. וזה בחינת ארבעה מינים שנוטלים בידיים בסוכות ומנענעים בהם לכל צד, שכל זהו בחינת הרמזים, והעיקר מרמזים לכל אחד שלא יתייאש, רק ישתדל להיות נכלל בתוך הקיבוץ הקדוש של ישראל, ששואבים ממימי הדעת, ממעייני הישועה. כי ארבעה מינים מרמזים על כל הכוחות שיש בישראל, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, שאתרוג יש בו טעם וריח, עד ערבי נחל, שאין בהם לא טעם ולא ריח, ועוקדים כולם יחד. על ידי זה נכללים גם הפושעי ישראל בחינת ערבי נחל בתוך הקיבוץ הקדוש, ונתקנים גם כן, כי כל המחובר לטהור טהור. ראיתי בדיוק בימים האחרונים בשער הגלגולים, חיים ויטל כותב ככה, שכשאדם בא לעולם, כשהנפש של האדם יורדת לעולם פעם ראשונה, אז נותנים לה שלוש פעמים לנסות להתחיל את המסע שלה ואת התיקון שלה לבד בכוחות עצמה. וכאשר שלוש פעמים היא לא הולך לה לבד,
אז מעכשיו, מהרגע הזה, אומר רבי חיים ויטל, אין מצב שהנפש הזאת ירד לעולם הזה לבד, אלא תמיד הצטרפו אליה כוחות שיעזרו לה. היא לא יכולה לבד. זהו, ראינו שלוש פעמים לא הלך, די. אז מה עושים? מקבלים עזרה. איזה עזרה מקבלים? יש פסוק, משפט שאנחנו אומרים, הבא להתאר מסעין לו. אז באמת שואל רבי חיים ויטל, מה הכוונה הבא להתאר מסעין לו? היה צריך להיות כתוב, הבא להתאר, הקדוש ברוך הוא מסייע לו. מדוע כתוב מסעין לו בלשון רבים? כאילו שמדובר על, על, על רבים, לא על אחד. אומר רבי חיים ויטל, באמת, מי שמסייע לו, למי שבא להתאר, זה הצדיקים. מי שבא להתאר הוא מקבל סיוע. מאיפה הוא מקבל סיוע? מהצדיקים. איך הוא מקבל את הסיוע הזה? באיזה צורה הוא מקבל את הסיוע הזה? על ידי שהצדיקים מתעברים בו. זאת אומרת ש, שנפש, רוח או נשמה של צדיק זה או אחר, בפרט אם זה משורש נשמתו, מתעברת בו, נכנסת בו, ואז פתאום הוא מקבל כוחות ורצונות וכוח להתמודד עם מה שהוא צריך להתמודד, ואז הוא יכול להמשיך הלאה. ככה אומר רבי חיים ויטל, הבא להתאר מסעין לו. ולפי מה שראינו ששלוש פעמים ראשונות, אם בן אדם לא הולך לו, אז לבד, אז הוא מקבל סיוע, אז לפי זה יוצא שאין בן אדם בעולם שעושה דרך של תיקון, של התקרבות, שהוא לא מקבל סיוע. שאין בו איזה בחינה של עיבור של נשמות הצדיקים. כל אחד לפי מעשיו, לפי זכויותיו, לפי עניינו. אבל אין כזה דבר לעשות את הדרך הזאת לבד. הוא חייב עזרה. מה העזרה? הצדיקים נדבקים בו, ועל ידי זה הוא מגיע למה שהוא מגיע. עכשיו בוא נראה את ליקוטי ההלכות הזה. יש פסוק, אנחנו אומרים אותו, שמחת בית השואבה, ושאבתם מים בססון ממעייני הישועה. אומר התרגום, מה זה שאבתם מים בססון ממעייני הישועה? ותקבלון אולפן חדת מבחירי צדיקיה. תקבלו לימוד חדש מגדולי הצדיקים. אז בואו נסתכל רגע ותראו איזה דבר מדהים יש כאן. אם נסתכל אחד על אחד מה כתוב בפסוק ומה כתוב בתרגום, אז מה זה נקרא המים שאנחנו מקבלים, החיות שאנחנו מקבלים, מה זה נקרא? זה לימוד. והושאבתם מים בססון, יש פה הרבה שמחה. אז התקבלו נולפן, זה הושאבתם מים בססון, זה חדת. מה זה חדת? זה חדש, משהו חדש. כשבן אדם יש לו חידוש, יש לו שמחה, הוא מבין משהו חדש שהוא לא הבין, הוא שמח. הוא אוכל איזה אוכל טעים שהוא אף פעם לא אכל כזה אוכל, הוא שמח. הוא רואה איזה נוף יפה שהוא אף פעם לא ראה כזה נוף, הוא שמח. מגיע לו איזה ישועה, איזה הצלחה שעד עכשיו הוא חיכה ולא היה לו, והנה זה דבר חדש, עכשיו זה קורה הפעם הראשונה, הנה עכשיו הוא מקבל את מה שהוא רצה, אז הוא שמח. השמחה וההתחדשות הם קשורים אחד לשני. עכשיו אנחנו נמצאים בתוך ספירה של נצח. משה רבנו, וביום הפטירה של של של רבנו רבי נחמן בן פייגה, וכל העניין של הספירה הזאת של נצח זה התחדשות. כי מה זה נצח? נצח זה ממשיך, עוד עוד עוד עוד, לא מפסיק, לא מפסיק, לא מפסיק. אבל אם זה ממשיך וחוזר על עצמו, אז מי רוצה את הנצח הזה? אף אחד לא רוצה דבר שממשיך ומשעמם. זה הכי קשה, נכון? עוד ממשיך ממשיך, אבל זה לא טוב, לא נעים. לא, אנחנו רוצים משהו שממשיך אבל שמתחדש, יש בו התחדשות. אומר הבעל שם טוב הקדוש, תענוג תמידי אינו תענוג. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נטע בטבע של הבן אדם שאם הוא נהנה ממשהו, אז ברגע שהוא נהנה באותו רגע הוא מפסיק ליהנות, בפעם הבאה הוא כבר פחות נהנה. מכיר את זה, בסדר, זה לא כל כך מרגש, זה לא כל כך מהנה כמו בפעם הראשונה, פעם שנייה, שלישית, זה כבר לא, אחר כך בכלל הוא לא שם לב שיש פה איזה משהו לשמוח. תענוג תמידי אינו תענוג. אז אם כך, זה כאילו חלילה התעללות בבן אדם, אז אף פעם אני לא אשמח משום דבר, כי כל מה שיש לי אני רק מתרגל, אני מתחיל לא משמח אותי, אז אני צריך לחפש משהו חדש. כל הזמן אנשים חפשים משהו חדש, תביא משהו חדש, לא ראיתי, לא שמעתי, לא עשיתי, תביא משהו חדש. למה? כי תענוג תמידי אינו תענוג, אני לא יכול ליהנות מזה, מה שאני מכיר זה משעמם אותי. אבל אומר קהלת,
אין כל חדש תחת השמש. אז כבר יש לנו סדר. אני חייב כל הזמן משהו חדש בשביל ליהנות. דבר שני, בעולם הזה אני לא אמצא שום דבר חדש. הכל זה אותו דבר, זה רק עטיפות משתנות. זה לא, זה, אין שום הבדל. הכל זה אותם שטויות. אז אם כך בכלל, זה מייאש. אז אתה אומר לי, אני לא יכול בלי התחדשות, ואתה אומר לי שפה לא, אני לא אמצא התחדשות. אז די, אז מה אני אעשה? אומר רשי שם, אם אין לי שרשי מביא את זה, שאין חדש תחת השמש, אבל מעל השמש יש חדש. יש מקום ששם יש התחדשות כל הזמן. המקום הזה הוא הנצחיות. הנצחיות זה מקום שכל רגע זה משהו אחר. יותר יפה מהקודם. מה, יכול להיות יותר יפה מזה? תשמע, יכול להיות יותר יפה מזה. אבל זה היה כל כך יפה, זה היה כל כך טוב. אהבת? נהנית? יופי, בוא נמשיך הלאה. יותר יפה. מה, יכול להיות כזה דבר? יכול להיות כזה דבר. זה ספירת הנצח. התמדה של התחדשות. זאת אומרת, יש פה תנועה. זה נמצא בתנועה. התנועה היא אינסופית, אבל בתוכה יש כל הזמן שינוי. אז מצד אחד זה אינסופי, לא משתנה. מצד אחד יש בו כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן שינוי. זה מה שאנחנו מצפים לו, זה מה שאנחנו מחכים לו. זה המציאות שכל אחד רוצה להיות בתוכה. זה העולם הבא. ילכו מחיל אל חיל. כל הזמן משהו חדש. ורבנו אמר על עצמו שזה העניין שלו. העניין שלו זה התנועה הזאת, ההתחדשות. כל הזמן משהו חדש. רבנו אמר שהשם שלו נמצא בתוך פסוק. נחל נובע מקור חוכמה. נחל נובע מקור חוכמה, זה לא בריכה, זה לא אגם, זה לא ים, זה מעיין שנובע, וכל שנייה זה משהו חדש. תראה איזה יופי, יפה, נהדר, יופי, עכשיו משהו חדש. ומה עכשיו? עוד חדש, יותר חדש. כל הזמן משהו חדש. רבנו אמר את זה בעצמו, שעיקר העניין שלו זה התחדשות. רבנו אמר, אם הוא היה חושב שברגע אחד הוא היה כמו ברגע הקודם, היה מעדיף למות. טוב, הלוואי עלינו שאנחנו כל שנה קצת נשתנה. זה גם יפה. אבל מה שגורם לבן אדם להימשך אחרי תאוות, אחרי מידות רעות, כל הבעיה שלנו שאין לנו התחדשות. זה מתחיל לשעמם אותי. בסדר, מכיר כבר, טוב, תפילות, עניינים, זה, מצוות. בסדר, שמענו, תביא משהו חדש. תביא, בוא נקרא חדשות, מה חדש? רבנו אמר, בלי חדשות אני לא יכול לחיות. לא התכוון שהוא קורא את העיתון, הוא התכוון שהכל, כל המציאות נמצאת אצלו בהתחדשות. ורבי נתן אומר גם בליקוטי הלכות שכל התשובה תלויה בהתחדשות. השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. אם אין לי התחדשות, אין לי תשובה. למה? כי אני כבר כפו. הגעתי למה שהגעתי, תודה רבה. מה זה תשובה? השתנות. אני רוצה להשתנות, אני רוצה לצאת מהמצב שהגעתי, להגיע למצב חדש, להתקדם. ואם אני לא מתקדם, הכל מתחיל להיות משעמם, כי תענוג תמידי אינו תענוג. אז בא היצר רע, אומר, הנה, יש לך פה כל מיני תאוות, כל מיני מידות רעות, תראה, יש פה הרבה התחדשות. באמת זה לא נכון. היצר רע רוצה להפוך את המציאות, רוצה להגיד שתאוות זה התחדשות. ותורה ומצוות זה דבר ישן. זה כבר, שמענו על זה, זה לא משהו מעניין. אפילו שאדם עושה תשובה והוא מגלה את כל הדברים, פעם ראשונה מניח תפילין, פעם ראשונה לומד, איזה התחדשות, אחר כך עובר זמן, בסדר, אני מכיר את זה. אבל באמת זה הפוך. תורה ומצוות זה הדבר הכי חדש. והתאוות והמידות הרעות זה דבר הכי ישן, הכי משעמם, הכל אותו דבר, תמיד זה אותו דבר, תמיד זה אותו דיכאון, תמיד זה אותו מרירות, תמיד זה אותה אכזבה, תמיד זה אותו דבר. רק מה מחליפים את העטיפה, זה נראה כאילו שזה משהו חדש. אם נפתח חדשות ונקרא מה כתוב בעיתון, החדשות, זה רצח את זה. זה דבר ישן כבר, זה מקין אותו דבר. זה רוצח את זה והוא רוצח אותו וזה רוצח אותו, וזה לא משנה, רק השמות מתחלפים. רבי נתן כותב לבן שלו, בעלים לתרופה, מכתב ג' הוא כותב לו, כנראה שהבן שלו כתב לו, תודיע לי מה חדש. ספר לי קצת מה חדש אצלך. אז רבי נתן כותב ככה לבן שלו. גם הודיע לכם חדשות מעטה. בואו תשמעו חדשות, חדשות טריות. דו כי יש אלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת השתבח שמו לעד והכסף והזהב הכל הבל. חדשות טריות, סקופ. רק עכשיו שמענו את הדבר הזה. יש אלוקים בשמיים ובארץ. מה באמת? עזוב, אני שמעתי על זה. כן, שמעת על זה, אבל אתה לא באמת יודע על זה. מסופר שרב לוי יצחק מברדיצ'ב התקרב לדרך החסידות, אז הוא הלך ולמד
תקופה, אחר כך הוא חזר הביתה, אז חמיב שאל אותו, תגיד, מה למדת שם? מה קיבלת שם? בוא תסביר, אני רוצה להבין, מה למדת שם? מה מלמדים שם? אז הוא אמר לו, למדתי שיש אלוקים. אמר לנו ברצינות, יש אלוקים? קרא למשרת את הגויה, תגידי, מי ברא את העולם? אלוקים. אמר לנו, תראה מה היא אומרת, מה באת לחדש? אמר לו רב לוי יצחק, היא אומרת, אני יודע. הבדל גדול. אז כל אחד מאיתנו, מה שהוא רוצה, מה שהוא מאחל לעצמו, זה לברוח מהאין כל חדש תחת השמש, לברוח מהשגרה, לברוח מהשעמום, לברוח מהאפרוריות, כי אם הוא לא יברח משם, אז ישר יצודו אותו כל התאוות, הנה בוא תשמע משהו חדש, אני חייב להתחדש, חייב, חייב להתחדש, אין אפשרות לא להתחדש. גם מים, אמרנו נחל נובע, זה התחדשות. אם המים האלה נשארים במקום אחד, לא לוקח הרבה זמן, מתחילים יתושים, לכלוכים, סיפורים, זה כבר לא שווה שום דבר המים האלה. חייב להיות בתנועה. אז אומר התרגום, ושאבתם מים בססון, השמחה של הבן אדם במה היא תלויה? ותקבלון אולפן חדש. היא תלויה בהתחדשות. כל הזמן הבנה חדשה, הרגשה חדשה, התקרבות חדשה. אבל מאיפה מקבלים את זה? מאיפה? מאיפה המקום, המקור, שמשם מקבלים את ההתחדשות? אז אומר התרגום, הוא נותן לנו תשובה ממש פשוטה. ותקבלון אולפן חדת, ממעייני הישועה, אומר התרגום, מבחירי צדיקאיה. את ההתחדשות, את החיות, את התענוג, את ההתקדמות, את כל הדבר הזה שמזיז אותנו ונותן לנו לחיות, מקבלים אותו רק ממקום אחד. מגדולי גדולי הצדיקים. זה לא יכול לבוא סתם ככה מזה שקראתי את זה באיזה ספר, איזה רעיון, איזה חבר אמר לי משהו. זה לא יכול, זה לא מספיק. למה? אבל הכל כתוב בספרים. כן, זה כתוב בספרים, אני קורא את זה. זה לא נכנס לי ללב, זה לא עושה לי רושם. אבל אם אני באמת מתחבר לצדיקים, אז הצדיקים האלה נותנים לי את זה בצורה כזאת שזה נוגע לי ללב. נוגע לי ללב, אני לא אשכח את זה בחיים. ותקבלון אולפן חדת מבחירי צדיקאיה. אומר רבי נתן, שיש אנשים, יש אנשים שמתקבצים ביחד לשאוב ממימי הדעת, ממעייני הישועה. יש אנשים שזכו להבין את זה, שהמקום היחיד שאני יכול לקבל התחדשות וחיות, זה רק מגדולי הצדיקים. זה לא יכול להיות בשום מקום. ואז האנשים האלה הם מתחברים לצדיקים ומקבלים מהם כל הזמן משהו חדש, חדש, חדש, ואז אתה אומר, מאיפה יש לו התחדשות? מאיפה הוא מקבל את זה? מה הוא כל כך מתלהב? ועוד פעם, ועוד פעם, מאיפה הוא לקח את הדבר הזה? אומר רבי נתן, אלו המחוברים לצדיקים, כמו שהוא מביא בסוף, כי כל המחובר לטהור, טהור. זה ההצלה של עם ישראל. אז מה אנחנו עושים? כשאנחנו לוקחים ארבעה מינים, ארבעה מינים, אומר רבי נתן, זה כל הסוגים של האנשים. ולפי דרכנו, מה שאמרנו על חיות והתחדשות, זה היותר יבשים, הפחות יבשים, כל אחד, הדס, דולה, ותרוג, ערבה, כל אחד במקום שלו. כמובן, הלב של כל הדבר הזה, זה האתרוג, שהוא הצדיק, שכולו קודש. וכולם מחוברים ביחד, אנחנו מחברים את כולם ביחד. מה אנחנו עושים בזה שאנחנו מחברים את כולם ביחד? אם כמה אנשים ביחד מתחברים ואין להם את המקור שממנו הם יכולים לקבל את ההתחדשות, אז מה הם עושים? הם יושבים ועושים מושב לצים. כל אחד מקשקש בראש, מספר מה הוא שמע, מה הוא ראה, ומנסים ככה להדליק אחד את השני, אבל אין פה חיות, אין פה התחדשות, אין פה שום דבר חדש. אבל מתי זה נקרא ארבעה מינים? מתי זה נקרא שבאמת זה קיבוץ קדוש? כשהם מחוברים ביחד לאתרוג. אומר רבי נתן, בזה שאנחנו מנענעים את הארבעה מינים, מה אנחנו עושים? אנחנו לוקחים את כל החלקים של עם ישראל, ואנחנו לוקחים את כל החלקים שלנו, שכל אחד יש לו, לפעמים הוא לולב, לפעמים הוא ערבה, לפעמים הוא הדסים, לפעמים הוא לא כלום, לפעמים הוא בכלל לא נמצא בשום מקום. לוקחים את הכל, מחברים את הכל ביחד, ומנענעים את זה למעלה ולמטה ולארבע רוחות העולם. אומר רבי נתן, הנענועים של הלולב זה הודעה. אנחנו מוסרים הודעה, אנחנו מעבירים מסר בקשר, יש לנו קשר מיוחד,
מחברים את ארבעת המינים האלה ביחד, באותו רגע נוצר פה כוח אדיר של קשר. אנחנו משפיעים על כל הנשמות, משפיעים על עצמנו, משפיעים על כל אחד שקשור לנו, משפיעים על כל עם ישראל. אנחנו שולחים הודעה, כל אחד לפי ההתכוונות שלו, איזה הודעה הוא שולח. אומר רבי נתן, מה אנחנו שולחים? מרמזים לכל אחד שלא יתייאש. אל תתייאש. מה, למה שאני לא אתייאש? מאיפה בא הייאוש? הייאוש בא מחוסר התחדשות. ואני אומר, בסדר, אני כבר מכיר את זה, כבר ניסיתי לחזור בתשובה, כבר ניסיתי להתקדם, ניסיתי. אתה רואה מה קורה איתי, אני רק בתאוות, במידות רעות, דברים של קדושה לא מושכים אותי, וכמה פעמים שהייתי בקדושה, זה לא תפס אותי, זה לא משך אותי, ולא הצלחתי להתפס, לא הצלחתי להיכנס לתוך הקדושה באמת. אז אני מיואש. למה אני מיואש? כי ככה זה החיים, וזה חוזר על עצמו, אז תן לי תחליף, תחליף עבירות. עבירות מחכות לכל אחד, לפתח חטאת רובץ. רק תצא שנייה מהקדושה, יאללה, כולם עליך. אין בעיה, מחכים לך. היום אפילו לא צריך לצאת מהבית, הם יודעים. איפה שאתה לא נמצא, זה מחכה לך. אז אומר רבי נתן, הארבעה מינים מרמזים לכל אחד לא להתייאש. אז ההפך מלהתייאש, אומר רבי נתן, זה להיות נכלל בקיבוץ הקדוש ששואבים ממימי הדעת, ממעייני הישועה. תחפש להיות חלק מאלה שמתחברים לצדיקים. ותקבלו נולפן חדת מבחירי צדיקאיה. מה יש לך להתייאש? מה אנחנו מחזיקים? ארבעה מינים. מה יש לך להתייאש? אם אתה מחובר לצדיק, אתה תקבל לימוד חדש, תקבל הבנה חדשה. אנחנו אומרים בתפילה שלפני הארבעה מינים, אנחנו מבקשים, תראו איזה מילים, לידה איך שמך נקרא עליי ויראו מגשת אליי. מה כתוב כאן? מה זה איך שמך נקרא עליי? קדוש ברוך הוא יש לו שמות ואני יש לי שם, נכון? הוא יש לו שמות ואני יש לי שם. מה זה איך שמך נקרא עליי? מה, אני יש לי שם של הקדוש ברוך הוא? מה הכוונה? מה זה נקרא איך שמך נקרא עליי? הזוהר אומר שהקדוש ברוך הוא יש לו לבושים, ובכל רגע ורגע הוא מחליף לבוש. תחשבו לדוגמה שיש איזה מלך אדיר שיש לו לבוש, והלבוש הזה הוא הכי מדהים שבעולם, והוא הוציא עליו המון כסף, ואיזה חומרים יקרים, וזהב, וכסף, וחומרים הכי נדירים, ואיזה יופי, ואיזה עיצוב, ואיזה קישוטים יש שם, דבר מדהים שרק מי שרואה את הבגד הזה הוא לא יכול לעמוד בזה. והוא, אחרי שהוא עשה אותו ותכנן אותו ועיצבו לו ועשו לו את הבגד הזה, הוא לובש את הבגד הזה, מופיע עם הבגד הזה לפני העם, ואחרי דקה הוא אומר, זהו, שים את הבגד הזה בצד, לעולם, לעולם אני לא אלבש את הבגד הזה עוד פעם. מה, כזה בגד יקר? לא, יש לי בגד יותר יפה. חכו, תראו איזה בגדים יפים יש לי. הקדוש ברוך הוא בעצמו אין סוף. ולכן, למרות שאני השם לא שניתי, הקדוש ברוך הוא לא משתנה, לנצח הוא לא משתנה. אבל בתוך הנצח הזה שלא משתנה, זה כל הזמן משתנה. הלבושים משתנים. הצורות משתנות, כמו שבתוך הטבע, כמו שבתוך העולם הצורות משתנות. אבל בן אדם שאין לו את ההשתנות הזאת, הוא מתחיל ללכת החוצה, לפתח חטאת רובץ, וכל האלה שמחכים לו, מקבלים אותו בזרועות פתוחות. אנחנו אומרים בתפילה, לידע איך שמך נקרא עליי, איזה לבוש הקדוש ברוך הוא מתלבש כשהוא מתגלה אליי היום. איך קוראים לקדוש ברוך הוא שלי היום? איזה קשר יש לי איתו היום? איזה התחדשות יש לי ממנו היום? מה הבנתי? מה הרגשתי? מה קיבלתי? מה התקרבתי? מה השתניתי איתו היום? כמו בין בני זוג, שזה זוג אמיתי, אז תמיד יש עוד. תמיד יש עוד התקרבות, הבנה, יותר עומק. אז ככה זה גם עם הקדוש ברוך הוא. אז אם אני אדע איך שמך נקרא עליי, אם אני אדע איך החיבור שלי היום זה בהתחדשות, דבר חדש. זה לא שם כזה לכולם. יש אין סוף של שמות, אין סוף של לבושים. אז אם אני יודע איך שמך נקרא עליי, אז מה יהיה? ויראו מגשת אליי. יפחדו ממני. יפחדו להתקרב אליי כל המזיקים, כל היצרים הרעים, כי יש לי שם חדש. רבנו מביא פסוק,

אז אמרו לי, משפחת כהן, אני רואה פה גר מישהו אחר, רגע בוא ניכנס, נכנס, מי זה הבן אדם הזה? לא מכיר אותו, נתנו לי תמונה, זה לא הבן אדם, זה מישהו אחר. טוב, אין לי מה לעשות, חוזר, אומר, לא, אין, לא בבית, אי אפשר לעשות כלום. משנה פניו ותשלחהו, שבן אדם משתנה, הוא בורח מהדינים, הוא בורח מהכתרוגים, הוא בורח גם מהיצר הרע שמחכה לו, כשהוא לא משתנה, אתה לא משתנה, הכל בסדר, נרגעת, הגעת למקום, זה הזמן שהיצר אומר, הכל טוב, מעכשיו אתה שלי, תהיה רגוע. אז אומר רבי נתן, אנחנו מרמזים לכל אחד שלא יתייאש. למה שאני לא יתייאש? כי יש צדיק שיש בו את כל ההתחדשות, את כל הנצחיות. ועל ידי זה אומר רבי נתן, נכללים גם הפושעי ישראל בתוך הקיבוץ. על ידי זה שאדם עושה את החיבור הזה והוא קורא לכולם להצטרף, אז גם אלה שהם ערבי נחל, שזה הפושעי ישראל, שלכאורה אין להם שום שייכות עם התחדשות של קדושה, זה הכל רק תאוות ומידות רעות, גם הם מתחברים, גם הם מגיעים לתיקון שלהם. אומר רבי נתן, אנחנו יודעים, אנחנו, לגבי הנענועים, אנחנו קוראים במסכת סוכה, מוליך ומביא למי שארבע רוחות שלו, מעלה ומוריד למי שהשמיים והארץ שלו. אנחנו אומרים את הדיבור הזה, אל תתייאש, מחזיקים את ארבעה מילים, אומרים, אל תתייאש, למה לא להתייאש? כי יש צדיק שנותן לך את כל החיות, ואתה יכול להתחיל מחדש, זה לא משנה מה עברת. ולאיפה אנחנו שולחים את ההודעה הזאת? לכל העולם, לשמיים, לארץ, לכל ארבע רוחות העולם, לא משנה איפה נזרקת, איפה הלכת, איפה הגעת, איפה הראש שלך, איפה הלב שלך, ההודעה מגיעה גם אליך. וזה בחינת הנענועים, ובכל צד מוליך מכנגד ליבו ומחזיר. זה בחינת רצו ושוב. אז יש פה כמה דברים, אנחנו מודיעים את זה לכל הכיוונים. אין לך מה להתייאש, כי יש צדיק שיכול לחבר את הכל, לתת לך התחדשות. רק תהיה מחובר לאלה שמחוברים. אין לך מה להתייאש, אם אתה למעלה, אם אתה למטה, אם אתה בצדדים, אם אתה בדרום, בצפון, מזרח, מערב, אין לך מה להתייאש. ומחזירים את זה כנגד הלב, ואומרים למעלה, בכל כיוון אומרים למעלה, למטה. הוא מוליך ומביא, מעלה ומוריד, זה בחינת בקיאות ברצו ושוב. זאת אומרת, גם אם אומרים לך שאין לך מה להתייאש, אבל בתוך ההודעה שאין מה להתייאש, יש עוד הודעה. אל תתייאש, גם אם אתה עולה ויורד. טוב, אני לא מתייאש, אז עכשיו הכל יהיה טוב, הכל יהיה חלק, לא. אבל אמרת לי שיש התחדשות והכל הולך טוב, לא, לא, לא זה מה שאמרנו. אם יש התחדשות יש תקווה, אבל בתוך זה יש גם רצו ושוב. אם עסק שמיים שם אתה, והציע שאול עינקה. זאת אומרת, אם אתה מחובר לאתרוג, אם אתה מחובר לצדיק, אז לא משנה באיזה צד אתה, ולא משנה כמה יש לך רצו ושוב, עליות וירידות, זה קרוב ללב, זה רחוק מהלב, אתה מרגיש, אתה לא מרגיש, לא משנה מה. בכל המקומות, בכל המצבים אתה יכול למצוא את החיבור הזה. עכשיו, אנחנו מסתכלים עכשיו על העניין שלנו בסוכה. אנחנו יושבים בצל האמונה. אנחנו מקבלים את הכוח של האמונה. אז אם כך, אם זה ישיבה בצל האמונה, מה זה העניין הזה של שבעת האושפיזין? אולו אושפיזין אילאין קדישין אולו. תבואו, תעלו, תצטרפו. ואנחנו מזמינים כל אחד בפה מלא, היום אנחנו מזמינים את משה, לאול משה, לימי אברהם, יצחק ויעקב, אהרון, יוסף ודוד. כל שבעת הרועים מוזמנים לסוכה שלנו. אם אנחנו יושבים בצל האמונה ואנחנו מאמינים בשם, אז בשביל מה אנחנו צריכים להזמין את שבעת הרועים? ולמה אנחנו מזמינים דווקא אותם? למה אנחנו לא מזמינים את כל הצדיקים שהיו מימות עולם? למה אנחנו לא מזמינים את חנוך? למה אנחנו לא מזמינים את רבי עקיבא? למה אנחנו לא מזמינים את הבבא סאלי? אפשר להזמין, אבל למה אנחנו מזמינים דווקא אותם? מה מתייחד בהזמנה של שבעת הרועים דווקא לסוכה, וכל יום אחד אחר וכל יום עניין אחר? מה מתייחד בזה? ומה זה עושה? ומה זה נותן לנו? ומה זה קשור לאמונה? ולמה דווקא את הצדיקים? אולי אפשר להזמין מלאכים? אולי אפשר להזמין
איזה ספירה שתבוא

ותיכנס לסוכה. למה דווקא את הצדיקים האלה? אומר רבנו בתורה כף בית ככה, וצריך לראות למלות את הידיים, שהיא האמונה, על ידי הערה משבעה רואים, שהם כלליות של כל מנהיגי הדור, לבחינת שבעת ימים תמלא ידם, כי הם רואים האמונה לתקנה ולהשלימה, ועל שם זה נקראים רואים, על שם רואה אמונה, וכל עיקר אמונת ישראל ממשיכים הם להדור, וזה בחינת כל קדושיו בידיך, שהם בחינת כלליות של כל מנהיגי הדור. זה בחינת ואם קדושים נאמן, ומשה, שהוא אחד משבעת רועים, נקרא על שם זה ראיה מהימנה. טוב, זה סעיף לא ארוך בתורה כף בית, כמובן אפשר כמה שנים ללמוד רק את הסעיף הזה, אבל בהקשר שלנו, אמרנו, אנחנו יושבים בצל האמונה, ואנחנו מזמינים את שבעת הרועים. מה הקשר בין שבעת הרועים לאמונה? הנה כאן יש תשובה, מה הקשר בין הישיבה שלנו בצל האמונה, זה חג של אמונה, לבין שבעת הרועים? אז קודם כל, כשאנחנו אומרים אמונה, איזה אמונה? אמונה שמה? מה אנחנו מאמינים? בתוך איזה אמונה אנחנו יושבים? אנחנו יושבים בתוך האמונה שהקדוש ברוך הוא זה שברא את העולם, הציל ויצר וברא ועשה את העולם, וכל מה שהוא עשה מאז שהוא ברא את העולם ועד שיגיע העולם לסוף שלו, הכל נמצא תחת השגחה פרטית, והכל נמצא מכוון לתוכנית. יש לו תוכנית, הוא יודע מה שהוא עושה, ויש לו סיבה לכל דבר הכי קטן שקורה. גם אם גרגר חול על שפת הים מונח במקום מסוים ולא במקום אחר, יש לזה סיבה. והבורא הזה משגיח על כל הנבראים, ובחר עם נבחר, ואת העם הנבחר הזה הוציא אותם ממצרים, ושם אותם מתחת להר סיני, ונתן להם נשמות קדושות, ואמר שהם יתקנו את העולם, וכל אחד מעם ישראל יביא את העולם לתיקון שלו. והקדוש ברוך הוא ברא את העולם יש מאין, לא היה עולם, ופתאום נהיה כל העולם. ככה הקדוש ברוך הוא עשה. ולעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא יחדש את עולמו. אנחנו מאמינים בחידוש העולם. הגמרא אומרת, העולם נברא ל-6,000 שנה, ואחרי 6,000 שנה העולם יחרב, זה לא כל כך רחוק, וגם לא כל כך מצער האמת. ואחר כך יתחיל סיפור חדש. והאלף השביעי הקדוש ברוך הוא עושה הכל מים, אחר כך הקדוש ברוך הוא יחדש את עולמו. עולם חדש. עולם חדש זה העולם הבא, עולם נצחי אינסופי. אז בהתחלה הוא ברא את העולם משהו חדש, לא היה, פתאום יש עולם, זה חתיכת עולם, פתאום נהיה. כשהקדוש ברוך הוא יברא את העולם הבא יש מאין, זה לא דומה למה שיש עכשיו, זה חידוש, זה דבר שלא היה כמותו. שמיים חדשים, ארץ חדשה, זה האמונה היהודית, זה הישארות הנפש, זה העולם הבא. אז יש חידוש בתחילת העולם, ויש חידוש בסוף העולם, אבל מה קורה פה בינתיים באמצע בכל הבלגן הזה? איפה החידוש? בעל שם טוב אומר שהרבה יהודים הם נפלו באמונה כל כך, שהם מאמינים שהקדוש ברוך הוא היה פעם, והוא יהיה בעתיד. הוא היה, כתוב בתנך שהוא היה, אין בעיה, וידבר השם אל משה לאמור, אני מאמין שהוא דיבר. ובסוף הימים הקדוש ברוך הוא יתגלה, כן הוא יתגלה, אבל היום לא יודע. הסתרה. כשאדם אומר הסתרה והוא מתכוון להגיד הקדוש ברוך הוא לא נמצא, זה כפירה. אז הקדוש ברוך הוא נמצא בעבר, הקדוש ברוך הוא נמצא בעתיד, הקדוש ברוך הוא נמצא בספרים, אבל איפה הוא בחיים שלי? היום, היום, היום, היום, עכשיו, הרגע הזה, איפה הקדוש ברוך הוא? לא יודעים, הסתרה. כאילו שהסתרה זה מין כללה כזאת, גזרה כזאת, הקדוש ברוך הוא נסתר, וזה המצב, אז כשהוא יבוא ניפגש. בינתיים, בסדר, מה נעשה? הוא לא פה. זה לא נכון. הוא פה. אנחנו לא פה. הקדוש ברוך הוא נמצא, והוא רוצה שאנחנו נחפש אותו ונמצא אותו כאן, עכשיו, וכך אנחנו מבטל את הגלות. נמצא את ההתחדשות של הקדוש ברוך הוא גם במצב הזה, בכל בית, בכל לב, אצל כל בן אדם הקדוש ברוך הוא נמצא, אבל הוא לא מרגיש את זה, הוא לא חווה את זה, הוא לא חי את זה. אז כדי להאמין בקדוש ברוך הוא, לא כמשהו שהיה,
ומשהו שיהיה, או שזה כתוב בספרים, או שזה שייך רק לצדיקים, מה זה קשור אליי? באמת, יכול להיות לי קשר לקדוש ברוך הוא? מה באמת, הקדוש ברוך הוא שומע את התפילות שלי? אני, הקטן? נו באמת, מה זה מעניין אותו? צדיקים אולי, אני, זה לא שייך אליי. כל הדבר הזה נקרא שהקדוש ברוך הוא לא נמצא אצל האדם הזה בהתחדשות. אז באמת הוא לא מאמין בו. הוא מאמין באחד שהיה. הוא היה והוא יהיה, אבל הוא לא הווה. אז זה תקעת את זה, לא, אין, זה לא היה ויהיה, זה גם הווה. והשם הכי קדוש של הקדוש ברוך הוא, זה הוויה. מה זה הוויה? עכשיו, זאת המציאות עכשיו. הקדוש ברוך הוא נמצא כאן עכשיו. אז אנחנו יושבים בצל הסוכה, אנחנו רוצים להאמין בזה שהקדוש ברוך הוא נמצא כאן עכשיו, וכל מה שקורה כאן עכשיו זה הכל בהשגחה פרטית. אבל כמו שאנחנו יודעים, יש לנו בעיה בזה. זה קשה לנו. אז אומר רבנו, תראו איזה מילים הוא אומר. הוא מדבר על שבעת הרועים, והוא אומר, וכל עיקר אמונת ישראל ממשיכים הם להדור. אמונת ישראל, אמרנו מה זה אמונת ישראל? מי מביא את אמונת ישראל? מי מגדל את האמונה? רבנו אומר, האחראים על האמונה הם נקראים רועים. זה גם כתוב בתהילים, שכן ארץ רועה אמונה. אמונה זה כבשה קטנה שצריך לקחת אותה, לתת לה לאכול, שתגדל. אם היא לא גודלת, אז היא נשארת כזה, מפגרת כזאת, היא לא משהו אמיתי, זה לא באמת, זה כאילו כזה. כמו שהיום הכל זה כאילו כזה. אז כל עיקר אמונת ישראל ממשיכים הם לאדור. רבנו אומר, האמונה של עם ישראל, מי שמביא את זה, זה שבעת הרועים. אז תראו איזה יופי זה קשור. אנחנו יושבים בצל האמונה ומזמינים את הרועים של האמונה. מה אנחנו אומרים להם? בואו ותעזרו לנו לגדל את האמונה שלנו. אנחנו לא יכולים לבד לגדל את האמונה. אנחנו רוצים להאמין בקדוש ברוך הוא שהוא עכשיו כאן בהתחדשות עצומה, וכל תפילה שאני מתפלל הוא שומע כל מילה וכל מה שקורה, הוא רואה את הכל, הוא מבין את הכל, יש לו תוכנית לגבי כל דבר. כמו שאומר קהלת, סוף דבר הכל נשמע. בסוף הכל נשמע, הכל יהיה ברור, וכולם יראו ויבינו כל מה שהיה, למה זה היה. אבל מה עכשיו? זה סוף דבר, אבל מה עכשיו? אומר רבנו, וכל עיקר אמונת ישראל ממשיכים הם לאדור, והם רואים את האמונה לתקנה ולהשלימה. על שם זה הם נקראים רואים. והם כלליות כל מנהיגי הדור. עכשיו תראו מה שרבנו אומר, למה דווקא שבעה אלו? למה לא אחרים? אז רבנו אומר, הם כלליות כל מנהיגי הדור. אז יש הרבה מנהיגים, כל דור יש מנהיגים, אבל יש כלליות מנהיגי הדור. זאת אומרת, כמו שבספירות יש לנו חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, שכל האופנים שבהם הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם, אז גם בין הצדיקים יש שבעת המושלמים, שבעת הגדולים ביותר, שאברהם הוא בעצמו ספירת החסד, ויצחק הוא בעצמו הגבורה. ועכשיו אנחנו נמצאים במשה, הוא בעצמו הנצח. אז ביום של הנצח, רואים שהפטירה של רבנו זה ביום של הנצח. שהנצח העניין שלו זה עכשיו הולך להמשיך, אבל אם זה ממשיך זה משעמם. אין כל חדש תחת השמש, לא, זה הולך להמשיך מעל השמש. זה הולך להמשיך ולהתחדש ולהתחדש ולהתחדש ולהתחדש ולהתחדש עד אין סוף. ואז אני מקבל אמונה, אמונה בחידוש העולם. כמו שמאברהם אבינו אני צריך לקבל אמונה בחסד האינסופי של הקדוש ברוך הוא. וכשאני מאמין ביצחק אני צריך להאמין בדין ובצדק וביושר האינסופי של הקדוש ברוך הוא. וכשאני מאמין ביעקב אני צריך להאמין בתפארת האינסופית של הקדוש ברוך הוא. שהחסד זה עכשיו, והגבורה זה עכשיו, והתפארת זה עכשיו. כל המציאות שלנו זה עכשיו. התורה זה לא פעם, החסד זה לא פעם, הכל זה שייך למציאות של עכשיו. אז צריך רבן אומר למלות את הידיים, שהיא האמונה, על ידי הערה משבעה רועים. אני צריך לקבל הערה משבעה רועים, כי הם הרועים של האמונה, הם מגדלים את האמונה. אז מה זה נקרא לקבל הערה משבעה רועים? מה קורה אם בן אדם לא מזמין את שבעת הרועים? והם לא מגיעים אליו לסוכה. אז מה קורה? אז למה הוא יושב בצל האמונה?
כן, אבל הוא יושב בצל האמונה, אבל האמונה שלו היא לא אמונה. כי אין מי שיגדל את האמונה שלו. האמונה שלו זה שיש קדוש ברוך הוא פעם. זה פולקלור, מסורת. זה משהו שהיה פעם. היום אנחנו קצת עושים את זה לזכר מה שהיה פעם. או שיהיה בעתיד, מודרני, בעתיד. בסוף נגיע למשהו משמעותי. עכשיו זה לא ממש הדבר. צריך לעשות משהו אחר. צריך לעשות עניין אחר. לא, לא צריך לעשות עניין אחר. מה שהיה ומה שיהיה ומה שהווה, זה הכל הוויה אחת. זה הכל אלוקות אחת. אבל מישהו צריך ללמד אותי את זה. ולכן אנחנו מזמינים את שיבת הרועים. שילמדו אותנו את זה. אבל אם יש לי חסרון באמונה, בבורא, ואני יושב בצל הסוכה ואני צריך שמישהו יגדל את האמונה שלי, אז מה זה נקרא שצריך לקבל הערה משבעת רועים? איך אני מקבל את ההערה הזאת? אז כאן רבנו מסביר שכל העבודה של האדם וכל היהדות, כל היהדות זה בעצם דבר אחד, אמונת חכמים. אני מאמין בצדיקים. הרמב״ם אומר, להאמין בבורא? מה הבעיה להאמין בבורא? מיליוני נוצרים מאמינים בבורא, מיליוני מוסלמים מאמינים בבורא, ויותר טוב שלא היו מאמינים. כי איך שהם מאמינים, הם לא מאמינים בכלום. הם מאמינים בתאוות שלהם, ברצחנות שלהם, בדמיונות שלהם, ועוד מאשימים שזה קשור לבורא. אין קשר בינם לבין הבורא. למה? כי הם ממציאים את הכל, והם נשארים עם אותו דבר, הם לא משתנים, הם לא בהתחדשות, הם לא בהבנה, הם לא בשום דבר. ככה הוא נולד, ככה הוא נוצר, זה מה שהוא מאמין, זורק את זה גם על הבורא. מה זה אמונה בבורא בלי אמונת חכמים? כלום שבכלום. עץ ואבן, עשיו וישמעאל, זה מה שזה שווה. כלום שבכלום ויותר טוב שלא היה. כי האמונה נותנת כוח לבן אדם. עם כל התאוות והמידות הרעות שלו, הוא חושב שזה אלוקים אמר לו, איזה כוח הוא מקבל מהאמונה שלו. אבל זה לא האמת. אומר הרמב״ם, עיקר האמונה היהודית זה אמונת חכמים. גם פה אנחנו רואים את העניין הזה. שעיקר ההערה של האמונה בבורא, שזה יהיה בהתחדשות, שזה יהיה בדייקנות, שזה יהיה באמת, כמו ששייך אליי היום בדור הזה, ואני בדרגה שלי, במקום שלי, במצב שלי, אבין בדיוק מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני עכשיו, ויהיה לי קשר איתו עכשיו, בשביל זה אני חייב שיהיה לי צדיקים שאני קשור אליהם. כי בלי הדבר הזה, כמו שהארבעה המינים, בלי האתרוג, זה שום דבר. זה לא, לא תופס, זה לא עובד. צריך את ההתקשרות לצדיקים. אז לקבל את ההערה משיבת הרועים, רבנו מסביר כאן, זה להאמין בהם. להאמין שאני לא יכול בלי הצדיקים. אין לי שום אפשרות להאמין בשם באמת, כפי שזה צריך להיות, בלי שהצדיקים יגידו לי, בוא תראה איפה זה נמצא אצלך עכשיו. אין לי שום אפשרות כזאת. אז הם כלליות מנהיגי הדור. עכשיו נשאלת השאלה, מדוע רבנו נותן כאן את משה רבנו? רבנו אומר פה בסוף הקטע, ומשה, שהוא אחד משבעה רועים, נקרא על שם זה רעי המאמנה, הרועי הנאמן. אבל כל הרועים נקראים רועים, שהם רועים את האמונה, הם מגדלים את האמונה. אז בשביל מה תפסת לי עכשיו את משה והוצאת אותו מן הכלל כדי להסביר לי איזה משהו? שהוא נקרא רועי נאמן. טוב, אז הנה יש פה ראיה שהוא רועי נאמן, הוא רואה את האמונה. הנה ראית שזה לא סתם רועים, אלא רועים של האמונה. כן, אבל אמרת שגם אברהם, יצחק ויעקב הם רועים של האמונה. אז בסדר, אז אברהם חסידה, זה לא רעי המאמנה. אבל בכל אופן, שמת אותו ברשימה שהוא מגדל את האמונה שלי. הוא מגדל את האמונה שלי שעכשיו במציאות שלי החסד הוא שייך, ויש דבר שאני יכול לעשות וזה רצון השם בחסד עכשיו. אז למה הוצאת את משה מן הכלל? אז אפשר לומר שכמו ששבעת הרועים זה כלליות מנהיגי הדור, שאצלם העניין הזה בשלמות להעביר ולגדל את האמונה של כל יהודי ויהודי, לכן אנחנו מזמינים את כולם. אבל רבנו אומר, משה זה משהו מיוחד. יש כלליות של כל המנהיגים שזה שיבת הרועים, ויש גם כלליות של שיבת הרועים שזה משה. בתוך הכלליות, בתוך השיבה, יש אחד שזה משהו מיוחד. ולפי דרכנו, מה שאמרנו, מה מיוחד? זה הנצח. בלי הנצח כלום לא מתחיל. תעשה חסד, אבל זה לא נצחי, זה לא נתפס, זה לא כלום. כל דבר שאדם עושה, שיעשה את הדבר הכי גדול, אדם עושה חסד, נותן צדקה,
אז יש הרבה דרגות בצדקה, אבל הצדקה הכי גדולה זה צדקה לדורות, צדקה של זיכוי הרבים לדורות. אין יותר צדקה מזה. למה? כי נכנס הנצח לתוך החסד, נצח שבחסד. זה ממשיך וממשיך וממשיך וממשיך. שמעתי סיפור מדהים, אחרי השואה שהרבנים שנותרו לפלטה התחילו לאסוף את היהודים שנותרו, והתחילו להקים ישיבות ובתי יתומים ככה לשקם את מה שנשאר, אז הם הלכו לכל מיני גבירים וביקשו מהם שיתרמו להם כסף כדי לבנות את הדבר הזה. לא שהיה הרבה גבירים, אבל מה שהיה ניסו לגייס, והם הלכו לפי ילד, כאילו כמה לוקח לממן ילד לגדל אותו בעירת שמיים עד שהוא יצא מהישיבה ויהיה כבר מנץ, שיהיה כבר בן אדם, וככה כאילו לפי ילד. אז היה איזה גביר אחד שאמר שהוא יכול לממן לימודים ואוכל וזה של שני ילדים. זה לא המון, אבל זה יפה. והוא נתן את הצדקה הזאת, וברבות הימים התברר ששני הילדים הללו, אחד מהם היה הרב משה פיינשטיין, והשני, לא זוכר את השם, יכול להיות רב אהרון קוטלר או משהו, אבל משהו ברמה של הרב משה פיינשטיין. אז זה בינגו. איך עשית את זה? הרבה אנשים נותנים צדקה. הרבה אנשים עושים חסדים, אבל ככה לתת בדיוק לשניים כאלה? איך הדבר הזה קרה? אז אחד מהאנשים ששמע את הסיפור הזה ניגש לראש ישיבה שגידל את הגדולים האלה ואמר לו, אני הייתי רוצה לדעת אם יש איזה הסבר איך האדם הזה זכה למה שהוא זכה, שהצדקה שהוא נתן לשני ילדים היה יכול להוציא שני ילדים שהם ילדים טובים, והיה יכול גם לצאת ילדים מקולקלים, והיה יכול לצאת ילדים בינוניים, יכול לצאת הרבה דברים, ויצא לו שני גדולי דור, איך הוא זכה? אז אמר לו אותו ראש ישיבה, אין לנו עסק בנסתרות, אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחד, מסתמה הוא התכוון לשם שמיים. אז ככה זה שוקל? ככה זה שוקל, להתכוון לשם שמיים? כן. אז הוא זכה לנצח שבחסד. הרבה אנשים עושים חסד, אבל הנצח שבחסד הוא לעשות משהו שזה לדורי דורות. אותו דבר בגבורה. אדם יש לו איזה צדק, יש לו איזה משפט, הוא מבסס איזשהו חוק, איזשהו דבר שיעזור. אם זה דבר מקומי שנגמר, זה דבר יפה. תקנה לשעתה. אבל אם הוא עושה איזה דבר שזה נשאר לדורות, אז זה נצח שבגבורה. וככה זה בכל דבר. אם זה בנצח, זה ממשיך, ממשיך, ממשיך, ממשיך, ומתחדש, מתחדש, מתחדש. בלי הנצח זה כלום. כל מה שאנחנו עושים, נבנה, נעשה, נלמד, נהיה צדיקים, הכל טוב ויפה. אם זה לא מגיע לנצח, זה לא מגיע לכלום. בא רבנו ואומר, יש אחד מתוך השבעה, שהוא נקרא רואה נאמן. הוא הרואה של האמונה. כי בלי הנצח האמונה שלך זה כלום. וכמו שהסברנו בהתחלה, כל העניין של האמונה זה הנצח, זה ההתחדשות, שזה עוד ועוד ועוד ועוד. וזה בדיוק העניין של רבנו, שזה בדיוק נופל בנצח, וזה בדיוק נופל במשה ראיה מאמנה. זהו הרואה הנאמן שמכניס את הכל לנצחיות. מסופר בתורה שכאשר יעקב אבינו נלחם עם המלאך הכי תמה בעולם, שורש, שורש, שורש של כל הרע והתומה בעולם, מלאך של הסטרא אחרא, מלאך של הסמך מם, מלאך של עשיו, ובסוף, אחרי שיעקב אבינו מנצח, אז מה הוא רצה? הוא רצה להפוך את הניצחון לנצחי. אם הניצחון הוא לא נצחי, איזה מין ניצחון זה? נכון? אם אנחנו נלחמים עם מישהו, והוא פעם הוא מנצח, פעם אנחנו מנצחים, פעם הוא, פעם אנחנו, פעם הוא, פעם אנחנו, וזה לא משנה, נכון? למה? כי רק מי שמנצח בסוף, שהניצחון שלו נשאר לנצח, אז זה נקרא המנצח. אם זה לא נצחי, זה לא ניצחון. אז יעקב אבינו אומר למלאך, אני חייב עכשיו לדעת איך קוראים לך. כי כשאני יודע איך קוראים לך, אני יודע מה הסיפור שלך, ואני אוכל לספר לבנים שלי כל הדורות איך לחסל אותך. ואז הניצחון שלי הוא לא יהיה מקומי, הוא יהיה נצחי. אם אני ניצחתי אותך והבנים שלי יפסידו, אז מה זה עוזר לי? אז מה זה שווה לי כל הניצחון הזה? אני רוצה לעשות ניצחון, נצחי. ואז המלאך אומר לו דבר מאוד מאוד מפחיד. אתה רוצה לדעת איך קוראים לי כדי לנצח אותי? אז בוא אני אגיד לך משהו מאוד מאוד מפחיד.
אין לי שם. איך אני בשבילך? אין לי שם. מה תעשה? אומר רשי בשם המדרש רבה, שמותינו משתנים לפי השליחות שאנו משתלחים. אני אגיד לך גם למה אין לי שם. כי כל פעם שאני באיזשהו תפקיד, יש לי שם חדש. אני בא לדור מסוים, יש לי שם מסוים. אני בא לבן אדם מסוים, יש לי שם אחר. אותו בן אדם, יום אחד אני בא לו ככה, יום אחד אני בא לו ככה. כל בן אדם, אני בא לו כל פעם בצורה אחרת. אז איך אתה רוצה לשאול אותי מה השם שלי? כשכל דור וכל בן אדם וכל רגע של כל בן אדם יש לי פרצוף אחר. אני אלוף העולם בפרצופים, אני כל יום יש לי בגד חדש. כל יום יש לי בגד חדש. אז איך אתה רוצה שאני אגיד לך את השם שלי? לפעמים קוראים לי כבוד הרב, אז איך אתה תדע? איך תדע? אז מה התשובה לזה? מה התשובה לזה? זו תשובה מפחידה, זה כאילו הניצחון הוא לא נצחי. הניצחון הוא מקומי. אז בא משה רבנו ואומר, יש תורה, התורה היא נצחית. והתורה היא נותנת לבן אדם כלים להתמודד בכל המצבים. הזוהר קורא למצוות של התורה עצות. תרי"ג עצות, מצב כזה עושים ככה, מצב כזה, תמיד רוצים להגיע לאותה נקודה, תמיד רוצים להגיע לנצח, מגיע זמן כזה יושבים סוכה, מגיע זמן כזה מניחים תפילין, זמן כזה אומרים קריאת שמע, זמן כזה צמים, אז זה משתנה, זה כל הזמן משתנה, זה לא אותו דבר, לפי המצבים המשתנים, ככה משתנות המצוות. הזוהר אומר, מה זה נקרא לצאת ידי חובת המצווה? יש לי מצווה ואני יוצא ידי חובה, מה הכוונה? אומר הזוהר, שאדם בתוך העולם הזה מסתבך, והוא הגיע למצב ששולט בו כוח של טומאה, שרוצה לחייב אותו, והוא כבר נמצא בידיים שלו. בשביל לצאת מהידיים שלו, צריך לעשות את המצווה הזאת. לצאת ידי חובה. לצאת מהידיים של הטומאה שרוצה עכשיו לחייב אותו. אתה רוצה לצאת ידי חובה? תעשה את זה. אתה רוצה לצאת ידי חובה? תעשה את זה. אז כל פעם שאני צריך לצאת ידי חובת איזה מצווה, אני בורח מהיצר הרע, בצורה הזאת, בצורה הזאת, בצורה הזאת, בצורה הזאת. כן, אבל מה הבעיה? הבעיה שכל הדבר הזה, זה נהדר, זה טוב, זה מצוין. אבל גם בזה יכול להיות זקנה, גם בזה יכול להיות שגרה, גם בזה יכול להיות חוסר נצחיות וחוסר התחדשות. נכון שהתורה אומרת, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, היום הזה נהיית לעם, כל מקום שכתוב היום, הכוונה שזה הוראה, כל רגע שאתה חי, תחשוב, זה היום, היום, עכשיו, עכשיו, עכשיו. פעם ראשונה בחיים שאני יושב בסוכה. פעם ראשונה שאני מניח תפילין. פעם ראשונה שאני מברך ברכת המזון. תחשוב, ככה צריך לחשוב. כן, אבל אני לא יודע איך לחשוב את זה. אפילו ההסבר הזה כבר נהיה לי משעמם וישן. שמעתי, זה רעיון נחמד, יופי. גם זה לא בהתחדשות אצלי, אז מה זה עוזר לי? מה עוזר לי המצוות לצאת ידי חובה, לצאת מהסתרה אחת? מה עוזר לי ההוראה שצריך להתחדש בכל דבר, אם אני לא יודע איך לעשות את זה? אז עבר עוד זמן, עבר עוד זמן, עבר עוד זמן. והגיע רבי נחמן, רבי נחמן אומר, אנחנו חוזרים לנצח, אבל עכשיו אנחנו נעשה תרגיל לנצח. עכשיו אנחנו נמצא שיטה, שכמו, בדיוק כמו הסתרה אחרא, שכל הזמן הוא מתחלף, מתחלף, מתחלף, מתחלף, אנחנו גם נמצא שיטה שמתחלפת. לא נחליף את התורה חס ושלום. זאת התורה לא תהיה מוחלפת, אין תורה אחרת. אבל בתוך התורה אנחנו כל פעם נמצא משהו חדש. בתוך התורה, בתוך התפילה, בתוך המצוות נמצא כל שנייה משהו חדש. אז מול מה שהסתרא אחרא אומרת, אין לי שם. אין לי שם. רבי נחמן אומר, אני גם אין לי שם. כשרבי נחמן היה הולך עם התלמידים שלו לטייל באוקראינה בכל מיני מקומות, לכל מיני משימות סודיות, כל פעם הוא החליף שם. מקום אחד קראו לו אייזיק, מקום אחד קראו לו ככה. מה קורה איתך? לא, אני אין לי שם. אין לי שם. מה זה אין לך שם? הוא אין לו שם, גם אני אין לי שם. הוא משתנה, גם אני משתנה. נחל נובע, זה כל הזמן משתנה. איפה זה מתבטא? זה מתבטא בעצות של רבנו, והעצה המרכזית של רבנו, זה העניין של התבודדות. רבנו אומר התבודדות, שאדם כל יום מדבר עם הקדוש ברוך הוא, זה דרך חדשה. את הדרך הישנה כבר הקליפות מכירות. אחד רוצה ללכת בדרך המלך, כל המחבלים נמצאים בדרך הרגילה. אחד מתפעל 18, אנחנו כבר מכירים את כל הבלבולים ואת כל השטויות שעולים לנו בזמן התפילה, כי זה כבר אני רגיל, רגיל, רגיל, רגיל, אז קשה לי להתחדש. אומר רבנו, בוא נלך דרך אחרת. אתה תמציא את המילים, אתה תמציא את הרעיונות, אתה תמציא את הנושאים, כל יום, כל פעם מחדש. עכשיו היצר הבא ואומר, טוב, תן לי להתכונן למלחמה, תן לי להתכונן לקרב, בוא נראה מאיפה הוא הולך. לא יודע מאיפה הוא הולך.
איפה הוא הולך להתבודד? לא יודע. על מה הוא הולך לדבר? לא יודע. מה הולך לקרות? לא יודע. הוא יודע? לא, גם הוא לא יודע. אף אחד לא יודע. אז אומר רבנו, זה דרך חדשה. זה נחל נובע. זה כל פעם, פעם מפה, פעם מפה, אבל הוא לא יכול להתכונן. על מה שהוא אמר, אין לי שם, הנה הוא גם קיבל אין לי שם. אין לי שם, משהו חדש. ואם אין לי שם ואני מתחדש, אז באמת גם אין לי שם. אמרנו שהדין בא לאדם, הוא מתלבש בשם שלו. פלוני בן פלוני, צריך לקבל דין מסוים. מגיע בן הדין, שליח הדין מגיע לפלוני בן פלוני, אומר, מי זה הבן אדם הזה? לא מכיר אותו, זה לא הוא, זה שם אחר, זה בן אדם אחר, זה משהו אחר. זאת אומרת, אם אדם באמת נכנס לעניין של ההשתנות, הוא בורח מהיצר הרע שאין לו שם. אם אני מגיע למקום שאין לי שם, כשאתה שואל אותי איך קוראים לי, אז אני לא, נכון, אני זה אותו שם, השם החיצוני שלי לא השתנה. כמו שהתורה והמצוות לא השתנו. אבל איך שאני מניח תפילין היום, זה לא איך שהנחתי אתמול. ואיך שאני מרגיש את עצמי היום עם השם, זה לא איך שהרגשתי אתמול. אז אני נמצא בהתחדשות. אם אני נמצא בהתחדשות, אני בורח מהאין לי שם של הסתרה אחרא. וכל הדבר הזה מלמדים אותנו כל הזמן שבעת הרועים, ובראשם ראיה מאמנה, משה רבנו, זה הנצח. בוא תראה איך לברוח. מה קרה? טוב, זה הסוף נראה. בוא תראה איך לברוח מהסתרה אחרא של השגרה שחוזרת על עצמה. עזרת השם, נעשה ונצליח.

שלום שלום לכל המאזינים היקרים, בעזרת השם יתברך בשם כל צוות רדיו ברסלב, כל הנחל, רוצים לאחל לכם חג סוכות שמח בעזרת השם יתברך, והמשך הזנה ערבה פה מלפני רדיו ברסלב, כל הנחל, שאוהבים אתכם המון ומאחלים לכם את הכי טוב שיש בעולם. חג סוכות שמח עלינו ועל כל עם ישראל, אמן כן יהי רצון. להתראות ולהשתמע.

0: מכל העמים.
1: חג סוכות שמח לכל המזלים העיקרים בכל אתר ואתר. רוצים לאחל לכם פה מולפני רדיו ברסלב, כל הנחל שאוהבים אתכם המון, ובעזרת השם יתברך נבלה את החג הזה ביחד עם מוזיקה טובה ושיעורים מגוונים בענייני דיומה. והמשך הזנה ערבה לכל המזלים העיקרים בכל אתר ואתר. חג סוכות שמח עלינו.

שלום וברכה, היום נלמד הלכה בהלכות אכילה חוץ לסוכה. מצוי מאוד שאדם מביא כיבוד לציבור, אם זה כל שבת, אשרה ואשרה חלקו. אבל בחג הסוכות יש בעיה, ישנה בעיה. יש שיעור תורה בבית הכנסת והוא מביא להם כיבוד. או יש כאלו נופל להם הזכרה בחול המועד, עושים הזכרה בחול המועד. מביאים ברכות, אומרים דברי תורה, אז לא עולים לקבר. אבל עושים ברכות. ואז אתה רוצה שיברכו ללא נשמת הנפטר, או לזכות הרבים, הכל טוב ויפה. הבעיה היא שפעמים אדם בעצם בא לתקן ונמצא מקלקל. הרי מזונות, דהיינו עוגות, כל דבר שברכתו מזונות, עד 56-57 גרם, מעיקר הדין מותר לאכול חוץ לסוכה. אבל מעל זה, חייב לאכול בסוכה. אתה מביא לאנשים, עושה להם קידוש בשבת, בבית הכנסת, אחרי התפילה. ואין שם סוכה. או שיש סוכה ורוצים דווקא לאכול בבית הכנסת. אתה הבאת להם, הרי אתה לא יכול לשלוט על האנשים שיוכלו כל אחד רוג על אח אחד. הם אוכלים. אדם בא אכל יותר מהשיעור, חוץ לסוכה, הכשלת אותו. מה עשית? אז מה נעשה? לא ניתן להם כיבוד? יש פתרון. אני אתן להם רק פירות, פיצוחים, ירקות, זה אפשר לאכול חופשי. מזונות אני לא אביא. אם לא תביא מזונות, איך תעשה קידוש בשבת? אין קידוש שלה במקום סעודה. אני אביא מצענבים, כל אחד ישתה רביעית מצענבים. אם זהו יצא ידי חובת קידוש במקום סעודה, בשביל הקידוש. ואז, אפילו שלא אכל מזונות, יאכל פירות, ירקות, פיצוחים. אבל לפחות לא הכשלתי. צריך אדם לחשוב, הרבה פעמים אדם עושה מסלול טוב, אבל בדרך הוא חלילה יכול גם לדרוס כמה. וזה צריך להיזהר בדבר הזה. אין סוכה במקום, לא תהיה שותף לדבר הזה להכשיל את הרבים. שיהיה חג שמח ובשורות טובות.

מאזיני עד ברסלב וכל הנחל, חברים יקרים, מאחורי המיקרופון חבריכם נפתלי ארנפלד, ואנחנו ערב חג הסוכות, מגישים את החג בפתח, את הסוכה, את הבישולים. חג סוכות, חג האמונה. יש סיפור יפה על רבנו.

0: כה אסיים ברסלב למזינים שלום רב וראה החדשות. רבי נחן מברסלב אומר,
1: מי ששומע את עצמו מצחוק של היתול בידו שהוא איש אמת, וכן הוסיף ואמר, מי שהיה שקרן מגיגול לעבר, הידי זה כשנגלגל נעשה איתר יד. מי ששומע את עצמו ודובר תמיד אמת, כאילו עשה השמיים וארץ ואת הים ואת כל אשר בם, וכן הוסיף ואמר, השקר אינו אלא בפיו, אבל לא בכתב, וכן דיברו תורה נביאים וחכמים בלשון הוואי.

שלום לכם מאזינים, נעבור לשמוע שיעור מפי מוארוש זכר צדיק וקדוש לברכה. לעזרת השם נתחזק ביחד מדיבוריו של הצדיק המיוחד והקדוש הזה, ובואו נתחזק ביחד בשיעור מוקלט מפי של מוארוש זכר צדיק וקדוש לברכה. בבקשה.

ערב טוב ומועדים לשמחה לכל עם ששלומנו בכל הארץ בכל העולם כולו. היום הוא ההילולה של רבינו שיוצא תמיד באושפיזה של מוישה ראה מהמנה. ידוע שרבינו אמר לקוט מרן חלק בייס סימן זין, מי יכול להיות מניק על עם ישראל? מי שהוא רחמן. כמו שכתוב, כי מרחמם ינהגם. מי יכול להיות מניק? מי שהוא רחמן. ועיקר הרחמנות להוציא את עם ישראל מעוונות, לחזק ולעודד ולשמח את נשמת ישראל, לקרב אותם אל הקדוש ברוך הוא. זהו עיקר הרחמנות. כי אין עוד רחמנות יותר גדולה מזו ולרחם על נשמת ישראל ולקרב אותם אל הקדוש ברוך הוא. עם ישראל, מאז קבלת התורה, מוסרים את נפשם בשביל הקדוש ברוך הוא. יש לנו שתי מצוות שעם ישראל חזקים בזה מאוד מאוד. מצווה אחת, שיבה סיומים תוכל מצויס. אנחנו אוכלים בפסח מצויס. למה? זכר ליציאת מצרים, כי כשיצאנו ממצרים לא היה לנו זמן להפוק לחם, אלא עשינו מצס, ועל שם זה אנחנו אוכלים 7 ימים מצס. ועם ישראל מוסרים את נפשם לא לאכול חמץ 7 ימים. מצווה שנייה, בסוכס לשבת בסוכה, בסוכוס תשבו, 7 יומים, כל האזרח בישראל ישו בסוכוס. גם כן, למה? כי כשיצאנו ממצרים, הקדוש ברוך הוא חמל עלינו, והקיף אותנו עם ענני כובד. 6 עננים למעלה, למטה, מ4 קצוות, מזרח, מערב, צופן, דורם, וענן אחד הלך לפנינו. שתי המצוות האלו, להקפיד לא לאכול חמץ בפסח, זה זכר ליציאת מצרים. לאכול 7 ימים בסוכה, זה זכר ליציאת מצרים. למען ידע דורסיכם כי בסוכה ישבתי את בני ישראל ביציא אויסו מארץ מצרים, אני אבוא אליכם. נשאלה פה השאלה. מילא לא לאכול חומץ 7 ימים, כי לקח זמן עד שיצאנו ממצרים ועד שירד המון,
וצרכנו לאכול רק מצה. סוכס, הקדוש ברוך הוא סובב אותנו עם ענן הכובד, בשביל זה אנחנו עושים את הסוכה. לפעמים, למה בדיוק רק 7 ימים? הרי זה היה 40 שנה שהיינו במדבר, הקדוש ברוך הוא סובב אותנו ושיחך אותנו עם עלה לקובת. אלא המון המצווס אומרים שזה 2 ימים. לאכול בסוכה 7 ימים, מפני שהקדוש ברוך הוא ציווה ככה. לאכול מצה 7 ימים, מפני שהקדוש ברוך הוא ציווה ככה. למען ידעו דורותיכם כי בסוכה זה שבת בני ישראל בציון ישראל מארץ מצרים. זה מצוות עשה שנייה. אין סוף לחולים, שכל בית החולים מלאים עם חולי ישראל, שכולם צריכים רפואה שלמה. הן אנשים שאין להם פרנסה, אין אנשים שאין להם נחס מילדים, צרות ואיסורים לא חסר. על זה אנחנו צריכים רחמים גדולים שנזכה להתחזק. כדי להתחזק אנחנו צריכים להתקרב אל הצדיק האמר שבדור הזה שהוא בחינס מוישה. כי חכמי הקדושים אומרים, נשמו של מוישה נמצאה בכל דור ודור בצדיקי הדור. כל צדיק וצדיק, אומר רבינו לקוט המרן חלק א' סימן בייס, נקרא מוישה. שהוא ראה מהמנה, שהוא רואה את האמונה, מחדיר בנו אמונה בקדוש ברוך הוא. ידוע שרבינו אמר לא פעם ולא פעמיים ולא 10 פעם, לפני הגאולה התפשט הכפירס והאפיקורסס בצורה מחפירה מאוד, מהשמיים יפתח הפתחים וירד כפירס והאפיקורסס. אנשים יהיה להם קושיות על הקדוש ברוך הוא. כל אחד ישאל למה? למה אני צריך לסבול שאני רווק או רווקה? למה אני צריך לסבול שאין לי פרנסה? למה אני צריך להיות חולה? למה אני צריך לסבול מהילדים שלי? וכל אחד עם הלמה שלו. וכל זה כפירס ואפיקורסס, ואנחנו צריכים את הצדיק שהוא יגלה לנו את הקדוש ברוך הוא. הלילה זה ההילולה של רבינו. בישפוז של מוישה רבינו, רבינו אמר, תזכרו טוב, יגיע הזמן שהאמונה הפשוטה יהיה מאוד מאוד קשה להשיג. כל אחד ואחד יהיה לו איזה קושייה לקדוש ברוך הוא. ותזכרו את זה טוב, כי אני אמרתי את זה קודם. אמרו תלמידי הבעל שם טוב הקודש חוסג עלינו, ותלמידי המגיד ממזריץ חוסג עלינו, מה יהיה העצה כדי להתחזק באמונו? הרי אנחנו נמצאים כבר 2000 שנה בגולה, ומה שעבר על עם ישראל זה אי אפשר לספר. מיליונים מיליונים נכחדו מזה אוילום במיסוס משונס מיסוס אחזורס. במה אנחנו יכולים להתאחד ולהתאחד
לשחות לאמונה. אמרו תלמידה בעל שם טוב הקודש חוסר עלינו, ותלמידה המאגית חוסר עלינו, שזה מה שגילה אליהו הנביא להם, שזה הסוד, מה שכתוב לפני שיעקב אבינו נסתלק מזה אוילום, אמר אוספו ואגיד לכם את אשר יקרה אתכם באחרס היומים. אומרים על זה חכמים הקדושים, יעקב אבינו רצה לגלות לנו את הקץ, רצה לגלות לנו איך יהיה הגאולה, ונסתלקו ממנה שכינה. אומר על זה רב נתן, הרי יעקב התחיל כבר להגיד, ואמר יאוספו ואגיד עליכם את אשר יקרה אתכם מאחס היומים. הוא רצה להמשיך, הנסתלק ממנה שכינה, אבל הוא כבר הגיד, יאוספו. אומרים צדיקים שיעקב אבינו אמר לבנים שלהם, יבוא יום שיהיה קרירות באמונה, אשר יקרו אסכם, אלו שקרירס, באחס היומם. מה יהיה העצה? יאוספו, תתאספו יחד, ואגידו, תעשו אגודה אחת, באחס היומם, וכך נזכה להתחזק. כשיהודים מתחזקים יחד, מתעשים יחד, באים ביחד, לשמוע את דבר השם, זה כבר היסחסקס הכי גדולה. אצל בילה מרושה כתוב, ויילך שפי. אומרים, אומר התרגום על זה, ועוזה לחדו. בילום הלך לבד, הוא הכניס את הכללה שלא יתקרבו אל הצדיק, ללכת לבד, שכל אחד יגיד אני לא צריך את הצדיק, אני יכול לבד, שזה כל ההסנגד שיש היום על רבנו. אתם לא יכולים לתאר או לשער מה שקורה באוילום. הסמך והם עושה את כל ההשתדלת שבאוילום להפריד את בני אדם מרבינו. הנה בא ראש השונה, רבינו ציווה שאנחנו נהיה אצלו בראש השונה, בערב ראש השונה האחרון, שרבינו היה מאוד חלש, 18 ימים לפני ההסתלקות שלו, הזהיר את אנשי שלומנו שנבוא אליו בראש השונה. וביקש שמי שמאמין בו, שיהיה אצלו בראש השונה. אתם לא יכולים לתאר איזה מניות יש להגיע אל רבינו בראש השונה. כמה מאות אברכים שקשורים עכשיו אליי, יש להם בעיה בשולם בייס. לא עשיריות, אלא כמה מאות. מה החטא שלהם? אנשים מקפידות עליהם שנסעו על ראש השונה באומן. ברכו להם. ואני עוסק עכשיו לקבץ אותם יחד, להחזיר את השון הבית. אז אני שואל, רבינו של עולם, כל החסידויות הבעלים נוסעים אל הרבי שלהם, והם פויצה פה ומצפצף. אף אחד לא אומר, זה דבר פשוט. בעלי צריך לנסוע אל הרבי שלו.
וגם אצל ליטאים יש אותו דבר. בעלי צריך לנסוע לראש השיבה שלו. יש חסידיות שהבעלים נוסעים לראש השונה ויום כיפור ביחד. ואין פויצפה מצפצף, אין עניין כזה שיהיה מחלויקס על זה. בא לנסוע אל ציין רבנו, אז הסמחמה משתגע לגמרי, ועשה התקוממות בין אברכים. מה זה ועל מה זה? אנחנו צריכים להתבונן. סוף כל סוף, מי שזוכה להתקרב אל רבנו, יודע בעצמו מה זה להיות מקורב אל רבנו. אנחנו מקבלים מרבנו דברים כאלו שאף אחד לא מקבל מהרבא שלו, אף אחד לא מקבל מהראש השיבה שלו. הדבר הראשון, רבנו הכניס בנו גילו אלוקוס במדרגה כזו שנרגיש את הקודש ברוך הוא בצורה כזו שנרגיש שהקודש ברוך הוא פה איתנו, אימנו ואצלנו, ואנחנו מתחילים לדבר על הקודש ברוך הוא. איפה עוד בעולם יש דבר כזה שיהודי יפתח את הפה שלו וידבר על הקודש ברוך הוא? רבוני שלו אלום, אתה פה, רבוני שלו אלום, אני אוהב אותך, רבוני שלו אלום, תן לי שמחה. שאני אשמח בשביל שאני עושה מצווה, בשור שאני מתעטב בציציס, בשור שאני מתעטב בתפיל, בשור שאני מנשק את המנזה, שאני ארגיש אותך. וכן הלאה. רבינו הכדיר בנו את העניין לדבר על הקודש ברוך הוא. איפה עוד בעולם שומעים דבר כזה? ומי אומר, כשרבינו הכניס בנו את הסדר דרך הלימוד, איך ללמוד תורה, ללמוד בכל יום מיקרו, מישנו, גמרא, ותילו לאיל, כל אחד מן ששלומנו, שלא משתה את עצמו, שלא מטה את עצמו, שמציית את רבנו, לומד בכל יום, חומש ורשי עם התרגום, לומד כל יום משנייז, לומד כל יום דף גמרא, יהיה מה שיהיה. בא להתפלל שחרית מנחה ערבית במניין. איפה עוד בעולם אנחנו מקבלים מתנות כאלו כמו אצל רבנו? את מידת החסד, לעשות חסד עם עוד יהודי, לעזור לעוד יהודי, איפה אנחנו מקבלים את זה אם לא אצל רבנו? ולכן לא בחינם שהסמחמם משתגע, כי כל העניין שלו זה רק הפרד ומשול, להפריד בין כלל ישראל. מצווה סוכה זה המצווה הכי יפה שיש לעם ישראל. יוצאים בחוץ, בונים סוכה, ונכנסים בתוך הסוכה, שהזוהר קורא את זה צילו דממנוסה, צילו אמונה. מי שנכנס בתוך הסוכה מרגיש נעימות כזה, איזה אור, איזה חייז, איפה אני יושב פה? בתוך דל הדמת של הקודש ברוך הוא. ואת זה אנחנו צריכים להמשיך על עצמנו כל השנה. בפסח אנחנו אוכלים מצה, ואסור לנו לאכול חומץ. אומר אריזל, מי שנזהר בפסח ממשהו חומץ, יהיה בטוח שכל השנה הוא לא יחטא. בסוכס זה נקרא זמן שמחתנו. אנחנו שמחים עם מי? עם הקדוש ברוך הוא. איפה? אנחנו נכנסים בתוך הסוכה. עם הבגדים, עם הנעליים, עם הלכלוך שלנו, עם הזבל שלנו,
עם המחשבות זרות שלנו, עם האירורים רואים שלנו, עם המעשים הרעים שלנו, נכנסים בתוך הסוכה, והקודש ברוך הוא משחח עלינו. האם זה לא שמחה הכי גדולה? שבאים אל חדר מיוחד, הסוכה הקדושה, ומתאחדים יחד עם הקודש ברוך הוא. זו השמחה הכי גדולה, ולכן כל מי שלא יסיח דעת כל השבע ימים של סוכס יהיה רק שמח, יהיה בטוח שיהיה שמח כל השנה. ולכן עכשיו בחג הסוכס אנחנו צריכים לקבל על עצמנו רק להיות בשמחה, להתחזק במצבים הכי קשים שעובר עלינו. למה? כי יש לנו רבי גדול שאמר, אל תפחדו, אני הולך לפניכם. מה לכם לפחד כשאני הולך לפניכם? האם היה לעם ישראל פעם רחמן כזה כמו רבינו, שאומר מלכות המרן חלק בי סימן, בי שהצדיק, הוא מנחם הכל, הוא משמח הכל. כי רבינו נקרא נחמן בן שמחה, הוא מנחם את הכל, הוא משמח את הכל. ולכן עלינו מאוד מאוד לשמוח שיש לנו שייכס לרבינו. מה המצווה בסוכס? לוקחים את הלולב ואת האתרוג ואת הדסים ואת הערבות ועוקדים את זה ביחד. העשרק שנגד הצדיקים, עלו לב זה הצדיק, ליבם של ישראל. הדסים זה נגד הבינונים, יש להם רק ריח טוב, אבל לא טעם טוב. ההדסים הם הבינונים. הערבות הם נגד אלו שרחוקים לגמרי, שאין להם לא טעם ולא ריח. עם כל זאת, החידש בחג הסוכה שמאחדים אותם יחד, מאגדים אותם יחד. ובזה אנחנו מנצחים את הסמך מהם. חכמי הקדושים אומרים שבשו שאנחנו מנענים את הדלת מינים, אומרים גירה בעינך סיטנה, שטן סמך מהם תתפוצץ. אנחנו מאוגדים יחד, מאוחדים יחד, אתה לא יכול לעשות לנו שום דבר. כי כל זמן שעם ישראל מאוחדים יחד, אין לו מה לעשות. כל הכוח של התומה רק להפריד בין נשמת ישראל. ולכן אנחנו צריכים מאוד מאוד לשמוח שאנחנו מקורבים אל רבינו, שרבינו לימד אותנו איך להתאחד עם כלל נשמת ישראל, איך לקרב את כלל ישראל אל הקדוש ברוך הוא. כי זה עיקר עבודה של רבינו, לחזק ולעודד ולשמח אותנו, לקרב אותנו לקדוש ברוך הוא, אפילו שאנחנו, כמו שאנחנו, כמו שכל אחד יודע באיזה מצב הוא נמצא, אבל הסמך מהם לא אוהב את זה, הוא עושה פירודים. הכישלון הכי גדול זה פירודים, כשנפרדים מהצדיק, כשנפרדים מהקודש ברוך הוא, זה הכישלון. אם עם ישראל מתאחדים יחד, לא יעיל לסמכם שום דבר. זה הדלת מינים שאנחנו מנענים למזרח, למערב, לצופן, לדורם, מה לא, מה טוב, לגלות מלוא יכולות, כבוידוי, ממה לכל עולמם וסובב כל עולמם.
ובתור כל אומים, אין שום מציאס בלעד היסבור הכלל. הרגע שמתגלה הקודש ברוך הוא, נופל כל הקליפס והסתרה אחר. שליחה סמך מהם ומתבטרים לגמרי. עם ישראל הם עם קדוש. אני נותן תודה לכל עם של שלמנו שתמכו בי בהקמת החנות ברסלב סנטר. זה לא חנות בשביל רווח, זה חנות לזכות את עם ישראל במצוות. אני מוכרח להגיד לכם, אתם בעצמכם לא יודעים כמה תושבי יבניאל שאף פעם לא ראו מה זה לולה ואסרק, מה זה סוכה, וברוך השם מהשנה שעברה והשנה הזו נכנסו לקנות בשמחה עצומה. הרשע מרושע זה התום המתום הסמך מהם, מנע את זה מהם, והיום באו לקנות דלת מינים. מאיפה מדברים פה? ממקום שאף פעם לא היה יהדות פה. מדבר שומם, ברוך השם, מלא עם סוכות. יהודים שהיו רחוקים לגמרי, והיום קנו דלת מינים. היום קנו מזוזות, כיפות, ציצית, תפילין. ולכן אני אתן תודה לכל אלה שעוזרים לי עם החנות הזה. החנות צריך רק להחדיר בעם ישראל את המצוות של הקודש ברוך הוא. איזה נחס רוח גורמים לקודש ברוך הוא. ולכן די כי עכשיו ביום ההילולה של רבנו עלינו לשמוח מאוד מאוד שאנחנו מקורבים אל רבנו, שאנחנו יודעים מרבנו, ושאנחנו מפיצים את האור של רבנו לכלל נשמת ישראל. עם ישראל עוברים סבל מאוד מאוד גדול. מספיק גלות, מספיק צרות, מספיק יסורים, מספיק חולי ישראל, שהקדוש ברוך הוא ישלח לכולם רפואה שלמה בתורכם, למרן הרב עובדיה יוסף בן ג'ורג'יה, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה לכל חכמי ישראל, ותתפללו גם עליי, אני צריך רפואה שלמה גדולה מאוד מאוד. אני מאוד מאוד חלש, קשה לי מאוד מאוד לדבר. כל הכוונה שלנו זה רק כוונה אחת, איך לחזק, לעודד ולשמח את נשמת ישראל, איך לזכות אותה ממצווה. הנה ברוך השם, השנה יותר מכל השנים, אנשים שאף פעם לא ראו מה זה

המושחתים הם גורמים שעם ישראל יתרחקו מהקדוש ברוך הוא. חכמינו הקדושים אומרים, שבס קופנה מתס, אם רואיס את שורס, רואיס ורבס, באים על ישראל צי בדויק בדייני ישראל, שכל הצורס באים רק בשבילהם. עם ישראל הם עם קדוש. אלא הסמחמם יש לו את השליחים שלו, את המנהיגים שלו, שהם עוקרים את עם ישראל מהקודש ברוך הוא. ולכן עלינו לקבל על עצמנו היום בהילולה של רבינו, לגלות ולפרסם את המנהיג האמיתי שזה רבינו, שהוא כלול ברב שמעון בר יוחאי, מהאריז"ל ומהבעל שם טוב הקודש חוסן עלינו. ובו יש נשמת מוישה, משיח. ולכן עלינו לגלות ולפרסם את אור רבינו באוילו. כולנו נתאחד יחד ונפיץ את אור רבינו. עם ישראל הם צמאים אל דבר השם, כולם שבורים ברצוצים. כולם עובר עליהם מה שעובר, ואנחנו צריכים לחזק ולעודד ולשמח את נשמת מוישה. שזה כל השמחת ביסה שאיבו, שאנחנו צריכים להתאחד יחד ולשמח את כולם ולשמוח עם התורה, שזה הקודש ברוך הוא בעצמו, לשמוח עם הקודש ברוך הוא, ובזכות זה שנתחזק ונחזק את אחרים, נזכה כבר במו עינינו לראות בבניין בית המקדש, אף שאנחנו לא מבינים איך ומה זה ייבנה, אבל הרבה דברים לא הבינו קודם. בואו ותסתכלו על בית הכנסת שלנו ביבניאל. בית הכנסת, מי כבד זה? רשע מרושע, תומה מתומה. 25 שנים הוא לא נתן לבנות את בית הכנסת, והנה זה עומד על תילוי. כך הוא הבית המקדש. 2,000 שנה זה חרב ולא נותנים את זה לבנות. פתאום זה ייבנה. ואם אחד יש לו עדיין ספקס, בוא תיכנסו לבית הכנסת שלנו ותראו, זה עומד על תילוי. אף שהסמחמם וגונדדלה אמרו שזה אף פעם לא ייבנה, הנה זה עומד על תילוי. כך יהיה בבניין בית המקדש. הקדוש ברוך יעזור לנו שיקוים וזרוח התומה יבוא ממנו אורץ, ונזכה יחד לראות במו עינינו בגילוי שכינה, באחדות באהבת ישראל, נעזור אחד לשני, ואשרי ואשרי מי שיעזור לי לעזור לעם ישראל. ובזכות זה נזכה בקרוב מאוד לראות את הגאולה, ושיהיה לכולכם מועדים לשמחה. ואני מבקש את כולכם להתפלל עליי, שיהיה לי כוחות, שאזכה לראות במו עיניי את הרצון והכיסופים שאני רוצה לראות פה ביבניאל, יאיר על שם רבינו. לא יהיה לאף אחד שום דבר, ואשרי מי שיזכני לממש את הרצון שלי, שיהיה כלל אנשי שלומנו משפחה אחת גדולה. זה החלום שלי. בת זה ייקח בן זה, בן זה ייקח בת זה, וככה נהיה משפחה אחת גדולה, וביחד נראה לעם ישראל איך יכולים לגור ביחד, ואחד לא מפריע לשני, ועד הרבה אנחנו חיים ונותנים לחיות, ועד הרבה אנחנו עוד מפרנסים אתכם. ולכן אני מאוד מבקש את אנשי שלומנו, תתאחדו יחד איתי, וביחד נזכה כבר לראות את הגאולה שכתוב בזוהר, שיתחיל מהגליל התחתון, שאין תחתון יותר מזה, ואיפה זה יבניאל,

במקום הכי יפה בכל הארץ ובכל העולם כולו. יהודים תמימים, יהודים חמים, כמו שראינו, כולם נכנסו לקנות דלת מינים, לקנות מצוות. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו שכולנו נזכה לקבל את המשך צדקנו ושיהיה לנו מועדים לשמחה.

רבנו הקדוש אמר כי בכל אחד מכם בליבו מדבר שממה מעין יושב ואין שם מדור לשכינה ואני חותר ומבקש לעשות תיקון ומקום בלבבכם להיות שם מדור לשכינה.

שלום שלום לכל המאזינים היקרים במאזיני רדיו ברסלב. אתם ברוך השם עדיין איתנו פה, ואנחנו רוצים להזמין אתכם זאת השם ברך לשיעור הבא בתורת רבנו הקדוש רבי נחמן ברסלב עם הרב ברוך זרובבל, המשך זנה הרבה לתולת מרובה וכל הישועות ולהתראות.

בעזרת השם יתברך ובזכות רבנו הקדוש, היום אנחנו רוצים לדבר על אחד הכוחות החשובים ביותר שיש לאדם, שאיתו בעצם הוא יכול להאיר את כל העולם כולו, להצליח בעבודת השם, להצליח בחיים בכלל ובפרט, שזה עניין הרצון, תוקף הרצון, שהוא למעשה האור והנר של הנשמה שיש באדם. אז אנחנו נלמד היום בליקוטי הלכות, בהלכות ברכת השחר, הלכה ה' בעזרת השם. אז נתחיל לקרוא מה כתוב. וזה בחינת בעלותך את הנרות. אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. כי הנשמה קרויה נר. כמו שנאמר, נר השם נשמת אדם, חופש כל חדרי בטן. ועיקר שורש הנשמה הוא בחינת הרצון. ועל כן נקראת נפש לשון רצון, וכמו כן נקראת נר. כי תוקף הרצון הוא כמו נר דולק. בבחינת כי עזק המוות אהבה, שהוא תוקף הרצון והאהבה וההשתוקקות להשם יתברך, שרשפי הרשפי אש הלבת יה, מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה, כי תוקף האהבה והרצון להשם יתברך בוער תמיד כמו רשפי אש הלבת יה. אז רבי נתן אומר לנו בעצם מה זה הרצון. הרצון זה שורש הנשמה, והוא למעשה כמו נר, כמו שהנר דולק ותמיד כוסף לשורשו, כמו כן הנפש של האדם כוספת לשורש שלה, כוספת להשם יתברך, כמו נר דולק, רשפי הרשפי אש שלבת יה. וזה בחינת אור הנשמה שקוראה נר השם, שנדלקת ומהירה על ידי תוקף הרצון דקדושה, בוער להשם יתברך ברשפי אש שלבת יה. עכשיו רבי נתן הולך להסביר לנו למה אנחנו צריכים את הרצון, מה התכלית שלו, מה העיקר העניין שבו אנחנו צריכים להשתמש בו. כי יש אנשים שיכולים לקחת את הכוח הזה של הרצון ולהשתמש בו לענייני העולם הזה. אז בוא נקרא את מה שרבי נתן אומר לנו. ועיקר אור ונר הנשמה הוא שצריכים להאיר בכל מיני תוקף החושך וצלמוות. כי רק בשביל זה ירדה הנשמה לזה העולם. להתלבש בגוף גשמי ואחור כזה, כי גשמיות הגוף והעולם הזה נקרא חושך, ומעוצם החושך לא היה אפשר להתקיים. ועל כן המלאכים כשירדו לזה העולם נכשלו מאוד מאוד, כמו שאמרו רזל. רק הנשמה שנמשכת ממקום גבוה מאוד, מרצון העליון, על כן יש לה כוח אם נרצה לעמוד במלחמה הזאת. כי אם תתגבר לאחוז בשורשה שהוא בחינת הרצון, דהיינו שעולם לא תניח את הרצון הטוב בכל מה שיעבור עליו, על ידי זה תוכל להתגבר לעולם נגד חשכת הגוף והעולם הזה. אז רבי נתן אומר שהנשמה באה משורש הרצון. מה זה שורש הרצון? זה כמובן רצון השם יתברך, שהוא רצה והיה עולם, הוא רצה לברוא עולם, הוא רצה לברוא את הנשמות. אז כשהאדם מתחבר לרצון העליון הזה, הוא למעשה נאחז בשורשו. ועל ידי זה יש לו כוח להתגבר על כל חשכת העולם הזה. כי תוקף הרצון הוא בחינת אור ונר שמאיר לאדם בכל מיני חושך וצלמוות. בבחינת כי אתה השם תאיר נרי, שאוכל להתגבר נגד כל הגדודים והחילות וחומות הברזל הרוצים להפסיק חס בשלום ביני ובין אבי שבשמיים. כי איכשהו ליבי בוער עדיין ברשפי אש שלבת יה להשם יתברך, אשר מים רבים לא יוכלו לחבותה, וגם חושך לא יחשיך ממך, ולילה כיום יאיר. אז כל החושך והחומות ברזל שבאים בעצם להפסיק בינינו לבין השם יתברך, איך אנחנו מתגברים אליהם? על ידי הרצון והכיסופים, כי לא תמיד האדם יכול להתגבר על המניעות שיש לו, על הקשיים שיש לו, על המחסומים שעומדים בדרכו. אבל מה? הרצון שלו חופשי, על ידי הכיסופים שלו, הרצונות שלו, הוא מראה מה הוא רוצה, ובדרך שהאדם רוצה ללך, בה מוליכים אותו. הקדוש ברוך הוא כבר ישלח לו מלאכים, ישלח לו עזרה, ובעזרת השם הוא יתקרב ויתגבר על הכל בעזרת תוקף הרצון. וזה אל תשמחי ובאתי לי, כי נפלתי קמתי, כי יישב בחושך, השם אור לי. והכל על ידי תוקף הרצון שהוא עיקר קדושת הנשמה בשורשה, שנקראת בשביל זה נר. כי הוא מאיר כמו נר ממש, שמאיר בכל מיני חושך. וזה בחינת שבעת הנרות, כמו שאמרנו, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות.
כי הנשמה כלולה מכל הזין מידות כידוע, ויש שבע מידות באדם, גם בקדושה וגם בתאומה, שהם כלל הכל, ואת זה לעומת זה ברא השם יתברך. אז הקדוש ברוך הוא ברא שבע מידות רעות, ויש כנגדם שבע מידות טובות. וכל העניין של הרצון וכל עניין עבודת האדם, זה להגביר את שבע המידות הטובות על שבע המידות הרעות. וזה על ידי תוקף הרצון, על ידי הנער שמאיר לו בחושך, בהתגברות, בהסתרה. כי האדם בא לזה העולם בשביל להתנסות בזה שיעבור עליו כמה מיני חושך, הכלולים בשבעה, שהם בחינת שבע מדורי גיהנום שהאדם נענש בהם חס ושלום, כשלא עמד בניסיון ונכשל בהם. ובפרט מי שרוצה להתחיל לקנוס בעבודת השם, ולהתקרב באיזו התקרבות להשם יתברך, שכל מי שחותר ועוסק לנתק עצמו מהרע ולהתקרב אל הטוב, כמו כן מתגרים ומתגברים בו יותר ויותר, כמו שאמרו רזל. כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. אז למעשה כמה שהאדם רוצה להיות יותר טוב, יותר להתקרב להשם יתברך, מה קורה? מתגבר עליו החושך, מתגבר עליו המיניות, הקשיים, רוצים לבדוק את האדם אם הוא ראוי, להתקרב אל המלך. אז איך הבן אדם מתגבר על הכל? בעזרת תוקף הרצון, בעזרת הנר, שמאיר לו בכל החושך, בכל הצלמוות. הנר זה למעשה האור של התורה הקדושה, האור של הצדיקים, החיזוקים, ההתחזקות, האמת הקדושה. כי על כל זה עיקר העצה והתחבולה, הוא התגברות הרצון דקדושה, רבי נתן אומר. כשהאדם מתחזק איכשהו, איכשהו, בכל מה שעובר עליו, לבלי להניח את הרצון דקדושה. ולהתחיל בכל יום מחדש ברצונות חזקים, חדשים להשם יתברך. אזי הרצון דקדושה, שהוא עיקר קדושת הנשמה כנעל, מאיר לו כמו נר ממש, שמאיר לו בכל מיני חושך שבעולם. ועל כן הם בחינת שיבת הנרות. כי צריכים להעיר בכל מיני חושך שכלולים בשבעה, שמשם כל הנפילות שבעולם, כמו שנאמר, שבע צדיק ייפול וקם. כי כל אחד מישראל נקרא צדיק, כמו שנאמר, ועמך כולם צדיקים. אז עיקר העצה והתחבולה, מה רבי נתן אומר לנו, מה רבנו הקדוש מלמד אותנו? הרצון והכיסופים של האדם. גם שעובר עליך מה שעובר, גם מה שאתה נופל, לאן שאתה נופל, גם כשאתה לא יכול להתגבר על הקשיים והמניעות, אתה אוחז בתוקף הרצון. אני רוצה להתקרב להשם יתברך, אני רוצה לעשות לו נחת רוח, אני רוצה להיות אדם טוב. זה מה שלמעשה עיקר העבודה של האדם, זה מה שבידיים שלנו. כי רבנו אומר, אני לא יודע מי יכול לעבוד את השם יתברך. אפילו שרפים ומלאכים, האם הם יכולים להגיד שהם יכולים לעבוד את השם יתברך? הרי השם יתברך הוא אין סוף, הוא לא צריך כלום. אבל מה בידיים שלנו? זה הרצון שלנו, זה הכיסופים שלנו. את זה השם יתברך כביכול לא יכול להכריח אותנו לרצות אותו. זה הדבר החופשי שניתן לנו. עיקר הבחירה נמצאת ברצון, שם מתבטא עיקר העבודה של האדם. אבל אנחנו רואים ש... למעשה, אצל רוב בני האדם, תוקף הרצון לא מכוון להשם יתברך, הוא לא מכוון לתכלית האמת. אנשים רוצים את ענייני העולם הזה, רוצים דברים שמטיבים להם, שנוח להם איתם. לזה הם כוספים, את זה הם רוצים. אז איך אפשר בכלל לכוון את הרצון לתכלית האמיתית, לדעת למה אנחנו צריכים לכוון את הרצון? אז רבי נתן מסביר לנו את זה בהמשך התורה. אבל אי אפשר לזכות לזה כי אם על ידי שמקשרים עצמו לצדיקי האמת, שהם כלולים בבחינת משה, שמשה רבנו מתי נסתלק? ברעבה דרעבים, שזה נקרא רצון שברצונות, והוא למעשה עומד בין שמד לרצון, ועושה גרים ובעלי תשובה בעולם, כי מעלה אותם משמד לרצון. כי רק הוא מאיר ומכניס תוקף הרצון דקדושה בכל אחד ואחד, אפילו אם נפל חס ושלום למקום שנפל, הוא מכניס בו גם כן שיתגבר בתוקף הרצון הטוב, ועל ידי זה הוא מעלה ומשמד לרצון. וזה מה שנאמר, בעלותך את הנרות. כשתרצה להדליק ולהעלות את הנרות הקדושות שהן בחינת נפשות ישראל, שיברו להשם יתברך ונרם יהיה הולך ומאיר בכל מיני חושך וצלמוות, אל מול פני המנורה יאירו שיבת הנרות. מה זה פני המנורה? זה בחינת הצדיק, שהוא בחינת משה, שהוא למעשה מהיר לכל עם ישראל,
שהוא בחינת פני המנורה, שכל המנורה התורה, שהם כלל נשמות ישראל, מהירים ממנו. ועל כן אומר רבי נתן, משה רבנו התקשה מאוד בעשיית המנורה, עד שהקדוש ברוך הוא אמר לבצלאל שיבנעו את המנורה הקדושה. ויש קושיה, למה משה רבנו למעשה לא ידע איך לעשות את המנורה? כי הקדוש ברוך הוא הראה לו כמה פעמים איך לעשות אותה, ואף על פי כן הוא לא יכל לעשות אותה. עד שבא בצלאל והקים את המנורה. אז רבי נתן מדבר על זה בהמשך ההלכה. אז בואו נמשיך ונקרא. כי בוודאי משה נתקשה מאוד מאוד כמה פעמים במעשה המנורה, שהוא בחינת לעשות כלי קדושה כזאת ונוראה כזאת, שיוכל להעיר על ידה הערת הרצון דקדושה בכל ישראל, בכל אחד ואחד מישראל, בכל מה שיעבור עליו, כל ימי חייו, שבכל מיני חושך ובכל מיני ירידות ונפילות שיעברו עליו, בכולם יתגבר בתוקף הרצון שיעיר לו לעלות מכולם. כי בוודאי קשה מאוד להשיג השגת עשיית כלי נפלא כזאת, בפרט שכבר ראה משה בעיניו מה שנעשה בזה העולם, שאחרי כל האותות והנוראות שעשה עם ישראל ביציאת מצרים וקריאת ים סוף ומתן תורה, ואחר כך עשו מה שעשו, והבין וראה כמה וכמה קשה לעזור לבעל בחירה, על כן לא היה יכול להשיג ולהכניס בדעתו עשיית המנורה, שהיא בחינת הערת הרצון בתיקונים נפלאים כאלה. רבי נתן אומר לנו פה למעשה שאפילו משה רבנו הוא כבר לא ידע מה לעשות, איך להכניס בעם ישראל את הערת הרצון. כי הוא אמר, אף על פי שראו את כל האותות ואת כל המופתים ואת כל הנפלאות והניסים שהשם יתברך עשה עמהם, אף על פי כן הם חטאו ונפלו. אז הוא לא ידע כבר מה יכול לעזור להם, איך להכניס בהם רצונות חדשים, כיסופים חדשים, שאף על פי שעברו מה שעברו עדיין ירצו ועדיין נחשפו. ועל כן תמה משה רבנו מאוד, איך לעשות את המנורה. אבל בצלאל, התלמיד שלו, הבין מרחוק את גדולת רבו, את הגדולה של משה רבנו, שעד רבה, מחמת הענבה הגדולה שלו, הוא נכלל בתכלית הביטול ברצון העליון. כי שם אי אפשר להיכלל בשלמות, כי אם על ידי תכלית הענבה והביטול כמו משה רבנו. על כן בצלאל, שהוא למעשה היה התלמיד, השיג מיד את עשיית המנורה, כי הוא אמר שאני בטוח בכוחו של הזקן שהוא משה רבנו, שבוודאי אעשה אותה ואגמור אותה כראוי. כי אני מאמין בכוחו של רבי שבוודאי יגמור ויגמור ויכניס הערת הרצון בזה העולם, עד שיעיר להם בכל מיני חושך. אז בצלאל, שהוא בחינת התלמיד של צדיק האמת, הוא האמין שבכוחו של רבו, בסופו של דבר, הצדיק יכניס רצון חזק בעולם לכל הנופלים, לכל מיני חושך, ויחיה את כולם, ויעזור לכולם. כי הצדיק בעצמו, בגלל שהוא ענב מאוד, והוא נכלל בתכלית הביטול, בהשם יתברך, הוא לא יודע מכוחו. הוא מחזיק מעצמו עין ואפס, מחזיק בעצמו בענבה. אבל התלמיד שיודע מגדולת רבו, הוא מאמין בכוחו, והוא יכול להפיץ את התורה שלו לעם ישראל, להפיץ את החידושים שלו, את החיזוקים שלו, את הערת הרצון. כי הצדיק האמת אינו יכול לדע מגדולת עצמו, מגודל הביטול והענבה שיש לו, כמו שיוכל להשיג מרחוק בחינת התלמיד. כי התלמיד הבין שמחמת זה בעצמו נתקשה כל כך על עשייתה, שזה מחמת הענבה שלו. ועל כן בצלאל דווקא עשה אותה כראוי, והכל בכוחו של משה רבנו.

יכול להתגבר עליהם, מה הוא צריך לעשות? להתגבר ברצונות וכיסופים. אם אתה יכול להמשיך, אם אתה יכול לעשות, אם אתה יכול לפעול, אז תפעל, תעשה ככל שאתה יכול. אבל אם יש לך מצבים שאתה לא יכול, יש מניעות, יש קשיים, יש מצבים לאדם שאין לו מוכין, אין לו את היכולת, אבל לרצות הוא תמיד יכול לרצות, אף אחד לא יכול לקחת לו את הרצון. ואת העיקר ואת עיקר התוקף של הרצונות, את עיקר הכוחות לכך, את עיקר הכוחות לכך מאיפה מקבלים? מצדיקי האמת. כי הצדיקים האמיתיים מכניסים בכל אחד את הרצונות, את הכיסופים להשם יתברך, מעוררים כל אחד בדיבורי התחזקות, בדיבורי אמונה, מאירים לו את התכלית, שהבן אדם ירצה בעצם, שיתחזק אצלו הרצון. אבל העיקר העבודה להפיץ את כל ההתחזקות הזאת, את כל הרצונות והכיסופים, את כל התורות הקדושות, זה בעזרת התלמידים של הצדיק, כי הצדיק מגודל הענבה שלו, הוא נכלל בהשם יתברך, הוא לא יודע, הוא לא מודע לכוחו הגדול. אבל התלמיד שהוא קורא את ספריו, הוא מבין במעלתו של הרב, של הצדיק האמת, הוא יכול להפיץ ולפרסם את כוחו של הצדיק, את תורותיו, את כל העניין הזה של הרצונות והכיסופים, של ההתחזקות. וזה בעצם עבודה שמוטלת על כל אחד מאיתנו, כל אחד מהתלמידים של הצדיק האמת. כי תוקף הרצון דקדושה נמשך מרוח השם על ידי צדיקי האמת, בחינת משה. ועל ידי זה יתגבר כל אחד, לא בחיל ולא בכוח, כי אם על ידי תוקף הרצון. וזה מה שנאמר, מי אתה הר גדול, לפני זרובבל למישור, שאפילו הר גדול שהוא בחינת אסונים והמונים הגדולים, לפני זרובבל למישור. כי כולם התבטלו לפני הצדיק האמת, שהוא בחינת זרובבל, שהוא בחינת משיח, על ידי תוקף הרצון שיעיר בישראל כנ"ל. אז על ידי זה שאנחנו מתקשרים לצדיק האמת, שאנחנו מתבטלים להשם יתברך, מאמינים בו, מאמינים בכוח שלו, בעזרת הרצונות שלנו, על ידי זה מתבטלים כל המניעות, כל הקשיים, כל הירידות. אנחנו זוכים להארת הרצון, להתחזקות, לתקווה גדולה. הדרך נסללת לנו בעבודת השם. כמו שנאמר, לא בכוח ולא בחיל, כי אם ברוחי אמר השם צבקות. אז יהי רצון שנזכה להתקרב לצדיקים האמיתיים, שנזכה להארת הרצון, שיהיה לנו כיסופים טובים ורצונות טובים, להתקרב להשם יתברך, לעשות רצונו, והכל כמובן מתוך שמחה. שתבח.

שלום לכל המאזינים היקרים, אתם כאן איתנו ברדיו קול הנחל, וכעת שיעור מפי הרב הצדיק זיה מוארוש. האזנה נעימה לכולם.

בוני ובנו ישראל קורם, עליכם לזכור שכל מה שברא הקדוש ברוך הוא לא ברא אלא לכבודוי, שנאמר כל המקרא בשמי ולכבודי בראשי יצרתי אף עשיתי. הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולמות רק כדי שיתגלה כבודו יתברך. וזה העולם הגשמי והחומרי. וזאת בוני בנו ישראל קוראים, עלינו להשתדל לגלות את הכבוד של הקדוש ברוך הוא בזה העולם. כי תכלס הבריאה הייתה שיהיה לקדוש ברוך הוא דירו בתחתונים, שכך אומרים חכמים הקדושים, מיום שבוע הקדוש ברוך הוא עשה עולמי, נשאבה שיהיה לו דירו בתחתונים. הקדוש ברוך הוא רוצה פה בעולם הגשמי, החומרי, המול העלומס והסטורוס, שגם פה נזכה להכיר אותו. ומהו התכלס ואם להכיר אותו? אלא הנשמות היו בעולם הסליונים והתענגו בתענוג אין סוף, אבל היה בדרך נמד כסופה, בחינם. והקדוש ברוך הוא רצה כדי שהנשמות תקבלו את ספרם, לא בדרך ביזיון ובושה, אלא כפי שמגיע להם. לזאת הוא ברא את כל העולם הסקולום, עד העולם הגשמי והחומרי הזה שאנחנו מסתובבים כאן ורואים לפני עינינו, גשמיוס, חומריוס, אוביוס, שקר, חושך, שהכל מלובש בדוימן וצומח וחי ומדבר, ולא רואים, רק עננים שחורים, כל אחד עם הבעיות והצרות שלו. מי שמע שנזכה לגלות את אין סוף ברוך הוא, שנזכה לגלות את הקדוש ברוך הוא שהוא נמצא פה? ואם בר ישראל זוכה לגלות את הגילוי הזה שהקדוש ברוך הוא נמצא פה וזהו העולם, הוא בא אל תכלס הבריאה וזכורוי אין סוף. לזאת בוני בנו ישראל קוראים, מאחר שכבר עבר עליכם מה שעבר בחייכם, שכל אחד ואחד מכם סובל מה שסובל, צורס ואיסורם, מרירס ואפתקורס, אמיס ודחקס, חוירס, מחלס וחולוים רואים. עם כל זאת, אל תתייאשו ואל תניחו את עצמכם, אלא תדעו לכם שגם במקומכם נמצא הקדוש ברוך הוא, כמו שאומר רבינו לקוטה מרן חלק א' סימן למד ג', שהקדוש ברוך הוא נמצא פה איתנו, עמנו ואצלנו. אבל למה אנחנו לא זוכים לראות את זה? כי רובו הלבושים, הלבושים מרובים, עד שמאוד קשה למצוא את הקדוש ברוך הוא מכל דבר. לזאת הקדוש ברוך הוא נתן לנו מצוות, שכל מצווה ומצווה יש בזה חשב פרטי, למה המצווה צריכה להיות כך וכך ולא כך וכך. אלא הקדוש ברוך הוא שיער שעל ידי כל מצווה ומצווה שנזכה לקיים, נזכה על ידו להיות כלים ראויים לקבל את האור אין סוף ברוך הוא יתברך שמו, שנרגיש את הקדוש ברוך הוא שהוא איתנו, עמנו ואצלנו. לזאת בוני בנו ישראל קוראים, אומרים חכמים הקדושים, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו רמח מצווה הסי כנגד רמח עברים של אדם, שיסו לא יססי כנגד השיסו גידם שבאדם, שעל ידי כל קיום מצוות הסי הוא מחבר עבר אחד כנגד העולם הסוליונים אשר שייכים אל העבר הזה, ועל ידי שהאדם נזהר לא לעבור על לא יססי שבתוירן, נקשר גיד אחד מגידיו אל אחד מהאוילמס השייכים לגיד הזה. לזאת בוני בנו ישראל קוראים, עלינו לקיים את המצווה של הקדוש ברוך הוא בשמחה עצומה, כי כל מצווה ומצווה זה צינור
שממשיכים אריוטון או אור אין סוף ברכו. בשביל זה אומרים חכמי נת גיישים, לנדחות תוירו דרך ארץ, שכשיהיה אדם עושה מצווה, יהיה עושה אותה בלב שמח. כי על ידי שאנחנו עושים את המצוות של הקדוש ברוך הוא, בפרט בשמחה, על ידי זה אנחנו נשים כלים לקבל בור אור אין סוף ברוך הוא. ועל אף שהמרבולת של החושך שנהב לעולם הזה, כל השקרים והחושך המכסים את עיני בני אדם, לא יועילו נגד אדם שזוכה לקיים את המצווה של הקדוש ברוך הוא, הוא מדבק את עצמו אל הקדוש ברוך הוא, שאז חוי רב רובו מאוי. למה? כי אחרי שיש הלומה וההסתורה כזו שנלם וניסטר אל הקוסר לסבור אין כל חי, ונמצא יהודי בזה אוילו שמסתובב ורש גלי עם ציציס, עם תפיל, עם זקן, עם פייס, שמגלה את היוד גימל תיקון את דיקנה אילוי, ולא מתבייש שהוא יהודי, אלא הוא גאה בזה שהוא יהודי, נזר לא לאכול טרייבס ונבלס ברמנון, שומר שבת בשמחה עצומה, ומקיים את כל המצוות של הקודש ברוך הוא, וזה הוא מביא את האוילם הזה אל התכליס הנרצו. לזאת אמר רבינו לקוט המרן חלק א' סימחוף ד', שעל ידי שאדם מקיים את המצווס בשמחה, הוא עולה למעלו מנפשים, רוחם ונשמוסים. הוא מגיע אל עצם או הצילוס, בבחינס מוטה ולא מוטה. כי הקודש ברוך הוא הלביש את עצמו בתוך אוילמס, שזה הכבוד של הקודש ברוך הוא, כמו שכתוב, לכבודי בורוסי יוצרתי אף עשיתי. שאין שלוש אוילמס, אוילם הנשמות, ואוילם המלאכים, ואוילם העשייה. הכל לכבודי של הקודש ברוך הוא נבראו. לזאת בוני בני שי יקורים. אין אף שעובר עליכם כל מיני צורות ואיסורים, כל מיני מרירס והרפת כהנס, כל מיני דיכאונות, כל מיני שביחס דומים. עם כל זאת, ראו להתחזק, למצוא את הכבוד של הקודש ברוך הוא, ואז אם אדם זוכה להתגבר על כל מה שעובר עליו, והוא גאה עם המצווה שהוא מקיים, על ידי זה הוא ממשיך כל הכבוד של כל האוילומס כולם. אל זהו האוילום וסחורוי הרבה מאוי. לזאת בוני בני שיהי קוראים, ראו להתחזק בכל מה שעובר עליכם, ותשתדלו לקיים את המצווה של הקדוש ברוך הוא בשמחה עצומה, שעל ידי זה תעלו מעלה מעלה עד שיתגלה עליכם האור אין סוף ברוך הוא, עד שתדעו שכל מה שעובר עליכם זה הכל לטובה. כי כך אומר רבינו לקוט מרן חלק א' סימן ד', כשאדם יודע שכל מרוי סובם לטובו של זו יספחינו ומהן אוילם הבא, כי אוילם הבא שם מתגלה הכבוד של הקדוש ברוך הוא, כי כל הכבוד של כל האוילם הויס מתגלה באוילם העליון, שם אין שום עלמות והסתרות ממנו יסבורך. וכשיהודי מתחזק על אף שעובר עליו מה שעובר ולא נותן את עצמו להישבר, אלו הוא שמח במצוות של הקדוש ברוך הוא, על ידי זה הוא מוריד את כל הכבוד של הקדוש ברוך הוא אל זהו אוילום. בשביל זה אומר רבינו בקוט מרן חלק א' סימן ו', שאי אפשר להגיע לכבוד אלוקי אלו כשכופף את עצמו, מבטל את עצמו. כי כל זמן שיש אצל אדם איזה ישס גייס, הוא רוצה משהו בזה אוילום, עובר עליו משברים וגלים. כי כך אומר רבינו לקוט מרן חלק בייס, סימן פי בייס, כשאדם רוצה משהו נגד הרצון של הקודש ברוך הוא, עד שהוא אומר אנו הם לך, אני אם לא, משם עובר עליו כל מיני יצורס ויסורם וכל מיני מרירס, משם נובע כל העצרות והמרירות והדיכאון. כי הוא אומר, אני אוהם לו, אני אוהם לו, אני רוצה למלוך. זאת אומרת, הוא מנתק את עצמו רחמון אל אצלם מהקדש ברוך הוא. על ידי זה,
עובר עליו כל מיני צורס ואיסורים, הולך לכל שלא כסדר. כי הרגע שאדם עוקר את עצמו מכל האוינרס, ששם מאיר כל הכבוד של האין סוף ברכו, כבר מר לו מאוד והולך לו שלא כסדר. לזאת בוא נגנוס על קורם, יקרה יצא לבטל את עצמו לקודש ברכו, ולא לשים לב אל החירופם והגידופם, הביזוינס והשפיך הסדומם שעובר עליכם, אלא בואו תבואו אל הקודש ברוך הוא ותתחילו לדבר על הקודש ברוך הוא בשפת האם שלכם. וככל שאדם מדבר על הקודש ברוך הוא מספר לו כל מה שעובר עליכם, על די זה אתם נשים כלים לכבוד בו יועין סוף ברוך הוא, ואתם מורידים את הכבוד של הקודש ברוך הוא אל זהו אוילם, עד שנתגלה לכולם שכל הכבוד מגיע רק לקודש ברוך הוא. וזאת בנוסעי קוראים, אף שעבר עליכם כבר בחייכם, מה שעבר אסור להישבר בשום פנים ואופן, אלו תזכרו טוב שכל מה שאומרים חכמים הקדושים, כבוד זה שייך רק לקודש ברוך הוא, כי כבודו מלא אורץ. וכך אומר הנביא, יחזקאל ואורץ העירו מכבודו, מה שאנחנו רואים איזה אור בחיים, זה הכל בא מהכבוד של הקדוש ברוך הוא. כי כשאדם זוכה והוא מבטל את עצמו לגמרי לו אין סוף ברוך הוא, אז הוא זוכה לכבוד אלוקי שמאיר עליו שפע אלוקי. לזאת בוני בני ישראל קוראים, אין זה עצה להישבר מכל מה שעובר עליכם. על אף שנדמה לכם הרבה פעמים כאילו אובו את מונס ותקווה, כרואים שאין הרשעים הארורים אוי שמחייל ומכנים את הצדיקים החכמים הקשרים שבדור, תדעו לכם שזה הכל דמיון, זה רק מהחצוניז, כי בפנימיז הצדיקים דרקים ואין סוף בורכו, כך מהתוירן שלומדים תורה נחלרים בחוכמוסו יסבורה, רק מבחוץ נראה שאיל כאילו הקליפו איזו סטרה אחר, מעלימים ומכסים אותם, אבל בפנים יש הפרה. וכשהגיע הזמן, אז יצא כבודו יסבורך בכל אוילום כולי, כמו שאומר הנביא, כי שימו לו אורץ לדס אס כבוד אביי כמיים יחסו על יום. הכבוד של הקודש ברוך הוא יתגלה לכל אוילום כולי, עד שכולם יודו שכל הכבוד מגיע רק לקודש ברוך הוא. ומה אנחנו רואים עכשיו בגולוס המר הזה, שאנחנו סובלים כל אחד ואחד מהצרות והאיסורים שלו, זה רק מפני שהוא מנתק את עצמו מהקודש ברוך הוא, הוא לא רוצה לקבל את הידיעות האלו, קשה לו לקבל את זה, ועד הרב הוא עושה ליצנות מזה. ואפילו שהצדיק מכריז לכולם, שתדעו לכם שהקדוש ברוך הוא מלא יכול לאורץ כבודוים, ואין שום עצה בזהו אוילון, רק לחזור בתשובה שלמה אלו וסבורה, ולדבר אליו כאשר ידע באיש רעי והבן על אביו. ואם לא תבואו ותבטלו את הגיוס והישע שלכם, אז יבוא עליכם יותר צרות ויותר יסורים, ותשברו יותר ויותר. כי כל מי שרוצה רצון אחר מבלעדי רצוי נסבורך, אז עובר עליו כל מיני משברים וגלים. אף שיש בני אדם שמשתגעים מרוב צרות שעובר עליהם, והכל בא מהכנס הגז והישע שנכנס בהם. ולכן בוני בני ישראל קוראים, אם תרצו לקבל את דבורי אלו ותבטנו את עצמכם לגמרי לאין סוף ברוך הוא, ותבואו לדבר על הקודש ברוך הוא ותספרו לקודש ברוך הוא כל מה שעובר עליכם, אז תראו שכל הצורס והאיסורים, המרירס והפתקוס יברחו מכם. אבל אם לא תרצו לקבל את דבורי אלו ותהיו חכמים בעיניכם ותתלוצצו מדיבורים אלו, תדעו לכם שיעבר עליכם עוד יותר צרות ועוד יותר איסורים, כי הקודש ברוך הוא עובר אחרם ורוצה בתשוב עשר ראשון ואין חובץ במסוסון. בשביל זה הוא מעקה את האדם. וכשיש לאדם שכל, פתאום מיד, כשרק מרגיש איזה מכה, כבר חוזר בתשובה וכבר מצטטח על פניו ושופך שיחו ותפילו לפורא וסבורך, אז
בואי ברגע נסגל אליו כל הכבוד של או אין סוף ברכו ונמתק ממנו כל הדינים. אבל אם אין לאדם שכל ודעס, אלא בשביל שעובר עליו איזה צער ואיסורם, הוא בועד באיסורם ועד רבה הוא מתלונן על האיסורם, אז כופלים לו את האיסורם כהנו וכהנו, עד שיש בני אדם שעובר עליהם בחיים כל כך הרבה איסורם שאי אפשר להם כבר לסבול, וצועקים עד שמתיישים החיים שלהם, והכל בא מכנס חסון הדס, כי אם הדס היה נכנס בתוך האדם והיה יודע שאתו ריסה לדס קבע אלוהים אין עוד מלבד הקודש ברוך הוא נמצא פה איתנו, עמנו ואצלנו, הוא מחכה רק שנפתח את הפה שלנו ונדבר אליו, אז היה נמתק מאיתנו כל האיסורים. בשביל זה אומרים חכמי הקדושים, טוב מאוד, זה מידס יסורם של יודעו הבריאה בוים לחי עולם הבא. כי בשעה שעובר על בני אדם יסורם, והם באים וצועקים אל הקודש בורכו, ומבקשים ומתחננים אלו וסבורך שיוחס וירחם עליהם, על ידי זה נפתח להם אור כזה שלא תיארו ולא השיערו בחייהם. לזה כל הצדיקים עברו יסורים קושים ומורים עד מאוד, והחזיקו מעמד עד שהם נעשו כלים לקבל בו או אור אין סוף ברכו. בשביל זה אומרים חכמים הקדושים, אלא הקדוש ברוך הוא מייחד שמוי על בריה כשהוא חי, אלו על בעל יסורם. כי הקדוש ברוך הוא נמצא פה איתנו, עמנו ואצלנו, אבל לנו קשה לקבל את זה, כי מצד החומר של הגוף, מצד גסוס, או אוילום הזה, שמולה טאבס ומידס רועס, ניסיונס קושי ממורים, מאוד מאוד קשה לנו לקבל את שם הוואי ברוך הוא ברוך שמוי, שיעיר לפנינו. אבל כשאדם הוא בא ליסורים, ושמח ביסורים, ויודע שכל היסורים שבאים אליו זה רק כדי לקרב אותו יותר ויותר אל הקדוש ברוך הוא, על ידי זה הוא נעשה כלי להמשיך אולוף אויר וזיו וחייסת וכסה בוירס ברוך שמוי. וזה מה שאומרים חכמים הקדושים, צריך אדם להחזיק טובה לקדוש ברוך הוא בזמן שהיסורים בואים אולוף. למה? כי האיסורים מושכים את האדם לקדוש ברוך הוא. וזה שאדם סובר את איסורים מרילס או מקוידן, אבל פיקן הוא מחזיק מעמד, וזה הוא נעשה כלי לקבל בו אור אין סוף ברוך הוא. לזאת בוני בנו ישראל קוראים ראו להתחזק בכל מה שעובר עליכם, ואל תתנו להישבר בשום פנים ואופן, כי הקדוש ברוך הוא אוהב רחמון ורוצה רק את הטוב שלכם. כמו שאומרים חכמים הקדושים, צא וראה איזהו דרך שמביאה את האדם לחי עולם הבא, אלו היסורים. כי בזה שאדם סובל יסורים יש בזה כוונה עליונה, כי סוף כל סוף נשמה מסתובבת פה בזה עולם, המולה אוביס וגשמיס, מולה פריצס וטאבס רועס, מולה הלומס והסטורס, ולא יודע כלום. מאין באת אלו נאטו אוילך, לא יודע משום דבר, מרוב השבר הלב, או פתאום נסגל אלו והאור אין סוף ברוך הוא, ומרגיש שהקדוש ברוך הוא נמצא פה איתו, אין עוד, לא יברבס יותר מזה. כי אז הוא מתחיל לדבר על הקדוש ברוך הוא, והוא שר שירס וקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, הוא מתחיל לתת תודה והודעה לקדוש ברוך הוא על כל החסדים ורחמים גמורים שעשה איתו, שזכה להכיר את הקדוש ברוך הוא. ואומר רבינו לקוטום רען חלק בייס סימן בייס, כשאדם נותן תודה והודעה לקדוש ברוך הוא על כל מה שעובר עליו, על די זה הוא סמוך יותר אל עולם הבא הרוחני, הוא מרגיש יותר רוחניס באוילום הזה. לזאת בוני בנו ישראל קוראים, תראו להסתכל טוב טוב במה שעובר עליכם, ותמצאו את הקדוש ברוך הוא, ותשתדלו לברוח רק אל הקדוש ברוך הוא ולתורה,
כמו שאומרים חכמי לבישים, הם ראיסו אנשי יסורם הם משמשים ובואים עליך, רוץ לחדרי תוירו מיד, היסורם בורחו ממך. כי בזה שאדם לומד תורה, שהיא חוכמוסו יסבורך, על ידי זה ניצו מכל הצרות וכל היסורים, לזאת בוני בנו ישראל קורם ראו ללכת בכל יום, ויום אל שיעורי תוירו. כי במקום שמחדשים תוירו שמה נמצא השכינה, וכשהשכינה נמצא שמה, הברוכה נמצא שמה. לסוד בוני ובני ישראל קוראים, ראו לדבק את עצמכם באין סוף ברכו. ואל תתנו שתיכנסו בייאוש ובדיכאון ובמרירות, על אף כל הניס שעובר עליכם, שזה הצרות הכי גדולות, כמו שאומרים חכמינו הקדושים. אין בעולם קשה מן הניס. שהיא קושי מכל ייסורים שבעולם, כל הייסורים לצד אחד והעניאס לצד אחד, עד כדי כך קשים העניאס, שאומרים חכמי להקדושים שאפילו שנשים במוזניים מצד אחד כל הייסורים שבעולם, ומצד שני נכניס את העניאס, העניאס תכרע את כל הייסורים, ולכן בוני בני ישראל קורם אחר שעובר עליכם כל כך הרבה צורס ואיסורים עכשיו, ואתם מתייאשים מחייכם. עליי לא הודיע לכם שהקדוש ברוך הוא עובר רחמן ואוהב אתכם, ורוצה רק את הטוב מכם. הוא רוצה רק שתבואו ותתחילו לדבר אליו. תפתחו את הפה שלכם, ותדברו אליו, תספרו לו כל מה שאתם צריכים. ואל תחשבו שהדיבור שלכם הולך לריק אדרה בכל דיבור ודיבור של יהודי. שמבקש את הקדוש ברוך הוא נשמע ונזכר בכל העולמות, ואם היה היהודי יודע מה הוא עושה בתפילות בכל העולמות, אז היה מתפלל כל היום כולו. מה אנחנו רואים? שבני אדם כל כך שבורים ורצוצים, כל כך ביוש, עוזבים את עצמם וחושבים, לי אין כבר תקווה ולי כבר לא יהיה טוב אף פעם, מאין בא דבר כזה? מהגייס והיש שיש לאדם, שזה מה שמעלים ומסתיר ומחסה את אמתס נצירוס היסבורה. לזאת הקדוש ברוך הוא נותן לאדם יסורם, כמו שאומרים חכמים הקדושים. כל שהקדוש ברוך הוא חופץ בו, מדכוי ביסורם, ואם קיבלום ירא זרע ירך יומים, אם אדם מקבל את זה. באהבה ויודע שהקדוש ברוך הוא רוצה רק את הטוב ממנו, אז זוכה לראות זרע בערך השם, ילדים שממשיכים את המסורת, ילדים שמקיים גם כן את המצווה, והוא מרווה נחס מילדיו וזוכה להאריך יומים ושנים, הוא מסתובב בזה עולם ומגלה לכולם אמתס מציאות יתברך. וכן אומרים חכמינו הקדושים, מה זייז אינו מוציא שמנוי אלא על ידי כוסיס, אף ישראל אינם חוזרים למותר אלא על דייסורים. כשרוצים להוציא שמן מהזייז, חופקים אותו, מקטטים אותו, ואז כל מה שחופקים אותו יותר, כל מה שמקטטים אותו יותר, יותר זייז, יותר שמן הוא מוציא, כמו כן, עובר על כל אחד ואחד מאיתנו, כל מיני צורס ואיסורים מריבס מהקודם, כי הקודש ברוך הוא רוצה לשבור לנו את החומריאס והגצוס והאובייס, המלמת ומסתרת את נשמותינו, כדי שגם אנחנו נזכה לראות את השכינה במו עינינו, וזאת בוני בני ישראל קורם בשור שעובר עליכם יסורם. ראו לשמוח מאוד, ואף שכואב לכם מאוד, למה הסמך מהם יש לו כוחות כאלו להסיט ולהדיח את נשמת ישראל אלו נגד אלו? למה הסמך מהם גונב וגוזל ועושה כל מיני עוול ולא עושים לו שום דבר, ואלו הצדיקים והקשרים סובלים סבל גדול? אל תגידו את זה בוני בני ישראל, ואל תערבו אל דרוך וסבוח, אלא תדעו שגם הסוף של הסמך מם וגונדו דלא יבוא. כל אלו שמלאים ומסתירים ומחסים את הקדוש ברוך הוא, גם עליהם יבוא היום שלהם שיתבטלו לגמרי. וכל אלו שהחזיקו מעמד
להם יתגלה האור אין סוף ברוך הוא. לזאת אומרים חכמינו הקדושים. צריך אדם להחזיק טובה לקדוש ברוך הוא בזמן שהאיסורים בעולם. למה שהאיסורים מושכים את האדם לקדוש ברוך הוא? כי אילולי האיסורים אדם לא היה בא וצועק אל הקדוש ברוך הוא. כך היה חושב שגרת החיים. הנה יום והנה לילה, הנה לילה והנה יום, הנה שבוע והנה חודש והנה שנה, ועובר ככה יום אחר יום, שבוע אחר שבוע, חודש אחר חודש, לילה אחר לילה, חושך אחר חושך. אבל בזה שאדם מקבל מכות מהסמחמם וגונדדלי, מהמסיסים והמדיחים, אשר מעלים ומסתירים את האור אין סוף ברוך הוא, והוא חוזר בתשובה, הוא מתחיל לדבר על הקדוש ברוך הוא, מתחיל לצעוק לקדוש ברוך הוא, על ידי זה נסגלה אליו כל הכבוד שלו אין סוף ברוך הוא, ובזה בעצמו לבסוף הסבט לו כל הקליפס והסתרה החלזות. בוא נעי בני ישראל קוראים, מכל מה שעובר עליכם ראו, יש לכם עצה אחת, רק לבוא אל הקדוש ברוך הוא ולספר לו את כל מה שמעיק לכם, ובזה יתגלה לכם כל הכבוד שלו אין סוף ברוך הוא, ואיזה עונג ואיזה זיו וחרס ודבקוס הוא לאדם להשיג רוח נשחרס ולכוס, ולא יוצא שום דבר, רק את הקדוש ברוך הוא. הוא עושה מהאוילום הגשמי והחומר הזה, אוילום הבור, היש עוד יותר מאושר מאדם כזה, שהוא נכלל בכבודו יסבורך, אין עוד דבר יותר גדול מזה, ובזה הוא מלווה את החיים שלו, כי נתגלה אליו גילו אלוקוס במדרגה עליונה, שזה יהיה בעיס הגאולה, שהקדוש ברוך הוא יתגלה לעיני כל, שכולם יראו שכל הכבוד מגיע רק לקדוש ברוך הוא. וכמו שאומר הנביא, ונגלה כבוד אביה וראו כל בשר יחטוף, כי פי אביה דיבר, שמה שרק שומעים זה רק קול של הקדוש ברוך הוא, ובאמס הוא יסבור נלם ונסתר בתוך הבריאה. וכשאתה מבטל את עצמו לגמרי לאין סוף ברוך הוא, אז הוא שומע אפילו מפרסאות הסוס קולות שקוראים אותו, מקוספין ששומע קולות מבני אדם, והוא מלביש את זה אל תוך התורה, אז הוא שומע את קול של הקדוש ברוך הוא הקורא אותה מכל דבר, שנבוא לחזור בתשובה שלמה אלו וסבורך. ולכן בוא נאי בנו ישראל קוראים, אל תתיישו, אפילו שעבר עליכם בחיים כבר מה שעבר, ועדיין עובר עליכם מה שעובר, עם כל זו יזרעו לבטל את עצמכם לגמרי לאין סוף ברוך הוא, ולא תרצו שום רצון אחר מבלעד רצון לסבורך. עוז יסגל עליכם אור כזה, שלא תשמעו רק את קול של הקדוש ברוך הוא, כמו שאומר הנביא, ותשאני רוח ואשמע אחרי קול רעש גדול ברוך כבוד דבי ממקומי. מהמקום של אב לעולם הזה תשמעו את הקול של הקדוש ברוך הוא, וזה יתקיים בעיס הגאולה, כמו שכתוב, עוז יפקר כשחר אורכו. ברוכסךו מאירו תצמח ואולך לפניךו צדקךו כבוי דבר יוסתךו. יהיה גיל הלכוס כזה שכל הכבוד של כל אוילום הסוייני מתגלה, וזה אוילום עד שכל אחד ישתוקה כל כך לחזור בתשובה לקדוש ברוך הוא, וירצה רק מכל עוד באין סוף ברוך הוא, עד שיוכל לחבט את כל בריה ובריה. כי באמס מאין בא שאדם מזלזל בבריאנס, מפני שהוא מזלזל בקדוש ברוך הוא, מאין בא שאנחנו רואים בני אדם מצערים ומציקים אחד לשני, כי אין להם אמונה ברורה מזוכחת. ובמקום שירגישו את הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא נמצא פה איתנו, עמנו ואצלנו, הם עדיין חיים בגהנום, כי מר להם מאוד, ועל כן הם ממרמרים את החיים לזולת. כי אם אדם דבוק באין סוף ברוך הוא, כי אם אדם דבוק בקדוש ברוך הוא, אז הוא רוצה לעשות רק טוב וחסד לבריאה, שזה מאוד חשוב אצל הקדוש ברוך הוא,
که ما شما میخواه خواه میلاد داریشم اما اکردش باقی خواب و ولی خست ستم گام نیزه این زیای سر می الف آی رایش ای که بفنه ایشلایم او که ساکردش باقی ماد ماد خشوف خست چیودی و سیم اشنی و این او دور یکم مگونه اصلا ایز باقی که ماش ادم مطعر تشنی لزاد بانای بنای سای کورم باو و نخصان به چوبه اشلیمه او چی پگمنو به کبود חברנו, על שכבר פגמנו בכבוד אבא ואמא, כי כשאדם זויך ומכבד את אביו ואת אמו, אומר הקדוש ברוך הוא, אני גם כן נמצא אצלהם, כי שלוש שותפים יש באדם, הקדוש ברוך הוא ואבא ואמא, אם מכבדים את אבא ואמא, אומר הקדוש ברוך הוא, גם אני נמצא ביניכם, כל הכבוד שלי, ביניהם, אבל אם מסלזלים בכבוד אבא ואמא, אז אומר הקדוש ברוך הוא, אני מוציא את חלקי משם, וכל הכבוד האלוקי יוצא משם. לזאת, בוני בני ישראל קוראים, בואו ונמסור את נפשנו על כיבוד אב ואם, לכבד את הורינו שהולידו אותנו, ונייקר אותם, ונשמש אותם, ונעזור להם, ומה שרק יכולים, ובזה אנחנו מורידים את כל הכבוד של הקדוש ברוך הוא, לזה אוילון, וכמו כן, בואו ונכבד את הצדיקים שבדור הזה, את חכמי ישראל, המלמדים תורה, ועודי הכבוד שניתן לעיר השם, על ידי זה יתגלה כבוד יסבורך, כמו שאומר רבינו לקוט המרן, חלק א' סימן י' ד', כפי הכבוד, כשאדם מכבד עיר השם, בזה מתגלה אליו כבוד אלוקי, שהוא מגלה שכל העולם כולו זה אין סוף ברוך הוא, אבל אם אדם מזלזל בחכמים, חכמי התורה, אם אדם מדבר רע על צדיקים הדבוקים בקדוש ברוך הוא, סימן שהוא מלא כפירס ואפיקורסס, כמו שרבינו מפרש את הפוסוק, שסו בשמיים פיהם ולשון ומתלך באורנס. אם רואים אדם מדבר על כולם רק רע, אין לו מילה טובה להגיד על אף אחד, רק תמיד מדבר רע על זה ועל זה ועל זה, צריכים לדעת שהאדם הזה הוא כופר בעיקר, אף שהולך מנורש עם זקן עם פס, עם בגדים חרדים, אבל אם הוא מדבר נגד כל אחד ואחד, סימן שהוא כופר בעיקר, אבל הוא מתבייש לדבר פתוח נגד הקדוש ברוך הוא, אז הוא מדבר על זה ועל זה ועל זה, אבל כוונתו לדבר נגדו יסבורך, כי לא ידבר אחד נגד כל בר ישראל, אלו אם הוא כופר בעיקר, וזה מה שדוד המלך אומר, שסו בשמיים פיהם, כל הטמא שלו זה נגד השמיים כביכול, אבל הוא מתבייש לדבר פתוח נגד הקדוש ברוך הוא, אז לשון התהלך באורץ, הוא מדבר על זה ועל זה ועל זה, אבל כוונתו התמיעה זה רק לדבר נגד הקדוש ברוך הוא, מכל שכן שאנחנו עדים שעכשיו יש ערב רב שהתערבו בין נשמת ישראל ולא מתביישים, מדברים פתוח נגד הקדוש ברוך הוא ונגד כל הקדוש לעם ישראל ונגד כל יהודי המקיים את המצוות, לזאת עלינו למלות את כל האורץ כולו עם אור אין סוף ברוך הוא, ולא להתבייש מאף אחד, אלא כל יהודי צריך להיות גאה עם המצוות שהוא מקיים, כל יהודי צריך להיות גאה עם השבת שצריך לשמור, כי השבת זה שם של הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב בזוהר, מה שבת שמו דקות שבריחי אילה וסתה, בשבת מתגלה האור אינסוף בגילו נוירו ונפלא מאויל, ולכן אומרים חכמי נביא שם ברכס הווי תעשיר, זה ברכס שבת, אנחנו עדים, בני אדם מסתובבים, מלאים חויבס, מלאים עליאס ודחקס, מלאים צורס, הכל במחנס חילול שבת, ואף שאדם צועק אני שומר שבת, ואף על פי כן אני בעל חויב, ואף אני בכן, אף כן אני סולל איסור עם סימן שאתה עדיין לא שומר שבת כלחוסוי, כי עיקר ההלוכה של שבת להיות שמח כל השבת, לשמוח שזכינו למתנה כזו, כמו שאומרים חכמי הקדושים, שמר הקדוש ברוך הוא, מתונה יש לי במשך בנוזי,
בשבס שמו, שזה המתנה שהקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל, כי אז בשבס מתגלה כל הכבוד של הקדוש ברוך הוא מכל העולם הזה העולם. ולעשות בוני בנו ישראל, קודם אנחנו חיים עכשיו בדור כזה, שהערב רב נתערב בעינינו, ומנסים אותנו מהשמיים לראות אל מי נפנה באיש צורסנו. לזאת בוני בני ישראל קוראים אל תתייאשו ואל תברחו מהקדוש ברוך הוא אלא אדרבה תראו לשמור יותר את השבת ותהיו יותר שמחים בשבת ותלכו לבית הכנסת בשבת ותאכלו את השלוש סודות בשבת במסירת נפש ורבינו אומר לכו תמרן חלק א' סימן נ"ז כשאדם זוכה ו אוכל לכבוד שבת, על ידי זה הוא לא צריך להתענות באמצע השבוע, כי השמחה והעורק שבת זה גורם לו שהוא לא צריך לעצום על כל המנתוב. לזאת בוני בני ישראל קוראים בואו ונחזור בתשובה שלמה ונשמור שבת ונכבד את השבת, כי אז כל הכבוד של הקדוש ברוך הוא נמצא. ואומרים חכמי הקדושים, כבוד שבת עודיף מאלף תניות, בזה שאדם מכבד את השבת ושומח עם השבת והוא שומר את השבת, זה עדיף מאלף תניות. הרי אנחנו חטאנו, עשינו את כל הלכלוכים, כל הדברים מגונים, רחמנא ליצלן, וטימאנו את עצמנו בכל מיני טומאות, ועדיין אנחנו מלאים זוהמה. ואיך אנחנו נצא מזה? רק על ידי כבוד שבת, שנזכה לכבד את השבת, שנזכה לבטל את עצמנו לגמרי, אלו וסבורך, על ידי זה הקדוש ברוך הוא יסלח לנו. זה מה שאומרים חכמים הקדושים, כל השם שבת, אפילו אוי ודבוי לזורר, כתור אנוש מוכלם לאוי לזאת, בוני בני ישראל קודם. אם אתם רוצים לזכות שכל הכבוד של הקדוש ברוך הוא יתגלה עליכם, ראו לקיים את כל המצוות של הקדוש ברוך הוא, ואל תסתכלו על שום בורא שבעולם. אדרבה, ראו להרבות בכבוד שמיים. מה שאתם רק יכולים לעשות בשביל הקדוש ברוך הוא תעשו. תראו לקרב עוד יהודים לקדוש ברוך הוא, שזה עיקר השמחה בכל העולם, כמו שכתוב בזוהר. זכוה מן דאוכי ביודה דחייבה, אשרי האדם שיכול להחזיק בידיים של חייבים, זאת אומרת הוא מחזיר את בני האדם בתשובה. הגיע הזמן שנגלה ונפרסם את הקדוש ברוך הוא לכל העולם כולוי, ונדע שאין לנו שום רצון אחר, רק הרצון של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו לא צריכים כלום, רק את הקדוש ברוך הוא בעצמו, שהוא יתגלה אלינו, שכל הכבוד או אלוקי יתגלה אלינו, ועל ידי זה נזכה לראות במו עינינו את המחשבה הקדומה שמשם נמשך. ברוסיף, אלמם סטימים, יצרתיף, אלמם דיסגלמים, דיסגלים, אף אוילם הגשמי והחומרי הזה, שרואים רק קליפס והסטורס, רואים שהסמך מם עושה חי, ומסתובב ומתלוצץ, וכל הקדוש לעם ישראל מתלוצץ מכל חכמי ישראל, עושה ליצנות, כי מהו הסמך מם? ליצן אחד גדול, שהוא מעלים ומסתיר את אמתוס מצאוס ושבוח, רוצה לראות לכולם, אתם רואים, העיקר, כל דארלין דבר, אבל זה הוא רק כמו רוח, צערו בתוך מים. כרגע שאדם מבטל את עצמו לגמרי, אז אינו רואה שום דבר, רק אלוקוס, ונתבטל הסמך מם לגמרי. ומה שאנחנו סובלים ממנו, ומה שאנחנו סובלים מאין שדלוי מעלה, זה רק מפני שהקדוש ברוך הוא רוצה שנבוא אליו בלב נשבו ולב נדחה ונתפלל אליו ונשפוך את שיחנו ותפילתנו אליו יתברך. לזאת בוני בני ישראל קוראים בו ותקחו את עצמכם בידכם ותעשו התחלה חדשה. תרגישו שהקדוש ברוך הוא איתכם, עמכם ואצלכם, ואל תהיו שבורים ורצוצים. תברכו עכשיו אל שער השמיים ושם תשפכו את שיח תפילתכם. תברכו בבית הכנסת ותשפכו את ליבכם על הקדוש ברוך הוא. תברכו אל איזה שדה שאין שם בני אדם, איזה יער, ושם תתבודדו על הקדוש ברוך הוא ותדברו על הקדוש ברוך הוא. איזה נועם, איזה רי וזה,
שאדם שנמצא בחומרי יש בגשמס ואובי יש בשקר בחוי שכרף הפיקן, הוא לא מתייאש, אלא הוא בורח על הקודש ברוך הוא, ועל בזה מתגלה אליו כל הכבוד של הקודש ברוך הוא. בשביל זה אומרים חכמי הקדושים, כל המרבה כבוד שמיים וממעט כבוד עצמוי, כבוד שמיים מתרבה וכבוד מתרבה. כשאדם מגלה את כבוד של הקודש ברוך הוא בעולם, על זה הקודש ברוך הוא מגביה גם אותו. ומהו הכבוד של הקודש ברוך הוא? שהוא מכבד את כל הבריאויז, כמו שאומרים חכמי הקדושים, איזה מכובד המכבד את הבריאויז. כי בזה שאדם מכבד את הבריאויז, בזה הוא מגלה שהוא מלא כבוד של הקודש ברוך הוא. ולהפך, כשאדם מזלזל בבריאויז, מגלה שהוא רחמון המצון כויפה בעיקר לזאת, בוני בני ישראל קוראים, בואו ונקור מאיתנו את הקינה והסינה, התחס והכובד, בואו ונתחיל לכבד אחד את השני, בואו ונתחיל לעזור אחד את השני, בואו ונשמור את עצמנו מאלו הערב רב, מאלו הקליט מזו סתרי אחר, מהסמחמן הרשע, שמעלים ומסתיר את הקודש ברוך הוא, בואו ונברח אל הקודש ברוך הוא, בואו ונחזור בתשובה על הקודש ברוך הוא, ורק אל תתייאשו, כי באמס הקודש ברוך הוא רוצה רק שנמצא אותו יתברך, ואיך על ידי שאנחנו נחפש ונבקש, עד שנמצא את כבוד היזבוך, אז יתגלה לנו שהקודש ברוך הוא נמצא פה, ובלעד אין נמצא, ואז כבר לא נרצה כבוד. למה אדם רוצה כבוד? למה אדם רץ אחר כבוד? כי שוכח מהקודש ברוך הוא. אבל הרגע שהאדם רוצה רק את האין סוף ברוך הוא, רוצה רק את הקודש ברוך הוא, אז כל הכבוד הוא מוסר לקודש ברוך הוא, כי הכבוד שייך רק לקודש ברוך הוא ולא לבוס ובדון. ואז אין לו כבר שום מקום לברוח אלו לקודש ברוך הוא, ויודע שאין הוא צריך לברוח לשום מקום אלו אל הקודש ברוך הוא. כחומר לגרישים אומרים, לא מקוימו של אודם מחבדוי, אלא אודם מחבד אס מקוימוי, כי הרגע שאתם נכלל באין סוף ברוך הוא ויודע שהוא מקוימו של אוילום ואין אוילום מקוימוי, אז הוא כבר לא צריך ללכת בשום גלות. מה אנחנו רואים? בני אדם הולכים למזרח הרחוק, למערב הפרוע, לחפש ומבקש, עד שהוא מוצא את האין סוף ברוך הוא, והוא מתחיל לדבר על הקודש ברוך הוא, והוא שור שיר את וסשבוך עשה הקודש ברוך הוא, אז הוא כבר לא הולך בגלות ולא הולך בשום מקום, אלא רק אל הקודש ברוך הוא. ולזאת בוני בני ישראל קוראים, בואו ונחזור בתשובה שלמה ונבקש ממנו יתברך שיפתח לנו את ליבנו, שיהיה נעשים כלי לקבל בו כל הכבוד של כל העולמות, ונרגיש את הקדוש ברוך הוא איתנו, ועל ידי זה נזכה לכבד את הבריאויז, אשר אין עוד דבר יותר יפה מזה שאדם מכבד את הזולת, מקדים שלום לכל אדם, או בפרט לכבד את חכמי ישראל, חכמי התורה, צדיקי הדור, אשר אומרים חכמי הקדושים, החמיר הקדוש ברוך הוא בכבודו של צדיק, יויסר מכבודו, אם אדם מזלזל בכבוד של הצדיק, הקדוש ברוך הוא בעצמו ינקום בו ויקה בו כל מיני מחלס ומקוי ומרועם לזויס. אם עובר עלינו איזה צרה ואיסורים, עלינו לחזור בתשובה שלמה שפגמנו באמונת חכמים, עלינו לחזור בתשובה שזלזלנו באיזה צדיק. לזאת בוני בני ישראל קוראים, בואו ונמסור את נפשנו בשביל עם ישראל, בואו ונעזור אחד לשני, בואו ונפרסם אחד לשני שהקדוש ברוך הוא מנהיג שלומוי, ואין שום מציץ ולאו יזבח כלל, כי כל הכבוד זה רק של הקדוש ברוך הוא, ועל ידי זה נזכה שיתגלה אלינו מלך הכובד בעצמו. וכאומרים חכמי הקדושים, כל המוסר נפשו על ישראל זוכה לכבוד, ואיזה כבוד? כבוד אלוקי שמתגלה אליו, כבוד עליון. לזאת בוני בני ישראל קוראים, מי שרק מקרב יהודים אל הקדוש ברוך הוא צריכים לכבד אותו, כי הוא מחזיר את בונו של הקודש ברוך הוא אין עוד יזבורך, ואין עוד שמחה בכל העולמות, כמו מי שמחזיר בתשובה. ואת הכוח הזה יש לכל יהודי אם הוא רק ייקח את עצמו בידיים
ויתאבק את עצמו באין סוף ברוך הוא, ויקיים את המצווה בשמחה עצומה, וידבר אל הקודש ברוך הוא, וישיר שיר את זה שבוך עשה הקודש ברוך הוא, אז הוא גם כן יכול לקרב יהודים לקודש ברוך הוא, ואז כבודו יתגלה לכל העולם כולוי, וכל אלו שרצו לעשות לו רע, ייפול הרע והרישיס עליהם, ויתבטלו לגמרי, והוא יעלה מעלה מעלה וינסה כאלה להמשיך את שכינס וזה יסבוח בכל העולם כולוי, אשר אלוהי בזה ואשר אלוהי בבוא.

0: לכו.
1: בואו. כולם.
0: איך אתה זה?
1: לא, כולם.
0: אתה במאסף כאילו?
1: כולם.
2: כולם נראה את התקל.

אתם לא יודעים כמה אתם יכולים ליהנות מהעולם הזה. לדעתי, רוב בני אדם, 50% הנאה. הנאה שלנו העיקרית זה אוכל, תמונות יפות, טלוויזיה. אתם לא יודעים מה זה הנאה אמיתית. מלראות ארבע קירות בבית אתה יכול ליהנות. מהמילה שילד קורא לך אימא, אימא, כן, אימא. אני לא יודע כמה נשים נהנות מהצליל הזה. מיוחד אחרי 3, 4, 5, אימא. הצליל הזה, אימא, זה הצליל היפה ביותר בהיסטוריה. כן, אבא. אתם נהנים מאבא? אתה נהנה מהצליל של אבא? אבא זה כסף. אצלי אבא זה כסף בדרך כלל. אבל אני נהנה מהצליל הזה, תאמינו או לא. אני לא יודע מה אמרתי לכם, אני נהנה להוציא להם כסף. קצת משוגע, אני מקווה שהן לא שומעות אותי עכשיו. אבל כשאני שומע אבא נצחק כסף, אני נהנה. איך זה יכול להיות? עבדתי קשה בשביל הכסף. מה, גם הדעה הקטנה הזו מוצצת לי כל הכסף כל הזמן, לוקחת לי כסף. כשיש לי מישהו שקורא לי אבא ולוקח ממני כסף, סימן שיש לי ילדים בעולם. סימן שאני לא עובד סתם. יש אנשים בחיים שלהם שעבדו 30 ו-40 שנה, והכל נשאר בחשבון, כי לא היה להם ילד לתת להם את הכסף. יש לך ילד שקורא לך אבא רוצה כסף, תרקוד נשמה. אשתך אומרת, אני רוצה תכשיט, תתחיל לרקוד. תתחיל לרקוד נשמה. אתם לא רוצים, אל תרקדו. דמוקרטיה, אתה לא רוצה? תסבול נשמה. תסבול, מה אכפת לי? אבל אם תעצור רגע, תעצור ותראה איזה מתנה בעולם נתן לך. יש לך אישה שזקוקה לתשומת לב שלך. איזה מתנה זאת. יש מישהי בעולם שרוצה לתשומת לב שלך. יש כאלה שאין להם את זה. יש הרבה כאלה שאין להם את זה. אמרתי לכם, אם אתם רוצים איכות חיים, תלוו אותי יום אחד. אתם תתעייפו בסוף היום, אבל תשמעו את הצרות שאני שומע לאותם אנשים שוויתרו על הזוגיות והתגרשו. אתם חושבים שהם יוצאים לזה עולם של פרידום, של חופש? לא תשמעו. רק אז הם מבינים כמה היה שווה להילחם על הבית, על אשת הנאורים. וואו, תודה.